0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpeggiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Astăzi vă propunem să audiați lucrări din creația compozitorului David Gershfeld, muzician care a îmbinat activitatea artistică cu cea organizatorică, întemeind și unele instituții culturale și educative. În debutul emisiunii audiați romanța pentru voce și pian De ori trece anii de David Gershfeld pe versuri de Mihai Eminescu. Interpreți Eudochia Lica și Ghita Strahilevici, înregistrare din anul 1981.

muzician care a realizat o largă activitate, compozitorul David Gershfeld a abordat diverse genuri muzicale, operă, creații vocal-simfonice, camerale, fiind și autorul muzicii pentru prima comedie a studioului cinematografic Moldova Film în anul 1957, când omul nu-i la locul lui. În continuare veți audia un cântec de leagăn, muzica David Gershfeld, interpreți Ludmila Pelin și capela corală Doina, dirijor Vladimir Minin, înregistrare din anul 1960.

Cunoașteți lucrări din creația lui David Gershfeld, compozitor, dirijor, fondator al Operei Naționale din Republica Moldova și primul rector al Conservatorului de Stat din Chișinău. Deși născut în Ucraina, compozitorul David Gershfeld, datorită circumstanțelor istorice ale vremii respective, a activat o lungă perioadă în Moldova, fiind implicat foarte activ în viața artistică între anii 30-60 ai secolului trecut. În anul 1966, David Gershfeld s-a stabilit la Soci, unde a fondat Instituția Filarmonicii, director al căreia a fost până în anul 1992, când a emigrat în Statele Unite ale Americii. În continuare, veți audia din creația compozitorului David Gershfeld Mândruliță Ochi de Foc pe versuri de Vladimir Rusu și Fantezia pentru vioară și pian.

Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Arpeggiando a fost dedicată compozitorului David Gershfeld, muzician care a îmbinat activitatea artistică cu cea organizatorică, întemeind și unele instituții culturale și educative.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura cel mult 2 luni. Prima parcare va fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar un loc de parcare va costa cel mult 40 de lei pe oră. Șoferii vor beneficia și de 30 de minute de staționare gratuită. Anunțul a fost făcut astăzi de directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. Proiectul include și amenajarea unor terenuri de sport și a unei alei pietonale care va face legătura dintre complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5 milioane de lei. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul susținut de Ana Strezeva. Intitulat sugestiv, Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Estonia a alocat 340.000 de euro pentru sprijinirea Ucrainei în pregătirea pentru iarnă. Potrivit Ministerului Estonian de Externe, țara continuă să sprijine Ucraina în pregătirea pentru o nouă iarnă dificilă, motiv pentru care a alocat această sumă, scrie Europeiskaya Pravda. Ajutorul va fi acordat prin intermediul unor organizații neguvernamentale partenere. Sprijinul va fi concentrat în principal asupra zonelor din apropierea frontului, unde nevoile sunt cele mai urgente, precum și asupra familiilor, persoanelor strămutate și salvatorilor ucraineni. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Prevederile reformei Restart în educație ar putea intra în vigoare abia în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, cu un an mai târziu decât în restul țării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun pe rețelele de socializare, care a transmis Parlamentului un set de amendamente la lege. În cazul Chișinăului, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirea acesteia, motiv pentru care li se oferă încă un an pentru a demonstra că actualul model de administrare poate soluționa problemele existente în școli. Discuțiile cu autoritățile locale de la Bălți au fost constructive, iar din perspectiva Ministerului Educației și Cercetării, reforma ar fi putut fi implementată chiar din 2027. Totuși, autoritățile au decis ca Chișinăul și Bălțiul, ambele municipii cu statut distinct, să beneficieze de același termen pentru aplicarea noilor prevederi. O situație diferită este în Găgăuzia, unde autoritățile invocă statutul juridic special al autonomiei. Potrivit lui Perciun, reforma nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, având în vedere prevederile legii speciale. În același timp, ministrul a menționat că în Găgăuzia sunt în desfășurare mai multe procese politice și instituționale, iar autoritățile consideră rezonabil ca prevederile reformei să fie aplicate începând cu 2028. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor dura cel mult 2 luni. Prima parcare va fi gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar un loc de parcare va costa cel mult 40 de lei pe oră. Șoferii vor beneficia și de 30 de minute de staționare gratuită. Anunțul a fost făcut astăzi de directoarea interimară a instituției Zinaida Popa într-o conferință de presă. Proiectul include și amenajarea unor terenuri de sport și a unei alei pietonale care va face legătura dintre complexul expozițional și parcul Valea Morilor. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5 milioane de lei. Nici o procedură de fertilizare in vitro nu a fost decontată în prima jumătate a anului curent din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși Compania Națională de Asigurări în Medicină a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în acest an. Problema este legată de contracararea prestatorilor care nu au prezentat la momentul solicitat autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice din domeniul reproducerii umane asistate medical, după modificarea legislației care a impus obținerea acestui certificat. Între timp, un prestator a reușit să obțină autorizația, iar CNAM așteaptă oferta acestuia pentru a putea procura serviciile respective. Pentru a doua jumătate a anului, CNAM vrea să identifice furnizori eligibili. Cele 2 milioane de lei rămân la dispoziția programului pentru a finanța o parte din intervențiile planificate. Situația hidrologică din Reni, Odessa, a înregistrat un nou minim istoric al nivelului Dunării. Acesta a coborât la 14 cm, depășind precedentul record negativ înregistrat în septembrie 2003, transmite Observatorul Hidrometeorologic al Dunării. Specialiștii afirmă că acesta este cel mai scăzut nivel al apei înregistrat în peste 50 de ani de observații hidrologice. Noul record negativ indică o deteriorare în continuare a situației hidrologice pe sectorul ucrainean al Dunării. Din cauza temperaturilor ridicate și a absenței îndelungate a unor precipitații semnificative, principala arteră navigabilă din sudul regiunii Odessa a ajuns la niveluri istoric descăzute. Situația afectează nu doar navigația și economia, ci pune în pericol și existența ecosistemelor unice din regiunea dunăreană. Între timp, ecologiștii și hidrologii își pun anumite speranțe doar în a doua jumătate a lunii august, în cazul în care asupra regiunii vor trece cicloni puternici care vor aduce precipitații abundente și de durată în bazinul Dunării. Doar ploile consistente ar putea inversa această tendință negativă, ridica nivelul apei în fluviu și în cele din urmă oferi o șansă pentru salvarea lacurilor unice din regiune. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. oriunde ai fi. Cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Domnița Jechiu. În ediția de astăzi discutăm despre faptul că țara noastră își propune să-și consolideze protecția împotriva efectelor climatice prin proiectul de amploare Scutul Verde al Moldovei, finanțat de Banca Mondială. Ne îndreptăm apoi atenția spre școli și licee, unde pregătirile pentru noul an de studii sunt în plină desfășurare. Lucrările de reparație, curățenie și amenajarea sălilor de clasă și laboratoarelor sunt întoi. Iar situația hidrologică rămâne în atenție. Nivelul apei în lacul de acumulare Stânca Costești este în scădere, pe fondul secetei și al reducerii debitului de apă din Amonte. Detaliile urmează.

0: Republica Moldova își propune să-și consolideze protecția împotriva schimbărilor climatice printr-un proiect de anvergură denumit Scutul Verde al Moldovei și finanțat de Banca Mondială. Inițiativa, cu un buget de 49 de milioane de dolari, este axată pe refacerea ecosistemelor forestiere și reabilitarea terenurilor degradate din sudul țării, o regiune vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme, relatează Cristina Prisacari.
1: În Republica Moldova, nivelul de acoperire forestieră regională variază foarte mult. De exemplu, sudul are o acoperire forestieră mai mică de 10%, în timp ce regiunea centrală Codrii atinge peste 25% în unele raioane. Regiunile nordice și sudice, de silvostepă și stepă, au fost, din punct de vedere istoric, aproape lipsite de păduri. Reieșind din aceste constatări, autoritățile își propun intervenții țintite în regiunea de sud pentru a opri deșertificarea și a îmbunătății biodiversitatea din zonă. Astfel, refacerea pădurilor și a terenurilor degradate sunt obiectivele principale ale unui proiect amplu susținut financiar de Banca Mondială, intitulat sugestiv Scutul Verde al Moldovei. Prin aceste acțiuni, proiectul va contribui la protejarea biodiversității și la sprijinirea comunităților vulnerabile la secetă, degradarea terenurilor și alte riscuri de mediu. Ministrul de profil Gheorghe Hajder a menționat că acest proiect este important pentru protejarea naturii, refacerea ecosistemelor vulnerabile și creșterea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice. Șeful de la mediu a subliniat că proiectul se va desfășura pe parcursul a mai multor ani și a precizat că echipa responsabilă de implementare a fost deja constituită.
2: Acest acord a fost semnat acum recent. Acolo vorbim de mare parte grant, deci acest proiect este unul de 49 de milioane, dintre care 39 sunt grant și doar 10 milioane sunt contribuția guvernului. Aici presupune foarte mult reabilitarea zonei umide, reabilitare fâșii forestiere, împădurire. Deci aici avem nevoie în zona de sud mai cu seamă, pentru că acolo cumva există o zonă mai aridă și chiar este nevoie de investiții mai multe. Proiectul încă o să dureze câțiva ani, pentru că vorbim de o sumă destul de mare. Important e că cel puțin până la această etapă s-a mișcat. Acum avem echipa de implementare și mergem înainte.
1: În orice proces de împădurire și reabilitare a ecosistemelor forestiere, resursele umane rămân coloana vertebrală a acestui efort. Investițiile în oameni prin educație, formare profesională, stimulente financiare și recunoaștere publică sunt la fel de importante ca investițiile în puieți sau tehnologie. Domeniul silvic este unul complex, iar lucrătorii sunt implicați plenar într-un șir de activități de îngrijire și regenerare a pădurii, afirmă președintele Federației Sindicatelor de Ramură, Ghenadie Grubui.
3: Sarcini exorbitante, fiindcă astăzi volumul de lucru a crescut foarte mult. Silvicultura, știți bine că se ocupă și cu plantările pe terenurile degradate din administrația autorităților publice locale. Deci sunt volume, aș spune eu, impresionante, foarte mari, iar forță de muncă nu avem. De aceea, de muncă este foarte și foarte mult. Vreau să vă spun, acele păduri pe care noi astăzi le avem și de care noi ne bucurăm, sunt produsul silviculturii. Fiindcă într-o pădure în care nu se aplică lucrări, vă dați seama, ea nu este atractivă. Apare pericolul dacă nu am executat lucrări în păduri, pur și simplu ar fi periculos să acces.
1: Una dintre principalele misiuni ale silvicultorilor este regenerarea pădurilor, un proces ecologic prin care arborii bătrâni sunt înlocuiți cu o nouă generație crescută din semințe căzute pe sol sau din lăstari. Potrivit lui Ghenadie Grubui, regenerarea este importantă pentru a asigura continuitatea pădurilor și a menține sănătatea ecosistemelor forestiere.
3: O pădure adevărată nu se plantează, ci se regenerează natural. Spre regret, o pădure plantată are cele mai mici șanse ca să devină o pădure veritabilă. Astăzi, silvicultura Republicii Moldova este axată în parte de fond forestier, mai mult pe regenerarea naturală a pădurilor, utilizând vaste metode de ajutorare a acestei regenerări. Și asta este cu mult mai important. Deci, vreau să vă spun că silvicultura, spre deosebire de alte domenii de activitate, a împrumutat foarte multe metode de la natură, urmând acele procese firești care au loc în pădurea virgină și care sunt implementate pentru a obține anumite rezultate. Aceleași lucrări de ajutorare a regenerării naturale se bazează pe cunoașterea procesului de regenerare naturală în pădure. Și când silvicultura vine cu anumit gen de lucrări care să sporească fertilitatea pădurii, să amplifice capacitatea de regenerare.
1: Republica Moldova este una dintre țările cu cea mai mică suprafață forestieră, doar aproximativ 11% din teritoriu este acoperit de păduri, spre deosebire de media Uniunii Europene de aproximativ 37%.

Nivelul apei în lacul de acumulare Stânca Costești este în scădere pe fondul secetei și al reducerii debitului de apă din Amonde. Astfel, debitul la intrare este mai mic decât volumul de apă deversat pe râul Prut. În aceste condiții, nodul hidrotehnic funcționează în regim de debit redus pentru a proteja rezervele de apă și a asigura alimentarea cu apă a populației. Starea actuală a lacului de acumulare și modul în care sunt gestionate resursele de apă au fost discutate de ministrul mediului Gheorghe Hajder în contextul crizei hidrologice și al debitelor reduse înregistrate în această perioadă. În baza deciziei grupului tehnic operativ Moldoromân, instalațiile au fost reglate astfel încât să asigure debitul minim ecologic naval. Ministerul Mediului precizează că a fost analizat și stadiul lucrărilor de reparație la barajul Stânga Costești. Proiectul, în valoare de 32 de milioane de lei, este realizat în proporție de 80%. Acesta include modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrațiilor de apă în baraj, intervenții la golurile de fund și fortificarea structurii de beton. Sursa precizează că măsurile sunt esențiale pentru consolidarea infrastructurii și sporirea siguranței în exploatarea acestei construcții hidrotehnice de importanță națională.

0: Pregătirile pentru noul an școlar sunt întoi, în instituțiile de învățământ sunt în desfășurare lucrări de reparație, curățenie și amenajare a sălilor de clasă și laboratoarelor, susțin directorii școlilor și liceilor. Autoritățile anunță totodată măsuri pentru diminuarea deficitului de cadre didactice, inclusiv sprijin financiar mai mare pentru profesorii debutanți. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Peste 100 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău sunt în desfășurare lucrări de reparație și curățenie, inclusiv dezinsecții și deratizări. Pentru aceste lucrări, municipalitatea a alocat peste 142 de milioane de lei, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lucrările urmează să fie finalizate până pe 17 august, iar cele care vor rămâne neîncheiate vor fi duse la bun sfârșit până la 1 septembrie.
2: Au fost alocați bani pentru reparația acoperișurilor, ținând cont de faptul că în această iarnă am avut o vreme cu îngheț, dezgheț și foarte mulți directori ne-au sesizat despre faptul că acoperișurile instituțiilor au avut de suferit în acest sens. Avem și reparații ce țin de blocurile alimentare, blocuri sanitare, săli de studii, infrastructură sportivă, în cazul în care vor exista anumite reparații care nici până la 1 septembrie nu vor fi finanțate. Acestea nu vor aduce careva impedimente pentru desfășurarea procesului educațional.
1: La Liceul Teoretic Prosucces din Chișinău, pregătirile sunt întoi, a spus directoarea instituției Nadia Cristea.
3: Suntem în pregătire a spațiilor destinate predării fizice și chimii, inclusiv și laboratoarele. O reparație capitală care este axată pe implementarea proiectului echip cu referire la dotarea laboratoarelor școlare. Prima condiție a fost pregătirea tehnică a acestor spații. Am aplicat la administrația publică locală, nivelul 2, care ne-a susținut, ni s-au alocat resurse, valoare de 560.000.
1: La Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu HD din raionul Drochia, lucrările sunt deja finalizate, iar instituția urmează să beneficieze și de proiecte pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de studiu, potrivit directorului liceului Iurie Melinte.
4: 1 august suntem deja cu toată reparația reușită, mai suntem în proiectul echip, egalitate de gen în educația STEAM de 36.000 de dolari. Încercăm să modernizăm două cabinete de chimie și fizică. În anul acesta suntem și incluși în proiectul STEAM de tranziția durabilă prin eficiență energetică de 700.000 de dolari. Vom eficientiza energetic clădirea în anii următori.
1: Și Liceul Teoretic Zubrești din raionul Strășeni este pregătit pentru noul an școlar. Directoarea Olga Iachimciuc spune că liceul nu se confruntă cu un deficit de cadre didactice și se bazează inclusiv pe tinerii specialiști ai instituției.
3: Avem două cadre didactice debutante, foști absolvenți ai instituției noastre. De fapt, noi facem un calcul cu referire la calitatea cadrului didactic și ziceam că cei tineri sunt deseori mai buni decât cei care cumva au experiență în sistem, în considerentul că viziunile sunt mai largi.
1: În majoritatea școlilor, deficitul de profesori rămâne o problemă. Pentru a atrage și a menține tinerii specialiști în sistem, autoritățile pregătesc un pachet de măsuri de sprijin. Printre acestea se numără majorarea din 2026 a indemnizației pentru profesorii debutanți din domenii precum matematica, fizica, chimia, biologia și informatică, până la 375.000 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru.
5: Am declarat 910 posturi vacante pentru anul 2026-2027. Cea mai mare ofertă de posturi vacante este în municipiul Chișinău, aproximativ 412 posturi, însă cifrele variază de la zi cu zi în dependență de cei care accept să meargă și să angajeze în instituțiile de învățământ.
1: De la 1 septembrie curent vor intra în vigoare mai multe modificări ale codului educației. Printre acestea se numără reintroducerea notelor în clasa a patra, majorarea indemnizațiilor pentru profesorii debutanți și extinderea programelor de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diaspora.
6: Ascultați Radio Moldova.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 98 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 32 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:34, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. La Bricin și Iedineți se vor înregistra 24 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 26, iar la Chișinău se vor înregistra 28 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 29 de grade. Acum în capitală sunt 14 grade.

0: Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Asociația InfoCons a desfășurat o serie de activități suplimentare de comunicare și informare printr-un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Corina Cristea de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Românii din diaspora reprezintă o resursă extraordinară pentru dezvoltarea României și sunt un potențial pentru țară, prin experiența și expertiza dobândită în societăți mai competitive, a transmis miercuri președintele Nicuș Ordan printr-un mesaj video adresat participanților în deschiderea conferinței Diaspora Românească – Rădăcini și Orizonturi. Organizat de Primăria Iași în perioada 12-13 august, evenimentul este inclus în programul anual Sărbătoarea Diasporei – Iașul este acasă. La invitația pentru eveniment, organizat în format hibrid, au răspuns aproximativ 200 de persoane, reprezentanții comunităților românești din străinătate, cadre universitare și cercetători, antreprenori, reprezentanții administrației publice, ai societății civile și ai organizațiilor românești din diaspora. Au fost programate dezbateri și ateliere dedicate antreprenoriatului, comunicării, educației, culturii tradiționale și rolului mass media în relația dintre România și comunitățile românești din străinătate. Miercuri au fost organizate sesiuni despre conectarea diasporei cu România prin antreprenoriat, tehnologie și investiții, precum și despre comunicarea dintre românii din țară și cei plecați peste hotare, joi fiind abordate teme privind strategiile educative și cultura tradițională în diaspora. Pe agenda, intervenții ale reprezentanților asociațiilor românești din străinătate și mai multe evenimente culturale. Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, marcată în fiecare an la 12 august, Asociația InfoCons a derulat o serie de activități suplimentare de comunicare dedicate proiectului ProEduHub, facilitarea accesului tinerilor români din diaspora la învățământul din România, Hai Acasă, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Acesta se adresează tinerilor români din diaspora cu vârste între 15 și 25 de ani și familiilor acestora din Italia și Belgia, cu scopul de a-i reconecta cu oferta de învățământ superior din România. Proiectul pune la dispoziție a tinerilor un canal integrat de informare și consiliere, structurat pe 5 componente complementare. O platformă online dedicată pe site-ul Asociației InfoCons, care reunește oferta educațională a celor 4 universități partenere. O linie telefonică de consiliere, extensie dedicată ProEduHub a liniei 021-9615-9615 cu program adaptat fuselor orare ale diasporei, mediatizare în diaspora, campanii digitale targetate

0: de implementare a proiectului este 1 august-30 octombrie 2026. În perioada 11-16 septembrie, The Museum of Modern Art din New York organizează o amplă retrospectivă dedicată cineastului Andrei Ujică, unul dintre cei mai originali și influenți autori ai cinematografiei contemporane. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la New York, prezintă prima retrospectivă completă nord-americană consacrată operei regizorului și una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale acordate unui cineast român de către una dintre cele mai prestigioase instituții muzeale din lume. Retrospectiva reunește principalele filme ale lui Andrei Ujică, de la Videogramele unei revoluții, realizat împreună cu Harun Farochi, Out of the Present și autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, până la creațiile mai recente, Things We Said Today, și prezentarea în avantpremieră a unui fragment din noul său proiect, Matches and Days. Cineastul va fi prezent la New York pentru a introduce o parte dintre proiecții și pentru întâlniri cu publicul. Opera lui Andrei Ujică ocupă un loc singular în cinematografia mondială, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Pornind aproape exclusiv de la imagini de arhivă, filmele sale transformă documentul istoric într-o formă de reflecție asupra memoriei, puterii și reprezentării. Prin rigoarea intelectuală și inovația limbajului cinematografic, Ujică a influențat decisiv evoluția filmului eseu și a documentarului contemporan, fiind prezent de-a lungul carierei în selecțiile și programele celor mai importante festivaluri și instituții cinematografice internaționale.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: În condițiile în care seceta și temperaturile extreme afectează tot mai des culturile agricole, alegerea semințelor potrivite poate face diferența dintre o recoltă bună și pierderi considerabile. Pe un teren demonstrativ de 16 hectare din raionul Râșcani, sunt testați mai mulți hibrizi de porumb, autohton și de import, pentru a vedea cum se comportă în aceleași condiții de sol și climă. Rezultatele de până acum scot în evidență diferențe vizibile atât la nivelul plantelor cât și al știuleților. Detalii în subiectul realizat de corespondenta Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: Pe același câmp, sub același soare și cu aceeași cantitate de precipitații, mai mulți hibrizi de porumb trec testul secetei. Terenul demonstrativ cu o suprafață de 16 hectare a fost amenajat pentru a compara soiurile create în Republica Moldova cu cele aduse din străinătate. Vyacheslav Sârbu este producător agricol și spune că hibrizii autohtoni sunt selectați ținând cont de particularitățile climaterice ale țării noastre. Perioade îndelungate, fără ploi, temperaturi ridicate și umiditate redusă în sol.
2: Ne aflăm pe terenul agricol unde sunt semănate mai mulți hibrizi, totodată și hibrizi autohtoni. Noi am făcut acest câmp demonstrativ să vedem, comparăm hibrizii de origine străină și a noștri. În primul rând, ce mai dorim noi să vedem la hibrizii noștri în comparație cu alți hibrizi? Uniformitatea, după cum se vede, înălțimea la știulete, ca să nu fie pierderi la recoltare.
1: Primele diferențe se observă la frunze, deși la nivelul solului au fost înregistrate temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, unele plante și-au păstrat culoarea verde, inclusiv în partea inferioară. Specialiștii spun că acest aspect indică o toleranță mai bună la stresul hidric și capacitatea plantei de a continua formarea recoltei.
2: Primele frunze sunt verzi, la temperaturi de 40 de grade la sol și 38 în aer, ei arată destul de bine, verzi și vii la spectrul lor. Este destul de bine. Asta ne arată nu numai că hibridul este rezistent la temperatură, dar și este foarte bun pentru condițiile aride care ultimii ani sunt în Republica Moldova.
1: Comparația realizată direct în câmp arată că nu toți hibrizii reacționează la fel în condiții de secetă. La unele plante, frunzele s-au uscat mai devreme, iar știuleții sunt mai mici. Producătorul subliniază însă că rezultatul final depinde nu doar de materialul semincer, ci și de tehnologia aplicată. Un rol important are densitatea plantelor la hectar. Dacă porumbul este semănat prea des, plantele ajung să concureze pentru cantitatea limitată de apă și de substanțele nutritive din sol.
2: Moment foarte important, la semănat porumbul în Republica Moldova este mii de plante la hectar. E foarte bine să știm, ultimii ani de zile trebuie să disemănat până la 60.000. Semănăm mai mult de 60.000, noi riscăm porumb să nu avem în câmp. Din cauza insuficienței de umiditate ultimii ani de zile și din cauza temperaturilor care ultimii ani se întâlnesc iulie-august.
1: Loturile demonstrative le permit agricultorilor să urmărească evoluția culturilor pe parcursul întregului sezon și să compare rezultatele înainte de a alege semințele pentru următorul an agricol. Într-un climat tot mai imprevizibil, rezistența la secetă, adaptarea la condițiile locale și respectarea densității de semănat devin criterii esențiale pentru obținerea unei recolte. Pentru Radio Moldova, Mihai.

6:56, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavolan-Jovmir și Domnița Jechiu. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Inflația în Republica Moldova ar putea ajunge la 9,2% în ultimul trimestru al acestui an, după care va începe să scadă. Potrivit prognozei Băncii Naționale a Moldovei, rata inflației ar urma să coboare la 8,8% în primul trimestru din 2027 și la 5,6% în trimestrul al treilea. Pentru sfârșitul anului viitor, BNM estimează o inflație de 3,8%. În prezent, principalii factori care alimentează scumpirile sunt prețurile la energie, tarifele reglementate și carburanții. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, peste limita superioară a intervalului țintit de BNM. Pentru a tempera presiunile inflaționiste, Banca Națională a majorat la 6 august rata de bază cu 0,5 puncte procentuale, până la 7,50% anual. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informative privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Traficul rutier este suspendat parțial pe două străzi din capitală. Potrivit primăriei Chișinău, pe bulevardul Cuza-Vodă, tronsonul dintre străzile Grenoble și Independenței, circulația este restricționată până pe 21 august pentru lucrări de reparație a rețelelor termice. Până pe 31 august, traficul va fi suspendat parțial pe strada Burebista, între strada Sarmizegetuza și șoseaua Muncești. Aici vor fi executate lucrări de asfaltare a carosabilului. Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Cifrele raportate de Organizația Națiunilor Unite relevă că numărul civililor uciși în luna iulie în Ucraina a crescut la cel mai mare nivel de la invazia Rusiei în februarie 2022. Misiunea Organizației de Monitorizare a Victimelor Civile a declarat că cel puțin 437 de civili au fost uciși luna trecută, cel mai mare număr înregistrat din mai 2022. Ucraina a transmis Rusiei prin intermediul unei părți terțe o propunere ca ambele părți să înceteze atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația. Aceasta a adăugat că Ucraina nu a primit încă un răspuns la propunerea sa. În ultimele săptămâni, ambele părți au afirmat că atacurile celelalte părți asupra transporturilor de cereale și asupra infrastructurii din această cale navigabilă intens circulată ar putea avea un impact major asupra prețurilor mondiale la alimente în acest an. Ucraina a solicitat Uniunii Europene o subvenție de 220 de milioane de euro pentru agricultorii săi, motivând că aceștia se confruntă cu dificultăți în continuarea activității din cauza atacurilor rusești și a secetei, a anunțat Comisia Europeană. Instituția precizează că a primit o solicitare din partea autorităților ucrainene pentru o subvenție de aproximativ 220 de milioane de euro. Executivul comunitar a menționat că urmărește îndeaproape situația din Marea Neagră și blocajele din porturile ucrainene cauzate de bombardamentele rusești, precum și repercursiunile acestor bombardamente asupra agriculturii și economiei în ansamblu a Ucrainei. Turiștii și locuitorii au părăsit joi satele din regiunea Halkidiki, în nordul Greciei, după ce un incendiu de pădure, alimentat de vântul puternic, a cuprins case și copaci în apropierea stațiunilor turistice, chiar în plin sezon de vacanță, scrie Reuters. Peste 140 de pompieri au fost mobilizați pentru a combate flăcările. Au fost mobilizate de asemenea 9 aeronave și 7 elicoptere, a precizat serviciul de pompieri. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, în zi de vineri a venit această zi magică când toate gândurile ne duc spre relaxare, întâlniri cu cei dragi, sărbători în familie și orice alte activități pe care în alte zile le amânăm, să fim sinceri, pentru weekend. Toți zicem că vine sâmbătă, vine duminică și le rezolvăm. Trebuie să recunosc că e ziua mea preferată și mai ales că la dimineața cu Radio Moldova venim să vă aducem multe recomandări și idei cum să vă petreceți weekendul. Și nu doar în următoarele 3 ore pe care le petrecem împreună, facem și un rezumat al celor mai importante informații din țară și din afară pentru a începe această zi cu subiectele la zi. La zi suntem și cu muzica. Domnița Jechiu din regie îmi șoptește deja că e timpul să energizăm undele radio, așa că vine chiar acum Cristian Buica cu Bună dimineața! Bună!

0: Neaurată, urată, bună dimineața și atâtea motive de a ne bucura de o nouă zi. 14 august ne arată calendarul și o zi care vine cu o semnificație să ne preocupe mintea pe lângă gândurile despre odihnă. Este ziua conștientizării financiare. Pornind din Statele Unite ale Americii, ziua conștientizării financiare s-a răspândit rapid și în Europa, unde reprezintă un prilej de a ne analiza bugetul personal, cheltuielile lunare și metodele de economisire și educație financiară. Acest subiect îl abordăm și astăzi pe parcursul ediției, așa că rămâneți aproape de noi, dar în continuare să vedem ce alte repere mai ascunde calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 14 august în 1880 se finalizează construcția Catedralei din Köln. Cunoscută oficial sub numele de Catedrala Sfântul Petru și Sfânta Maria, este unul dintre cele mai impresionante și renumite edificii religioase din lume. Construcția catedralei a început în anul 1248, dar lucrările au fost întrerupte în repetate rânduri și au durat până în 1880, când catedrala a fost în sfârșit finalizată. Catedrala din Köln a fost construită de către meșteri și artizani anonimi, iar finanțarea proiectului a provenit în principal din contribuții ale credincioșilor și ale funcționarilor bisericii. Catedrala a fost cea mai înaltă clădire din lume din 1880 până la finalizarea monumentului Washington în 1884. Catedrala din Köln primește un număr impresionant de vizitatori în fiecare an. În medie, peste 6 milioane de oameni vizitează edificiul. Este una dintre cele mai populare destinații turistice din Germania. La 14 august în 1947 s-a realizat împărțirea Indiei prin constituirea Pakistanului independent. Era colonialismului se apropia de sfârșit, iar Imperiul Britanic pierdea cea mai importantă perla lanțului său colonial, India. În anul 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mahatma Gandhi a lansat mișcarea Quit India, moment în care a cerut cu insistență sfârșitul conducerii britanice. Ca urmare a implicării Indiei în cel de-al doilea război mondial, când 2,3 milioane de soldați indieni au luptat alături de englezi, Marea Britanie a promis Indiei independența odată cu finalizarea războiului. Imperiul Britanic, distrus de urorile celui de-al doilea război mondial, nu a mai putut rezista presiunilor pentru independență venite din partea Indiei, în particular din partea Congresului și Ligii Musulmane, care conduceau detașat în sondajele vremii. India a rămas dominion britanic până în 1950, moment în care și-a elaborat propria Constituție, în timp ce Pakistanul a fost sub conducerea regelui George al VI-lea până în 1956, când și-a elaborat de asemenea, propria Constituție. Relațiile dintre cele două state au oscilat de-a lungul timpului. În anul 2008, India și Pakistan deschid prima rută comercială în 60 de ani de libertate, de-a lungul regiunii disputate, Kashmir. La 14 august în anul 1907 a decedat renumitul arhitect Alexandru Bernardaţi. Potrivit testamentului, a fost înmormântat la Chișinău alături de mama sa. A fost fiul arhitectului elvețian Giuseppe Bernardaţi, cel care a construit orașul Petigorsk. Dinastia Bernardaţi, originară din Elveția, s-a stabilit în sudul Rusiei pe timpul împăratului Alexandru I. Din 1850, Alexandru Bernardaţi a fost numit într-o funcție tehnică în cadrul Comisiei pentru Construcții și Drumuri din Basarabia. Între anii 1856-1878 a fost arhitectul Chișinăului, lucrând la amenajarea orașului, ocupându-se în special de trasarea și pavarea străzilor. A participat la amenajarea actualului Parc Ștefan cel Mare. A avut circa 30 de proiecte în Chișinău, între care clădirea judecătoriei, turnul de apă, biserica Sfântul Pantelimon, biserica armenească. Bernardaţi a mai proiectat capela catolică, stațiile căi ferate Tighina-Galați, porturile militare pe Dunăre, în apropiere de Reni. A participat la lucrările efectuate la cetatea Tighina, a proiectat biserica mănăstirii Noul Neamț de la Chiscani.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: În contextul zilei conștientizării financiare, vin și cu o întrebare a dimineții prin care să facem schimb de idei și sfaturi utile despre economisire. Mai ales în această perioadă, când suntem nevoiți să cheltuim mai mult pe fondul tuturor scumpirilor din lume, e necesar să avem și niște sfaturi sau niște metode prin care să și economisim banii. Așa că întrebarea este, ce sfat ați putea oferi sau ați primit în legătură cu economisirea sau cum să atragem mai mulți bani, de ce nu? Poate aveți anumite zile când nu cheltuiți nimic, acele zile fără cheltuieli, sau reguli care să vă ajute să nu faceți cumpărături compulsive atunci când procurăm fără a avea necesitate. Poate sunt sfaturi care vă ajută să înmulțiți banii, de ce nu? Deci aștept mesajele dumneavoastră la 069 117 575, pe Viber, WhatsApp sau SMS, cel mai bun sfat pentru a economisi bani, iar noi continuăm cu o piesă tematică. Vine ABBA cu Money, money, money.

0: Abba cu Money, Money, Money am ascultat. Este ora 7:20, iar dimineața continuă cu alte subiecte. Fiind sfârșit de săptămână, discutăm despre activitățile frumoase și miresmatice, despre cei care practică arta florală. La Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din municipiul Chișinău, floricultura și designul floral este o activitate care prinde sens și culoare sub îndrumarea profesoarei Maria Pavlicenko. De peste patru decenii predă această disciplină și transmite semințe din cunoștințele sale generațiilor tinere. Astăzi colege rezultatele muncii sale și se bucură de faptul că mulți discipolei săi și-au deschis afaceri cu flori. Desfășoară în continuare acest subiect colega mea, Cristina Prisăcari.
1: De mai bine de 40 de ani, profesoara Maria Pavlicenko se dedică cu pasiune acestui domeniu, cultivând atât flori cât și cunoștințe, dragoste pentru frumos și respect pentru natură în rândul elevilor. Cu răbdare și dăruire transmite generațiilor tinere experiența și secretele meseriei, sădind în sufletele discipolilor pasiunea pentru floricultură și design floral. Își amintește cu bucurie de acele începuturi când a ales să profeseze pe tărâmul pedagogic și nu regretă alegerea făcută.
2: Ca tânăr specialist am fost direcționată la acest centru de creație, fiindcă eu am făcut biologie și chimie facultatea, da? Și trebuie să aleg ori centru de creație, ori la obiect să duc în școala rusă, ceea ce pentru mine era foarte complicat, pentru că eu am învățat în română. Și atunci am ales centru de creație și acest centru, la început, chiar a fost motivul ecologia. De atunci nu prea mult înțelegem noi cam ce înseamnă ecologie, că parcursul dai seama că totul ține în conjoară, absolut. Și aceiași frunze și cei care e natură, e ecologie. Și aceiași curățenii pe care trebuie să o păstrăm și noi și copii. Deci când vezi gingășia aceea florală, parcă ești altcineva. Și atunci parcă și-ți vine și scriezi mai mult. Vădeți seama, dacă noi ne ducem la concursuri, am început cu partea asta școlii japoneze. Acolo, la școala japoneză, e o teorie foarte interesantă. Și într-o lucrare trebuia să punem doar 3 flori. Noi ne zicem cu 100 de lucrări. Copiii ne ajutau. Și pe parcurs am ajuns și eu să mai fac și niște buchete de mireasă care îmi plăceau foarte mult și acum îmi place. Dar acum am transmis deja aficii. Lasă ea să se ocupe chestia asta. Fiindcă ce poți face cu mânuțele e sfânt. Datorită tehnologiilor pe care acum vedeți totul la calculator și mai departe, lucru manual sau manufactură e sfânt. Ședințele cercului se împarte prin mai mult module. Cele de toamnă, de iarnă, de primăvară și de vară. Începând cu cele de toamnă, recoltarea florilor, efectuarea buchețelilor, butonierilor din flori vii. Deci copiii aici se învață a confecționa aceste bijuterii florale.
1: Pentru ea, munca alături de elevi este un proces continuu de învățare. Astăzi privește cu bucurie rezultatele muncii sale, pentru că mulți dintre foștii săi discipoli au transformat pasiunea în profesie și și-au deschis propriile afaceri în domeniul floristic.
2: Zici că profesor trebuie să știi tot. Nu este adevărat. Noi toată viața ne învățăm.
3: Inclusiv de la copii?
2: Da, fiindcă la designul floral acolo nu este o matematică pură, acolo este creație. Copilul cum a văzut el lucrurile, așa a făcut. Bine, dacă a greșit din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere cum a executat, asta e altă problemă. Dar creativitatea sau creația copilului rămâne individual. Și atunci el se mulțumește și am deja discipolii mei care și-au deschis business în domeniul floral. Execută buchete de mireasă, care este foarte plătit.
1: Pentru Maria Pavlicenko, florile sunt și un instrument de educație ecologică, povestindu-le copiilor despre rolul plantelor și florilor în protejarea mediului înconjurător, de la purificarea aerului până la susținerea biodiversității.
4: Ascultați Radio Moldova.
5: Sofia, tu gestui.

Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova. Benson Boone cu Mystical Magical am ascultat și în continuare vă propun să notăm cele mai importante cifre ale zilei de 14 august. Începem cu datele cursului valutar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs de 19 lei și 98 de bani pentru un euro și 17 lei și 32 de bani pentru un dolar american. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană aproape 39 de bani. Toate valutele înregistrează o ușoară scădere față de ziua de ieri. Cât despre carburanți, și aici prețurile scad ușor. Pentru 14 august, ANRE a stabilit un preț maxim de 29 de lei și 98 de bani pentru un litru de benzină A95, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Iar motorina se ieftinește cu 10 bani și va costa cel mult 31 de lei și 98 de bani pentru un litru. Să vedem acum și ce ne rezervă datele meteo astăzi. Vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei și noaptea vor coborî până la plus 11 grade. În capitală înregistrăm acum 17 grade, este puțin cam răcoare, dar zic să ne încălzim cu muzică bună în continuare.

Petra și Randy ne-au îndemnat să mai dansăm și așa la început de zi să fim mai activi, la fel cum suntem activi și pe rețelele de socializare. E bine, rețelele au fost împânzite de anunțuri importante din partea organizatorilor Eurovision 2027, care au stârnit numeroase comentarii și reacții. Deci fanii au fost foarte activi. Un anunț care a luat prin surprindere mulți internauți este chiar despre orașul care va avea, unde va avea loc competiția. E bine, după cum știm, Bulgaria a câștigat trofeul în 2026, iar în 2027, anul viitor, ne-am fi așteptat ca Sofia, capitala Bulgariei, să găzduiască. Dar nu, scena va fi amenajată în orașul Burgas, un oraș port mai mic pe malul mării, unde a fost finalizată Arena Burgas, care va găzdui propriu-zis evenimentul. În comentariile anunțului au apărut mai multe impresii, unii fani și-au exprimat nemulțumirea, spunând că Sofia era cea mai potrivită, fiind capitală, însă alții și-au exprimat susținerea și au considerat că a fost mai bună această decizie de a muta energia Eurovision mai departe de capitală. Să lăsăm capitala în pace și caute de treabă, iar noi cu muzica mergem pe malul mării. Dar și alte schimbări au atras atenția tot legat de Eurovision. De exemplu, vârsta minimă de participare, care nu mai este de 16 ani, ci de 18 ani, și noua regulă care spune despre câștigătorii Eurovision care nu vor mai putea găzdui concursul muzical dacă țara lor este implicată într-un conflict armat sau într-o situație geopolitică sensibilă. Astfel, cât despre prima regulă despre minimul de vârstă, comentariile au fost împărțite. Unii susțin că schimbarea este bună, argumentând astfel că adolescenții până la 18 ani nu vor mai avea ocazia să simtă presiunea concursului, putând să se concentreze pe examene sau alte activități care să-i dezvolte armonios, însă alții spun că, dar care e concursul pentru ei? Că pentru Eurovision Junior este până la 14 ani, pentru cei de la 15-18 ani ce facem? E bine, o să-și caute de treburile lor până împlinesc vârsta minimă de 18 ani ca să participe la Eurovision. Iar despre al doilea anunț, internauții și-a exprimat majoritar susținerea, spunând că astfel se va reduce caracterul geopolitic deja cunoscut al concursului. Deci, dacă țara este implicată în vreun conflict armat sau geopolitic sensibil, nu va putea găzdui, astfel încât reducem această sensibilitate în concurs. Cu siguranță vom mai auzi despre Eurovision și oamenii vor deveni tot mai activi pe acest subiect, mai ales că asistăm la o ediție istorică, numărul 71 și prima în Bulgaria, dar momentan știm două lucruri. Eurovision 2027 are loc la Arena Burgas în perioada 11-15 mai. Și mai știm un lucru, se va anunța muzică multă și bună în următorul an legat de Eurovision, la fel cum avem și pe rețelele noastre, pe frecvențele Radio Moldova. Vine chiar acum Texas cu Summer Sun.

0: Summer Sun de la Texas am avut pe frecvențe. Este ora 7:41 de minute și până acum am trecut în revistă cifrele importante ale zilei, subiecte din online. Este timpul să ne îndreptăm atenția și spre titluri din presă. Lidia Petrenco a analizat revista presei naționale și vine cu detalii.
1: Revista presei naționale.
2: Amalgamarea normativă a localităților va

0: alte servicii publice. Ceea ce se modifică este sediul administrației și modul în care sunt gestionate treburile mai multor localități, precizează oficialul. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că un fost adjunct al ministrului Justiției din Polonia, căutat pentru presupuse infracțiuni de corupție, s-ar afla în prezent la Tiraspol. Potrivit portalului Zona de Securitate, citat de mai multe publicații, acesta și-ar fi dezvăluit locația într-o scrisoare adresată unei instanțe din Varșovia, în care s-a oferit să se prezinte în fața autorităților poloneze, însă cu condiția să rămână în libertate. Și RFI analizează cum a ajuns în Republica Moldova un politician polonez urmărit de justiție. Dacă informația se confirmă, cazul ridică o întrebare incomodă pentru Republica Moldova. Cum a ajuns un politician urmărit printr-un mandat european de arestare până în regiunea transnistreană și mai ales cum a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, comentează publicația. Cazul readuce în atenție și alte persoane care au ajuns în regiunea transnistreană după ce au intrat în conflict cu justiția din Republica Moldova sau din alte state, observă RFI. Presa semnalează între timp că nivelul apei din râul Prut continuă să scadă. Nord News constată că efectele crizei hidrologice se resimt și la lacul de acumulare Costești Stânca. Pentru a conserva rezervele și a asigura alimentarea cu apa localităților din aval, autoritățile din Republica Moldova și România au convenit reducerea debitului evacuat din lac, notează publicația. Nord News relatează că ministrul mediului Gheorghe Hajder a mers la baraj pentru a evalua situația, care este critică și în amonte de lacul de acumulare. În sectorul Criva Costești, debitul Prutului a ajuns la doar 20-30% din valorile medii multianuale, precizează publicația. Chișinăul riscă să ajungă la aprovizionarea cu apă în baza unui orar în contextul scăderii nivelului apei Nistru, avertizează ecologiștii citați de jurnal Mede. Publicația menționează că pentru a conserva rezervele a fost redus debitul deversat din lacul Novodnestrovsk. Ilia Trumbițchi, doctor în biologie, constată impactul grav asupra ecosistemului, inclusiv pentru populațiile de pești și nevertebrate. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova, scrie Moldova 1. Postul de televiziune citează mesajul lăsat Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română nucleară electrică. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. În acest context, furnizorul îndeamnă consumatorii din Republica Moldova să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23, să evite risipa și acolo unde este posibil să folosească aparatele cu un consum ridicat în afara orelor de vârf.
1: Revista Presei Naționale.

0: de la Laurențiu Popescu am ascultat și fiind vineri undeva în nordul țării, ne invită și Mihaela Petrov, care este pe fir chiar acum cu noi, așa că tradițional la rubrică Destinații de Weekend o declarăm deschisă, fie că este vorba despre un conac, un muzeu sau un loc cu o priveliște frumoasă, până la urmă contează liniștea, bucuria de a fi împreună cu cei dragi și de a descoperi ceva veritabil. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața și da, vă duc acolo undeva unde este frumos.
0: Deci unde ne duci astăzi? Pe ce meleaguri ajungem?
1: Pentru acest weekend am ales locuri în care nu mergem neapărat pentru peisaje spectaculoase, ci mai ales pentru povești. Am găsit două case din două raioane ale Nordului, fiecare păstrând în felul ei fragmente din trecut.
0: Sună interesant, hai să începem cu prima oprire, prima destinație.
1: Prima oprire o facem la Sudarca, în raionul Dondușeni, unde există un muzeu în care exponatele nu stau doar cu minți pe rafturi, unele dintre ele chiar pot fi ascultate. Este vorba despre Muzeul Radioului, un loc apărut din pasiunea unui tânăr pentru radiotehnică. Colecția cuprinde aproximativ 100 de aparate radio din diferite perioade. Unele au 10 de ani de istorie și au trecut prin mai multe generații, iar astăzi stau alături de aparate moderne, astfel încât putem vedea practic cât de mult s-a schimbat radioul de-a lungul anilor. Și partea frumoasă este că aici nu venim doar ca să privim niște aparate vechi. Cel care le-a colecționat și restaurat este Cristian Gropa, iar acesta cunoaște povestea fiecăruia. Putem primi explicații de unde provin, cum funcționau, ce le făcea deosebite și ce loc aveau radiourile în viața oamenilor de altă dată. Mai mult, multe dintre aparatele pe care le-a readus la viață funcționează și astăzi, așa că puteți avea surpriza să auziți chiar acolo sunetul unui radio vechi de câteva decenii, care la vremea lui aducea în casă știri, muzică și voci de la sute sau chiar mii de kilometri distanță. Și cred că tocmai asta face locul interesant pentru toate vârstele. Pentru copii este o ocazie să descopere cum arăta lumea dinaintea telefoanelor și internetului, iar pentru cei mai mari poate fi și o adevărată întoarcere în timp. Cu siguranță unii vor recunoaște acolo radioul pe care îl aveau cândva în casa părinților sau a bunicilor.
0: Eu chiar sunt curioasă de acest lucru, mai ales că noi suntem la radio acum, să vedem care este istoria acesteia, să vedem aparatele vechi, dar ziceai că mai ai încă o recomandare de destinație. Unde mergem mai departe după ce aflăm istoria radioului?
1: Mergem în raionul Drochia, în satul Chetrosu, unde găsim o destinație cu atmosferă cu totul diferită. La Alba Căsuță este o pensiune-muzeu amenajată în spiritul gospodăriei tradiționale, un loc în care parcă încetinește ritmul imediat ce îi trece în pragul. Casa albă, cu elemente din lemn și detalii tradiționale, atrage privirea încă de la exterior, însă adevărata poveste începe abia înăuntru. Aici sunt adunate obiecte ce ne poartă spre viața de odinioară a familiilor de țărani români din Basarabia. Sunt lucruri simple, folosite cândva zi de zi, dar care astăzi au devenit mărturii despre felul în care trăiau generațiile de dinaintea noastră. Și aproape fiecare obiect de aici vine cu propria lui poveste. Unele au aparținut unor oameni pe care îi regăsim chiar în fotografiile vechi păstrate în colecție. Sunt și exponate care ne duc cu gândul la personalitățile importante ale culturii și ale perioadei de renaștere naționale, printre care poetul Grigore Vieru, dar și artiștii Doina și Ion Aldea Teodorovici.
0: Așadar, trecem pe listă pentru acest weekend Sudarca în raionul Dondușeni și Chetrosu în raionul Drochia. Două sate, două muzee neobișnuite și, cel mai important, două motive bune să mai descoperim câte o bucățică din nordul țării. Mulțumim, Mihaela, pentru aceste recomandări. Sperăm să ajungem cât mai curând acolo, dar până atunci să ai un weekend plăcut și o zi de vineri ușoară până atunci.
1: Mulțumesc frumos, vă doresc un weekend liniștit și cât mai multă odihnă.
0: Așa să fie. Acum însă facem un popas muzical, iar după urmează știrile de la ora 8. Dimineața cu Radio Moldova revine imediat după știri. Rămâneți aproape!

0: Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Publicitate la Radio Moldova.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Moldova.md, te simți acasă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Reconstrucția Filarmonicii Naționale rămâne una dintre principalele priorități ale Ministerului Culturii. Noul ministru al Culturii, Dan Suruceanu, a declarat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că instituția caută în continuare soluții pentru refacerea edificiului și pentru asigurarea unor condiții adecvate pentru activitatea colectivului artistic. Potrivit ministrului, situația Filarmonicii trebuie rezolvată cât mai curând, deoarece artiștii activează în prezent în spații necorespunzătoare. Dan Suruceanu și-a exprimat speranța că până în această toamnă ministerul va reuși să identifice o soluție clară pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale, subliniind că autoritățile nu vor renunța la acest proiect. Ministrul a mai precizat că instituția analizează mai multe variante pentru reconstrucția edificiului, inclusiv identificarea surselor de finanțare. În prezent sunt examinate atât un proiect elaborat în străinătate, în urma unui concurs de proiecte organizat anterior, cât și alte propuneri realizate de arhitecți din Republica Moldova.
5: Dacă m-ați întrebat de filarmonică, deci respectiv cam la toate problemele, la toate compartimentele ce țin de Ministerul Culturii, noi o să venim cu, eu nu știu dacă asta este inovație, dar eu aș vrea să introducem asta ca tradiție, să începem cu consultările publice, cu societatea civilă, cu comunitățile profesioniste, arhitectori, ca acești artiști trebuie consultați, fiindcă într-un fel sau altul, deci ei sunt oamenii care vor exploata acest obiect. Adică noi oricum o să mergem înainte până ce nu o să găsim soluția și eu vreau ca această soluții să o găsim cât de curând posibil.
4: Precizăm că Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, cu o capacitate de 1000 de locuri, a fost inaugurată în 1940 și era una dintre cele mai importante instituții de cultură din Republica Moldova. Pe 24 septembrie 2020, clădirea cu suprafață de 3500 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări și a ajuns o ruină. De atunci, colectivele artistice și-au mutat repetițiile și concertele la Palatul Republicii. Șoferii din Republica Moldova au acumulat peste o jumătate de milion de sancțiuni rutiere în primele 7 luni ale acestui an. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei de circulație, peste 155.000 de abateri, cu circa 24.000 mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, arată datele Inspectoratului General al Poliției, prezentate la solicitarea Teleradio Moldova. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2026, pe drumurile naționale s-au produs 1130 de accidente rutiere, soldate cu 80 de persoane decedate și 1357 de răniți. În comparație cu perioada similară a anului trecut, siguranța rutieră indică o ușoară îmbunătățire. Numărul accidentelor a scăzut cu 79 de cazuri, iar cel al persoanelor decedate s-a redus cu 22 de victime. De asemenea, a fost înregistrată și o scădere a numărului de persoane traumatizate. Polițiștii raportează și o creștere la capitolul opriri, staționări și parcări în locuri interzise. În primele 7 luni ale anului au fost aplicate peste 62.000 de sancțiuni față de 52.000 în perioada similară a anului trecut. Avioane de vânătoare aflate într-o misiune de apărare aeriană a NATO au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, au anunțat forțele armate letone citate de Reuters. Totodată, autoritățile au ridicat nivelul de alertă privind amenințările aeriene în regiunile din apropierea graniței cu Rusia. Forțele armate ale Letoniei nu au oferit deocamdată detalii despre drona doborâtă sau despre originea acesteia. În același timp, Rusia a anunțat că în cursul nopții trecute au doborât 15 drone în regiunea Leningrad, situată în apropierea Finlandei și Estoniei. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional. Iranul intenționează să adere la noua bancă de dezvoltare a BRICS pentru a-și consolida relațiile economice cu statele membre ale grupului și a reduce dependența de sistemele financiare occidentale în contextul presiunilor tot mai mari asupra economiei sale, relatează CNBC. Un reprezentant al băncii a declarat însă că aderarea Iranului nu poate fi confirmată deocamdată. Teheranul trebuie să parcurgă procedura oficială de admitere. Dacă va fi acceptat, Iranul ar putea obține finanțare pentru proiecte de transport, infrastructură digitală, dezvoltare urbană și sisteme de apă și canalizare. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
6: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
7: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Atleta moldoveancă Andreea Stevila Grosu a încheiat aseară pe locul 10 finala probei de 3000 metri cu obstacole din cadrul campionatelor europene de atletism, după o cursă în care a demonstrat ambiție, răbdare și o revenire spectaculoasă. Sportiva în vârstă de 25 de ani a trecut linia de sosire cu timpul de 9 minute, 40 de secunde și 71 de sutimi. A fost cel mai bun rezultat al delegației Republicii Moldova la aceste campionate europene de atletism. Din lotul național au mai făcut parte Alexandru Mazur la aruncarea greutății, Iuliana Dabija la triplu salt și Alexandra Emilianov la aruncarea discului. Vicecampioana și deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal și Tiraspol și-a încheiat aventura europeană în acest sezon. Viespile au pierdut categoric scor 1-5 aseară, meciul retur cu echipa elvețiană St. Gallen în turul 3 preliminar al Ligii Conferinților și au fost eliminați cu scorul general de 2-8. În partida disputată joi seara, golul echipei Tiraspoleni a fost marcat de internaționalul moldovean Danila Forov în minutul 9. Acesta a înscris pentru 1-1, după ce gazdele deschisese scorul în chiar primul minut. A urmat apoi un asediu la poarta Tiraspolinilor, care au mai încasat alte 4 goluri. S-a încheiat St. Gallen Sheriff 5-1. Campioana și deținătoarea Cupei României la fotbal, CS Universitatea Craiova, s-a calificat în play-off-ul Ligii Europei, după ce a învins formația finlandeză cu Opio Paolo Seura, scor 2-1, joi seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manșa retur din turul 3 preliminar. Discipulii antrenorului portughez Filipe Coelho nu au început bine meciul și au încasat gol deja în minutul 5. Oaspeții au deschis scorul prin argentinianul Valentin Gasc. Replica gazdelor a venit imediat, însă Cicăldău și Bayram au ratat de puțin ținta. Gazdele au restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 43, când Steven Nsimba a transformat un penalti acordat pentru un hands în careu. Carlos Mora a marcat pentru Olteni golul victoriei în minutul 62, cu un șut din marginea careului. Șesi Universitatea Craiova cu Opiu Paolo Seura s-a încheiat 2-1. Campioana României s-a calificat cu scorul general de 3-2 și în play-off va înfrunta formația Ararat Armenia pentru calificarea în grupa unică a Ligii Europei. Dacă va pierde duelul cu campioana Armeniei, deținătoarea titlului de peste Prut va juca în grupa unică a Ligii Conferințelor. David Popovici, din nou imperial, înotătorul român în vârstă de 21 de ani, s-a calificat joi seară în finala probei de 200 de metri stil liber din cadrul campionatelor europene de natație de la Paris. Bucureșteanul a concurat în prima semifinală și a oprit cronometrul la 1 minut 44 secunde 56 sutimi. Este cel mai bun timp al semifinalelor. Finala probei este programată în astă seară de la ora 19.36 de minute. Acestea au fost știrile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19.35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Dimineața cu Radio Moldova.
8: Bună dimineața și la început de ora 8, Vlada Siviroveanu sunt și vă invit să rămâneți alături de noi pentru încă o oră interesantă la Dimineața cu Radio Moldova. Ionela Condrea vine pe parcursul acestei ore cu agenda culturală să aflăm la ce evenimente putem participa în weekend. Tot acum ne îndreptăm atenția și spre internațional să aflăm cele mai importante evenimente și preocupări europene, dar și ce se mai întâmplă dincolo de Europa. Iar pe final de oră oferim spațiu și pentru concurs Cursul Calea Școală, care vă aduce o carte nouă în dar, și nu uităm de muzică, care vine chiar acum cu Liviu Teodorescu și Mira, care ne spun bună dimineața!

0: ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Liniile pentru mesaje la întrebarea dimineții sunt încă deschise. Astăzi v-am întrebat ce faceți pentru a economisi sau a gestiona banii corect, mai ales că suntem în contextul zilei conștientizării financiare. Am primit un mesaj de la domnul Ion din Hârbovăț care ne spune așa: noi cei de la sate trebuie să economisim ca să punem deoparte niște bănuți pentru careva reparații sau gospodărie. Mergem mai mult pe jos, cumpărăm cât se cere și altele, deci și alte activități de acest gen. Deci foarte conștiincioși sunt cu banii cei de la SACI, mai ales domnul Ion din Hârboveți. Mulțumim pentru mesaj. Vin și eu cu câteva idei. De exemplu, pe mine mă ajută regula de 48 de ore. Văd un produs care nu este neapărat o necesitate, îl pun deoparte, deci îl notez undeva și aștept exact 2 zile ca să văd dacă mai am nevoie de acel produs după 2 zile. Dacă constat sau am uitat de el, se întâmplă de multe ori să uit că am văzut ceva și mi-l doresc. Constat că nu mai am nevoie, deci nu-l cumpăr. Uite, asta mă ajută. Sau, de exemplu, regula cu reutilizarea, da? Toată lumea consumă cafea, sau cel puțin eu consum cafea, mai ales dimineața, trebuie să vin cu energie aici. Ei bine, mi-am cumpărat un termos și îmi fac cafeaua acasă. Nu mai dau acei 25 de lei în fiecare zi pentru o cafea nouă de la cafenea, mi-o fac acasă și mă ajunge câteva ore bune. Deci, iată că așa economisim niște bănuți. Mai aștept idei la numărul 0691175 pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți cum economisiți banii sau cum îi înmulțiți, că poate aveți vreun secret și ne ajutați. E bine, până atunci vine și muzică, chiar acum cu Holograf și Banii vorbesc, să vorbească cât mai mult, să fie cât mai mulți bani.

0: holograf cu banii vorbesc, am ascultat. Să vedem acum însă cum vorbește agenda culturală în acest weekend. După cum v-am anunțat la începutul orei, colega noastră Ionela Condrea a pregătit agenda evenimentelor și ne spune ce putem face în următoarele zile. Bună dimineața, Ionela!
1: Bună dimineața, Vlada!
0: Cu ce începem agenda din această săptămână?
1: Agenda din această săptămână o începem cu o recomandare de teatru. Vineri, 14 august, de la ora 19:00, Teatrul Național Eugen Ionesco prezintă spectacolul Edmond. Iar în această vinere, spectacolul ne poartă în Parisul, sfârșitul de secol al XIX-lea, și ne spune, într-o manieră plină de umor, povestea din spatele apariției uneia dintre cele mai cunoscute piese de teatru, care se numește Cyrano de Bergerac.
0: Deci începem weekendul chiar de astăzi cu mersul la teatru, dar pentru cei care vor să fie puțin mai activi, ce putem recomanda?
1: Pentru cei activi avem o recomandare foarte interesantă. Sâmbătă dimineață, de la ora 8:00, la Motocross Schinoasa, în sectorul telecentru al capitalei, are loc Race Nation Motocross 2026. Participanții vor avea de parcurs trasee de 3 și 5 km cu mai multe obstacole, iar competiția include și probe de echipe. Așadar, este o propunere pentru cei care preferă să înceapă weekendul cu puțină mișcare și mai multă adrenalină.
0: Chiar sună foarte interesant și chiar cu multă adrenalină de la 8 dimineața sâmbătă, dar poate sunt persoane care vor să iasă din Chișinău. Avem recomandări pentru cei care vor să plece?
1: Sigur că avem. Sâmbătă, începând cu ora 2, în satul Pohrebea, raionul Dubăsari, are loc o nouă ediție a evenimentului Hodina. Pe malul Nistrului sunt pregătite activități în aer liber, ateliere, muzică live și bucate delicioase. Evenimentul este o ocazie de a petrece o zi în afara orașului și, bineînțeles, de a descoperi și împrejurimile satului Pohrebea. Și tot în afara Chișinău, mai am o propunere ceva mai neobișnuită pentru voi.
0: Despre ce este vorba?
1: Pe 15 și 16 august, la Molovata Nouă, voluntarii vor participa la restaurarea unei case tradiționale moldovenești construite încă în anul 1950. Timp de 2 zile, aceștia vor contribui la lucrări de restaurare, readucând astfel în actualitate tradiția clăcii, când oamenii din comunitate se adunau și lucrau împreună. Este o propunere pentru cei care vor să petreacă weekendul într-un mod mai diferit și în același timp să contribuie la păstrarea unei case tradiționale.
0: Ce eveniment frumos, aș putea spune. Dar așa, plecăm departe de Chișinău, dar să revenim înapoi. Ce le recomandăm celor care preferă o seară de teatru, doar că sâmbătă?
1: Da, de data aceasta venim cu o recomandare și pentru sâmbătă, în caz că avem oameni care nu reușesc să meargă astăzi la teatru. De la ora 6:30, iarăși Teatrul Național Eugen Ionesco prezintă deja de data aceasta spectacolul O istorie foarte simplă, o piesă de teatru care spune povestea a două familii dintr-un sat și a unei iubiri care le complică relațiile. Întâmplările sunt urmărite și din perspectivă animalelor din gospodărie, ceea ce face spectacolul să fie mai neobișnuit. Acesta împină momente dramatice cu umor și este recomandat spectatorilor cu vârstă de peste 14 ani.
0: Avem multe evenimente trecute în listă, dar să încheiem totuși agenda din acest weekend, poate cu recomandări pentru ziua de duminică.
1: Sigur că da. Am ales să încheiem agenda evenimentelor de weekend cu o recomandare care va avea loc la Butuceni pe 16 august, începând cu ora 7, în zona Orheului Vechi. Va avea loc un concert, de fapt, care se numește Serenade la Butuceni. În program sunt incluse piese cunoscute din repertoriul atât românesc cât și internațional. Acestea vor fi interpretate în aer liber. Printre artiștii care vor fi prezenți se numără Violeta Botezatu, iar o propunere propunere, aceasta este o propunere foarte bună pentru cei care vor să încheie weekendul cu muzică și în același timp vor să-și adune familia și să iasă în afara orașului, de ce nu, la Orheiul Vechi.
0: Mulțumim, Ionela! Avem de unde alege și nu ne mai rămâne decât să ne organizăm programul pentru weekend ca să reușim peste tot.
1: Și eu îți mulțumesc, Vlada, să ai o dimineață frumoasă, iar ascultătorilor un weekend reușit.
0: Așa să fie și noi începem weekendul chiar de acum, din această secundă, cu muzică. Vine Marlu cu Simte Viața. Simțim viața, simțim weekendul la Radio Moldova.

simte viața, indiferent de unde ești, iar italienii vor simți viața pe bune în următoarele zile. Mâine, 15 august, aceștia sărbătoresc Ferragosto, una dintre cele mai importante zile ale verii și nu e doar o sărbătoare în calendar, ci un adevărat semnal pentru țară. Gata, plecăm în vacanță, așa spune toată lumea din Italia. Numele vine din latină, de la Feria Augusti, adică odihna lui Augustus, și sărbătoarea a fost instituită în anul 18 înaintea erei noastre de împăratul roman Octavian Augustus. Era practic o perioadă de odihnă și petrecere după săptămânile de muncă intensă în agricultură. Cred că avem și noi nevoie de o astfel de zi, că și la noi în Republica Moldova se muncește mult la câmp. În această zi sau perioadă oamenii se reuneau cu familia, sărbătoreau și plecau în călătorii în alte orașe. Ideea de a pleca din oraș de Ferragosto și de a merge la mare sau la munte s-a popularizat masiv în anii 1920, în perioada regimului fascist. Au fost organizate chiar și așa numitele trenuri populare de Ferragosto, cu bilete foarte ieftine, care le permiteau oamenilor să călătorească pentru câteva zile în alte orașe sau în stațiune turistice. Și în prezent, mulți italieni părăsesc orașele și merg la mare sau la munte, așa că unele dintre marile orașe pot deveni surprinzător de liniștite. În schimb, stațiunile turistice se umplu până la refuz. Deci, pentru cine merge aceste zile în Italia, în marele orașe ca Roma, Florența, Bologna sau Milano, să nu vă speriați de liniștea din oraș, să știți doar că pentru cel puțin o zi și localnicii s-au transformat în turiști și se bucură de vacanță. De vacanță ne bucurăm și la Radio Moldova, chiar acum cu muzică. Nostalgica e sconnessa.

Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Linia electrică de înaltă tensiune Bălți-Nestrovsk, avariată de furtuna din 6 august, a fost reparată și repusă în funcțiune, anunță Mold Electrica. Potrivit instituției, specialiștii au înlocuit pilonii și izolatoarele deteorate și au reparat conductoarele afectate. În primul semestru al anului 2026, în Republica Moldova, au fost instalate 93,9 MW de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Astfel, capacitatea totală instalată a ajuns la peste 1 milion de MW, anunță Ministerul Energiei. Ucraina și partenerii săi au pregătit un plan comun pentru a crește presiunea asupra lui Vladimir Putin și a-l determina să pună capăt războiului. Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky afirmă că strategia nu a fost încă prezentată administrației de la Washington, însă urmează să fie discutată cu emisarii americani Steve Wickfon și Jared Kushner, care sunt așteptați să viziteze Kievul în această lună. Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: Este ora 8:34, iar noi ne îndreptăm atenția spre Europa, unde o fabrică de muniții a grupului franco-german KNDS a explodat în apropiere de Roma din cauze încă necunoscute. Despre starea actuală a industriilor militare din Europa, mai ales din perspectiva amenințării ruse, de la Bruxelles vine corespondentul nostru Dan Alexe să ne spună mai multe detalii.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Timp de decenii după sfârșitul războiului rece în 1989, apărarea nu a fost o prioritate pentru liderii europeni. Cheltuielile militare europene au fost reduse drastic, forțele armate de asemenea, iar stocurile de echipamente s-au epuizat, ceea ce a dus la o scădere a pregătirii de luptă. Acum, mari puteri economice, cum sunt Germania sau Franța, caută să-și naționalizeze o parte din industria militară mai degrabă decât ca statul să continue să finanțeze trusturi private. Creșterea tensiunilor geopolitice legate de aprovizionarea cu materii prime și concurența chineză pe deasupra îndeamnă multe țări să încerce să recapete controlul asupra companiilor considerate esențiale pentru suveranitatea lor. Simbol foarte important chiar și în Regatul Unit. Producătorul de oțel British Steel, privatizat în 1988 de ultraliberala Margaret Thatcher, a fost renaționalizat luna trecută, pe 16 iulie, iar sectoare strategice cheie din Marea Britanie, precum industria auto, producția de conducte, industria feroviară, dar și apărarea, depind cu toatele de oțel, ca să nu mai vorbim de industria militară. Anul trecut, cei 29 de membri europeni ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, adică NATO, au cheltuit împreună până la aproape 500 de miliarde de euro pentru apărare. Pentru moment, Polonia e pe cale de a deveni, în privința numărului de trupe, prima armată a Uniunii Europene, cu Germania și Franța venind imediat după ea. Iar Franța, la rândul ei, a avut inițiativa, anunțată de Emmanuel Macron, de a-și extinde umbrela nucleară la scara întregului continent. Europenii se trezesc astfel târziu, însă în mod promițător de eficace. Asta reamintește paradoxul cu nuanțe sarcastice. Putin și-a lansat planurile belicoase în Ucraina pentru a împiedica extinderea NATO și a Uniunii Europene, dar s-a trezit cu și mai mult NATO, iar în curând, odată cu viitoarea extindere, de care speră să beneficieze rapid și Republica Moldova, Putin s-a trezit cu și mai multă Uniune Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Dacă mai devreme am avut picătura europeană, nu plecăm departe de contextul extern și continuăm cu revista presei internaționale. Vitale Enache a analizat principalele subiecte și vine cu mai multe detalii. Să ascultăm!
1: Revista presei internaționale.
2: Reuters dezvăluie că Ucraina a transmis Rusiei prin canale indirecte o propunere privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra obiectivelor civile din Marea Neagră. Sursele agenției de presă susțin însă că Moscova nu a oferit deocamdată un răspuns. Reuters notează că inițiativa vine după intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale și infrastructurii portoare, care a determinat numeroși armatori să evite porturile din sudul Ucrainei și amenință exporturile agricole ale ambelor țări. Două dintre cele mai mari terminale de cereale din portul Novorossiysk și-au suspendat activitatea după atacurile ucrainene cu drone, ceea ce poate afecta exporturile de grâu ale Rusiei, remarcă Reuters. Agenția de presă semnalează că extinderea atacurilor asupra infrastructurii și transporturilor din Marea

0: amintește BBC. Politico relatează că Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte privind cantitatea de pesticide admisă în produsele agricole importate. Potrivit publicației, această măsură ar putea reduce importurile și crește prețurile pentru consumatorii europeni. Politico face referire la un studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, care arată că dacă producătorii din afara blocului nu se vor adapta noilor cerințe, prețul cafelei ar putea crește de peste 3 ori, iar cel al citricelor cu 80%. Aceeași publicație subliniază că inițiativa e susținută de fermierii europeni, care cer condiții de concurență egale, dar este criticată de producători din țări precum Maroc, Canada și Brazilia, care consideră noile reguli o posibilă barieră comercială. Bruxelles se confruntă astfel cu o alegere dificilă între protejarea intereselor fermierilor europeni și riscul creșterii prețurilor pentru consumatori, conchide Politico. Căldura prelungită și seceta provoacă pierderi importante agriculturii germane, semnalează Tagesschau. Potrivit publicației germane, recolta de cereale din acest an e estimată la 40 de milioane de tone, cu aproximativ 10% mai puțin decât anul trecut. Pierderile de aproximativ 3 milioane de tone de cereale și rapiță au redus deja veniturile sectorului agricol cu aproximativ 600 de milioane de euro, scrie Tagesschau. Experții intervievați de publicație susțin că recolta va fi totuși suficientă pentru necesitățile interne, iar în aceste condiții nu sunt anticipate scumpiri semnificative ale pâinii și produselor de panificație. Seceta afectează însă și transporturile, întrucât nivelul scăzut al apelor limitează navigația pe mai multe râuri germane, inclusiv pe Rin, menționează Tagesschau. România a oprit ieri pentru prima dată din 2003 ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, după ce nivelul Dunării a coborât la un nivel record, afectând răcirea instalațiilor, relatează AFP. Agenția de presă amintește că unul dintre cele două reactoare fusese oprit încă din iulie, iar cel de-al doilea, cu o putere de 700 de megawați, a fost oprit ieri. Autoritățile au încercat să evite oprirea completă a centralei prin modificarea albiei Dunării, inclusiv prin detonarea unor stânci și scufundarea unor barje încărcate cu pietre, măsuri care au costat peste 2 milioane de euro, relevă AFP. Potrivit agenției de presă, Ministerul Energiei de la București estimează că necesarul de electricitate va fi acoperit din surse alternative, inclusiv folosind energie eoliană și importuri, în timp ce România a declarat stare de urgență energetică pentru întreaga lună august.
1: Revista Presei Internaționale.

0: se trezește dimineața cu Radio Moldova, câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Începem concursul dimineții care să vă îmbogățească biblioteca cu o carte nouă. Tot ce trebuie să faceți este să vă notați numărul de telefon 069-11-7575, să fiți atenți la întrebare și când aveți răspunsul corect să-l trimiteți cât mai rapid. Astăzi, fiind zi de vineri, vin cu o altfel de întrebare, o ghicitoare mai bine spus, așa că devine un concurs fulger, necesită mare atenție și rapiditate. Deci, dacă sunteți pregătiți, iată ghicitoarea. Sunt mereu înaintea ta, dar nu mă poți ajunge niciodată. Ce sunt? Deci, răspundeți la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, iar după pauza muzicală vin cu anunțul câștigătorului.

revenit cu răspunsul la ghicitoare. Nu a fost deloc complicată, dar avea nevoie de atenție și după cum mulți și-a dat seama, poate chiar nu, de fapt nu mulți, că au răspuns unii timpul, umbra, nu este răspunsul corect acesta. Răspunsul corect este viitorul. Da, ne stă mereu în față, ne gândim des la viitor și ne facem tot felul de planuri, ne imaginăm cum ar fi, ce s-ar întâmpla. Din păcate, uneori trăim mai mult în viitor sau în trecut decât în prezent, dar iată că această ghicitoare ne-a reamintit că oricât am alergat sau am visat la viitor, nu-l putem ajunge pentru că, paradoxal, atunci când ajungem în momentul care părea viitor, el devine deja prezent. Așa că, ca să ne bucurăm mai mult de prezent, asta este practic învățământul din ghicitoare și se va bucura și de o carte astăzi. Ascultătoarea noastră, doamna Larisa, vă bucurați de prezent și de cartea pe care ați câștigat-o. Felicitări tuturor care au rămas, au răspuns astăzi și vă invit și luni la o rundă nouă de concurs. Acum însă vă propun să ne bucurăm de prezent cu muzică și vine chiar acum Santana și Rob Thomas cu Smooth.

0: Sănătate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Calea Ferată din Moldova anunță că a înregistrat profit în primul semestru. Potrivit unui comunicat al întreprinderii, după pierderile majore înregistrate în ultimii ani, situația financiară arată o schimbare importantă de direcție. Veniturile acumulate în prima jumătate a acestui an au fost de 405,5 milioane de lei. Cheltuielile au însumat 387,5 milioane de lei, iar profitul obținut a fost de 18 milioane de lei. În 2025, CFM a avut pierderi de 89 de milioane de lei, iar în 2024 de 322 de milioane de lei. Reforma întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate, infrastructură, pasageri și marfă. Serviciilor de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fie preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va rămâne în gestiunea CFM, care nu va fi privatizată și va putea beneficia de subvenții din bugetul public. Problemele financiare ale întreprinderii Calea Ferată din Moldova au început în 2009, când transportul de mărfuri a scăzut de peste două ori. Declinul a urmat și în 2016, iar în 2022 situația a început să se amelioreze după ce tranzitul feroviar din Ucraina s-a majorat considerabil, odată cu închiderea portului Odessa. Peste 2000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Documentația pentru finanțare a fost semnată ieri la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1 milion de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Muncitorii străini din Nepal și Bangladesh, care erau cazați în condiții insalubre în vagoane de tren dezasamblate, au fost mutați într-un complex de cămine din Chișinău. Inspectoratul General pentru Migrație precizează că angajatorul s-a conformat și a îmbunătățit condițiile de trai, asigurându-le totodată transport gratuit spre și de la serviciu. Cazul celor 102 lucrători străini a fost făcut public pe 1 iulie. Aceștia erau cazați în 8 vagoane de tren amplasate pe teritoriul unei fabrici de uși și ferestre din localitatea Băcioi, suburbia Chișinăului. În fiecare vagon locuiau aproximativ 20 de persoane care se întorceau acolo după orele de muncă pentru a găti, a se spăla și a înopta în condiții improprii. Situația a fost discutată pe 7 iulie în cadrul unor audieri la Parlament. Atunci s-a aflat că, inițial, angajatorul trebuia să-i cazeze pe migranți în 11 apartamente din orașul Criuleni, însă a decis ulterior să-i instaleze în vagoanele din Băcioi. Mai mult, inspectorii IGM i-au amendat pe muncitori pentru că nu au declarat schimbarea reședinței. Președintele american Donald Trump a semnat o proclamație prezidențială prin care impune taxe vamale de până la 100% pentru importurile de drone și componente pentru acestea, o industrie dominată de China, relatează AFP. Taxa de 100% se va aplica dronelor cu o greutate la decolare de peste 25 de kilograme, iar pentru dronele mai mici, taxa vamală va fi de 25%. Potrivit lui Trump, măsurile urmăresc să încurajeze producția internă și să reducă dependența de furnizorii străini. Majoritatea noilor taxe vor intra în vigoare la data de 3 septembrie. Mii mii de călători au rămas blocați în această dimineață pe aeroportul Narita din Tokyo după ploile abundente care au provocat inundații și au perturbat transportul în prefectura Chiba, relatează Reuters. În unele zone au căzut peste 360 de milimetri de precipitații în 24 de ore, inundând drumuri și căi ferate și lăsând aproape 25 de mii de gospodării fără energie electrică. Autoritățile au confirmat că cel puțin patru decese, inclusiv al unei persoane rămase blocate într-un vehicul scufundat. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Bulbe.
0: Radio Moldova.

0: Acțiune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața, este trecut de ora 9, iar eu, Vlada Sibiroveanu, sunt tot aici alături de dumneavoastră la Dimineața cu Radio Moldova. În această oră ne bem cafeaua alături de Ion Staver, care ne va vorbi despre un concurs pentru tinerii artiști. Fiți aproape să nu ratați detaliile dacă visați să lansați o piesă proprie. Tot în această oră aflăm și ce putem face în cazul unor mușcături ale insectelor din perioada, dar vin și știrile din sport. Eu vă reamintesc și despre întrebarea dimineții, v-am provocat să ne spuneți cele mai bune metode pe care le folosiți pentru a economisi bani. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră pe Viber, WhatsApp sau SMS la 069-11-7575. Acum că v-am spus o parte din programul orei 9, să vină muzica cu Andra și piesa Bine, bine!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Pentru că suntem în săptămâna dedicată tinerilor, astăzi la Interviu la o cafea avem un tânăr pasionat de muzică care și-a format o trupă, a investit în abilități de a produce muzică, iar acum vrea să se împartă cu experiență și cu alți tineri aflați la început de drum în muzică. Alături de mine, chiar în studio, este Staver Ion, tânăr compozitor și producător al trupei Emforia. Bună dimineața, Ion, și bine ai venit la Dimineața cu Radio Moldova. Nu ai mai fost la noi până acum.
2: Bună dimineața, nu prea am fost. Uai, dar așa de frumos m-ai prezentat, Doamne.
1: M-am informat și am încercat să te prezint frumos. Uite, pentru poate că unii ascultători nu știu despre tine, cei care te ascultă de dimineață, spune-ne pe scurt cine ești și cu ce te ocupi mai exact. Da? Eu am făcut o scurtă introducere, dar spune-ne tu așa, cu cuvintele tale, ce faci.
2: Ok, sunt Ion Staver, producător și vocalistul trupei Emforia și mai recent chiar... pot să mă numesc om de business, că am lansat un proiect care se numește așa. True Record, legat de muzică și producție în Republica Moldova. Uh-huh. Pe lângă asta mai fac multe altele, cum e un artist în Republica Moldova, el automat știa edita, mixa, puncte și lista
1: da,
2: mare.
1: Da, mai ales un artist independent. Uite că ziceam că vrei să împărtășești din experiența ta și cu alți tineri. Despre ce este vorba mai exact? E vorba despre un proiect din ce cunosc eu.
2: Da, e vorba despre un proiect True Record. Acolo am lansat un apel către toți tinerii artiști și producători din Republica Moldova și inclusiv și din România. Unde premiul este o producție cap-coadă la practic o piesă sau un demo și pe lângă asta cel care câștigă premiul mai câștigă și pe deasupra distribuție prin Universal în România. Adică practic dau toată calea la un artist, poate să dea domnul începător care așa. Nu are nicio piesă.
1: Asta ar fi super dacă vrem să îi susținem la început de drum. Știu că ai numit acest concurs, e un fel de open call.
2: Da,
1: așa.
2: Da.
1: Această idee vine dintr-o nevoie proprie sau cum a apărut mai exact?
2: Asta cred că dintr-o nevoie proprie, pentru că eu la fel am fost într-o situație de asta când eram mic. Pe mine la fel m-a învățat un profesor gratis, absolut. Am învățat să cânt la țambal, la fluier, la vioară și la toate instrumentele de suflat, practic gratuit. Și cred că din motivul ăsta vreau și eu să fac ceva absolut gratuit.
1: Ce frumos că vrei să întorci acest gest și altora. Iar pentru a participa ai nevoie de un demo, adică practic o idee de piesă. Aceasta trebuie să fie bine stabilită sau, nu știu, participanții necesită studii muzicale. Trebuie să fie deja o idee clară sau, nu știu, niște așa idei aruncate, frânturi.
2: Nu, ar fi nice să fie o idee măcar cu o bucățică de text, cum ar fi o parte din refren sau doar un refren, dar să fie acolo măcar o bucată de instrumental, niște tobe, că să înțeleg direcția, să înțeleg stilul și să înțeleg pe general ce vrei ca din la piesa asta.
1: Și din câte cunosc sau am înțeles, este absolut gratuit.
2: Da, absolut.
1: Iar unde pot să trimit aceste demo-uri sau idei de piese? Cum se pot înscrie participanții?
2: Înscrierea este pe site-ul tru.rox. Acolo poți trimiți chiar fișiere WAV sau MP3. Pe lângă asta este o înregistrare foarte simplă. Cred că nu trebuie să explic cap-coadă, că chiar e super simplu acolo.
1: Deci nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, poate o descriere a conceptului și demo-ul propriu-zis.
2: Exact.
1: Și până pe ce dată poți să-și înscrie ideile tinerii?
2: Până pe 21 august.
1: Deci până pe și după aia ce se întâmplă? Care sunt etapele ulterioare?
2: După aia se meargă etapa a doua, etapa de voting, unde practic toți artiștii care au trimis demo-uri, nu toți, mă greșesc. Să alegem acolo demo-urile care o să intre în finală. Finala fiind etapa a doua. Și a să fie un voting online deschis, super deschis pe site, unde cât și publicul, atât și juriul o să voteze piesele de top.
1: Deci, practic, după 28 august veți alege cele 21 notăm în calendar, veți alege cele mai bune demo-uri, cele mai bune idei. Acestea vor fi publicate pe site și oricine poate intra să voteze, iar ideea cea mai votată va fi ulterior dezvoltată și se va crea o piesă de la zero. pentru artistul respectiv. Exact. Super, sună foarte bine. Ce bine, adică ce m-aș bucura să am talent și eu în muzică. Dar doar ascult muzică. Dar uite, hai să trecem la un aspect mai general. Ce sfaturi ai avea pentru cei care vor să se apuce de muzică și nu au curaj? La ce să fii atenți? Sau ce le-ai spune din propria ta experiență? Pentru că știu că și tu ai început de la, de mic, de la zero.
2: Există o analogie, dar nu analogie. Ok, hai să încep chiar de la început. Uh-huh. Să nu vă temeți cumva să greșiți, să lansați muzică de care vă rușine, pentru că asta e ceva normal. La fel și eu, fiind un artist, am șters de pe YouTube 7-8 piese care au fost de la început în proiectul Staver. Și nu mă doare deloc, pentru că îmi dau seama că asta a fost o etapă unde eu am crescut și am trecut de toate greutățile. Pe lângă asta, nu știu, celor care vor să ia de muzică chiar serios, uite, chiar un sfat de la mine, să nu se dea altcineva, să nu se dea artistului preferat. Uh-huh. Pentru că oamenii chiar observă sinceritatea și observă atunci când copii. Poate noi ca artiști, pentru că eu tot am fost în perioada asta, poate noi ca artiști credem că, uite, noi să facem așa în stilul și ala și să credem că fanii lui să vii la noi.
1: Da, da, da. O să aveți fapt, mai mult succes.
2: Da, da, da. Dar de fapt e total invers. Fanii lui vin la noi că să ne hăituiască.
1: Să vă dea puțin așa cu hate sau cu critică, de fapt. Așa este, dar trebuie să fii autentic până la urmă și în orice activitate, dar mai ales în activitatea creativă, pentru că gândurile tale, talentul tău este cel mai autentic și asta trebuie promovat până la urmă, cum ai zis tu, să nu reproduci pe altcineva. Bun, și cât de greu este să te manifeste în Republica Moldova ca tânăr artist? Poate lipsește ceva pieței noastre, poate ar trebui să mai lucrăm la ceva ca să fie mai ușor pentru tineri să creeze.
2: Apropo, că la tema asta, foarte bine spus, nu de mult am început să dezvolt cumva un scenariu pentru un videoclip și chiar îl spun acum. Este la tema inteligenței artificiale și că aș vrea să fie cumva inclus în platformele noastre sociale, pe lângă denumirea piesei, să fie o etichetă, uite, inteligență sau nu inteligență. Că automat oamenii cumva se realizează asta și royalty-le să nu mai fie. Pentru că îți dai seama, când compari cineva care face piesa aceea prin inteligență cu 20 de minute distanță și o postează și are acolo sute și milioane, dar noi facem piesele 2-3 luni și postăm și...
1: Da, sunt doar câteva sute de vizualizări și nu atât de multe. Da, uite, apropo de inteligența artificială, chiar o idee bună, pentru că tot apar foarte multe piese și nu doar din domeniul muzical, dar apar tot felul de creații cu ajutorul AI-ului, care fură din teritoriu pentru artiști autentici sau și nu doar, dar mai ales cred că pentru tinerii îi descurajează și nu mai învățăm muzică, de fapt. Învățăm doar să scriem niște prompturi.
2: Da, eu chiar nu de mult am avut un caz unde am propus unui băiat să-i produc o piesă și cumva în răspuns am primit că uite, eu mă folosesc de sunul și nu prea am nevoie de asta.
1: Ce e ciudat.
2: Da, când
1: te propui să-l ajuți de la zero. Da. Ei bine, dragi tineri care ne ascultați, nu refuzați aceste propuneri, să nu vă folosiți inteligența artificială, puteți să o folosiți așa, dacă vreți câteva idei, câteva direcții sau nu vă este clar ceva, dar când e vorba despre un produs final pentru publicul larg, mai bine faceți autentic și de la zero.
2: Exact.
1: Mulțumim, Ion, pentru prezența ta în studio. Reamintim tuturor celor care ne ascultă, a fost lansat un open call prin care tinerii creativi și pasionați de muzică pot câștiga producție proprie a unei proprii piese, absolut gratuit, așa că nu ezitați să distribuiți anunțul și să participați până pe data de 21 august și mai multe detalii găsiți pe site-urile, pe rețelele de socializare True Records.
2: Da, da.
1: Eu îți urez weekend plăcut, Ion, să ai parte de mulți participanți și uite, pentru că ești la noi în studio, tu ești, ai zis, vocalistul trupei Emforia, ascultăm tipare acum, okay. Să vină la Radio Moldova.

0: revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova și continuăm cu un subiect actual, mai ales în timpul verii, pentru că petrecem mai mult timp în aer liber, iar țânțarii, albinele și viespile își fac mai des simțită prezența. În majoritatea cazurilor, înțepăturile provoacă doar mâncărime roșiață sau o ușoară umflătură care trece în câteva zile. Totuși, contează ce facem imediat după, iar mai multe informații a pregătit colega noastră Ionela Condrea.
1: O înțepătură de insectă poate provoca mâncărime, usturime, roșeață sau o mică umflătură. Potrivit informațiilor medicale, în cele mai multe cazuri, reacțiile sunt ușoare și se reduc treptat. Dacă ne-a înțepat un țânțar, spălăm locul cu apă și săpun, iar o compresă rece poate calma mâncărimea și reduce umflătura. Ar fi bine să evităm scărpinatul, pentru că pielea se poate irita și mai mult. Dacă ne-a înțepat o albină, acul poate rămâne în piele. În acest caz, trebuie îndepărtat cât mai repede și cu grijă, fără să apăsăm zona. După ce acul a fost îndepărtat, spălăm locul cu apă și săpun și folosim o compresă rece. În cazul înțepăturilor de viespe, acul nu rămâne de regulă în piele și aici putem curăța locul și aplica o compresă rece dacă apare durere sau umflătură. Organizația Mondială a Sănătății recomandă și câteva metode simple prin care putem evita o parte dintre înțepăturile de țânțari. Putem folosi spray-uri sau loțiuni împotriva insectelor, respectând instrucțiunile de pe ambalaj. Plastele de la ferestre și hainele care acoperă mai mult pielea sunt utile atunci când petrecem timp în zone cu mulți țânțari. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția și asupra apei care rămâne mai multe zile în recipiente din jurul casei. Unele specii de țânțari își depun ouăle acolo, iar acestea se dezvoltă în apă. Poate fi vorba despre o găleată în care s-a strâns apă de ploaie, o farfurioară de sub unghii veci sau un alt vas lăsat afară. De aceea, astfel de recipiente trebuie golite și curățate periodic. Mai rar, după înțepătura unei albine sau viesp, poate apărea o reacție alergică severă. Dacă persoana începe să respire greu sau îi se umflă brusc buzele, limba ori gâtul, este nevoie de ajutor medical de urgență. În cele mai multe cazuri însă, câțiva pași simpli sunt suficienți pentru a urmări cum evoluează reacția. Puțină prevenție ne poate scuti de multe neplăceri.
2: Te ține mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova.

Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Concursul pentru privatizarea hotelului Zarea a fost prelungit până la 20 octombrie pentru a crește șansele obținerii unui preț mai bun. Decizia Agenției Proprietății Publice a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Inițial, termenul limită pentru depunerea ofertelor era 19 august. Încasările din impozitul pe veniturile obținute din chirii au crescut cu peste 33% în primele 7 luni ale anului și au ajuns la circa 70 de milioane de lei, informează Serviciul Fiscal de Stat. În același timp au fost identificate 550 de persoane care dădeau imobile în chirie fără contracte înregistrate. Acestea au primit amenzi de aproape 32.000 de lei. Astăzi începe postul adormirii Maicii Domnului pentru creștinii ortodoxi pe stil vechi. Acesta va dura timp de 2 săptămâni și este considerat un post aspru, asemănător prin rânduiala sa celui dinaintea Paștelui. Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade Celsius.

0: și Irina Rimes cu Stai lângă mine, am ascultat chiar acum, iar dimineața continuă cu știri din sport. Dopajul era ceva obișnuit nu doar în ciclism. Declarațiile vin de la Jan Ullrich, câștigătorul Turului Franței din 1997, și aruncă o nouă lumină asupra uneia dintre cele mai controversate perioade din sport. Fostul mare ciclist vorbește deschis despre practicile din acei ani și susține că dopajul era mult mai răspândit decât s-ar fi crezut. Corina Gămurar vine cu detalii. Să o ascultăm!
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Jan Ullrich, câștigătorul Turului Franței din 1997, a vorbit deschis despre una dintre cele mai controversate perioade din cariera sa. Fostul ciclist german a recunoscut că s-a dopat și a explicat de ce a evitat timp de mai mulți ani să facă public acest lucru. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de postul german ARD. Ullrich a încercat să explice presiunea existentă în pluton în perioada în care concura la cel mai înalt nivel. Ajuns la 52 de ani, fostul rutier legendar susține că dopajul nu reprezenta o problemă exclusivă a ciclismului. Potrivit lui Ullrich, sportivii din generația sa se adaptau unei realități în care utilizarea substanțelor interzise devenise aproape normală. Ullrich a negat acuzațiile timp de mai bine de un deceniu. Fostul campion spune că a evitat să vorbească despre acest subiect deoarece nu voia să afecteze imaginea ciclismului și a adversarilor săi. Germanul a câștigat Turul Franței în 1997 și a ocupat de 5 ori locul secund în Marea Buclă. De 3 ori în 2000, 2001 și 2003 a fost învins de Lance Armstrong. Cariera fostului ciclist a fost urmată de o perioadă dificilă în care s-a confruntat cu dependența de alcool și medicamente. În prezent, Ullrich urmărește în continuare ciclismul și apreciază performanțele slovenului Tadej Pogacar. Privind în urmă, germanul consideră că scandalurile din generația sa au contribuit paradoxal la schimbarea sportului și la măsuri mai stricte împotriva dopajului.

0: Este ora 9:44, iar pe final de emisiune revenim la întrebarea noastră de dimineață: cum economisim și ce sfaturi avem în acest sens. Doamna Eliza din Răuțel ne-a scris că ține strict posturile, astfel câștigă și sănătate și economisește un bănuț. O idee bună, mai ales că astăzi începe postul adormirii Maicii Domnului, deci începe și o perioadă de economisire, din ce înțeleg. Este într-adevăr o întrebare actuală și fiecare probabil are propriile metode. Trebuie să știm însă că economisirea nu înseamnă doar să reducem cheltuielile, ci să organizăm mai bine bugetul, să evităm risipa și să fim mai atenți la alegerile pe care le facem. Iar dacă sunteți în căutare de idei, Natalia Mogâldea vine cu metode de economisire. Să ascultăm!
1: Luna august vine cu multe cheltuieli, vacanțe, deplasări, cumpărături, produse pentru conserve, pregătirea copiilor pentru școală și în zilele caniculare, facturi mai mari la energie. Iată câteva obiceiuri simple care ne pot ajuta să reducem cheltuielile fără să renunțăm la lucrurile importante. În primul rând, economisim la cumpărături, adică facem lista înainte de a merge la magazin, comparăm prețurile înainte de a cumpăra, alegem produsele de sezon, evităm să cumpărăm mai mult decât avem nevoie și verificăm ofertele. Dar nu cumpărăm un produs doar pentru că este la reducere. Putem economisi și la mâncare, adică planificăm mesele pentru câteva zile. Păstrăm corect fructele și legumele pentru a evita risipa. Folosim alimente rămase în alte preparate. Pregătim acasă mâncarea și băuturile atunci când este mai convenabil. Iar pentru conserve, calculăm din timp cantitatea necesară de produse. În perioada caniculară, aerul condiționat poate crește consumul de energie. Putem reduce consumul prin folosirea aparatului la o temperatură rezonabilă. Putem economisi energie prin oprirea aparatelor electrice pe care nu le folosim. Pentru a limita încălzirea locuinței, putem folosi jaluzelele sau draperiile. În această perioadă, trebuie să punem accent și pe economisirea apei, nu doar pentru a reduce factura, ci și pentru că resursa este tot mai importantă în perioadele secetoase. Așadar, cum economisim apa în perioada deficitului de apă? Nu lăsăm apa să curgă inutil. Reparăm robinetele care picură. Folosim apa cu măsură la spălat și în gospodărie. În grădină, udăm plantele în perioadele mai răcoroase ale zilei. Și mare atenție la cheltuielile mici, pentru că uneori nu cheltuielile mari, ci cele repetate zilnic afectează bugetul. Cafeaua cumpărată zilnic, comenzile de mâncare, cumpărăturile impulsive sau abonamentele pe care nu le folosim pot aduna lunar o sumă considerabilă. Voi, la ce cheltuieli încercați să economisiți cel mai mult în această perioadă? Pentru că economisirea nu înseamnă neapărat să renunțăm la lucrurile de care avem nevoie, ci să fim atenți la modul în care ne cheltuim banii și să evităm risipa.

Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vlada Sivroveanu v-a fost alături pe Undele Radio, alături de domnița Jechiu din regie și producătoarea Viorica Rusica. Nu plecați departe, urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Imediat după vin știrile, iar noi dăm întâlnire la dimineața cu Radio Moldova. Luni de la ora 7:05. Un weekend minunat să aveți, pe curând!

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
2: Profesor și traducător, lingvist, deputat în anii 90, Valentin Mândăcanu este una dintre figurile emblematice ale culturii noastre. S-a remarcat în mod special prin publicarea în revista Nistru, pe timpul directoratului scriitorului Dumitru Matkovski, a unui articol intitulat Veșmântul ființei noastre. Era perioada de renaștere națională în care Valentin Mândăcanu se vedea implicat. Mai mult decât atât, pe masa de lucru a multora dintre noi era de ceva vreme volumul cu semnătura lui, Cuvântul potrivit la locul potrivit, iar o a doua carte avea să-i apară mai târziu, la îndemnul regretatului jurnalist Petru Bogatu. Se intitulează Între acasă și acasă. E și un omagiu adus unei notorietăți, lingvistul român de prestigiu universal, Eugeniu Coșeriu. Scrierile acestuia, ca și el însuși, au ajuns pe multe meridiane ale lumii. Îi leagă niște fire. S-au născut în aceeași localitate, mihăileni de lângă Bălți, iar tatălui Valentin, Roman Mândăcanu, a fost primul învățător al lui Eugeniu Coșeriu. La invitația postului nostru de radio, acești doi lingviști vin la un microfon, la cel al emisiunii Grai Matern, înregistrare din 1991.
3: Redeclanșarea a fost întâi în 1940, în iulie, am trecut prutul la 3 iulie 1940, adică în ultima zi în care se mai putea trece după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică și m-am retras întâi în România, am stat numai câteva luni ca refugiat, apoi am plecat în Italia și nu m-am mai întors nici în România, nici în Moldova dintre Pruce Nistru. În România nu m-am mai întors timp de 28 de ani, iar în Moldova între Pruce Nistru, în Moldova mea, am întors de-abia alaltă ieri, pentru prima dată după 51 de ani. Iar peregrinările au fost întâi în Italia, unde mi-am făcut studiile universitare, începusem deja la Iași, la Roma, la Padova și la Milano, unde mi-am luat două doctorate, unul în litere și altul în filozofie, unde am muncit din greu, făcând ziaristică și lucrând la enciclopedii și lucrând și la universitate ca lector. Apoi, în 1951, se plec în Uruguay ca profesor la Universitatea din Montevideo.
4: Erai deja cunoscut și probabil că te-au invitat.
3: Deja. A fost numit acolo și atunci în Uruguay am început să scriu mai mult, să public mai mult, să mă fac cunoscut în lumea de specialitate.
4: Eu zice nu cunoscut celebru.
3: În toamna anului 1962, după succesele științifice de la Montevideo și datorită publicațiilor de la Montevideo și participări la congrese internaționale și așa mai departe, am primit în răstimp de câteva luni 5 chemări, 4 din Europa și una din Statele Unite, una din Statele Unite la Universitatea din statul Washington, Universitatea de la Seattle și în Europa la Leida în Olanda și la Bonn, Frankfurt și Tübingen în Germania.
4: Și
3: eu am putut alege atunci Tübingenul și atunci nu m-am mișcat de la Tübingen din 63. Am mai fost chemat de foarte multe universități în Germania și în afara Germaniei, însă am rămas în Germania lucrând la ale mele.
2: În acei ani de punere în circuit a valorilor noastre naționale, eforturile pentru o mai bună cunoaștere a limbii române erau un deziderat. Iar Valentin Mândăcanu susținea la radio o rubrică permanentă, Ghid de exprimare corectă. Rubrica era îngrijită de jurnalista Raisa Belikov. Mai adăugăm aici că în anii 60-80, Valentin Mândăcanu, în virtutea vitregiei vremurilor, făcea traduceri dintr-o datorie de suflet, dar și din vocație. Încerca să cultive gustul cititorilor pentru cuvântul bine scris. Avea și niște maestri spre care se orienta Igor Crețu și Aureliu Băsuioc. La o comemorare din 1992, la Strășeni, l-a evocat pe celebrul Alexandru Cosmescu.
5: La Lică, Cosmescu apelau nu numai cei mai tineri dintre noi, chiar și noi care eram oarecum deoseamă, eram generația asta mai vârstnică, aveam mereu nevoia de a-l întreba cum e, așa sau așa, pentru că la un moment dat te zăpăceai, după atâtea interdicții, erau interzise cuvinte, erau interzise expresii, era interzise pronunțarea românească, era interzis până și cuvântul elev. Eu, după terminarea acestui institut pedagogic, am fost numit la școala pedagogică de la Cărăraș. Nici nu vă închipuiți ce am pățit eu când am scris pe o ușă că elevii au acces la laborator de la orele până la... Trei cuvinte, cel puțin trei cuvinte interzise. Elev, trebuia să spun școlar. Acces, nici atâta nu era înțeles și oră era interzis. Cuvântul oră era interzis, trebuia să spui ceas. Era o bătălie surdă între noi, cei care simțeam românești.
1: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
6: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Инфляция в стране может достичь 9,2% в последнем квартале года. Правительство Румынии профинансирует новый проект для школ Приднестровья. Румыния снижает акциз на дизель на 20% после резкого скачка цен. На пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон. Подробности в выпуске. Инфляция в Республике Молдова может достичь 9,2% в последнем квартале текущего года, после чего начнет снижаться. Согласно прогнозу Национального банка Молдовы, ожидается, что уровень инфляции снизится до 8,8% в первом квартале 2027 года и до 5,6% в третьем квартале. На конец следующего года НБМ прогнозирует инфляцию в 3,8%. В настоящее время основными факторами роста цен являются тарифы на энергоносители и топливо. В июне годовой уровень инфляции составил 6,5%, что выше верхней границы целевого диапазона НБМ. Для смягчения инфляционного давления Национальный банк 6 августа повысил базовую ставку на 0,5% до 7,5% в годовом исчислении. Молдавские железные дороги сообщают о прибыли в первом полугодии. Согласно пресс-релизу компании, после значительных убытков, зафиксированных в последние годы, финансовое положение демонстрирует существенное изменение направления. Совокупная выручка в первом полугодии этого года составила 405,5 миллионов леев, расходы 387,5 миллионов леев, а полученная прибыль 18 миллионов леев. В 2025 году убытки молдавской железной дороги составили 89 миллионов леев. У молодых людей, увлеченных экономикой и банковским делом, появилась новая возможность для профессионального обучения. Национальный банк Молдовы запустил программу «Будущее в финансах и банковском деле». Проект для учащихся старших 16 лет и студентов университетов направлен на то, чтобы предоставить не только знания в финансовой сфере, но и прямой доступ к опыту профессионалов, чтобы они могли принимать более взвешенные решения относительно своего образовательного и профессионального пути. Программа, которая станет первой для Центрального банка, продлится 8 недель, начиная с осени, и объединит 20 молодых людей, отобранных на основе письменной заявки и собеседования, организованного Национальным банком Китая. Правительство Румынии профинансирует новый проект по модернизации столовых школ Приднестровья. Таким образом, более 2000 учеников и учителей будут питаться в современных условиях. Накануне вечером было подписано соглашение в Бухаресте с румынским агентством международного развития. Проект предусматривает оснащение столовых нескольких школ, находящихся в ведении Министерства образования Молдовы, современной мебелью, оборудованием и инвентарем. Инвестиции составят 265 тысяч румынских леев или более 1 миллиона молдавских. скандинавских леев. Иностранные рабочие из Непала и Бангладеш, размещенные в антисанитарных условиях в разобранных железнодорожных вагонах, были переведены в столичное общежитие. Генеральная инспекция по миграции заявляет, что работодатель принял меры и улучшил условия их проживания, а также предоставил им бесплатный транспорт до места работы и обратно. Речь идет о 102 иностранных рабочих, размещенных в 8 железнодорожных вагонах на территории завода по производству дверей и окон в городе Бэчуй. В каждом вагоне в неподобающих условиях находились по 20 человек. Об этом говорилось 7 июля в парламенте. Затем выяснилось, что первоначально работодатель должен был разместить мигрантов в 11 квартирах в Крюулень, но позже решил разместить их в вагонах в Бэчуй. Более того, миграционная служба оштрафовала рабочих за то, что они не задекларировали смену места жительства. Реконструкция Национальной филармонии останется одним из главных приоритетов Министерства культуры. Новый министр культуры Дан Суручану заявил в программе «Спатиул Публик» на радио Молдова, что учреждение продолжает искать решения для восстановления здания и обеспечения надлежащих условий для деятельности художественного коллектива. По словам министра, ситуация с филармонией должна быть решена как можно скорее, поскольку в настоящее время артисты работают в неподходящих помещениях. Дан Суручану выразил надежду, что к осени министерству удастся найти четкое решение по реконструкции Национальной филармонии, подчеркнув, что власти не откажутся от этого проекта. Муниципалитет сообщает, что частично было приостановлено движение по двум улицам столицы на Кузоводы, на участке между улицами Гренобля и Индепенденции. Движение ограничено до 21 августа в связи с ремонтными работами на тепловых сетях. До 31 августа частично приостановлено движение на улице Буребиста между улицами Сармизе-Джетуса и Мунчешт. На дороге будут проводиться асфальтоукладочные работы. Румыния снижает акциз на дизельное топливо на 20% после резкого скачка цен. Министерство финансов Румынии объявило о временном снижении на 20% акциза на стандартное дизтопливо в период с 16 по 31 августа этого года. Эта мера введена в рамках механизма динамической корректировки, предусмотренного новым законом на фоне резкого роста международных котировок и цен на АЗС, сообщает Либертате.ру. На пляже в Болгарии обнаружили разведывательный дрон специалиста военно-морской базы «Бургас», осмотрели беспилотный летательный аппарат, обнаруженный у моря на пляже в болгарском Приморско. Военнослужащие также отреагировали на сообщение об обнаруженных частях беспилотника на пляже в районе села Лозенец. В целях безопасности туристов и судоходства бригады ВМФ перевезли обнаруженные объекты на военно-морские базы в Варне и Бургасе. Украина через третью страну представила России предложение о прекращении атак на гражданские объекты в Черном море, сообщил Reuters, источник знакомой ситуации. Он добавил, что Украина пока не получила ответ на свое предложение. В последние недели обе стороны заявляли, что атаки на зерновые суда и инфраструктуру на этом оживленном водном пути могут оказать существенное влияние на мировые цены на продовольствие в этом году. Истребители НАТО, выполнявшие задачу противовоздушной обороны, сбили сегодня утром беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Государство, члена НАТО и Европейского Союза, сообщило вооруженное командование Латвии, пишет Reuters. Также власти повысили уровень тревоги в связи с воздушными угрозами в районах, расположенных вблизи границы с Россией. Вооруженные силы Латвии пока не предоставили подробностей о сбитом беспилотнике или его происхождении. В то же время Россия сообщила, что за ночь сбила 15 беспилотников в Ленинградской области, расположенной недалеко от Финляндии и Эстонии. Данные ООН показывают, что число мирных жителей, погибших в Украине, в июле достигло самого высокого уровня с момента вторжения России. Миссия организации по координации гуманитарных дел сообщила, что в прошлом месяце погибло по меньшей мере 437 мирных жителей, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. Украина обратилась в Европейский Союз с запросом о предоставлении субсидий в размере 220 миллионов евро своим фермерам, заявив, что они испытывают трудности в продолжении своей деятельности из-за российских атак и засухи, сообщила Европейская комиссия. В заявлении говорится, что организация получила запрос от украинских властей на субсидию в размере около 220 миллионов евро. Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за ситуацией на Черном море и блокадами украинских портов, вызванными российскими бомбардировками бомбардировками, а также за последствиями этих бомбардировок для сельского хозяйства и экономики Украины в целом. Президент США Дональд Трамп подписал президентский указ о введении пошлин до 100% на импорт дронов и комплектующих к ним, отрасль, в которой доминирует Китай, сообщает AFP. 100% налог будет применяться к дронам со взлетной массой более 25 килограммов, а для дронов меньшего размера пошлина составит 25%. По словам Трампа, эти меры направлены на стимулирование внутреннего производства и снижение зависимости от иностранных поставщиков. Большинство новых налогов вступят в силу 3 сентября. Иран намерен присоединиться к новому банку развития БРИКС, чтобы укрепить экономические связи с государствами-членами группы и снизить зависимость от западных финансовых систем в условиях растущего давления на его экономику, сообщает CNBC. В случае принятия Иран сможет получить финансирование для транспортных проектов, цифровой инфраструктуры, городского развития, а также систем водоснабжения и канализации. Новый банк развития был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для финансирования инфраструктурных проектов. Тысячи путешественников оказались заблокированы сегодня утром в токийском аэропорту Нарита после того, как сильные дожди вызвали наводнение и нарушили транспортное сообщение в префектуре Тиба, сообщает Reuters. В некоторых районах за 24 часа выпало более 360 миллиметров осадков, что привело к затоплению автомобильных и железных дорог и оставило почти 25 тысяч домохозяйств без электричества. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 9, плюс 14. В Кишинеу днем плюс 28, ночью плюс 12 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
7: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Republica Moldova a năsprit semnificativ legislația privind controlul tutunului. Din 24 iunie, fumatul și utilizarea produselor cu nicotină sunt interzise în mai multe spații publice, iar regulile se aplică inclusiv și asupra țigărilor electronice și dispozitivelor de încălzire a tutunului. În același timp, autoritățile pregătesc noi măsuri de apropiere a legislației naționale de standardele europene. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect prin care ar urma să fie introduse noi cerințe tehnice privind elementele de securitate ale produselor din tutun, cu scopul de a reduce riscul comercializării produselor contrafăcute. Pe de altă parte, noul concept al politicii fiscale pune accent pe taxarea viciilor. Guvernul propune majorarea cu 20% a accizelor la produsele din tutun. Argumentul autorităților nu este doar creșterea venitorilor la buget, ci și descurajarea consumului de produse nocive. Toate aceste măsuri vin în contextul în care în Republica Moldova consumul produselor alternative, în special al țigărilor electronice, a crescut alarmant în rândul adolescenților. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, peste 21% dintre băieții și fetele de 15-16 ani au declarat că au folosit astfel de produse în ultimele 30 de zile. Cât de eficientă este actuala politică de control al tutunului, cum poate fi prevenit consumul de nicotină în rândul copiilor și adolescenților? Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public împreună cu invitații emisiunii. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, sunt prezenți doamna Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie, Kiril Draganiuc. Doamna Rusu, bună ziua, bine ați revenit la noi.
8: Bună ziua!
7: Invitată în studioul Radio Moldova este și Elena Cioina, coordonatoare de proiecte la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Doamna Cioina, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
9: Bună ziua, bine v-am găsit.
7: Invitată în studioul Radio Moldova este și Ion Șalaru, șef de direcție, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența.
10: Bună ziua și bine v-am găsit.
7: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Republica Moldova are acum o lege pentru consumul tutunului cu prevederi foarte stricte. Domnule Șalaru, voi începe cu dumneavoastră. Ce s-a schimbat din 24 iunie? Și spuneam că avem o legislație cu niște reguli mai stricte. Cum funcționează această legislație? Vă rugăm.
10: Deci, începând cu 24 iunie, după cum cunoașteți, majoritatea dintre dumneavoastră, au intrat în vigoare mai multe prevederi noi la legislația în domeniul controlului tunului, printre care ar fi adoptarea unui nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate tipurile de produse permise, deci este vorba de țigarete, țigarete electronice, dispozitive de narghile, precum și dispozitive cu tutun încălzit. De asemenea, a fost extins lista locurilor unde este interzis fumatul, adică orice tip de consum, inclusiv cu diferite locații ce țin de zone de odihnă, de agrement, de piscine, au fost introduse clarificări ce țin de fumatul în spațiile comune a blocurilor de locuit, cu definirea mai exactă a acestor spații. Au fost operate modificări la codul contravențional, inclusiv cu stabilirea faptului că se înăspresc anumite sancțiuni, în special în cazul dacă ele sunt comise repetat. Au fost clarificate responsabilitățile dintre Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul General de Carabinieri, precum și introducerea unor responsabilități pentru inspectoratul privind supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. De asemenea, a fost modificată legea 264 cu privire la prestarea activității de medic, prin care au fost iarăși stabilite anumite elemente ce pot constitui infracțiuni în activitatea medicilor în cazul când aceștia promovează anumite produse din tutun sau produse conexe. Și, de asemenea, una din prevederile de bază este interzicerea comercializării pliculeților cu nicotină, care sunt un produs conex ce conțin nicotină de regulă obținută sintetic sub formă de cristale care se administrează oral. Și în principal sunt focusate, deci contingentul de consumatori țintă sunt tinerii.
7: Da, în câteva cuvinte, domnule Șalaru, de ce a fost nevoie de înăsprirea legislației?
10: În fine, noi am observat, deci din experiența din anii precedenți, că este un domeniu foarte strict reglementat, dar are nevoie și de o mai mare reglementare, deoarece la constatare, la documentarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, deseori, dacă nu este stabilit expres în lege, în instanță pot fi anulate procesele verbale, fiindcă, spre deosebire de alte domeniu, aici absolut fiecare proces verbal este contestat de industria tutunului. Absolut. Deci, condițiile în care activează inspectorii ANSP nu sunt dintre cele mai ușoare și orice inspecție, orice control se efectuează foarte bine documentat, cu o notă de motivare bine făcută, de asemenea cu stabilirea clară a scopurilor controlelor. Desigur că un aspect important în activitatea noastră a constituit pregătirea inspectorilor pentru intrarea în vigoare, precum și lucru cu Inspectoratul General de Poliție. Noi am elaborat un ordin comun și așteptăm ca el să fie în curând semnat, ce ține de documentarea și constatarea contravențiilor de către toate serviciile de control în acest domeniu. Și introducerea acestei interdicții privind comercializarea pliculeților cu nicotină a fost făcută în principal pentru a proteja tinerii. De ce? Fiindcă industria tutunului poate să ne cânte cântece că, uitați-vă, este destinat doar consumatorilor adulți. Dar noi știm din practica utilizării în alte țări, 80% din consumatori sunt tinerii, inclusiv adolescenții. Deci, consumatorii adulți care au inițiat consumul prin țigări convenționale sau alte produse, niciunul nu consumă pliculeți cu nicotină. Și ar mai fi aici un lucru, riscurile, deși sunt declarate cu riscuri minime, riscurile sunt foarte mari în principiu. De ce? Fiindcă dacă analizăm conținutul de nicotină al acestor pliculeți cu nicotină, deci care au fost plasate ilegal pe piața Republicii Moldova, variază de la 1,5 până la 9 mg de nicotină per doză, per pliculeț. Ca să facem o comparație. Într-o țigară, care este din start un produs nociv, nicotina se conține în medie 0,7 mg, maximum până la 1 mg. Deci, deja un pliculeț cu nicotină conține doza de nicotină pentru 12-14 țigări, care este administrată de o singură dată. Deci aceasta se face exclusiv pentru a crea o dependență foarte puternică, ca adolescentul, tânărul, să fie legat toată viața de această dependență. Deci aceasta și-a servit ca temei pentru a solicita Parlamentului ca să accepte interdicția acestor produse.
7: Da, o să ne întoarcem și o să discutăm despre îngrijorările dumneavoastră cu privire la aceste pliculețe cu nicotină. Doamnă Rusu, deși au trecut iată câteva săptămâni de când au intrat în vigoare noi restricții antifumat, putem vorbi despre unele efecte ale acestor reguli sau a trecut prea puțin timp pentru a face unele concluzii?
8: Dacă e să mă expun din punctul de vedere medicului care se întâlnește zilnic cu pacienți fumători, este un termen scurt. Deci lucrurile le-am putea cumva palpa, măsura după cel puțin un an de la, sau jumătate de an de la abandonarea fumatului. Ca și cetățean pot să menționez sau aș vrea să menționez cel puțin două lucruri care le-am semnalat în această lună sau lună jumătate. Un coleg fiind într-un PECO, deci s-a apropiat un reprezentant al industriei tutunului să-i propună să utilizeze un nou produs. Deci asta este prima încălcare al legii primite pe care eu o văd, publicitatea agresivă. Și al doilea, pe care o remarc, se continuă fumatul în fața sau la intrarea în instituțiile medicale. Deci, iată, aceste două lucruri am ținut neapărat să le menționez, că avem mari rezerve la punerea în practică a prevederilor acestei legi.
7: Doamna Cioina, din perspectiva societății civile, ați observat o schimbare în comportamentul oamenilor, dar nu doar în comportamentul oamenilor, pentru că aceste restricții vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Ce s-a schimbat din punctul dumneavoastră de vedere din 24 iunie, dacă s-a schimbat ceva?
11: Păi, cred că dumneavoastră ați răspuns deja la întrebare și doamna Rusu la fel. Schimbările nu se observă așa de repede. Ceea ce observăm noi este că foarte mulți oameni fumează sau consumă produse noi din tutun și nicotină în spații deschise, da, ies afară. Acum, cât de bine știu ei la câți metri trebuie să afle de ușă sau de la geam, asta încă trebuie să vedem, nu avem cercetări pe subiectul respectiv, dar cert este că acum este vară, respectiv toată lumea iese undeva afară ca să consume aceste țigări, pentru că știu probabil că în interior nu este voie. Asta este un lucru îmbucurător, pentru că dacă oamenii știu aceste lucruri, înseamnă că în interior nu se consumă nici țigări electronice, așa cum se făcea până la intrarea în vigoare a noilor modificări legislative, și nici altfel de produse. Probabil că noi vom ști aceste lucruri după ce Agenția Națională de Sănătate Publică, inspectorii de agenții, vor face mai multe controle și vor depista încălcări. Dacă le vor depista, atunci noi probabil că vom avea rapoarte și vom cunoaște despre ele. Dacă mă întrebați la capitolul educație, prevenire, ceea ce facem noi, societatea civilă, mă refer la organizația pe care o reprezint eu, atunci pot să spun că în cei 3 ani de implementare a proiectului Viitorul Fără Fumat, al cărui scop este să informăm tinerii despre riscurile consumului de tutun și nicotină, deci noi observăm că în cel de-al 3-lea an abia că copiii încep să cunoască mai bine care sunt produsele, de ce sunt aceste produse nocive pentru sănătatea lor. Deci noi înțelegem că ceea ce facem noi dă roade, înseamnă că profesorii pe care noi am instruit au început să le vorbească acestor copii despre felul în care produsele respective le afectează sănătatea. Asta este un lucru îmbucurător. Un lucru mai puțin îmbucurător este că aceste produse sunt în continuare foarte accesibile pentru copii, chiar dacă legislația interzice vânzarea lor până la vârsta de 18 ani, sunt alte metode pe care, care probabil iarăși trebuie reglementate, prin care copiii își cumpără aceste produse și ei le consumă. Și le consumă, din păcate, de la o vârstă foarte fragedă. Deci, iată aici, pe partea de acces la aceste produse, noi încă avem foarte mult de lucru și probabil că toate măsurile trebuie luate, deci autoritățile trebuie să înțeleagă că dacă pe partea de reglementare a accesului vor trena lucrurile, deci vor, le vor întinde, așa cum zicem noi, așa, atunci situația în Republica Moldova, la capitolul consum de produse din tutun și nicotină, va fi mult mai gravă decât cifrele pe care le-ați prezentat dumneavoastră în debutul acestei emisiuni.
12: Domnule Șalaru, avem cazuri concrete documentate, chiar dacă a trecut o perioadă relativ scurtă de la intrarea în vigoare a acestor reguli, restricții antifumat?
10: Da, avem cazuri documentate pe 2 subiecte, cei ce ține de publicitate și promovarea produselor din tutun și produse conexe, și avem documentarea cazurilor de comercializare ilegală a pliculeților cu nicotină.
12: Cum ajung aceste pliculețe cu nicotină în țară, domnule Șalaru?
10: Cum au ajuns? Deci, ele au fost importate în luna iunie de către compania Philip Morris. Au fost importate în cantități destul de mari. După datele noastre, deci peste 1 milion de pliculețe, o cutie conține 20 de pliculețe cu nicotină și au un conținut de nicotină de la 1,5 la 9 mg per pliculeț. Și în această perioadă, deci odată cu aprobarea legii, fiindcă legea a fost publicată în iunie 2025 și deja se cunoștea că este interzisă comercializarea pliculețelor cu nicotină, doar că nu intrase în vigoare această prevedere. Ei s-au adresat la ANSP, deci nu pentru notificare, dar pentru coordonarea avertismentelor de sănătate. Le-a fost refuzată această solicitare și ei au decis că cu de la sine înțelegere că au undă verde, au solicitat biroul VAMAL o interpretare a scrisorii a răspunsului ANSP, iar biroul VAMAL Centru a dat un răspuns evaziv, să zicem așa, că în principiu noi nu vedem aici o situație care să constituie interdicție și lasă într-un fel la că produsul nu este reglementat, că a rămas la discreția producătorului. Și deci ei au importat și au început să distribuie prin rețeaua lor și la finele lunii iulie de către NSP au fost efectuate 10 controle în 10 locuri de comercializare în municipiul Chișinău, preponderent majoritate, deci în punctele mari, cum ar fi Mall, Port Mall, Kaufland, etc.
12: Și mulți alții, deci, agenții economici.
10: Eu cred că trebuie să le spunem pe nume, ca să-i arătăm pe aceia care au admis în incinta lor comercializarea unui produs fără a se documenta cu legislația.
12: Deși legislația interzice comercializarea.
10: Legislația interzice, dar până la urmă este responsabilitatea comerciantului. În conformitate cu prevederile legii, deci este vorba de articolul 38, ce ține de licențierea activităților în domeniul controlului tutunului, care prevede că orice import sau plasare pe piață pentru comerț angro necesită licență, fie produs din tun, fie produs conex. Deci, de către Agenția de Servicii Publice nu a fost eliberată nicio licență care să includă comercializarea pliculeselor cu nicotină. Și acum suntem în proces de litigiu, fiindcă toate acțiunile noastre au fost atacate în judecată de către agentul economic, respectiv, și suntem în proces, au fost examinate inclusiv la Consiliul de Examinare a Disputelor, solicitarea lor a fost respinsă, iar acum vom merge în instanță pentru a stabili și a apăra dreptul statului de a proteja sănătatea populației.
12: Da, încă o dată aș vrea să stăruim aici, doamnă Rusu, spuneți-ne ce riscă acele persoane care consumă, iată, aceste produse alternative, în special pliculețele acestea cu nicotină.
8: Deci nicotina trebuie să înțelegem cu toții că este un drog, adică va cauza dependența, adicția. Și lucrul acesta este riscant și din faptul că conținutul de nicotină într-un pliculeț este foarte crescut. Nicotina, pe lângă faptul că va cauza dependența și automat persoana dependentă va căuta să consume mai mult și diverse produse, deci nu mai vorbim de o persoană care va abandona cu ușurință fumatul. Nicotina duce după sine și un șir de efecte asupra aparatului cardiovascular, deci afectând în primul rând vasele, de fapt duce după sine la un șir de patologii care au la baza sa riscurile vasculare. Cum ar fi infarctele, hipertensiunea arterială, ictusurile, deci atacurile cerebrovasculare și un șir de patologii care au la bază acest efect sistemic, aceleași modificări de memorie, modificări sistemul nervos central, diabetul zaharat care vine și el la pachet cu un șir de riscuri. De fapt, este o promovare a unei boli sau a unui șir de boli cu impact sever public.
12: Doamna Ceina, cum vedeți toată situația asta creată în jurul comercializării pliculeților cu nicotină? Cum ar trebui să acționeze statul?
13: Păi statul ar trebui să fie mai ferm în proceduri de monitorizare și control a comerțului cu produse din tutun și nicotină. Deci atâta timp cât noi vom avea o lege bună, care este, apropo, foarte bună și reglementează foarte strict unde se poate consuma, ce se poate comercializa, unde se poate comercializa și tot așa. Dacă măsurile noastre de monitorizare și control vor fi slabe, atunci legea va avea de suferit. În continuare vom avea foarte mulți consumatori de aceste produse. Dar revenind la ceea ce spune doamna Rusu privind efectele consumului asupra sănătății oamenilor, Aici aș putea să mai adaug, având în vedere că industria țintește foarte agresiv tinerii și ei în documentele lor interne sunt numiți consumatori de substituție și dumneavoastră înțelegeți bine ce înseamnă un consumator de substituție, deci unul bolnav sau unul care decedează, așa, este înlocuit cu un alt tânăr care devine dependent. Și acum, dacă în țigările clasice se conținea, să zicem, mai puțină nicotină și acest proces poate era mai îndelungat, da, de a face dependență, atunci produsele noi conțin foarte multă nicotină. Iată, 9 mg de nicotină este egal cu 14 țigări consumate o singură dată, asta trebuie să ne punem foarte mult în gardă. Deci, pentru copii acest lucru este în mod special periculos, pentru că, în primul rând, ei au efecte foarte imediate. Cei care n-au consumat pot să facă deci palpitații ale inimii, pot să facă inclusiv convulsii dacă consumă cantități mari de nicotină. Și deja sunt cazuri când copiii au consumat și au ajuns la urgență în terapii intensive din acest motiv. Și asta trebuie să ne pună în gardă. Apoi, ei au foarte mari probleme, nicotina ajunge foarte repede în sânge prin inhalare, prin urmare afectează foarte mult dezvoltarea creierului, iar noi știm că creierul unui copil se dezvoltă până la vârsta de 25 de ani. Spuneți-mi, vă rog, un copil care consumă non-stop nicotină, pentru că ei n-au un consum regulat, ei au un consum neregulat al acestei nicotină. Deci puf după puf, da? Ei umblă cu țigara după dânșii și ei pot să consume foarte, foarte multă nicotină pe parcursul unei zile. Deci acești copii au reușite mai proaste la școală din cauza că nicotina le afectează foarte mult creierul. Ei nu se pot concentra, ei dezvoltă anxietate, ei dezvoltă depresie. Deci sunt studii care arată acest lucru. La acest moment trebuie să se uite autoritățile atunci când acceptă inclusiv acorduri de colaborare cu industria tutunului. Deci când vin autoritățile și ne spun nouă, de exemplu, la serviciu VAMAL că am instalat scanere în colaborare cu industria tutunului ca să descoperim cazurile de contrabandă, eu atunci mă întreb, autoritățile VAMALE, de exemplu, știu despre convenția cadru a privind controlul tutunului la care Republica Moldova este parte sau nu? Știu că nu este voie să aibă niciun fel de colaborare cu industria tutunului pentru că interesul statului este să-și protejeze sănătatea cetățenilor sau nu? Iată, astea sunt întrebări care trebuie să și le pună autoritățile din toate domeniile, nu doar cei din sănătate, astfel încât noi să avem într-adevăr succes în momentul în care implementăm această lege privind controlul tutunului.
12: Da, până se încheie aceste litigii, domnule Șalaru, acest produs poate fi procurat bine mersi pe piață, deși legea interzice acest lucru.
10: Deci, noi extindem controlele și la alte obiecte. Deci, noi am reacționat și am făcut între acele locații controlele pe care... Deci noi le-am identificat inclusiv prin internet. Fără a se ascunde, erau pagini web și prin aceasta am identificat și toate cele 10 locații.
12: Și cu ce s-au încheiat aceste controle, domnule Șalaru?
10: Deci au fost scoase din comerț circa 27.400 de cutii care conțineau peste 545.000 de pliculețe de nicotină. Acum urmează să se deruleze la depozitele Angro anumite verificări ca să vedem unde și cum, deci ca să extindem în toată țara unde ar putea fi posibile locuri de depozitare a pliculeților cu nicotină. La cel puțin la cele 10 puncte de control verificate, deci au fost scoase din realizare pliculețele cu nicotină. Dar nu excludem faptul că ar putea să fie și alte puncte de comerț sau comerț
12: sau individual.
10: Sau alte
12: căi, domnule Șalaru, de comercializare acestor produse.
10: Noi am adresat STISC-ului solicitare ca să verifice toate paginile de internet cu solicitarea ca aceste pagini să fie suspendate. Și am primit deja răspuns că o pagină care este din domeniul MD, adică care se gestionează din Republica Moldova, ea va fi suspendată, iar altă pagină ce ținea de această marcă ZIN de pliculețe cu nicotină se operează din afara Republicii Moldova și urmează ca să stabilim modalitatea cum putem solicita de la autoritățile din România, fiindcă ea se gestionează din România, ca această pagină, deci să vedem ca să nu fie accesată de pe teritoriul Republicii Moldova. Și în această situație, deci vreau să confirm că noi recent am examinat un caz de la Institutul de Urgență cu acordarea asistenței medicale pentru un minor care a consumat pliculețe cu nicotină, care s-a intoxicat și el a relatat că a consumat acest produs, în rezultatul căruia a consumat pentru prima dată, desigur, din curiozitate, și i-a stat rău și a avut nevoie de intervenție medicală.
12: Și cum a avut acces minorul la acest pliculeț?
10: Dintr-un cerc de prieteni.
12: De unde a făcut rost
10: de el? Deci ceea ce înseamnă că produsul ar mai putea, zice, ar fi fost procurat și anterior, iar costul lor, ele erau plasate pe piață o cutie la 60 de lei, ceea ce înseamnă că 3 lei per pliculeț, care este foarte accesibil pentru, la un preț, deci destul de accesibil, aproape echivalent cu prețul unui pachet de țigări.
12: Da, o să discutăm și despre noul concept al reformei fiscale, care propune majorarea cu 20% a accizilor la tutun. Autoritățile spun că nu urmăresc doar venituri suplimentare la buget, ci și descurajarea consumului. Acum aș vrea să aud opinia dumneavoastră în ce măsură accizile mai mari pot determina oamenii să renunțe la fumat. Doamnă Rus, începem cu dumneavoastră.
8: Sunt practici care și-au confirmat eficiența în alte țări, că majorarea accizelor este printre unicile măsuri cu efect în a scădea numărul de consumatori de țigări și alte produse.
12: Da, doamnă Cioina?
13: Bineînțeles, spuneam, măsurile trebuie să fie comprehensive, pentru că dacă noi facem educație și nu luăm măsuri la capitolul acces, atunci aceste produse vor fi vândute la prețuri foarte mici. Dacă mai șchiopătăm și la capitolul monitorizare și control, atunci chiar lucrurile vor degrada foarte mult. Da, majorarea accizelor sau taxelor pentru punerea pe piață a unor astfel de produse trebuie să fie majorate și noi avem deseori foarte mulți politicieni invocă faptul că noi avem cele mai mari taxe sau accize la tutun și nicotină din regiune, dar uită să spună că de fapt, chiar în comparație cu multe țări din Uniunea Europeană, dar uită să spună că directivele Uniunii Europene la acest capitol spun că deci recomandă minimul care poate să-l impună o țară, da, dar țara are tot dreptul să decidă de una singură, ea singură, care este mărimea acestor taxe și accize la produsele respective. Prin urmare, aici autoritățile chiar au mână liberă să decidă în favoarea cui lucrează a sănătății populației, care, apropo, la un moment dat devin votanții acestor autorități, da? Și acestor politicieni, sau în favoarea unei industrii.
12: Creșterea prețurilor la țigări, domnule Șalaru, îi poate face pe unii să reducă din fumat sau să renunțe la acesta? Poate descuraja, se va atinge acest deziderat al autorităților prin majorarea accizelor de 20% pentru produsele din tutun?
10: Creșterea taxelor este una din cele mai eficiente, zicem, acțiuni. Și eu cred că poate scădea accesibilitatea consumatorilor, utilizatorilor la acest produs. Totodată trebuie să ținem cont și ca acest lucru să se facă în conformitate cu ritmul de creștere a salariilor, a veniturilor, fiindcă dacă creștem foarte puțin taxele la produsele din tutun, iar în același timp cresc salariile, atunci capacitatea de cumpărare a unui pachet de țigări practic nu se modifică. Deci creșterea trebuie să fie într-așa măsură ca să descurajeze. Deci prin a convinge că trebuie să consume mai puțin, ca ulterior se poate mai ușor renunța la consumul produselor din tutun și nicotină. Deseori nou ni se spune că taxele pentru produsele din tutun sau conexe reprezintă o sursă majoră la buget. Mai ales dacă auzim de studiile vociferate de Edis Viitorul. Cu toată certitudinea vă spun că acestea sunt studii plătite de industria tutunului, care vin să ne spună că industria tutunului este cel mai mare contribuitor la buget. Nu este așa ceva. Anul acesta a fost publicat studiul Băncii Mondiale

0: productivității scăzute, etc. Problemele din familie, deci sunt multe. Precum și este o sursă de sărăcire a populației, sărăcire a consumatorului, fiindcă un consumator cheltuie foarte mulți bani, 15.000 anual, deci până la 1.000 dolari anual pot fi cheltuiți pentru, de către un consumator înveterat a acestor produse și fapt care afectează și sănătatea membrilor familiei, procurarea altor bunuri de primă necesitate. Iar ca să facem o comparație, cât a încasat Republica Moldova de taxele pentru aceste produse? 3,5 miliarde anul trecut. E comparabil cu 30 miliarde, spuneți-mi, vă rog. Deci este practic de 10 ori mai puțin se încasează decât daunele pe care le aduce consumul acestor produse.
1: Doamna Ceina, cum ar trebui să fie direcționați banii obținuți suplimentar din accizele pentru produsele de tutun?
2: Păi cred că aici autoritățile trebuie să ne spună cum văd ei direcționarea acestor resurse financiare. Bineînțeles că banii trebuie direcționați în sănătate, în mod special. Deci dacă noi vrem, deja au propus taxe pe viciu, da? Domnul premier a vociferat asta când a vorbit despre politica bugetară fiscală pentru anul viitor. Noi nu ar trebui să ne gândim unde să introducem aceste taxe sau unde să direcționăm aceste taxe. Noi trebuie să ne gândim cum să prevenim acest consum, astfel încât noi să avem o societate sănătoasă. Și este foarte revoltător când anumiți experți din domeniul economic afirmă că cele mai multe, că industria tutunului aduce mulți bani la buget și iată, inclusiv consumatorii, deci oamenii acestei țări care consumă astfel de produse, ei aduc bani în buget datorită consumului acestor produse. Este adevărat că oamenii ăștia consumă și cheltuie bani, dar banii ăștia nu vin toți în bugetul statului și nu se duc toți pentru sănătate, dar cei mai mulți se duc în buzunarele industriei tutunului. Iată, aici trebuie să ne gândim și la partea asta a problemei, pentru că chiar dacă ei consumă, cumpără aceste produse, deci banii din aceste produse nu se duc toți în bugetul statului. Vedeți, 3,5 miliarde de lei, asta este practic nimic din produsul intern brut.
1: Da, doamnă Rusu, spuneți-ne ce risc, la general aș vrea să mergem pe niște recomandări și să ne spuneți ce risc oamenii la general atunci când consumă tutun produse din cotină.
3: Deci riscurile sunt diverse și aș vrea să probabil să accentuez numărul de decese pe globul pământesc, de peste 8 milioane de decese care sunt direct legate de efectul tutunului. Aici nu sunt luate în considerație bolile care indirect apar din acest consum sau se agravează din acest consum și fiecare al optelea decedat este de fapt un fumător pasiv. Bineînțeles că impactul cel mai mare este pe aparatul respirator și pe aparatul cardiovascular, vasele, dar vasele de fapt înseamnă toate organele și bineînțeles cancerele. Dacă e să mă refer la cancerul pulmonar, este o legătură directă, indubitabilă, între riscul de a dezvolta cancer și fumatul și boala bronhopneumopatia cronică obstructivă, care este considerată a treia cauză de deces pe globul pământesc și ea este de asemenea legată direct, deci circa 90% dintre toți BPOC-iști, de fapt, sunt fumători. Poate așa ca cifre nu impresionează sau nu vorbești, nu intrăm în esență, dar de fapt un BPOC sau o persoană care suferă de boli respiratorii cronice legate cu fumat sunt persoanele tinere cu boli invalidizante și cu calitate a vieții extrem de scăzută. Sunt pacienți care necesită sau consumă

0: servicii medicale, sunt cheltuieli mari de servicii medicale și sunt pacienți care au o durată medie de viață scăzută. Un lucru pe care vreau de asemenea să-l remarc este că aceste boli respiratorii au întinerit. Dacă cu 20 de ani în urmă ziceam că vârsta medie sau vârsta când se diagnostică un BPOC, adică o bronhopneumopatie cronică obstructivă, era după 50-60 de ani, acum această patologie întinerește și este un lucru obișnuit, stabilim un așa diagnostic în jur de vârsta de 40. Pentru ascultătorii noștri să înțelegem cam care ar fi manifestările de bază, este o tuse cronică și de fapt este sufocarea. Dacă ne-am compara un fumător cu un nefumător, un semen de aceeași vârstă, deci primele manifestări este toleranța la efort. Te sufoci la efort pe care semenul tău, de fapt, îl tolerează foarte bine. Și este această boală vine la pachet cu un șir de alte patologii severe, cum ar fi depresiile, cum ar fi osteoporoza și cum ar fi cancerul pulmonar. Este un cancer care crește, iar capacitățile a sistemului medical de tratament nu ține pasul după aceste statistici.
1: Dacă aș putea să adaug, prin comparație, pentru prevenție, pentru prevenție și educație, da? În domeniul ăsta al controlului tutunului, se alocă din bugetul CNAM-ului în fiecare an, se alocă aproximativ 1,5 milioane de lei. Deci, suma este destul de mică și aici, iarăși, ca să faci prevenție, organizațiile neguvernamentale sau societatea civilă, cum spuneți dumneavoastră, trebuie să participe la concurs de proiecte ca să poată să obțină acești bani. Iar pentru tratamentul unui bolnav de cancer, statul nostru cheltuie 1,000,000 de lei. Atunci spuneți-mi, care este eficiența industriei tutunului care este aportul industriei tutunului în,
0: la buget. Exact acest lucru vreau să-l menționez, Elena, când ziceai despre contribuția, că fiecare cetățean fumător, de fapt, contribuie cu ceva în buget. Această persoană va consuma înzecit în următorii ani din bugetul statului.
1: Exact. Și apoi, tot astfel de persoane, să zicem că ele rămân la consumul de tutun, asta ar fi minunat dacă rămân numai la acest consum, dar aici apare riscul altor adicții. Este vorba de consumul de alcool și este vorba de consumul de alte produse nocive pentru sănătate și aici mă refer inclusiv la droguri. Deci un consumator de tutun poate foarte ușor trece și la alte adicții.
2: Da, înainte de a veni și cu niște soluții și recomandări, domnule Șalaru, spuneți-ne cât de pregătit este sistemul medical să-i ajute pe cei care vor să renunțe la fumat, dacă avem servicii specialiști pentru tratamentul dependenței de nicotină și dacă aveți și niște date să ne spuneți câți cetățeni au beneficiat de asistență medicală și tratament antifumat.
3: Deci, înainte de a povesti despre acest segment a sistemul de sănătate, aș vrea ca să mă refer puțin la politica fiscală, deci care acum este în proces de examinare și noi am înaintat propuneri la această politică fiscală ca să fie echivalate taxele pentru produsele din tun încălzit, să fie echivalate cu produsele din tutun obișnuite. De asemenea, am menționat, deci prin anumite cercuri se discută faptul ca să fie introduse taxe pentru pliculețele cu nicotină. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă un prim pas spre legiferarea acestora. Și noi suntem categoric împotrivă. Deci Ministerul instituțiile de sănătate sunt împotriva acestui pas și considerăm că trebuie să arătăm fermitate în a proteja sănătatea populației. Ce ține de posibilitatea consumatorilor ca să renunțe. Sunt două etape de acordare a asistenței medicale pentru consumatori. Primul este la nivelul asistenței medicale primare, prin oferirea sfatului minimal, adică prin documentarea statutului de consumator acestor produse și prin oferirea unui sfat cum ar putea să renunțe și încurajarea persoanei care să renunțe. A doua etapă este asistența specializată, care este oferită de către Dispensarul Republican de Narcologie și Rețeaua Națională a Medicilor Narcologi, inclusiv și prin implicarea centrelor de sănătate prietenoase tinerilor Youth Clinic, unde se acordă asistență sau consiliere psihologică plus oferirea tratamentului, și această rețea mai include și centrele private contraplată de oferirea acestei asistențe. Punctul vulnerabil este insuficiența preparatelor medicamentoase. Deocamdată este prezent doar un produs medicamentos pe piață care este înregistrat în Republica Moldova, și aici este deficiența constă în faptul că nu sunt acoperite serviciile de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și noi insistăm pe acest lucru și sperăm, odată cu creșterea încasărilor, iar noi vrem ca s-a pus o întrebare unde trebuie să meargă acești bani. În primul rând, trebuie să meargă la compania în bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii. Fiindcă această companie are experiență de utilizare a fondurilor și poate să le redirecționeze. În același timp, de a crește și fondurile, ca să nu ne limităm la 2 milioane pe an din fondul de profilaxie, dar cel puțin 10-20 de milioane de lei pe an care să fie alocate pentru acțiuni de controlul tunului și de a descuraja consumul.
2: Da, deci pe de parte Republica Moldova are reguli mai stricte, se aliniază treptat la standardele europene, se discută despre majorarea accizelor la tutun. Pe de altă parte avem o statistică alarmantă, consumul de produse alternative crește alarmant în rândul tinerilor. Ce mai este de făcut? Ce soluții vedeți? Vă rog succint că suntem pe final de emisiune.
3: Da. Ok, noi astăzi estimăm că avem circa 800, în jur de 800 de mii de consumatori în Republica Moldova, deci consumatori de aceste produse, inclusiv în rândul tinerilor. Deci, ce se poate de făcut pe lângă faptul ce s-a făcut? Înseamnă că trebuie să lucrăm mai mult cu Ministerul Educației pentru a scoate aceste produse din instituțiile noastre de educație, inclusiv cu asociațiile de părinți, cu pedagogii, prin extinderea rețelei de școli care promovează sănătatea și prin acțiuni de comunicare. 2. Aplicarea mai consecventă a restricțiilor și a legislației prin autoritățile de control, cum ar fi ANSP-ul, Inspectoratul General de Poliție, și de asemenea cum ar fi lucru cu industria de deservire, fiindcă acolo se întâmplă cazuri de consum. Deci noi trebuie să excludem, să abordăm fiecare etapă și fiecare situație că unde poate consumul să crească.
2: Da, vă mulțumesc foarte mult, aș fi vrut să aud și opiniile dumneavoastră pe final, dar aici trebuie să încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru o prezență, vă așteptăm cu drag și data viitoare. Ne-a onorat cu prezența Doina Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie Kiril Draganiuk, Elena Cena, coordonatoare de proiecte la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, și Ion Șalaru, șef de direcție Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu producătoarea Cătălina cu regizorul Domnița Jechiu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Linia electrică aeriană Bălți-Dniestrovska variată în urma furtunii violente din 6 august a fost reparată complet și repusă sub tensiune. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. În țara noastră există aproape 10.000 de persoane care câștigă peste 1 milion de lei pe an. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Detaliile urmează. Linia electrică aeriană Bălți-Dniestrovska, variată în urma furtunii violente din 6 august, a fost reparată complet și repusă sub tensiune, anunță întreprinderea de stat Mold Electrica. Pentru a remedia avariile, tehnicienii de la Mold Electrica au înlocuit pilonii afectați și au restabilit integral elementele de susținere și fixare, au schimbat izolatoarele avariate, asigurând astfel nivelul optim de izolație corespunzător clasei de tensiune de 330 kV și au reparat conductoarele prin remedierea sectoarelor rupte sau deteriorate și restabilirea integrității lor mecanice. De asemenea, angajații au verificat elementele de prindere, conexiunile, gabaritele conductoarelor și respectarea strictă a distanțelor de siguranță. După încheierea lucrărilor de pe șantier, linia a fost supusă tuturor testelor și verificărilor tehnice riguroase, trecând cu succes de controalele de conformitate. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute ieri de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Compania își ajustează zilnic portofoliul de achiziții în funcție de situația de pe piețele regionale, ofertele disponibile și evoluția prețurilor. În acest context, Energocom îndeamnă consumatorii din Republica Moldova să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să folosească aparatele cu un consum ridicat în afara orelor de vârf. Cetățenii Republicii Moldova din diaspora nu vor plăti impozit pe moștenirile primite, chiar dacă se află peste hotare mai mult de 183 de zile. Ministerul Finanțelor precizează că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 nu prevede introducerea unei taxe pe moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova. Precizările vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de cetățenii din diaspora, potrivit cărora noua politică fiscală pentru 2027 iar putea obliga să achite taxe în cazul în care ar primi moștenirea acasă. Legislația fiscală în vigoare prevede că moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova sunt neimpozabile. În proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 nu este propusă nicio modificare a acestei prevederi. Confuzia a apărut în contextul modificărilor propuse la articolul 71 din codul fiscal. Potrivit Ministerului Finanțelor, acesta vizează situația moștenirilor primite de persoane care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care nu au statut de rezident fiscal în țara noastră. Privatizarea hotelului Zarea a fost amânată. Agenția Proprietății Publice a prelungit până la 20 octombrie perioada de desfășurare a concursului. Decizia a fost luată astăzi într-o ședință la guvern, la solicitarea premierului Vasile Tofan. El a argumentat că vânzarea unui activ de o asemenea importanță nu trebuie programată în plin sezon estival. Potrivit șefului executivului, perioada concediilor riscă să limiteze interesul potențialilor investitori afectați afectând direct numărul și competitivitatea ofertelor. Prelungirea termenului ar urma să contribuie la desfășurarea unui proces mai transparent și competitiv și să crească șansele obținerii unui preț mai avantajos pentru proprietatea statului, consideră Tofan. Agenția Proprietății Publice a anunțat la 19 iunie desfășurarea licitației cu strigarea pentru privatizarea întreprinderii de stat Hotelul Zarea. Prețul inițial de vânzare a fost stabilit la 106 milioane de lei, iar ofertele urmau să fie depuse până la 19 august. În Republica Moldova există aproape 10.000 de persoane care câștigă peste 1 milion de lei. Potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat în raportul privind declarațiile de impozit pe venit pentru anul fiscal 2025, numărul acestora a ajuns la 9.643 cu 1.624 mai mult față de anul 2024 și cu 3.229 mai mult față de 2023. Ceea ce înseamnă o creștere de 50% în doar 2 ani. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, acești contribuabili au declarat venituri totale de 32,8 miliarde de lei în 2025 față de 28,3 miliarde în 2024 și 19,7 miliarde în 2023. Impozitul calculat a crescut și el de la 1,4 miliarde de lei în 2023 la 2,3 miliarde în 2025. Cea mai mare parte a veniturilor declarate de persoanele cu venituri de peste 1 milion de lei provine din dividende. Acestea sunt urmate de salarii, veniturile din transmiterea în posesie sau folosință a proprietăților, royalty și veniturile reținute anticipat la sursă. Marea majoritate a milionarilor, adică 5.005 persoane, au venituri cuprinse între 1 și 2 milioane de lei pe an. Altele 2.992 de persoane câștigă între 2 și 4 milioane de lei, 698 între 4 și 6 milioane de lei, 464 între 6 și 10 milioane, iar 484 de milioane câștigă mai mult de 10 milioane de lei pe an. În cazul persoanelor fizice, veniturile declarate au însumat 144,8 miliarde de lei, dintre care salariile au reprezentat 73,5%. Raportul indică și creșteri ale veniturilor din dividende și din creșterea de capital. Pentru deducerea cheltuielilor suportate au fost eligibile 9.793 de persoane fizice, valoarea totală a deducerilor fiind de 112,55 de milioane de lei. Cea mai mare parte a acestora, 67,1%, a reprezentat cheltuielile pentru studiile copiilor aflați la întreținere. Cel mai mare venit declarat de o singură persoană fizică în 2025 a fost de 169,6 milioane de lei. Din totalul de 9.643 de milionari, 6.622 sunt bărbați și 3.021 sunt femei. Cea mai tânără persoană din această categorie are 16 ani, iar cea mai vârstnică 88 de ani.
5: Alertă din nou la Costinești după ce un obiect suspect despre care există suspiciunea că ar putea fi o componentă a unei drone a fost găsit astăzi pe plajă, relatează Digi24. Salvamarii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la fața locului și au izolat zona. Specialiștii urmează să stabilească natura obiectului. Incidentul are loc la o zi după ce o dronă a fost observată în apa mării, în apropierea digului din Costinești. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că era o dronă aeriană fără material exploziv. Avioane de vânătoare aflate într-o misiune de apărare aeriană a NATO au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei. Stat membru al NATO și al Uniunii Europene, au anunțat forțele armate letone, citate de Reuters. Totodată, autoritățile au ridicat nivelul de alertă privind amenințările aeriene în regiunile din apropierea graniței cu Rusia. Forțele armate ale Letoniei nu au oferit deocamdată detalii despre drona doborâtă sau despre originea acesteia. În același timp, Rusia a anunțat că în cursul nopții a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, situată în apropierea Finlandei și Estoniei. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea trecută la o hală de depozitare și reparații din București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale, relatează Digi24. Intervenția a fost îngreunată de amplasarea halei și de străzile înguste ocupate de mașini parcate. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru populația din zona afectată. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat știrile prezentate de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana, ce avem astăzi în program și cine sunt invitații acestei ediții?
6: Te salut, Lucia, mă bucur să fiu din nou alături de voi, dragi ascultători. E vineri, 14 august și mai trece o săptămână din această vară, dar nu ne întristăm pentru că astăzi ne bucurăm de ritmul zilei de vineri, de muzică și de câteva întâlniri care dau culoare ediției. Una dintre ele este cu interpreta Larisa Arseni, pe care o felicităm chiar de ziua ei. Până atunci vă las în compania Andrei. Inevitabil va fi bine!
7: De la 11 la 13, cu

cu Inevitabil va fi bine, o piesă cu un mesaj optimist perfectă pentru atmosfera aceasta de august. Lansată în 2013, piesa ne amintește să privim lucrurile cu mai multă încredere și să nu lăsăm micile griji să ne strice starea. Așadar, prieteni, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Nu va lipsi nici astăzi calendarul zilei cu evenimente și personalități care ne ajută să privim altfel ziua de 14 august, iar mai târziu la rubrica de psihologie vom aborda un subiect care merită toată atenția. Consumul de droguri și efectele substanțelor psihotrope asupra creierului, în special în perioada în care aceasta este încă în dezvoltare. Acum să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Eve și David Guetta, Supernova Love și Nona Marian, bine de tot!

0: cu piesa Bine de Tot, care vine exact cu energia de care avem nevoie. Are acel aer optimist și relaxant care se potrivește foarte bine cu starea când parcă vrem să lăsăm grijile la o parte și să ne bucurăm de lucrurile simple. Iar pentru că fiecare zi din calendar are însemnătatea ei, facem acum o scurtă oprire în timp alături de Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 14 august în 1880 se finalizează construcția catedralei din Köln. Cunoscută oficial sub numele de Catedrala Sfântul Petru și Sfânta Maria, este unul dintre cele mai impresionante și renumite edificii religioase din lume. Construcția catedralei a început în anul 1248, dar lucrările au fost întrerupte în repetate rânduri și au durat până în 1880, când catedrala a fost în sfârșit finalizată. Catedrala din Köln a fost construită de către meșteri și artizani anonimi, iar finanțarea proiectului a provenit în principal din contribuții ale credincioșilor și ale funcționarilor bisericii. Catedrala a fost cea mai înaltă clădire din lume din 1880 până la finalizarea monumentului Washington în 1884. Catedrala din Köln primește un număr impresionant de vizitatori în fiecare an. În medie, peste 6 milioane de oameni vizitează edificiul. Este una dintre cele mai populare destinații turistice din Germania. La 14 august în 1947 s-a realizat împărțirea Indiei prin constituirea Pakistanului independent. Era colonialismului se apropia de sfârșit, iar Imperiul Britanic pierdea cea mai importantă perlă a lanțului său colonial, India. În anul 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mahatma Gandhi a lansat mișcarea Quit India, moment în care a cerut cu insistență sfârșitul conducerii britanice. Ca urmare a implicării Indiei în cel de-al doilea război mondial, când 2,3 milioane de soldați indieni au luptat alături de englezi, Marea Britanie a promis Indiei independența odată cu finalizarea războiului. Imperiul Britanic, distrus de urorile celui de-al doilea război mondial, nu a mai putut rezista presiunilor pentru independență venite din partea Indiei, în particular din partea Congresului și Ligii Musulmane, care conduceau detașat în sondajele vremii. India a rămas dominion britanic până în 1950, moment în care și-a elaborat propria constituție, în timp ce Pakistanul a fost sub conducerea regelui George al VI-lea până în 1956, când și-a elaborat de asemenea, propria Constituție. Relațiile dintre cele două state au oscilat de-a lungul timpului. În anul 2008, India și Pakistan deschid prima rută comercială în 60 de ani de libertate, de-a lungul regiunii disputate, Kashmir. La 14 august în anul 1907 a decedat renumitul arhitect Alexandru Bernardaţi. Potrivit testamentului, a fost înmormântat la Chișinău alături de mama sa. A fost fiul arhitectului elvețian Giuseppe Bernardaţi, cel care a construit orașul Petigorsk. Dinastia Bernardaţi, originară din Elveția, s-a stabilit în sudul Rusiei pe timpul împăratului Alexandru I. Din 1850, Alexandru Bernardaţi a fost numit într-o funcție tehnică în cadrul Comisiei pentru Construcții și Drumuri din Basarabia. Între anii 1856-1878 a fost arhitectul Chișinăului, lucrând la amenajarea orașului, ocupându-se în special de trasarea și pavarea străzilor. A participat la amenajarea actualului Parc Ștefan cel Mare. A avut circa 30 de proiecte în Chișinău, între care clădirea judecătoriei, turnul de apă, biserica Sfântul Pantelimon, biserica armenească. Bernardaţi a mai proiectat capela catolică, stațiile căi ferate Tighina-Galați, porturile militare pe Dunăre, în apropiere de Reni. A participat la lucrările efectuate la cetatea Tighina, a proiectat biserica mănăstirii Noul Neamț de la Chițca.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni sunt oameni numele cărora rămân legate peste ani, nu doar de unele cântece, ci și de anumite perioade din viața muzicală. Un astfel de nume este Vlad Gorgoz, fondatorul formației Millennium, născut la 14 august. De-a lungul timpului, muzica a devenit pentru el nu doar o profesie, ci și un mod de a se exprima și de a rămâne aproape de public. Iar formația pe care a fondat-o, cu numeroase apariții și spectacole, avea să devină parte din peisajul muzical de la noi. Prin activitatea formației Millennium, Vlad Gorgoz a contribuit la promovarea muzicii ușoare și la crearea unor momente muzicale care au ajuns la publicul din mai multe generații. Anume de aceea, revenind în timp, menționăm în calendarul zilei aniversarea ale unor oameni care, prin întreaga lor activitate, au mișcat lucrurile, fiecare în felul său, punând umărul la dezvoltarea culturii muzicale autohtone. Lui Vlad Gorgoz îi dorim astăzi inspirație și sănătate, multe zile în care muzica să-i rămână aproape.

0: prieteni, iată că am ajuns și la rubrica de psihologie. A fost lansat un proiect de cooperare cu Consiliul Europei axat pe dezvoltarea capacității instituționale și politicii naționale pentru combaterea consumului și dependenței de droguri. Specialiștii atrag atenția asupra cazurilor în creștere de consum a substanțelor psihotrope și despre efectele grave pe care acestea le au asupra unui creier în plin proces de dezvoltare.
1: Aproximativ 320 de adolescenți sunt înregistrați anual ca dependenți de droguri și primesc tratament medical, psihosocial și de reabilitare. Lidia Sanduleac, medic-psihiatru, atenționează asupra fenomenului.
2: Ceea ce ne deranjează pe noi specialiștii sunt consumul de substanțe psihoactive, care a început să fie tot mai prezent nu doar în mediile extracurriculare, în mediile de distracție a adolescenților, dar deja și prin școli. Noi cunoaștem și nu este deja un secret faptul că se comercializează substanțe psihoactive și în mediul școlar, lucru care este alarmant. Tot mai mulți copii vin internați în secțiile de psihiatrie și de narcologie, copii și adolescenți, după un supradozaj de substanțe psihoactive, foarte și foarte nocive, sintetice. Vă dați bine seama că un creier în formare care este expus la astfel de substanțe psihoactive, deja este un creier care va deveni în mod implicit unul cu tulburări evidente cognitive și mentale. Noi, ca specialiști, ca societate, ca familie, este necesar să ne consolidăm, pentru că vechea vorbă din limba engleză care spune că it takes a village to grow a child, adică este necesar un sat întreg ca să crești un copil, este cu adevărat relevant în prezent, nu doar părinții, este necesar ca să se implice în educarea și în dezvoltarea unui copil, mediul școlar, societatea, sistemul per ansamblu, pentru că provocările sunt destul de serioase, acesta este viitorul nostru și noi nu ne putem permite la moment ca să compromitem viitorul nostru prin faptul că suntem neglijenți cu referire la problemele și flagelurile care există la moment în societate.
3: Crezi că ar trebui să se vorbească mai mult în școală despre efectul nociv al substanțelor pe care copiii le consumă fără să știe ce consumă?
2: Sigur că sunt de acord să se discute, să se elaboreze diferite campanii la nivel național, la diferite categorii de vârstă. Cunoaștem noi cât de mult discuție era atunci când au început diseminările privire la educație sexuală și foarte mulți dintre părinți erau reticenți cu referire la aceasta și deopotrivă și la moment noi am sondat părerile părinților dacă am merge prin școli și am disemina informații cu referire la efectele nocive ale consumului de substanțe psihoactive și atunci părinții ziceau că acesta este cumva o ademenire a copilului și adolescentului ca să încerce. Pe departe nu este așa, cu cât mai mult copilul este informat în fază precoce, fie chiar și în clasa 4 și a 5-a, consider că deja o persoană care a încercat și a consumat o substanță psihoactivă deja este în mreaja acestei mocirle și este foarte greu să îl poți restabili, reabilita. Nu este imposibil, dar mai greu decât să previi astfel de fenomene. Respectiv, eu sunt pentru a educa generația noastră în tot ceea ce înseamnă consumul de substanțe psihoactive și impactul acestora asupra vieții lor direct, dar și a celor din jur și asupra dezvoltării noastre ca țară.
1: În concluzie, consumul de substanțe psihotrope în adolescență nu este doar un comportament de risc trecător, ci o intervenție directă și periculoasă asupra unui creier aflat încă în construcție. Prevenția, educația și intervenția timpurie rămân cele mai puternice arme pentru a proteja sănătatea mentală și potențialul unei generații.

Prieteni, astăzi avem un motiv frumos să ne oprim puțin asupra unui nume bine cunoscut iubitorilor de muzică populară și de romanță. Interpreta Larisa Arseni își sărbătorește ziua de naștere

0: soarelui, atât de frumos o zi, foarte frumoasă, foarte confortabilă. Și cu multe sunete și cu multe urări de bine și sănătate, vă dați seama că chiar foarte multe și sunt fericită și bucuroasă că am ajuns astăzi.
1: Doamnă Arsenie, dacă ar fi să ne întoarcem în timp la începuturile dumneavoastră, înainte ca scena să devină o parte atât de importantă a vieții, cum a avut loc apropierea dumneavoastră de cântec? Când ați simțit că vreți să mergeți mai departe pe acest drum?
0: Eu eram încă elevă la școală, îmi amintesc că m-a pus mama să spăl un geam. Și eu... Dramul nu era prea mare, dar eu îl spălam și cântam. Eram prin clasele primare, probabil. Și cântam, era un cântec pe atunci foarte răspândit, Plec la Chișinău. Și gândul meu să cânt era, nu știu dacă să cânt, să devin cântăreață, dar mi-a plăcut să cânt de mică, de când am înțeles că pot cânta. Și la școală cântam la serbări și la toate activitățile care se organizau pe atunci, începând chiar din clasele mici. Și când am decis eu să devin cântăreață, absolvisem clasa a 10-a, că pe atunci asta era cel mai mult, și am venit la Chișinău, dar nu aveam nici 17 ani împliniți. Și clar că nu mi-au primit actele, mi-au explicat că la canto popular pe atunci nu era, cu regret. Mi-au spus că mutația vocii, că nu știu ce, și pe urmă n-am mai revenit eu la conservator, pentru că mămica mea, Dumnezeu să o odihnească, zicea că bine, cântecul e frumos, el nu o să fugă din sufletul tău nicăieri, dar trebuie să ai o meserie care să te hrănească. Și atunci am mers la universitate și chiar dacă am mers la universitate, am cântat pe parcursul anilor oriunde m-am aflat. Când am mers de acasă, unde nu m-aș fi dus, mi-am luat cu mine cântecul, sufletul.
1: În cariera dumneavoastră au urmat diferite colective și formații, fiecare cu propriul stil și cu oameni de la care ați avut ce învăța. Privind astăzi în urmă, ce v-au oferit anii de lucru în mai multe colective artistice și ce ați păstrat din acea experiență?
0: Eu am învățat foarte multe, pentru că firea mea este așa de a studia, de a asculta, de a învăța. Sigur că întotdeauna am încercat să mă apropii de oameni de la care am putut ceva să învăț. Și fiindcă eu n-am făcut școală de muzică, dar am cântat în orchestre prestigioase, am început cu folclorul în 68, am cântat în ansamblu Joc, am cântat în Lăutarii, prima formație, și după aceea cu Lăutarii lui Bodgros de multe, multe, multe ori am evoluat în scenă. Nu mai vorbesc de Mărțișor, Orchestra Mărțișor, de maestrul Serghei Ciuhri, Dumnezeu să-l odihnească. El a fost un om care, de la care fiecare a putut să învețe dacă a vrut. Și așa că toate colaborările mele și cu Ion Dascăl și cu Petre Neamțu și cu Gheorghe Crețu de la Căruța și... că acum să nu scap pe cineva să-i supăr, de la fiecare am avut ceva de învățat.
1: Dumneavoastră aveți un repertoriu bogat, de la muzică populară până la romanță. Atunci când primeați sau descopereați un cântec nou, ce vă făcea să spuneți că acel cântec vi se potrivește și merită să intre în repertoriul dumneavoastră?
0: Eu niciodată n-am cântat ceva la întâmplare. Eu am cântat doar ce am simțit cu sufletul. Sigur că repertoriul meu nu este atât de bogat, pentru că eu nu am avut atât de mult timp și posibilități ca să acord, să-mi fac un repertoriu mai numeros, cum au alți interpreți. Dar sper că ceea ce am făcut, puținul acesta, așa, buchețel, este frumos din toate părțile din care te uiți la el. Am cântat întotdeauna ceea ce mi-a plăcut și ceea ce am simțit cu sufletul. N-am cântat nimic la întâmplare.
1: Și pentru că ați adunat

0: foarte multe amintiri în toți acești ani. Aș vrea să ne oprim la una din ele. Poate un spectacol, o deplasare, o întâlnire sau un moment neașteptat care v-a rămas foarte viu în memorie. Există o astfel de amintire la care vă întoarceți cu drag?
1: Am foarte multe amintiri. Din fiecare colectiv în care am lucrat sunt momente de care mi-aduc aminte cu mult drag. Și dar nu știu, eu întotdeauna păstrez amintirile frumoase și ca să le număr acum, nu știu, sunt foarte, cred că sunt foarte multe. O bucurie foarte, cum să zic, de realizare plăcută mi-a făcut spectacolul meu din 99, când am împlinit vârsta de 50 de ani și am făcut la Palatul Național cu Orchestra Muguriel un spectacol așa, cum să zic, un spectacol frumos de muzică, se numeau pe atunci, unii numesc Serată de Creație. Dar pentru mine a fost așa o ajustare a tuturor realizărilor de până atunci. Un alt spectacol pe care l-am făcut cu public la televiziunea noastră națională cu Nina Borboceanu în 2019, și a fost un spectacol foarte frumos și niște spectatori au vorbit atât de frumos și mi-amintesc de domnul Beșleagă, mi-amintesc de alți poeți, scriitori care au fost, că am avut mulți în sală, printre spectatori. Am avut colegi, acum nu vreau să dau nume, mi-am amintit de domnul Beșleagă pentru că el a spus scurt și foarte frumos și că nu mai este astăzi și mă bucur că pot să-mi amintesc de el astăzi.
0: Doamna Arseni, dumneavoastră ați cunoscut lumea muzicală de-a lungul mai multor generații și ați văzut multe schimbări. Dacă priviți muzica de astăzi prin prisma experienței dumneavoastră, ce vi se pare că s-a schimbat cel mai mult față de perioada în care ați început și ce considerați că ar trebui păstrat cu orice preț?
1: În fiecare perioadă se derulează diverse activități, diverse lucruri frumoase. Sigur că ceea ce a fost atunci nu poate fi acum, că viața nu stă pe loc, că viața se mișcă și o mișcă oamenii cu energia lor, cu ideile lor noi, cu ce aș putea să spun. Atunci era o altă ideologie la noi. Atunci era cenzură, atunci era restricții foarte mari, că ce până și la expresii, că n-aveai voie să spui cumva, că dacă vroiai să zici o doamne, trebuia să zici numai o fără doamne. Acum, ce ține de muzica de astăzi, eu mă bucur că sunt foarte mulți tineri talentați, cu voci deosebite, care muncesc, care își fac repertoriu personal. Nu este ușor. Nici atunci nu a fost ușor, nici acum nu este ușor. Unicul lucru care mă bucură că muzica nu moare și nu va muri niciodată. Și dacă n-am avea noi muzică, n-am fi atât de frumoși, n-am fi atât de buni, n-am fi atât de cunoscuți. Și nu știu, eu nu vreau să fac comparație între ceea ce a fost, ceea ce este. Nu vreau să dau nici rețete, nici aprecieri, pentru că dacă e frumos, e frumos. Depinde cine ascultă, cum ascultă și cum înțelege lucrurile. Fiecare trebuie să aibă discernământ, să înțeleagă, să discearnă frumosul de mai puțin frumos.
0: Și pentru că astăzi este ziua dumneavoastră, aș vrea să vă las ultimul cuvânt. Dacă ar fi să faceți un mic bilanț al anilor în care cântecul a fost parte din viața dumneavoastră, pentru ce simțiți astăzi cea mai mare recunoștință?
1: Pentru ceea ce mi-a dat Dumnezeu și ceea ce am reușit, eu simt o mare recunoștință și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru asta. Dar vreau să vă spun că dacă nu ar fi fost muzica în viața mea, Eu cred că n-aș fi fost, pentru că muzica a fost pentru mine prietenul cel mai bun, a fost tratamentul cel mai bun pentru suflet. Ea m-a menținut plută în toate momentele vieții.
0: Doamnă Larisa Arseni, vă mulțumim pentru această discuție și ne bucurăm că am putut fi astăzi alături de dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate, liniște, bucurii și oameni frumoși aproape. La mulți ani și să ne auzim cu bine!
1: Să dea Dumnezeu și vă mulțumesc și eu din suflet că v-ați amintit și să știți că pentru o perioadă voi fi așa plină de energie și de bucurie că trăiesc pe această lume și că mă cunoaște lumea și că sunt apreciată mai mult sau mai puțin, dar asta te ajută să, nu știu, mie cel puțin îmi dă o energie și o bucurie de a trăi.
0: Vă mulțumim frumos și o zi frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc mult și eu vă urez succes, să prospere Moldova 1 în continuare.
0: Mulțumim! Noi mai ascultăm o melodie interpretată de Larisa Arseni, Bădiță, faguri de miere. Ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora 12 cu muzică bună și alte surprize plăcute. Rămâneți cu noi!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile s-a majorat în primul semestru al anului cu aproximativ 94 de megawați, iar cea totală instalată depășește 1074 de megawați. Energia fotovoltaică rămâne cea mai răspândită tehnologie, reprezentând 74% din totalul capacităților instalate, iar cea eoliană are o pondere de 24%. Instalațiile pe biogaz și cele hidro au câte o cotă de 1% din capacitatea de energie verde. Datele au fost prezentate de Ministerul Energiei. Tot mai multe gospodării contribuie activ la producerea energiei. La finele lunii iunie, în Republica Moldova, erau înregistrați 9.927 de prosumatori, dintre care 5.051 în baza mecanismului de contorizare netă, iar restul prin facturare netă. Împreună, aceștia au o capacitate instalată care deține o pondere de 21% din total. Prin mecanismele de sprijin adoptate sunt instalate 44% din capacitatea totală de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Creșterea acesteia contribuie la diversificarea mixului energetic și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, subliniază autoritățile. Pompierii din Republica Moldova participă la stingerea unui incendiu forestier de amploare izbucnit în zona Sivirii din regiunea Halkidiki, Grecia. Potrivit IGSU, pompierii moldoveni au intervenit pentru stingerea focarelor, limitarea extinderii flăcărilor și protejarea zonelor rezidențiale. Autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile. Pe parcursul nopții trecute, echipa moldovenească a intervenit și în Casandra, contribuind la stingerea focarelor, evacuarea populației și sprijinul logistic al pompierilor greci. În ultimele 24 de ore, în Grecia au izbucnit 40 de incendii de pădure, dintre care 9 continuă să ardă. Amintim că pompierii moldoveni participă pentru al patrulea an consecutiv la misiunea de prepoziționare în Grecia, desfășurată în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru sprijinirea autorităților elene în gestionarea incendiilor de vegetație și de pădure. O persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în atacuri rusești asupra orașului Kramatorsk din estul Ucrainei, a anunțat șeful administrației militare regionale, citat de AFP. Acesta le-ar fi cerut locuitorilor să evacueze zona către regiuni mai sigure din Ucraina. Totodată, într-un alt atac rusesc produs aseară în Zaporojie, au fost rănite 2 persoane, o femeie de 25 de ani și un copil de 5 ani. Potrivit autorități locale, o mașină a fost avariată în urma atacului. Sute de persoane sunt încă date dispărute în Columbia la câteva zile după cutremurul cu magnitudinea de 7,4 produs luni dimineața, relatează Reuters. În Cali, al treilea oraș ca mărime al țării, echipele de intervenție au trecut în majoritatea zonelor de la operațiunile de căutare și salvare la îndepărtarea dărâmăturilor. Autoritățile avertizează că șansele de a găsi supraviețuitori sunt mai mici, dar operațiunile de căutare vor continua. Potrivit ultimelor date guvernamentale, cel puțin 281 de oameni au murit, peste 3.900 au fost răniți, iar 379 sunt încă dați dispăruți. Cutremurul a distrus blocuri de locuințe și a avariat case, școli și spitale. Un incendiu forestier izbucnit în Croația, alimentat de vântul puternic, a ajuns astăzi în orașul turistic Omiș, determinând evacuarea a sute de persoane, relatează Reuters. Aproximativ 19 persoane au primit îngrijiri medicale, iar 2 dintre acestea cu răni grave au fost transferate la spital, potrivit guvernatorului regional. La stingerea incendiului au intervenit 157 de pompieri și 44 de autospeciale, sprijiniți de echipaje suplimentare din mai multe regiuni ale Croației. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
6: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13.

Am deschis cea de-a doua ora a emisiunii de la 11 la 13 cu Anastasia și Best Days, o piesă care vine cu multă energie și cu un mesaj optimist. Titlul spune de fapt totul. Cele mai bune zile pot fi încă înainte. Iar într-o zi de vineri, când weekendul este atât de aproape, parcă ne vine mai ușor să credem asta. Așa că mergem mai departe cu aceeași stare de bine și rămânem în continuare alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Mai ascultăm două melodii din playlistul de azi, Catarsis, Întoarce-te și George Ezra, Dance All Over Me.

Prieteni, în această oră ne întoarcem puțin în timp și ne amintim de dirijorul și violonistul Serghei Lunchevici. Vom asculta apoi o pagină superbă din creația lui Johann Sebastian Bach, aria din suita orchestrală în re major, o muzică ce continuă să emoționeze și astăzi. Iar mai târziu mergem dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor pentru a-l descoperi pe Alessandro Safina, tenorul italian care a găsit o punte între muzica de operă și sonoritățile pop. Totul la timpul lor, dar acum mai ascultăm două melodii, Feli, amintirile și Dennis First, Don't Go.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Chiar dacă au trecut 31 de ani de când a părăsit această lume dirijorul și violonistul Serghei Lunkevici, numele artistului e de neuitat și rămâne a fi unul de referință în cultura noastră. Despre viața și activitatea artistică a lui Serghei Lunkevici ne va vorbi în continuare Veta Ghimpu Munteanu.
0: Evocări.

a amuțit vioara lui Serghei Lunchievici. Iar orchestra fluieraș pe care a diriguit-o mulți ani maestrul e de mult alta. Imediat după absolvirea Institutului de Arte Gabriel Muzicescu, Serghei Lunchievici se angajează în orchestra simfonică a Filarmonicii din Chișinău. Apoi, peste un timp, devine prim violonist în orchestra de muzică populară Fluieraș. După un an, din 1958, îi se propune postul de dirijor și director artistic în această orchestră pe care o diriguiește aproape 4 decenii, din 1958 până în 1995. Serghei Lunchievici avea un spirit organizatoric aparte și un simț deosebit la artiști de valoare. Angaja în orchestră cei mai talentați muzicieni, mai aproape de stilul academic de interpretare. I-a susținut și dirijat pe Tamara Ciobanu și Gheorghe Eșanu, Maria Bieșu și Nicolae Sulac, Zinaida Julea și Gheorghe Usaci, Ion Carai și Victor Copacenski, Petre Zaharia și Gheorghe Banariuc și pe mulți alți artiști, astăzi nume de referință în cultura autohtonă. Profesionalismul, spiritul organizatoric și ideile maestrului Serghei Lunchievici au făcut ca orchestra Fluieraș să fie una deosebită, să rămână a fi unică în felul său. Cu această orchestră pe timpuri cea mai bună, Serghei Lunchievici, alături de artiștii ei, a cutreierat lumea, nemai vorbind de multiplele concerte prin satele și raioanele Republicii, pe scenele din capitală. Un om talentat, cult și citit, Serghei Lunchievici era exemplu de intelectual adevărat. Pe lângă melodiile pe care le semna, cărora le făcea aranjamentul muzical sau le interpreta la vioară cu multă dăruire și simțire, pe lângă organizarea orchestrei Fluieraș și dirijatul cu har, Serghei Lunchievici era și un foarte bun actor. Dovadă filmele artistice în care a deținut roluri de frunte. În mod special, este de menționat filmul artistic Lăutarii, al lui Emil Loteanu, unde Serghei Lunchievici e în rol central, Toma Alistar, pe care îl joacă cu mult succes. Au trecut ani de când maestrul Serghei Lunchievici nu mai este, dar numele lui nu e uitat. Răsună în fiecare frază muzicală din melodiile lăsate moștenire, iar din anul 2003, Filarmonica Națională îi poartă numele. Să nu uităm nici noi numele Serghei Lunchievici.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni, vara are un farmec aparte, inclusiv datorită seriilor lungi. Soarele apune mai târziu, străzile rămân animate, iar luminile orașului încep să se aprindă una câte una. Și poate tocmai de aceea, în această perioadă, ne plac atât de mult cântecele care vorbesc despre lumină, energie și stare bună. O astfel de piesă este Glow in the Dark, semnată de britanicul Tom Gregory. Titlul înseamnă strălucește în întuneric, iar ideea piesei este una simplă și frumoasă. Chiar și atunci când trecem prin momente mai puțin bune, există în noi ceva ce continuă să lumineze. Și dacă tot vorbim despre lumină, poate că acesta este unul dintre lucrurile frumoase ale verii. Chiar și după ce apune soarele, nu se face întuneric dintr-o dată. Rămâne încă puțină lumină, exact ca în mesajul acestui cântec, Glow in the Dark.

0: 13 la 13.
1: Aria din suita orchestrală în re major de Johann Sebastian Bach este una dintre cele mai emoționante piese de muzică clasică, folosită adesea în filme, ceremonii și momente de reculegere. Deși a fost compusă în secolul al XVIII-lea, cucerește și astăzi ascultătorii de toate vârstele prin frumusețea și simplitatea ei. O ascultăm la rubrica Revelații împreună cu Angela Rudenko.
0: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

Muzician în a cincea generație, doi dintre cei 20 de copii ai săi au devenit la rândul lor compozitori. Pe parcursul vieții a scris mai mult de 1000 de creații de un succes răsunător, primele din ele la vârsta de 15 ani. A avut un auz impecabil. Ascultând o creație muzicală o singură dată, reușea să o reproducă imediat, fără nicio greșeală. Considerat drept o persoană foarte religioasă, care se implica activ în viața bisericească din comunitatea sa, deseori se deghiza în profesor de muzică și își împărtășea cunoștințele gratuit în bisericile mici din întreaga țară. Johann Sebastian Bach, compozitor german și organist din perioada barocă, considerat unul dintre cei mai mari muzicieni ai tuturor timpurilor, îmbină limbajul muzical al trecutului cu noul stil armonic, desăvârșind formele create de predecesori și exprimând în muzica sa cele mai înalte idei și năzuințe umane. Dincolo de stil și tendințe, aria sa din suita orchestrală numărul 3 în re major, scrisă în anul 1730, este una din cele mai frumoase piese din istoria muzicii.

0: fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, în mod tradițional, în ediția de vineri, descoperim oameni și povești din lumea muzicii, dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor. Astăzi, Cristina Galbici-Papuc ne vorbește despre Alessandro Safina, tenorul italian care a reușit să aducă muzica de operă mai aproape de publicul larg, îmbinând stilul clasic cu sonorități pop și cu un mod aparte de a interpreta.
0: Culise. Staruri internaționale.
2: Alessandro Safina s-a născut pe 14 octombrie 1963 în Italia și a descoperit muzica la vârsta de 9 ani, sub îndrumarea părinților săi, care erau mari iubitori de operă. A devenit celebru pentru vocea sa și pentru varietatea muzicii pe care a interpretat-o, fiind vorba de o combinație a muzicii clasice, pop și opera pop. A ajuns cu adevărat la inima publicului în anul 2000, atunci când a înregistrat piesa Luna pentru serialul brazilian O Clone. Piesa l-a propulsat în fruntea topurilor.

Alessandro Safina a fost remarcat de producători, de la care a primit foarte multe invitații de colaborare. Vocea sa unică, farmecul natural și curajul creativ i-au adus celebritate internațională. Artistul dorea să facă arta clasică ușor de înțeles pentru un ascultător obișnuit. Drept urmare, a adoptat un nou gen muzical pe care el însuși l-a numit mai târziu opera rock, un stil care combină elemente de muzică pop, voce academică, soul și musicaluri.

De-a lungul timpului, Alessandro Safina a avut mai multe duete excepționale, printre care cu Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Barbara Hendricks și Elton John pentru piesa Your Song. A colaborat și cu Rod Stewart. Artistul a cântat pentru regina Elizabeta a II la Royal Variety Show. În plus, Alessandro Safina a apărut în filme și pe coloane sonore de film.

Dragi ascultători, se apropie sărbătorile naționale când trăim mai intens atmosfera cântecului patriotic și a tuturor lucrurilor care ne leagă de țară, de familie și de locul pe care îl numim acasă. Anticipând aceste zile de sfârșit de august și în unison cu sentimentele pe care ar trebui să le trăim în fiecare zi de libertate și independență, am ales să ascultăm astăzi un cântec interpretat de Laurențiu Popescu împreună cu feciorul său Cătălin, În țara mea. Avem și un motiv special de a-l felicita pe Cătălin, care de curând s-a căsătorit și alături de cei dragi a avut parte de o nuntă frumoasă. Îi dorim multă fericire, înțelegere și un drum bun în această nouă etapă a vieții.

iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și alături de producătoarea Angela Rudenko și regizoarea Elena Vieru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul la miezii, iată sumarul ediției. Tarifele la gazele naturale ar urma să fie majorate săptămâna viitoare. Specialiștii cer ca veniturile obținute din noile taxe la produsele din tutun și nicotină să fie direcționate în primul rând către sistemul de sănătate.
2: Iar ca să facem o comparație, cât a încasat Republica Moldova de taxele pentru aceste produse? 3,5 miliarde anul trecut. E comparabil cu 30 miliarde. Deci este practic de 10 ori mai puțin se încasează decât daunele.
1: O dronă s-a prăbușit astăzi în apropierea localității Luncavița, județul Tulcea, România. Astăzi temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Detaliile urmează. Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina majorarea tarifelor pe 21 august. Potrivit proiectului făcut public de instituție, tariful ar urma să fie 18 lei și 70 de bani per metru cub fără TVA sau 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Măsura vine după ce furnizorul Energocom a solicitat pe 15 iulie o scumpire și mai mare de 19 lei și 30 de bani per metru cub fără TVA și de 20 de lei și 93 de bani cu TVA, invocând creșterea costurilor de achiziție și acumularea unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Solicitarea de ajustare a tarifului respectă metodologia ANRE și este influențată în mare parte de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale. Linia electrică aeriană Bălți-Dniestrovsk, avariată în urma furtunii violente din 6 august, a fost reparată complet și repusă sub tensiune, anunță întreprinderea de stat Moldelectrica. Pentru a remedia avariile, tehnicienii de la Moldelectrica au înlocuit pilonii afectați și au restabilit integral elementele de susținere și fixare, au schimbat izolatoarele avariate, asigurând astfel nivelul optim de izolație corespunzător clasei de tensiune de 330 kV și au reparat conductoarele prin remedierea sectoarelor rupte sau deteriorate și restabilirea integrității lor mecanice. De asemenea, angajații au verificat elementele de prindere, conexiunile, gabaritele conductoarelor și respectarea strictă a distanțelor de siguranță. După încheierea lucrărilor de pe șantier, linia a fost supusă tuturor testelor și verificărilor tehnice riguroase, trecând cu succes de controlele de conformitate. Norvegia va continua să sprijine Republica Moldova în domeniul energetic. Mesajul a fost reiterat de reprezentanții Agenției Norvegiene pentru Cooperare în Dezvoltare și ai Ministerului de Externe al Norvegiei la o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Energiei și ai Centrului Național pentru Energie Durabilă din Republica Moldova. Mai exact, Norvegia ar putea contribui la un mecanism de garantare a creditelor și de compensare parțială a dobânzilor pentru companiile care instalează baterii de stocare. Sprijinul public, estimat la 1,4 miliarde de lei, ar putea mobiliza investiții private de circa 10 miliarde de lei. În prezent, cele aproximativ 30 de baterii instalate în țară au o capacitate totală de 150 MW-oră, ceea ce reprezintă sub 10% din necesarul din orele de vârf. Această capacitate ar putea crește de peste 4 ori până la sfârșitul anului. O altă direcție este extinderea programului EcoVoucher, prin care gospodăriile pot primi vouchere ce acoperă până la 70% din costul electrocasnicelor eficiente energetic. Cetățenii Republicii Moldova din diaspora nu vor plăti impozit pe moștenirile primite, chiar dacă se află peste hotare mai mult de 183 de zile. Ministerul Finanțelor precizează că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 nu prevede introducerea unei taxe pe moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova. Precizările vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de cetățenii din diaspora, potrivit cărora noua politică fiscală pentru 2027 i-ar putea obliga să achite taxe în cazul în care ar primi moștenirea acasă. Legislația fiscală în vigoare prevede că moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova sunt neimpozabile. În proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 nu este propusă nicio modificare a acestei prevederi. Confuzia a apărut în contextul modificărilor propuse la articolul 71 din codul fiscal. Potrivit Ministerului Finanțelor, acestea vizează situația moștenirilor primite de persoane care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care nu au statut de rezident fiscal în țara noastră. Privatizarea hotelului Zarea a fost amânată. Agenția Proprietății Publice a prelungit până la 20 octombrie perioada de desfășurare a concursului. Decizia a fost luată astăzi într-o ședință la guvern la solicitarea vicepremierului Vasile Tofan. El a argumentat că vânzarea unui activ de o asemenea importanță nu trebuie programată în plin sezon estival. Potrivit șefului executivului, perioada concediilor riscă să limiteze interesul potențial investitori, afectând direct numărul și competitivitatea ofertelor. Prelungirea termenului ar urma să contribuie la desfășurarea unui proces mai transparent și competitiv și să crească șansele obținerii unui preț mai avantajos pentru proprietatea statului, consideră Tofan. Agenția Proprietății Publice a anunțat la 19 iunie desfășurarea licitației cu strigare pentru privatizarea întreprinderii de stat Hotelul Zarea. Prețul inițial de vânzare a fost stabilit la 106 milioane de lei, iar ofertele urmau să fie depuse până la 19 august. Majorarea taxelor pentru produsele din tutun și alte produse asociate viciilor este o măsură necesară pentru reducerea consumului și protejarea sănătății populației, susțin experții din domeniul sănătății. Asta după ce recent autoritățile au anunțat noua politică bugetar-fiscală pentru 2027, care propune majorarea taxelor pentru mai multe produse considerate nocive, inclusiv pentru produsele din tutun și nicotină. Totodată, specialiștii cer ca veniturile obținute din noile taxe să fie direcționate în primul rând către sistemul de sănătate. Potrivit acestora, Republica Moldova încasează anual aproximativ 3,5 miliarde de lei din taxele aplicate produselor din tutun, în timp ce costurile generate de consumul acestora sunt estimate la aproximativ 30 de miliarde de lei. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Veniturile suplimentare obținute din taxarea produselor din tutun și nicotină ar trebui să ajungă în primul rând în bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii, unde există mecanisme pentru gestionarea și redirecționarea fondurilor către servicii și programe de sănătate, a declarat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Șarlaru. Acesta susține că finanțarea pentru măsurile de profilaxie ar trebui majorată semnificativ. Dacă în prezent sunt disponibile aproximativ 2 milioane de lei anual pentru astfel de acțiuni, reprezentantul ANSP consideră necesară alocarea cel puțin 10 sau chiar 20 de milioane de lei pe an. Reprezentantul ANSP estimează că în Republica Moldova există în jur de 800 de mii de consumatori de astfel de produse, inclusiv în rândul tinerilor.
2: Un consumator cheltuie foarte mulți bani, 15.000 anual, deci până la 1.000 dolari anual pot fi cheltuiți de către un consumator înveterat a acestor produse și fapt care afectează și sănătatea membrilor familiei, procurarea altor bunuri de primă necesitate. Iar ca să facem o comparație, cât a încasat Republica Moldova de taxele pentru aceste produse? 3,5 miliarde anul trecut. E comparabil cu 30 miliarde. Deci este practic de 10 ori mai puțin se încasează decât daunele.
3: Fumatul și consumul produselor din tutun și nicotina afectează în mod direct sistemul respirator și cardiovascular și reprezintă una dintre principalele cauze ale unor boli grave, inclusiv cancerul pulmonar, susține directoarea Institutului de Pneumonologie Kiril Draganiuk, Doina Rusu. Aceasta afirmă că majorarea accizelor este una dintre puținele măsuri care și-au demonstrat eficiența în alte țări în reducerea numărului de consumatori de țigări și alte produse din tutun și nicotină.
4: Dacă e să mă refer la cancerul pulmonar, este o legătură directă, indubitabilă, între riscul de a dezvolta cancer și fumatul și boala bronhopneumopatia cronică obstructivă, care este considerată a treia cauză de deces pe globul pământesc și ea este de asemenea legată direct, deci circa 90% dintre toți BPO-ciștii de fapt sunt fumători.
3: Dezbaterea privind taxele pe viciu nu ar trebui să se rezume la cât va încasa statul, ci la efectul pe care aceste măsuri îl vor avea asupra sănătății populației și asupra numărului de persoane care consumă produse din tutun și nicotină, a punctat coordonatoarea de proiecte de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Elena Cioina. Potrivit ei, autoritățile trebuie să explice clar cum intenționează să utilizeze veniturile suplimentare obținute prin taxarea produselor care afectează sănătatea.
5: Prin comparație, pentru prevenție și educație, da, în domeniul ăsta al controlului, se alocă din bugetul CNAM-ului în fiecare an, se alocă aproximativ 1,5 milioane de lei. Suma este destul de mică și aici, iarăși, ca să faci prevenție, organizațiile neguvernamentale trebuie să participe la concurs de proiecte ca să poată să obțină acești bani. Pentru tratamentul unui bolnav de cancer, statul nostru cheltuie 1,000,000 de lei.
3: Precizăm că proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027, prezentat la 6 august de premierul Vasile Tofan, prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social sau asupra sănătății. Astfel, proiectul include o taxă de 6% pentru rulajul jocurilor de noroc, majorarea cu 20% a accizelor la tutun și alcool, o creștere cu 50% a accizelor la vaping, plus noi accize pentru băuturile cu zahăr și energizante.
1: O dronă s-a prăbușit astăzi în apropierea localității Luncaviță, județul Tulcea, anunță Ministerul Apărării Naționale din România. În urma prăbușirii s-a produs o explozie urmată de un incendiu, iar locuitorii din zonă au primit un mesaj roalert. Potrivit autorităților române, drona nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar, întrucât a evoluat la o altitudine foarte mică. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, potrivit informațiilor preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă de specialiști, sprijinită de un elicopter, va cerceta zona pentru a stabili circumstanțele incendiului. Amintim că tot astăzi, la Costinești, a fost găsit pe plajă un obiect despre care există suspiciunea că ar putea fi o componentă a unei drone. Specialiștii urmează să stabilească natura acestuia. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
6: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Atleta moldoveancă Andreea Stăvilă Grosu a încheiat pe locul 11 finala probei de 3000 de metri cu obstacole la Campionatul European de Atletism. Sportiva în vârstă de 25 de ani a trecut linia de sosire cu timpul de 9 minute, 40 de secunde și 71 de sutimi. Campioană continentală a devenit Gesa Felicitas Krause din Germania. Este cel mai bun rezultat al delegației Republicii Moldova la Campionatele Europene de Atletism, care se desfășoară la Birmingham, în Marea Britanie, în perioada 10-16 august. Republica Moldova a mai fost reprezentată la Europenele de Atletism de la Birmingham de Alexandru Mazur, clasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu rezultatul de 18 metri și 75 de centimetri, și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt, cu rezultatul de 13 metri și 3 centimetri, Iuliana s-a clasat abia pe locul 26. Vicecampioana și deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal, Sheriff Tiraspol, și-a încheiat aventura europeană în acest sezon. Viespile au pierdut categoric scor 1-5 meciul retur cu echipa elvețiană FC Sangalen în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor și au fost eliminate cu scorul general de 2-8. În partida disputată joi seară, golul echipei tiraspolene a fost marcat de internaționalul moldovean Danila Forov în minutul 9. Acesta a înscris pentru 1-1 după ce gazdele deschiseseră scorul în chiar primul minut de joc prin Diego Bezio. Apoi a urmat un asediu la poarta tiraspolenilor, iar gazdele au mai scris de 4 ori. Campioana și deținătoarea Cupei României la fotbal, CSU Universitatea Craiova, s-a calificat în play-off-ul Ligii Europei după ce a învins formația finlandeză Kuopio Palloseura scor 2-1 joi seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În manșa a doua turului 3 preliminar, discipolii antrenorului portughez Filipe Coelho nu au început bine meciul de pe arena Ion Oblemenco și argentinianul Valentin Gasca a deschis scorul deja în minutul 5 cu un șut bine plasat din afara careului. Gazdele au restabilit egalarea în minutul 43 când Steven Simba a transformat un penalti acordat pentru Hens în careu. Carlos Mora a marcat în minutul 62 cu un șut din marginea careului și CSU Craiova a câștigat cu 2-1 calificându-se în play-off-ul Ligii Europei cu scorul general de 3-2. În play-off, Universitatea va înfrunta formația Ararat Armenia pentru calificarea în grupa unică a Ligii Europa. Dacă va pierde această dublă manșă, campioana României va juca în grupa unică a Ligii Conferințelor. David Popovici, calificare în fanfar în finala probei de 200 de metri stil liber. Înotătorul român în vârstă de 21 de ani s-a calificat în finala probei de 200 de metri stil liber în cadrul campionatelor europene de natație de la Paris. Bucureșteanul, care a concurat în prima semifinală, a oprit cronometrul la 1 minut 44 de secunde și 56 de sutim, acesta fiind cel mai bun timp al semifinalelor. Finala este programată pentru astăzi seară de la ora 19 și 36 de minute. Acestea au fost știrile din sport. O după amiază frumoasă să aveți.
1: La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat radiojurnalul amiezii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana, ce subiect ai pregătit pentru radioascultătorii noștri în ediția de astăzi?
7: Te salut, Lucia, bun găsit tuturor radioascultătorilor noștri. Astăzi, la Zi de zi, discutăm despre liniștea de care fiecare dintre noi are nevoie, dar pe care uneori nu o putem avea din cauza traficului, muzicii prea puternice sau a altor surse de zgomot. Trecem apoi de la zgomotul urban la situația agricolă din acest an pentru producătorii de mere și aflăm cum arată situația din livezi la mijlocul lunii august. Iar pentru că bunicii au un loc aparte în sufletele noastre, vom dedica timp și unui subiect despre concursul Eu și bunicii mei, care se desfășoară astăzi la Stăuceni. Desfășurăm temele după o melodie de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13:20. Menționam în debut că astăzi la zi de zi discutăm despre liniștea necesară fiecăruia, dar care uneori ne lipsește din cauza traficului, a muzicii prea puternice sau altor surse de zgomot. Despre această problemă ne-au vorbit mai mulți locuitori de pe Bulevardul Dacia din capitală, care se plâng că în fiecare noapte nu au liniște din cauza curselor improvizate cu automobile și motociclete. Locatarii spun că ferestrele termopane protejează cu greu de vuietul motoarelor, iar pereții apartamentelor vibrează din cauza accelerațiilor puternice. Despre problema curselor nocturne au sesizat și membrii unui grup popular de pe Facebook. Noi însă am mers în sectorul Botanica și am discutat cu locuitorii din zonă pentru a afla cât de gravă este problema și ce soluții așteaptă de la autorități. Oamenii care locuiesc pe Bulevardul Dacia, în special la ieșirea spre aeroportul internațional Eugen Doga, spun că s-au săturat de zgomotul nocturn care îi ține treji până în zori. Aproape în fiecare noapte, între orele 22 și 4 dimineața, bulevardul se transformă într-o adevărată filială a Formulei 1. Zgomotul este atât de puternic, spun locatarii, încât pereții apartamentelor vibrează.
1: Nu poți dormi nici noapte, nici ziua. Și cu așa tare forță ei, că eu gândesc fără roți și întregi. Și eu fost și trec chiar cam des aici, fac zgomot, motocicletele. Vara, desigur.
2: V-ați adresat, poate ați cerut, ați solicitat?
1: Da, am auzit de alți vecini că s-au adresat la poliție, dar ei și pot să-i facă dacă și-a subăcut după dânsul.
0: Este un adevărat coșmar pentru noi cei din zonă. În fiecare vară, noaptea, sunt organizate astfel de întreceri care nu ne lasă să dormim. Accelerează intenționat și durează motoarele la maximum, făcând un zgomot îngrozitor. Situația se repetă până la 3 dimineața, uneori și până mai târziu. Sunt și curse de mașini. Toți suntem revoltați. Unii locatari poate au sesizat poliția, dar nu cunosc exact.
3: Noaptea s-aud motocicli care merg pe drum cu așa un zgomot, ferestre de la geam de acum, parcă după cu tremur. Să tresare tot corpul.
4: Merg de la tot orașul, numai că motociclete și ea cu fum, tot, nu că e gălăgie, dar aerul e intoxicat, putea benzină.
0: Situația se repetă în fiecare vară, fără ca șoferii care participă la astfel de curse să suporte, spun oamenii, consecințe serioase. În opinia lor, una dintre soluții ar fi prezența mai frecventă a polițiștilor pe acest bulevard și aplicarea sancțiunilor pentru cei care tulbură liniștea publică.
5: Gălăgie mare, merg și motocicliști, eu nu știu ce fac ei în treceri sau nu, dar s-au de gălăgie mare. De acum ne-am depres.
2: Mai puteți dormi în așa gălăgie?
5: Da, aici faci. Chișinău cam e aceeași, peste tot. Mai mult vară, așa n-are importanță, că e zi de lucru, că e sâmbăt, că e duminică, că e la fel. Poliția trebuie să-și facă treaba. Să stai pe la colțuri, nu se prindă șoferii care circulă regulamentar, da? Îi avertizează pe ăștia și dacă o să fie niște amenzi usturătoare, cred că s-o mai reduce.
6: Gălăgii, noi nu hotărăm nică. Ne-am dat catăgană cu scânteia de-a mea. Lasă-o ocupi poliția, rutieră. Lasă-i prind, lasă-o s-o ocupi de slepci.
0: De cealaltă parte, reprezentanții poliției îi îndeamnă pe locatari să sesizeze oamenii legii ori de câte ori astfel de situații se repetă. Ofițera de presă a INSP, Ana Chiseliță, atrage atenția că astfel pot fi documentate eventualele încălcări și aplicate măsurile prevăzute de lege.
7: Să apeleze serviciul 112, dar și să comunice în măsura în care este posibil marca, modelul și numărul de înmatriculare al vehiculului. Iar în situațiile în care sunt depistate în trafic vehicule cu modificări tehnice neconform legislației, inclusiv sisteme de evacuare care produc un nivel excesiv de zgomot, numerele de matriculare pot fi înlăturate, iar conducătorii auto sunt obligați să înlăture neconformitățile constatate. La fel, poliția desfășoară periodic filtre și acțiuni de verificare, iar echipajele sunt prezente în zonele cu flux sporit de autovehicule. inclusiv în vederea depistării și documentării unor astfel de încălcări.
0: Codul contravențional al Republicii Moldova prevede la articolul 357 sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice între orele 22 și 7 dimineața, indiferent dacă fapta este comisă de persoane fizice sau juridice. În acest interval, atât în spațiile publice cât și în locuințe, este interzisă cântarea cu voce ridicată, folosirea semnalizării acustice și săvârșirea altor acțiuni similare, care pot tulbura liniștea publică și odihna cetățenilor.

0: zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: 13 și 28 de minute, suntem în direct la zi de zi, în continuitatea aceluiași subiect. Pentru oamenii care locuiesc în zonele aglomerate, nopțile cu sunet de claxoane sau trafic intens pot însemna ore întregi fără somn și fără liniște, iar problema nu este una nouă. Spre exemplu, locuitorii de pe Bulevardul Dacia din Chișinău spun că se confruntă cu o astfel de situație aproape în fiecare vară. Acum, autoritățile încearcă să pună lucrurile într-un cadru mai clar prin aprobarea unui regulament care prevede realizarea unor hărți acustice și ulterior măsuri pentru reducerea zgomotului. Ce se va schimba concret pentru oamenii care nu mai au liniște în propriile locuințe? Discutăm în acest moment cu Aliona Rusnac, secretară de stat la Ministerul Mediului și pe care o salutăm. Doamna Rusnac, bună ziua, ne auziți, suntem în direct.
2: Bună ziua, da, vă aud și vă mulțumesc frumos pentru interesul față de acest regulament.
1: Și noi vă mulțumim pentru participarea la emisiune și am vrea să vă întrebăm, zgomotul este o problemă cu care se confruntă zilnic foarte mulți oameni, mai ales cei care locuiesc pe străzi aglomerate. Până acum însă nu am avut o imagine clară a zonelor cele mai afectate. Totuși, când vom avea primele hărți acustice și ce vor putea afla oamenii din ele?
2: Da, vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, acest regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental este un regulament pionier care ne-am propus, într-adevăr, ca să fie, pentru prima dată, să fie așa stabilit un sistem național care să evalueze zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian și de unele instalații industriale, anume după standardele europene. Deci, în primul rând, regulamentul stabilește cine este responsabil de monitorizarea zgomotului, introduce obligații privind elaborarea hărților acustice și a planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului și asigură informarea publicului cu privire la zonele, punctele, locațiile cu impact de zgomot pe tot teritoriul țării. Cu referire la perioada de implementare, deci a fost adoptat, respectiv până în anul 2028 vor fi identificate și actualizate listele drumurilor, aglomerărilor urbane, aeroporturilor, căilor ferate și instalațiilor industriale care cad sub incidența regulamentului. Apoi, până în anul 30, vor fi elaborate hărțile acustice strategice, așa denumită cartarea zonelor, și până în iunie 2031 vor fi elaborate planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului.
1: Regulamentul... regulamentul vizează drumurile cu peste 3 milioane de treceri de vehicule pe an, căile ferate cu peste 30.000 de treceri și aeroporturile cu peste 50.000 de mișcări de aeronave. În Republica Moldova, care sunt mai exact principalele zone și surse de zgomot pe care ministerul le are în vedere și dacă știm unde este deja problema cea mai mare?
2: Da, vă mulțumesc frumos. Sigur că cea mai afectată este capitala, deci aglomerările urbane cu populații de peste 100.000 de locuitori este municipiul Chișinău, care prognozează 567.000 de locuitori, probabil și sunt mai mult, care ar întruni toate condițiile de aglomerare. Deci, în primul rând, APL-urile sunt responsabile de drumurile din interiorul aglomerărilor și astfel cu un trafic anual mai mult de 3 milioane de treceri de vehicule. Din acestea, din datele care le deținem noi, dar sigur că acestea vor fi mai exacte până în anul 28, când vor fi identificate cele listele drumurilor. Deci cam avem aproximativ 36 de puncte pe țară, dintre care în Chișinău sunt 22 de puncte. În alte localități sunt 14 puncte, anume acele 3 milioane de treceri al vehiculelor. Și respectiv cu liniile ferate, deci sunt 30.000 de treceri ale trenurilor. Sigur că astea sunt mai puține. Cu aeroportul avem mai mult, un trafic mai mare de 50 de mișcări pe an, deci pe anul 24 s-au stabilit undeva vreo 32.604 zboruri, mișcări pe an, deci respectiv cât sunt în creștere, deci cam acestea sunt datele. Deci cel mai afectat sigur că este zona Chișinăului, la moment din datele care le avem noi.
1: Doamna Rusnac, să presupunem că harta acustică va arăta că într-un cartier nivelul de zgomot este prea mare. Ce se va întâmpla după ce aflăm acest lucru? Și dacă pot autoritățile să oblige administratorul drumului, agentul economic sau operatorul responsabil să ia măsuri?
2: Sigur că aici intervin, după cum am menționat, autoritățile competente și acestea sunt autoritățile administrației publice locale, care, în primul rând, în sarcina lor este scopul protejării sănătății populației și asigurării unui mediu sănătos. Deci ele sunt responsabile de cartarea zgomotului și elaborarea hărților acustice la nivel de aglomerare, care depășesc indicii care deja ai menționat, nu-i repet, dumneavoastră i-ați menționat. Respectiv, autoritățile care au sau operatorii economici, sunt și operatorii economici care cad sub incidența anexei 1 al legii 227, da? Deci avem 18 instalații pe teritoriul Republicii Moldova, 4 sunt pe zona, partea stângă a Nistrului, deci aceștia realizează cartarea, deci și acestea prevăzute, deci ei nemijlocit realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile acustice, anume în acele teritorii care se află în administrarea acestora. Da? Deci unde sunt aplansate și își desfășoară activitățile sau, de exemplu, dacă sunt autoritățile, unde dețin ele, hai să spunem așa, sunt posesoare, deținătoare. Da? Dacă aceste autorități publice locale sau autorități sau operatori economici nu respectă prevederile regulamentului, da, în termenii care i-am menționat, deci nemijlocit intervine Inspectoratul pentru protecția mediului, da, care vor efectua controle planificate și inopinante pentru respectarea obligațiilor privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Cu titlul de informare vreau să vă spun că, de exemplu, dacă sunt stabilite că este o zonă, într-adevăr, în care aceasta este sursă de zgomot, da, ce pânsuri poate fi făcute ca să reducă zgomotul, da? Deci putem să instalăm niște panouri fonoabsorbante, da, sau, de exemplu, să amenajăm perdele forestiere și spații verzi. Sau, de exemplu, să reorganizăm circulația. Dacă, de exemplu, este un drum, după care l-am menționat, pe Dacia sau pe altul, da? Deci autoritățile locale trebuie să caute căile alternative ca să fluidizeze traficul acesta, da? De exemplu, sunt și alte măsuri care sunt mai noi, dar implică o construcție a infrastructurii, de exemplu, utilizarea asfaltului cu nivel redus de zgomot, da? Sau, de exemplu, măsuri de izolare fonică a clădirilor. Sau măsuri de urbanism care se reducă expunerea populației la zgomot. De aceea, sigur că atunci când se vor cartografia, se vor identifica care sunt zonele care necesită cei mai multă atenție. Da? De exemplu, școlile, grădinițele, spitalele, da? Cartierele rezidențiale, parcurile și zonele niștite. Da? Deci acestea, în primul rând, adică se va focusa pe acestea. Dar atunci când vom avea actualizate listele drumurilor, în 30, când vor fi elaborate hărțile, noi vom avea destul de clar care sunt acțiunile care urmează să fie luate.
1: Da, și o întrebare de final. Zgomotul cunoaștem că nu înseamnă doar disconfort. Expunerea îndelungată la zgomotul traficului ne poate afecta sănătatea și calitatea vieții. Cât de gravă este această problemă în Republica Moldova și dacă există date care să arate cât de mulți oameni sunt expuși unui nivel ridicat de zgomot?
2: Într-adevăr, acesta este, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, zgomotul este a doua mare cauză ambientală a problemelor de sănătate. Ele, de fapt, duc la tulburări de somn, stres, boli cardiovasculare, hipertensiune, afectarea funcției cognitive și alte efecte asupra sănătății. Cu titlul de informare vreau să vă spunem că dacă, de exemplu, o persoană este expusă două ore la un zgomot mai mare, de 100 de decibeli, deci ulterior persoana are nevoie de 16 ore pentru recuperare de aceasta, da? De după aceasta. Și desigur că atunci când avem zone care sunt mai expuse zgomotului, sigur că persoanele pot să sufere de anumite boli care le-am menționat sau de anumite, afecțiuni al sănătății.
1: Doamna Rusnac, noi vă mulțumim pentru clarificările aduse, vă dorim o zi bună în continuare.
2: Vă mulțumesc și dumneavoastră, sănătate și numai bine. Mulțumim frumos!
1: La revedere, o zi bună! Noi vă reamintim că am discutat despre subiectul ce facem cu zgomotul din oraș și cum intenționează autoritățile să identifice zonele cu nivel ridicat de gălăgie, un subiect pe care, la care a venit cu explicații secretara de stat de la Ministerul Mediului, doamna Leona Rusnac, iar una dintre soluțiile propuse de autorități este elaborarea unor hărți acustice care ne vor oferi soluții și informații actualizate. Cum trec însă oamenii peste nopțile fără liniște din cauza traficului, muzică la volum ridicat sau cursele auto, vom afla dintr-un alt subiect. Revenim în scurt timp cu detalii.

0: Poluarea fonică reprezintă o problemă tot mai gravă la nivel mondial, iar efectele acesteia asupra sănătății sunt de multe ori subestimate. În ultimele două decenii, expunerea populației la zgomot a crescut semnificativ, transformând poluarea sonoră într-o problemă de mediu și de sănătate publică. Dar cât de mult îi afectează pe oameni zgomotele puternice, la ce soluții recurg unii dintre ei și ce măsuri ar putea contribui la combaterea poluării sonore, aflăm dintr-un reportaj realizat de Cristina Presăcari.
1: Poluarea prin sunete este periculoasă pentru mediu, deoarece conduce la dispariția păsărilor și distruge habitatul acestora. În același timp, din cauza sunetelor puternice, oamenii suferă de afecțiuni ale aparatului nervos și auditiv, a declarat ecologistul Vladimir Garabab.
2: Omul când este sufocat de zgomot, el începe a se enerva, se ridică tensiunea arterială. Nimeni nu măsoară lucrul ăsta, dar reflectă direct. De nenumărate ori am monitorizat nivelul zgomotului pe străzile principale ale orașului. Am luat vreo 12 puncte. Știți, este un lucru simplu. Unde este poluarea atmosferică înaltă, acolo și zgomotul este cel mai înalt. Cele mai critice, bineînțeles, sunt partea de jos a orașului, strada Altișoara, strada Ieșilor, zona Gării.
1: În Republica Moldova nu este cunoscută amploarea fenomenului din lipsa stațiilor permanente de monitorizare a nivelurilor presiunii sonore, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Totuși, și ocazional, măsurători de zgomot se efectuează de către laboratoarele ANSP la solicitările persoanelor juridice în scopul atestării locurilor de muncă și a persoanelor fizice, care, în majoritatea cazurilor, sunt sub formă de petiții. Oamenii pe care i-am întâlnit în stradă asociază poluarea sonoră cu un fenomen cu efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Unii dintre ei s-au obișnuit cu sunetele orașului, în special cele provocate de mașini, iar alții spun că o problemă mai mare este zgomotul pe care îl fac locatarii.
3: Da, e zgomotos. Asta nu este bine. Ar fi mai bine biciclete de dezvoltat mai mult, să nu fie așa de poluat.
4: Și credeți că zgomotul ăsta influențează cumva și asupra sănătății?
3: Da, desigur.
5: Da, acționează asupra sistemului nervos, are desferit aparatul auditiv.
6: O problemă mai mare ar fi probabil sunetele pe care le fac oamenii după ora 11 sau pe parcursul nopții.
7: Sunt unele zone unde într-adevăr este zgomotos, mai ales zona de centru.
4: Minimizăm cumva impactul zgomotelor. Ce ar trebui de făcut?
7: Transportul public ar fi binevenit, chiar și pentru cei care posedă automobile, ar fi bine ca să treacă la transport public, e și mai ecologic și o să reducă și sunetul.
1: Din cauza amplasării blocurilor de locuit în apropierea străzilor și a zonelor de trafic intens, mai ales acolo unde lipsesc gardurile vii sau copacii fonoprotectori, o opțiune pentru a-și proteja sănătatea de zgomotele puternice este izolarea fonică a locuințelor. La această soluție recurg tot mai mulți cetățeni, remarcă managerul de proiect al unei companii specializate în izolare fonică, Nicolae Groian.
8: Sunt câteva sisteme de izolare fonică. Cea mai subțire soluție pentru a izola fonic, și anume izolat sunetul aerian, ar fi la 3 cm. Așa o soluție ar fi eficientă în cazul că nu există mult spațiu liber de a izola și a îngrușa pereții sau tavan, dar în același timp eficient împotriva sunetului aerian. Pentru a obține o izolare fonică mai semnificativă, eliminăm și zgomotul și sunetul de impact, deci acela aerian. Deja merge vorba de un sistem mai gros, la 7-8 cm, care se aplică fie pe tavan sau pereți. Părere de rău, în marea majoritate apartamentelor sunt izolate foarte prost. Și pentru a izola cu succes, părere de rău, are nevoie de un sistem mai gros și mai eficient.
1: Un rol important în purificarea sonoră a atmosferei îl au perdelele forestiere. Vegetația de acest gen contribuie la atenuarea poluării fonice cu 10%, a evidențiat președintele Societății Ecologice Biotica, Gabriel Mărgineanu.
9: Acele sunt cele mai bune pentru localitate, pentru cetățean, ca să prevină acest zgomot care vine de la traseele acestea aglomerate cu transport și de a preveni inclusiv pătrunderea poluanților clasice, atât chimici, toxici.
1: Pentru a combate efectele poluării fonice, la nivel urban se pot implementa bariere acustice în jurul zonelor zgomotoase și se poate investi în tehnologii mai silențioase pentru transport și construcții. În plus, rezidenții își pot izola fonic locuințele sau utiliza dispozitive de protecție, cum ar fi dopurile de urechi în cazurile de expunere prelungită.

0: 13:50, este momentul să trecem de la zgomotul urban la liniștea rurală și vă invităm într-o călătorie spre nordul Republicii, în raionul Iedineț, acolo unde natura a sculptat de-a lungul milioanelor de ani un peisaj cu totul aparte. Din punct de vedere turistic, zona este foarte atractivă, iar prin implicarea oamenilor, locul este îngrijit și curățat permanent. Ce activități ecologice sunt realizate și ce își propun activiștii din regiune pentru a promova și mai mult acest monument natural, aflăm din subiectul realizat de Daniela German.
1: Recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni, stânci calcaroase, versanți spectaculoși, văi și forme de relief care păstrează povestea unei mări de demult. Toate acestea transformă locul într-o adevărată lecție de geologie, dar și într-o destinație turistică ce merită descoperită. Sergiu Pascar este un activist local care, prin voluntariat, contribuie la îngrijirea, valorificarea și promovarea zonei.
2: Ne aflăm în satul Brânzeni, la grotele, zicem așa, Brânzeni, de obicei și se organizau cândva excursii. Locul dat e renumit prin grotele care le avem în spate. Sunt două peșteri, două groti, cum mai spunem, râul Recovăț, care le avem aici. Și în spate am avut cândva o moară de piatră, cândva se face făină, de popșoi și așa mai departe. Moara dată era pusă în funcțiune datorită râului Recovăț. Locul dat e loc copilăriei mele și tot aici era, dacă s-o observați în spate, măcieș, iarbă de un metru și mai departe. Mi-a venit ideea să curăț locul pentru ca să fie un loc, adică să păstrăm curățenia.
1: Ajunși în defileul Brânzeni, descoperim că peisajul spectaculos nu este singura surpriză. Aici, printre stânci, în mijlocul naturii, vizitatorii pot avea parte de experiențe inedite, activități sociale, culturale, sportive și de recreiere, menite

0: să transforme acest spațiu într-un punct de întâlnire atât pentru localnici, cât și pentru turiști.
1: Mai mult ideea să aduc câteva boxe cu scopul de a arăta la copii vara film și în viitor poate să fii și un loc turistic, adică zicem așa. Unde poate omul să rămână, poate să vină să facă un picnic, dacă o să fie totul bine, o să avem și un film de vară, adică un loc să lărgim o boxe, ca să putem viziona film nu numai când este timp favorabil afară, sub cerul liber, dar chiar înăuntru, timp rece.
2: Defileul propriu-zis doar aici, la Brânzeni, cât cuprinde?
1: Dacă să luăm...
2: Ce suprafață?
1: Chiar dacă lungimea lui să luăm de la izvoare, știți, noi avem și două izvoare înspre Bădragi, unii cândva s-au cătat petrol. Petrol nu s-a găsit și s-a dat peste apă, apă, dar acolo sunt gaze și apa ies cu presiune la suprafață. Mulți oameni vin, iau apă dată, chiar spune că și lecuitoare, e bogată în minerale și dacă să începem de la izvoarele date, fiindcă defileul e în spate, e foarte frumos, am încercat și cu mașină, dar e mai frumos pe jos, se mai adaugă încă vreo 3 km până la grote. Dacă până la Fetești, de acum încă 3, adică dacă tot au, e în jur de 20 km. Într-o zi facem.
2: Defileul aici la Brânzeni e un loc pentru drumeție, dar e un loc și pentru a escalada, pentru că stânca pe care o vedem, o avem aici în față, e ca un, așa, ca un munte, putem spune. Cam ce altitudine este aici?
1: Și am testat-o cu drona. Dacă la nivelul dat ne aflăm și ridicăm până sus pe vârf, undeva mi-arată între 80 și 90 de metri, adică plus minus, știți cum drona, de cum altitudinea, adică sub 100 de metri. E pare că e mare, dar oricum, e pitoresc de sus, e o priveliște frumoasă, ușor să ridic.
2: E de dificultate medie.
1: Da, nu nimic complicat.
0: Pentru a atrage și mai mulți turiști în această regiune și a promova locul, Sergiu are câteva idei.
1: Perspectiva vreau, adică să trag lumina aici și toate elementele fotovoltaice care le am lumina, că în jur sunt stâlpi lumină fotovoltaică. Visul meu că dacă o să fie lumină, de acum mai spun stâlp până sus ca să lumineze în sus. Fiindcă dacă se încarc luminile date fotovoltaice, eu am lumină dată, ca în păiană dată, până la 1-2 de noapte, zicem așa, vara. E clar că iarna 10-11 și dacă o să punem tot stâlpii ăștia de lumina asta, o să o pun până sus, cred că o să fie foarte frumos. Liniște.
2: Dumneavoastră cât de des veniți aici? Pentru drumeții, pentru relaxare, pentru asta? Admira, medita.
1: Sincer, practic eu nu vin să stau, dar vin scosesc. Copașii, da, tot i-am sădit. Am sădit și mesteacă, și caștani în spate, că nu erau aici. Tot erau numai niște măcieși care nu puteai să te apropii. Pișa, vulpe nu puteai trece, așa era iarba și măcieșul dat. Și i-am sădit, câțiva s-au prins, câțiva nu, mai aducem și dacă vin, fac un lucru. Adică sau sădesc, sau cosesc iarbă, sau fac curat. Nu pot stau pur și simplu. Dacă pot să-mi permit la urmă, stau jumătate de oră, cartea în mână și pun gândurile pe poliță și mă duc acasă.
0: Sergiu Pascari, locuitor al satului Brânzeni din raionul Edineț, activist civic local. Din punct de vedere turistic, zona este atractivă în special pentru ecoturism, drumeții, excursii educative și turism fotografic. Recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni demonstrează că Republica Moldova are peisaje geologice spectaculoase. Conservarea și promovarea acestui patrimoniu natural pot contribui la dezvoltarea turismului rural și ecologic, dar și la creșterea interesului turiștilor pentru nordul țării.
3: Vizita la Brânzeni poate fi inclusă într-un circuit turistic al Nordului, alături de alte obiective din regiune, precum cele de la Cuconeștii Noi și Bleșteni, destinații despre care puteți afla duminică în cadrul emisiunii Popas Turistic, începând cu ora 10:05. Pentru noi însă a sosit momentul să încheiem prima parte a emisiunii. Cu alte subiecte revenim după buletinul de știri de la ora 14, când vom afla noutăți despre anul agricol pentru producătorii de mere și cum schimbă viața unei comunități inițiativele mici, precum o garderobă socială. Ne reauzim în scurt timp.

la Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend.

0: Recolta de mere din Uniunea Europeană este estimată în acest an la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii 9 ani. Principala cauză o reprezintă înghețurile tardive de primăvară, care au lovit semnificativ livezile din mai multe țări europene. Care sunt statele cele mai afectate de condițiile meteo nefavorabile și ce impact ar putea avea diminuarea recoltei asupra pieței europene a merelor, aflăm în continuare de la Cristina Prisăcari.
1: Potrivit prognozei, producția de mere din Uniunea Europeană este estimată în 2026 la aproximativ 9,5 milioane de tone. Volumul este cu 15,6% mai mic decât anul trecut și cu 14,3% sub media ultimilor 3 ani. Cele mai mari pierderi sunt prognozate în Polonia, unde recolta ar putea ajunge la 2,6 milioane de tone, cu aproape 30% mai puțin decât în 2025, ca urmare a înghețurilor severe de primăvară. Scăderi importante sunt estimate și în Franța, cu peste 24%, la fel și în Germania, o diminuare de aproximativ 11%, iar aceste țări ar putea avea o recoltă de doar 1 milion de tone. Italia, al doilea mare producător european, ar urma să înregistreze o reducere mai modestă, de aproximativ 2%, producția fiind estimată la 2,2 milioane de tone. Diminuarea producției se explică prin temperaturile extreme și înghețurile de primăvară în mai multe regiuni ale Europei. În afara țărilor blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite de la o piață la alta. Turcia ar urma să revină după înghețurile mari de anul trecut și să înregistreze în acest sezon o producție de până la 4,7 milioane de tone, dublu față de anul 2025. În Ucraina și Serbia, recolta este estimată la 1,15 milioane de tone, o creștere în proporție de 15% și respectiv 317.000 de tone, cu 20% mai mult față de anul trecut în cazul Serbiei. În schimb, producția ar putea scădea cu 10% în Statele Unite ale Americii, până la 4,4 milioane de tone, în India și Regatul Unit. În același timp, China își menține poziția de cel mai mare producător mondial, cu o producție estimată la 34,5 milioane de tone, într-o ușoară creștere față de anul trecut.

0: 14:20, suntem și în continuare live la Zi de Zi, în timp ce prognozele pentru Uniunea Europeană arată o diminuare semnificativă a recoltei de mere, pentru Republica Moldova estimările par să fie de această dată mai optimiste. Producătorii moldoveni se așteaptă la o recoltă mai bogată în acest sezon și la o calitate mai bună a fructelor, așa cum arată prognozele preliminare privind producția de mere elaborate de Asociația Moldova Fruct în a doua jumătate a lunii iulie 2026. Dar mai multe despre estimările asociației de profil și cum arată situația în livezile din țară ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
1: Producătorii de mere din Republica Moldova ar putea recolta în acest an aproximativ 530.000 de tone de fructe, potrivit prognozei preliminare realizate de Asociația Moldova Fruct. Volumul este cu aproximativ 18% mai mare decât recolta de 447.000 de tone înregistrată în 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică. Creșterea estimată se datorează mai multor factori. În acest an nu au fost înregistrate înghețuri severe de primăvară pe durata a mai multor zile, iar livezile afectate de îngheț anul trecut au revenit în producție. Deși primăvara a fost răcoroasă, pomii au avut înflorire bună și legare corespunzătoare a fructelor. Potrivit Asociației de Profil, se estimează o recoltă bună atât din punct de vedere al volumului, cât și al calității. Se așteaptă ca cea mai mare parte a fructelor să atingă sau să depășească calibru de 70 de milimetri. Totuși, unii producători nu se grăbesc să facă prognoze optimiste. Deși înghețurile de primăvară nu au avut un impact atât de vizibil, ploile cu grindină însă și-au lăsat amprenta asupra livezilor de mere. Despre aceasta ne spune Andrei Tcaci, producător de mere din satul Pârjota, raionul Râșcani, care gestionează livezi intensive și clasice de meri și cireș.
2: Avem livadă super intensiv, jur de 10 hectare, cireș 7 de măr golden și gala, și avem clasică livadă, 18 hectare de livadă clasică, champion și Red Delicious. Primăvara am avut posibilitatea și am încălzit-o cât de cât avem unele utilaje care putem să protejăm livada din ghețuri, dar iarăși am avut grindină, am avut păreri de rău. Roada este, roada frumoasă, dar afectată clar că se afectează și la preț și la realizare.
3: Dar în general, cu roada obținută ce faceți? O comercializați aici sau merge și la
2: export? Roada obținută anul trecut din livezile clasice mai bătrâne, plecată la soc, dar între ei salante plecate pe hotare.
3: În ce țări livrați?
2: Nu, a fost în România, a fost în multe parte, a fost plecat și mai mult în România. A fost oferte, cele a fost și în alte țări, a fost în țările arabe, a fost oferte, da, o vedem.
3: Faptul că grindina a afectat livezile, o să se reflecte și la prețul final?
2: Numai decât. Dacă am trecut, am vândut roada în jur de 10, 11, 12 lei din livadă merile, am să nu putem face nicio prognoză, absolut nimic. Până când nu e nicio ofertă, nicio cer, nimic, nu până când.
3: V-ați putea anul trecut să ne spuneți aproximativ ce roadă ați avut?
2: În jur de 35 tone. Livada încă e tânără, deja a doilea an în rod, nu prea a fost încărcat, nu prea nici noi, ne-am străluit pe să încărcăm. Știi ce e anul ăsta? Se prognozează tot așa, în jur de 40 tone se prognozează.
3: Și referitor la accesul pe piața europeană, vreau să vă întreb, este ușor, dificil?
2: Din cauza logisticii, din cauza transportatorilor, din cauza toate din cauza logisticii. Deja am mai pus și la frigider, la păstrare am avut o parte, am avut, până mai târziu am recoltat, am vândut, da.
1: Prognoza finală pentru Republica Moldova privind recolta de mere din acest an va fi actualizată după încheierea recoltării în a doua jumătate a lunii noiembrie. Conform datelor oficiale, în prezent, suprafața totală ocupată de livezile de măr ajunge până la aproximativ 55.000 de hectare.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Dacă până acum am vorbit despre roadele muncii de peste an în livezile din țară, la Nisporeni descoperim roadele solidarității comunității locale. Aflăm despre organizatorii unei garderobe sociale care oferă gratuit haine, încălțăminte și alte lucruri necesare familiilor care nu își permit să le cumpere. Sunt donații ale oamenilor care nu mai au nevoie de ele și își doresc să le găsească un alt stăpân. În spatele acestei inițiative se află Asociația Obștească Orașul Morilor, care se ocupă de sortarea, igienizarea și distribuirea obiectelor dăruite. Să ascultăm un subiect la această temă. În loc să fie uitate într-un dulap sau aruncate, multe dintre lucruri își găsesc un nou rost la garderoba socială din orașul Nisporeni. Aici ajung haine, încălțăminte, cărucioare pentru copii și alte obiecte oferite de oameni cu gândul că pot fi de folos celor care au nevoie. Ideea unei astfel de inițiative îi aparține Elenei Palade, președinta Asociației Obștești Orașul Morilor, care și-a dorit mai mult sprijin pentru familiile numeroase și social vulnerabile.
2: Oamenii își fac curat în case, donează lucrurile de care nu mai au nevoie și care le ocupă spațiul, asta este unul, reutiliza. Și doi este că ajutăm persoanele care sunt mai vulnerabile ca să le compensăm unele lipsuri, pentru că orice hăinuță luată de aici economisește câteva zeci de lei din bugetul familiei, ceea ce este și un factor economic important pentru unele familii care nu au posibilități mari. Sunt persoane care singure vin și apelează la noi, ne cunosc ca voluntari și respectiv apelează. Sunt persoane pe care noi le căutăm prin intermediul asistenței sociale, prin intermediul profesorului, educatorilor de la grădiniță, pentru că ei cunosc mult mai bine și mai de aproape situațiile din familiile pe care le au în grijă și respectiv colaborăm și cu mai multe instituții și cu școli, grădinițe și respectiv facem o echipă mai mare.
1: A fost primită cu deschidere, cu încredere această idee de garderobă socială?
2: Primele reacții inițial, când doar am comentat la o postare că iată o să fie deschisă garderobă socială în curând, a primit foarte, foarte multe reacții pozitive. Lumea crede în reutilizarea hainelor și în a dona, a dărui. Lumea se simte mai împăcată că donează într-un loc unde poate veni persoana și să măsoare și să-și ia doar pe măsura lui ce îi trebuiește, nu cu sacoșele super mari și volume foarte mari.
1: De sortarea și distribuirea lucrurilor se ocupă o echipă formată din 5 persoane. Printre acestea se numără și Elena Adam, care a muncit mai mulți ani în Italia, iar după revenirea acasă s-a implicat cu toată energia în activitatea de voluntariat.
3: Sunt o bunică, o mamă, 66 de ani. O întrebare care rezolvă la multe persoane care au nevoie, chiar familiile cu copii, familiile singure. Două zile în urmă a intrat un băiețel, el și-a avut chip lua toată încălțămintea. Pentru că s-au dus geantă, caiete din produse. Dar n-aveți închipuire când vezi persoanele astea cât de fericite. Aduci lumină și primăvara în suflet la oameni, așa proiecte. Îmi place să lucrez cu așa persoane, că aici găsești sufletul și inima la persoane și dai la oameni tot aceeași.
1: Prin parteneriatul cu Primăria Nisporeni, Asociația Orașul Morilor a primit un spațiu pe care l-a amenajat și transformat în această garderobă socială. Au fost organizate cabine de probă, iar hainele au fost aranjate pe umerașe, astfel încât oamenii să poată alege lucrurile de care au nevoie în condiții cât mai bune. Autoritățile locale consideră că prin colaborarea cu societatea civilă și voluntarii pot ajunge mai ușor la cei mai vulnerabili. Despre importanța acestei colaborări vorbește și viceprimara orașului Nisporeni, Olga Batâru.
4: Erau foarte multe persoane care veneau la primărie și ne cereau ajutor. Începând de la hăinuțe, copii mici și finisând cu încălțăminte, cu produse care noi le-am mai luat în cadrul asociației. Ne gândeam de la început că nu o să le reușească, pentru că suntem 3-4 numai asociații care promovează ideea asta de voluntariat și ideea de garderobe sociale. Dar n-a reușit până la urmă. Primăria a venit cu aportul ei, a găsit un sediu, Asociația Obștească a mediatizat cazul, a fost o legătură foarte strânsă între noi și eu sper că o să urmeze alte activități și alte proiecte interesante cu ei.
1: Garderoba socială din orașul Nisporeni a trecut de la idee la un proiect concret în cadrul programului de granturi Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă la dimensiunea de gen. Prin intermediul acestui program, asociația a obținut un grant în valoare de 18.000 de lei, fonduri care au contribuit la lansarea și dezvoltarea acestei inițiative.

0: zi de zi la Radio Moldova.
1: 14:40, noi continuăm aici la zi de zi și cu alte subiecte. La Stăuceni, generațiile se întâlnesc astăzi într-o competiție care pune în prim plan familia, tradițiile și valorile europene. Ne referim la cea de-a doua ediție a concursului național Eu și Bunicii Mei, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană. Elevi din întreaga țară au venit împreună cu bunicii lor pentru a participa, dar și a petrece timp împreună și a împărtăși experiențe. Natalia Mogâldea ne aduce într-un subiect secvențe din atmosfera acestui concurs.
2: Și la cea de-a doua ediție a concursului Eu și Bunicii Mei, scopul a fost de a aduce bunei împreună cu nepoții, ne-a spus Aura Revenco, consilier în cabinetul Cristinei Gerasimov, vicepreministra pentru integrare europeană.
3: Vom avea astăzi prezente aproape 30 de echipe, circa 150 de bunici, nepoți veniți din toată țara, Sângerei, Briceni, Cahul, Strășeni, Ungheni, Fălești. Toate aceste echipe vor trece prin 9 probe despre trecutul și prezentul Europei, despre Uniunea Europeană, parcursul european al Republicii Moldova. Asta înseamnă că ei toată vara s-au pregătit împreună, bunicii fiind o enciclopedie vie a trecutului, iar nepoții sunt foarte versați în tot ce ține de noile tehnologii. Alte probe vor fi de creativitate, dans, muzică. Marele premiu este o vizită într-o capitală europeană.
2: Bunicii au venit alături de nepoții lor cu multă emoție, entuziasm și voie bună. Ei spun că au acceptat provocarea din prima.
4: Ideea Andrușeac, sunt cadru didactic, dar aici sunt împreună cu gașca mea veselă, sunt cu două măriuțe, măriuța lui Ionel și măriuța lui Costel. Măriuța lui Ionel este elevă la o școală rusă din Râbnița, toată vara a studiat limba română ca să se prezinte bine la acest concurs.
5: E o provocare pentru dumneavoastră această competiție?
4: Da, în primul rând pentru că suntem două generații, niciodată n-am făcut echipă cu nepoții mei.
5: V-ați pregătit așa cum se cuvine?
4: Bineînțeles, avem lecția învățată, limba e cu noi și bună dispoziție oricând.
5: Aveți așteptări mari să luați premiul mare?
4: Dorința noastră este de a participa, de a acumula o experiență nouă.
5: Să vorbim și cu nepoțelele.
6: Am venit de atât că eu tare iubesc pe bunicii mei, o experiență nouă pentru mine. Am studiat limba română, nu a fost tare greu, ne-a ajutat și bunica, verișoara. Tare bine, acum știu limba română.
5: Să ne spune și bunielul ce emoții trăiți fiind alături de nepoți, în jurul nepoților.
7: M-a provocat soția. Emoțiile sunt mari pe pătrâna evenimentului. Cel mai mare sentiment și cel mai plăcut este faptul că eu am ajuns la vârsta când am posibilitatea să mă etalez pe lângă nepoți acum.
5: Ești tu printre participantele acestui concurs? A fost ideea ta ca să inscrii pe verișori, pe bunica ta?
8: Sunt Revenco Valeria, sunt din satul Roșcan, raionul Strășeni. Am aflat despre această oportunitate de la mama mea. Ulterior, eu am înscris toți verișorii pe bunica. I-am îndemnat să învețe câte ceva ca să mergem cu succes spre premiul mare.
5: În ce a costat pregătirea? Cunoști bine informația?
8: Da. Timp de o săptămână am studiat minuțios ghidul. Cu bunica am stat și am discutat despre Uniunea Europeană. Nu am venit cu așteptări.
5: Cine v-a motivat ca să participați? Dacă v-ați pregătit așa cum se cuvine?
9: Vin din satul Lozova, raionul Strășeni. Elena Avram. Am venit cu nepoțica și cu bunielul de pe mamă.
5: Cine v-a provocat pentru această competiție?
9: Bine, dacă nu nepoțica.
5: Ați acceptat din prima?
9: Din prima, cu mare plăcere am acceptat.
5: Cunoașteți despre Uniunea Europeană mai multe lucruri?
9: Ne-am pregătit, am citit cu atenție ghidul și am găsit foarte interesante lucruri pe care nu le cunoșteam. La lecție trebuie să fii pregătit. Ne bucurăm de orice, dar principalul e participarea. Văd lume bună, binevoitoare, toți zâmbesc, toți discută, toți îmbrățișează. E o plăcere să fii prezent la așa eveniment.
5: Să ne spuneți și bunielul câteva cuvinte. Ați venit să încurajați nepoțica și faceți o echipă împreună.
10: Vreau să încurajez nepoțica. Așa eveniment în Stăuceni, asta e odată în an se petrece. Trebuie numai decât de participat.
5: Să ne spuneți și nepoțelele câteva cuvinte despre această provocare pe care le-a dat-o buneilor.
11: Eu mă numesc Alexandra și asta e experiență și am vrut să petrec și timpul cu bunei și ceva foarte frumos.
5: De la acest concurs cu ce vrei să pleci?
11: Premiile cele mai mari sunt amintirile.
12: Alexandra, sunt pasionată de parcursul european.
3: europeană a Moldovei. Am dorit să-i aduc aici pe bunicii mei, pentru că știu că ei la fel au aceste valori europene. Oportunitate foarte bună împreună să petrecem timpul. Mă numesc Loredana Avram, îmi efectuez la moment studiile în Germania și chiar ieri am aterizat. Astăzi am venit să-mi susțin bunicii și verișoarele și sora acest concurs. Este o oportunitate extraordinară să unesc valorile europene cu dorul de casă.
2: Prezentă la eveniment a fost și Cristina Gerasimov, vice-prim-ministra pentru integrare europeană, care a menționat că prin acest concurs se creează punți de prietenie între generații.
12: De comunicare și de învățare reciprocă de la bunei și nepoți. Viața este un proces continuu de învățare și nu este vorba doar despre învățare din cărți, este despre învățare unei de la alții. Aici sperăm împreună bunicii să le povestească nepoților despre Europa trecutului, iar nepoții să povestească ce așteaptă ei de la Europa viitorului. O să încercăm să transformăm acest concurs într-o tradiție. Ideea a venit anul trecut din propria mea experiență cu bunicii, de la care am învățat toată viața mea. Este foarte important în această viață foarte încărcată și care merge la o viteză rapidă, să ne facem spațiu, să petrecem timpul cu bunei, în așa fel ca în mulți ani peste să avem multe amintiri frumoase împreună.
1: Am ascultat un reportaj de la concursul național Eu și bunicii mei, o competiție care își propune să devină o frumoasă tradiție pentru țara noastră. Chiar în aceste momente, concursul este în plină desfășurare, 30 de echipe s-au adunat pentru a trăi momente frumoase împreună, pentru că atunci când experiența bunicilor se întâlnește cu energia și curiozitatea nepoților, se nasc amintiri de neuitat.

14:50 de minute, am ajuns la final în apropierea aniversării a 35 de ani de independență. Privim spre trecut pentru a înțelege mai bine oamenii și vremurile care au construit Republica Moldova. Acum, la postul nostru de radio, continuă rubrica zilnică 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Producătoarea Viorica Rusica, din regie Elena Vieru și de aici, din studio Svetlana Bogatu, vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune până luni, când venim cu o nouă ediție.

0: Ascultați Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Profesor și traducător, lingvist, deputat în anii 90, Valentin Mândăcanu este una dintre figurile emblematice ale culturii noastre. S-a remarcat în mod special prin publicarea în revista Nistru, pe timpul directoratului scriitorului Dumitru Matkovski, a unui articol intitulat Veșmântul ființei noastre. Era perioada de renaștere națională în care Valentin Mândăcanu se vedea implicat. Mai mult decât atât, pe masa de lucru a multora dintre noi era de ceva vreme volumul cu semnătura lui, Cuvântul potrivit la locul potrivit, iar o a doua carte avea să-i apară mai târziu, la îndemnul regretatului jurnalist Petru Bogatu. Se intitulează Între acasă și acasă. E și un omagiu adus unei notorietăți, lingvistul român de prestigiu universal, Eugeniu Coșeriu. Scrierile acestuia, ca și el însuși, au ajuns pe multe meridiane ale lumii. Îi leagă niște fire. S-au născut în aceeași localitate, Mihăileni, de lângă Bălți. Iar tatălui Valentin, Roman Mândăcanu, a fost primul învățător al lui Eugeniu Coșeriu. La invitația postului nostru de radio, acești doi lingviști vin la un microfon, la cel al emisiunii Grai Matern, înregistrare din 1991.
2: Peregrinarea a fost întâi în 1940, în iulie, am trecut prutul la 3 iulie 1940, adică în ultima zi în care se mai putea trece după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică și m-am retras întâi în România, am stat numai câteva luni ca refugiat, apoi am plecat în Italia și nu m-am mai întors nici în România, nici în Moldova dintre Prut și Nistru. În România nu m-am mai întors timp de 28 de ani, iar în Moldova între Prut și Nistru, în Moldova mea, am întors de-abia alaltă ieri, pentru prima dată după 51 de ani. Iar peregrinările au fost întâi în Italia, unde mi-am făcut studiile universitare, începusem deja la Iași, la Roma, la Padova și la Milano, unde mi-am luat două doctorate, unul în litere și altul în filozofie, unde am muncit din greu, făcând ziaristică și lucrând la enciclopedii și lucrând și la universitate ca lector. Apoi, în 1951, se plec în Uruguay ca profesor la Universitatea din Montevideo.
3: Era deja cunoscut și probabil că te-au invitat.
2: Deja a fost numit acolo și atunci în Uruguay am început să scriu mai mult, să public mai mult, să mă fac cunoscut în lumea de specialitate.
3: Eu zice, nu cunoscut celebru.
2: În toamna anului 1962, după succesele științifice de la Montevideo și datorită publicațiilor de la Montevideo și participări la congrese internaționale și așa mai departe, am primit în răstimp de câteva luni 5 chemări, 4 din Europa și una din Statele Unite, una din Statele Unite la Universitatea din statul Washington, Universitatea de la Seattle și în Europa la Leida în Olanda și la Bonn, Frankfurt și Tübingen în Germania.
3: Și
2: eu am putut alege atunci Tübingenul și atunci nu m-am mișcat de la Tübingen din 63. Am mai fost chemat de foarte multe universități în Germania și în afara Germaniei, însă am rămas în Germania lucrând la ale mele.
1: În acei ani de punere în circuit a valorilor noastre naționale, eforturile pentru o mai bună cunoaștere a limbii române erau un deziderat. Iar Valentin Mândăcanu susținea la radio o rubrică permanentă, Ghid de exprimare corectă. Rubrica era îngrijită de jurnalista Raisa Belikov. Mai adăugăm aici că în anii 60-80, Valentin Mândăcanu, în virtutea vitregiei vremurilor, făcea traduceri dintr-o datorie de suflet, dar și din vocație. Încerca să cultive gustul cititorilor pentru cuvântul bine scris. Avea și niște maestri spre care se orienta Igor Crețu și Aureliu Văsuioc. La o comemorare din 1992, la Strășeni, l-a evocat pe celebrul Alexandru Cosmescu.
4: La Lică, Cosmescu apelau nu numai cei mai tineri dintre noi, chiar și noi care eram oarecum deoseamă, eram generația asta mai vârstnică, aveam mereu nevoia de a-l întreba cum e, așa sau așa, pentru că la un moment dat te zăpăceai, după atâtea interdicții, erau interzise cuvinte, erau interzise expresii, era interzise pronunțarea românească, era interzis până și cuvântul elev. Eu, după terminarea acestui institut pedagogic, am fost numit la școala pedagogică de la Cărăraș. Nici nu vă închipuiți ce am pățit eu când am scris pe o ușă că elevii au acces la laborator de la orele până la... Trei cuvinte, cel puțin trei cuvinte interzise. Elev, trebuia să spun școlar. Acces, nici atâta nu era înțeles și oră era interzis. Cuvântul oră era interzis, trebuia să spui ceas. Era o bătălie surdă între noi, cei care simțeam românești.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția a înregistrat încă 5 cazuri de escrocherie telefonică, dintre care 3 au fost comise anterior, dar raportate abia acum de victime. Prejudiciul total acuzat depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat în Durlești. O femeie de 73 de ani a sesizat ieri oamenii legii, după ce timp de aproximativ o lună a fost apelat de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției. Aceștia au informat-o că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că trebuie să facă o vânzare fictivă a apartamentului pentru a-și proteja bunurile. Victima a vândut apartamentul, iar ulterior a transmis prin intermediul unui curier 61.000 de euro. Poliția atrage atenția că escrocii încearcă să-și intimideze victimele și să le determine să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu comunice la telefon datele cardului bancar, parole sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, poliția recomandă întreruperea imediată a convorbirii și verificarea informației prin contactarea instituției invocate, folosind doar datele oficiale de contact sau să apeleze la serviciul de urgență 112. În perioada 15-21 august, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va fi în vigoare cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu astăzi, în contextul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor, care favorizează izbucnirea incendiilor de vegetație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe normele anti-incendiu și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole și a zonelor cu vegetație uscată. Totodată, instituția amintește că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă și se sancționează cu amendă. De la începutul anului, pentru încălcarea regulilor de prevenire a incendiilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 552.000 de lei. Autoritățile recomandă oamenilor să apeleze imediat numărul 112 dacă observă izbucnirea unui incendiu. Premierul român Ilie Bolojan a declarat că sistemul energetic național este stabil după oprirea controlată în ziua precedentă a unității 2 a centralei de la Cernavodă pe fondul scăderii debitului Dunării, relatează Digi24. Potrivit premierului, nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, cei aproximativ 650 de megawați indisponibili, reprezentând aproape 10% din consumul național, vor fi compensați prin producție hidroeoliană, pe cărbune și prin importuri. Bolojan a precizat că România a notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză și dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Polonia urmează să transfere Ucrainei în următoarele săptămâni avioane de vânătoare sovietice MiG-29 în schimbul unor drone și al tehnologiei necesare pentru producerea acestora, potrivit unor surse citate de Digi24. Numărul exact al avioanelor nu a fost precizat, însă Ministerul Polonez al Apărării a menționat anterior că ar putea fi vorba despre 6-8 avioane MiG-29 cu durata de viață operațională aproape epuizată. În schimb, Varșovia ar urma să primească 1500 de drone cu rază lungă de acțiune și garanția furnizării unui număr similar în cazul unei agresiuni militare împotriva Poloniei. Negocierile dintre Varșovia și Kiev privind acest schimb au început încă de anul trecut. Aproximativ 1800 de persoane au fost evacuate în noaptea trecută din locuințele lor în vestul Germaniei din cauza unui incendiu de vegetație care a afectat aproximativ 300 de hectare. Flăcările au ajuns la circa 100 de metri de case, relatează AFP. La operațiune ar fi participat un elicopter dotat pentru stingerea incendiilor, iar alte două aeronave urmau să se alăture intervenției. Armata germană a mobilizat de asemenea două tancuri. În pădure au fost create zone de separare pentru a împiedica extinderea flăcărilor. La fața locului ar fi intervenit, pe lângă pompieri, echipe ale protecției civile, Crucii Roșii Germane și Ordinul de Malta. În ultimele săptămâni în Germania au izbucnit mai multe incendii de vegetație pe fondul secetei și al valurilor succesive de caniculă. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Alter Clasa se aude în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Bine te-am regăsit pe frecvențele noastre. E 15:05. Ajungem împreună la finalul acestei săptămâni de muncă. Pentru unii, de vacanță pentru alții, dar e o săptămână de august care ne oferă libertatea de a crea, de a visa și a acționa. Ei bine, în următoarele două ore vom interacționa și vom asculta cea mai bună muzică și subiecte actuale. Alisa Atana sunt și să știi că și pe canicula cea mare se creează intens și frumos. O melodie nouă despre ploaie a fost lansată de o interpretă de la noi și suntem primii ce o vom descoperi. Ba mai mult, surprize interesante avem și de la politicieni. E adevărat, nu de la ai noștri, căci un fost președinte american urmează să lanseze un podcast despre lectură. Știu că sună curios, de asta te îndemn să rămâi conectat inclusiv online pe radiomoldova.md, iar acum e timpul pentru hituri. Ne vine Bruno Mars și I Just Might.

E 15 și 10 minute, I Just My de la Bruno Mars. Marele hit a răsunat aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Iar tot aici, pe frecvențele noastre, ne convingem de faptul că un om citit face diferența, se simte asta și pe bună dreptate unele cărți ne schimbă felul în care privim lumea. Ba chiar și Barack Obama vrea să ne arate exact cum s-a întâmplat asta în cazul lui. Uite că fostul președinte american va lansa pe 24 septembrie podcastul A Great Book with Barack Obama, o serie de 6 episoade dedicată unor volume care i-au influențat profund gândirea. Fiecare episod va porni de la o carte și va include o discuție cu un invitat. Printre titlurile alese se numără Song of Solomon de Toni Morrison, The Fire Next Time de James Baldwin și Tinker, Tailor, Soldier, Spy de John Le Carré. Apropo, Obama spune că marile cărți l-au ajutat să înțeleagă mai bine cine este și ce crede, iar pasiunea sa pentru lectură nu este nouă. Fostul președinte publică de ani buni liste cu recomandări. De această dată însă ne invită să descoperim poveștile din spatele acestor 6 cărți care au lansat o amprentă asupra lui. Eu chiar aștept să aflu mai multe despre aceste cărți, să le răsfoiesc, de ce nu? Dar până apare podcastul, rămânem undeva prin

0: cu așa mesaj frumos a venit Dara pe frecvențele noastre. Sunt acasă, se numește această melodie. E 15 și 19 minute la ceas, iar în cadrul emisiunii noastre Altă Clasa ne place să descoperim oameni care transformă pasiunea în creație și emoțiile în povești care pot fi ascultate, așa cum a fost și în cazul melodiei precedente. De exemplu, și pentru interpreta Rodica Patrașanu, cunoscută și ca Rina, muzica înseamnă curajul de a-și pune propriile emoții în versuri și sunete. Recent, artista a lansat piesa Ploaia, o creație în care versurile au fost scrise chiar de ziua ei de naștere și în care a experimentat cu mai multe instrumente muzicale. Iar despre cum a prins contur piesa ce a inspirat-o și cum se împarte între creația proprie și activitatea din cadrul Capelei Corale Moldova a TRMB, a discutat Valeria Suhari în interviul ce urmează să-l ascultăm împreună.
1: Cum te-a prins această vară? În ce dispoziție? Pentru că denumirea melodiei lansate este oarecum mai nostalgică.
2: Da, denumirea este nostalgică, dar de fapt nu este despre nostalgie. Pentru mine orice zi este extraordinară și îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă fiecare zi și mă trezesc dimineața cu fericirea în ochi, dar nu-mi pare rău chiar și atunci când vin și zile mai triste, pentru că și din ele se poate de luat ceva informații.
1: Și acum să revenim la subiectul nostru principal, melodia pe care ai lansat-o, Ploaia. Cum au decurs procesul de scriere a versurilor și a muzicii? Ai spus că are în spate și o poveste destul de personală și destul de frumoasă.
2: Da, da, este o istorie foarte interesantă în spatele acestei melodii. Am un prieten care de multe ori împărtășim gândurile noastre și de multe ori așa se întâmplă că avem cam aceleași gusturi, cam aceleași bucurii, cum s-ar spune. Și uite, una din cele mai interesante bucuria noastră împreună este ploaia. Nouă, la amândoi ne place ploaia. Într-o zi, când veneam de la un concert, ne-a prins ploaia pe amândoi în stradă. În timp ce noi ne bucuram ca doi copii prin ploaie, alergam să ajungem la stație, dar totuși eram fericiți, eram într-o euforie, starea aia de spirit, de ploaia asta care ne-a prins. Pentru că amândoi simțeam același lucru și una când ești singur, dar una când împărtășești cu cineva aceste bucurii. Și uite, în timp ce alergam, am scos telefonul și repede mi-am imortalizat anumit starea aia de spirit. Și a ieșit o poză extraordinară, fără retușuri, fără zâmbet fals sau cum s-ar spune. A ieșit o poză ca din filme, extraordinară, și ploaia cum curgea și alături prietenul meu care se vedea cu fericire pe chip cu asta. Doamne, ce poză extraordinară! Și uite, de ziua mea, de obicei nu-mi sărbătoresc ziua mea niciodată.
1: Dar de ce?
2: Așa se întâmplă că pe data de 25 iunie practic nu am cu cine sărbători. E vară deja, mulți sunt concediu și eu cam rămân așa singură. Și stând eu așa și meditând de ziua mea, mă mai uit prin galerie, sunt mai curăț, mai văd ce mai este. Am dat de poza aceea de cu ploaia. M-a emoționat atât de tare că repede mi-am luat chitara și am încercat să improvizez ceva care să-mi scoată din suflet cumva acele emoții, pentru că atunci când le ai prea mult în suflet, în piept, parcă vor să răbufnească, să iasă. Repede scriam 2-3 versuri, luam chitara și se acordau pe versurile care erau deja. Iarăși scriam câteva versuri, dar ele curgeau fără să le retușez, fără să le fac nimic.
1: Vreau să te întreb cât de importantă este pentru tine prietenia, să ne povestești un pic despre acel prieten și ce momente vă leagă unul de altul.
2: Practic suntem prieteni nu de mult, dar ne cunoaștem prin muzică. Ne leagă muzica, ne leagă arta și mă impresionează combinația de voci care o avem împreună. Probabil ne leagă și mai mult. Am așa niște gânduri, poate să fac un duet. Cam greu, dar eu cred că o să-l cunoașteți pe viitor. Piesa este, trebuie doar să-l conving să fac acest pas.
1: Ai spus că el are frica de a ieși, de a cânta cumva, de a fi mai vizibil în spațiul public. Dar cine ție ți-a insuflat această încredere și cine ți-a spus cândva, Rodica, poți? Hai că e bine!
2: Asta este plăcerea mea. Este o plăcere de a fi în public, este o plăcere de a cânta. Cum să nu cânti? Pentru că știi că aduci bucurii.
1: Și așa a fost întotdeauna.
2: Da, așa a fost întotdeauna. Este o plăcere din partea mea să vin să cânt, mai ales acum că pot cânta și la chitară. Eu am și orchestra mea în spate deja. Deci este mult mai ușor să pot cânta și singură. Chiar și cu această piesă vroiam să spun despre realizarea ei, pentru că este primul pas doar să compui, dar următorii pași sunt mult mai complicați și mult mai grei.
1: Despre care tu o să ne povestești cu mare plăcere, sper eu.
2: Da, da, da, chiar o să vă povestesc. Am mai multe piese care le-am făcut eu cu chitara, dar sunt piese mai simple, mai ușurele, cum s-ar spune. Dar este prima piesă unde eu singură am făcut cap-coadă, ideea, absolut tot am lucrat la ea, chiar și introducerea. De obicei mă temeam să fac introducerea, că este cel mai greu.
1: Ca în structura unei emisiuni radio.
2: Posibil.
1: E cel mai dificil.
2: Da. Când mi-am sunat prietenul de la studio, de 2 ani deja lucrez cu Alexandru Cobușceanu, deja îmi cunoaște gândurile, îmi cunoaște stilul, îmi cunoaște ideile și cam ce aș vrea eu. Și i-am spus că, uite, am o melodie nouă, acum proaspătă, prospicioară. Mi-a spus, da, hai, vină mâine. Cum mâine? Cum mâine? Că eu n-am introducerea, cum mâine? Seara aceea am stat singură și m-am gândit, păi cum, eu nu pot? Trebuie să pot. Am făcut într-o seară și o introducere. Dar cel mai interesant este că această introducere a ieșit exact cum aș fi vrut eu să o aud, să mi-o facă cineva, dar am făcut-o eu.
1: Am spus mult despre introducere și uite că acolo sunt câteva sunete mai inedite, cele care ne duc cu gândul la o ploaie, parcă am fi în sunul naturii. De asta vreau să ne spui mai mult ce instrumente ai utilizat.
2: Eu am venit la studio cu chitara, doar cu chitara. Și atunci când fac melodiile, aduc instrumentul meu și îmi pune metronomul și eu încep a cânta. Între timp, Alexandru îmi pune și îmi alege niște ritmuri pe baza la metronomul care l-am în urechi. Apare și culoarea. Mi-a pus și un pic de vioară la început. A pus și el un pic de chitară solo și după asta a pus și niște acorduri la pian.
1: Mi-am dat seama că în prima noastră discuție, da, și acum am vorbit foarte mult despre pasiunea pentru muzică, dar nu am abordat ideea că activitatea ta profesională e strâns legată cu acest domeniu, cu muzica, cu notele muzicale, pentru că ești și tu parte acestei companii, Teleradio Moldova, dar te las pe tine să ne oferi mai multe detalii.
2: Da, cea mai mare bucurie pe care mi-a dat-o Universul este să fiu aici la Teleradio Moldova, în extraordinarul Capela Corală Moldova, unde mă simt la mine acasă. Acum, sincer să vă spun, sunt în concediu, dar nu mai am răbdare să vin la lucru, să...
1: Dar tot la noi ai venit.
2: Cu mare drag am venit să-mi aduc aminte.
1: Care este legătura ta cu această companie? Când ai venit pentru prima dată aici?
2: Pe 22 aprilie anul trecut am fost angajată. Istoria mea a început cu Adrian Beldiman. Mi-a compus o melodie, după care am ținut legătura și în primul concert, când m-a invitat Adrian Beldiman, a venit și doamna Gabriela Tocari, care este dirijorul corului Moldova. Ea m-a ascultat și i-a plăcut. Într-o zi mi-a spus, Rodica, dar tu nu vrei să vii să cânti la noi în cor? Dar eu așa, cam speriată. Cum? Mi se părea ceva greu, ceva extraordinar de greu pentru mine, pentru că să cânti într-un cor profesionist nu este ușor. Cu frică, dar am spus da. Și când am venit, am găsit o familie. Chiar din prima zi, toți colegii m-au acceptat, m-au primit cu brațele deschise. Chiar și în ziua de azi suntem foarte uniți. Și asta mă bucură.
0: A fost colega noastră Valeria Suhari într-un dialog cu interpreta Rodica Patrașanu sau Rina despre cea mai recentă melodie, Ploaia, care, așa cum ne-a confirmat și artista, e mai mult decât o combinație de versuri și melodie, poate fi o stare, o amintire și o parte din povestea celui care o creează. Iar dacă tot nu avem afară, să fie pe frecvențe, Ploaia de la Rina.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul bate jumătatea orei 15 și informația rubricii Top News vine mai ales pentru șoferii care își planifică trasee internaționale sau chiar pentru cei stabiliți peste hotare. Vestea bună e de fapt pentru moldovenii stabiliți în Irlanda, așa cum mai nou permisul auto poate fi schimbat fără examene. Din 24 iulie 2026, acordul vine dintre Republica Moldova și Irlanda și permite preschimbarea permiselor moldovenești valabile cu unele irlandeze echivalente fără proba teoretică sau practică. Poți beneficia de această procedură dacă ai reședință legală în Irlanda, iar categoriile de la B până la H au fost obținute pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Categoria B moldovenească va fi echivalentă cu B și W în permisul irlandez. Acordul nu se aplică însă permiselor provizorii sau celor moldovenești obținute anterior prin schimbarea unui permis emis de un stat cu care Irlanda nu are un acord similar. Astfel, pentru mulți șoferi moldoveni din Irlanda, schimbarea permisului va deveni mult mai simplă. Acum noi ne continuăm drumul nostru pe acasă alături de Billy Idol și Joan Jett cu Wild Side.

0: hituri internaționale.
1: E 15 și 35 de minute și niciodată nu-i târziu pentru un hit bun de la vest. Chiar acum se aude unul dintre ele, Middle of the Night, a cântăreței americane Ellie Due, care s-a metamorfozat într-un adevărat fenomen global de-a lungul anilor 2021 și 2022, fiind alimentat de o explozie virală pe platformele de socializare. Cântecul a fost în fruntea topurilor Shazam din întreaga lume, a strâns rapid peste 1 miliard de ascultări pe Spotify și e prezent și pe frecvența Radio Moldova și Radio Moldova Tineri.

cântea cei de la 300 este chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și dacă inima îți vorbește în această perioadă care are nevoie de o vacanță în Italia, e bine, trebuie să alegi foarte atent perioada în care să mergi acolo. Asta pentru că în Italia luna august vine cu un ritm aparte. Pe 15 august, adică mâine, se sărbătorește Ferragosto, momentul de vârf al verii și al concediilor. Timp de aproximativ 2 săptămâni, multe orașe se golesc, în timp ce litoralul și zonele montane devin extrem de aglomerate. Astfel, dacă ajungi în Italia în această perioadă, trebuie să știi că multe restaurante de familie, magazine mici, ateliere, oficii poștale sau sucursale bancare pot fi închise, iar supermarketurile și transportul public pot avea program redus. În schimb, hotelurile, marile atracții turistice, muzeele și restaurantele din zonele turistice rămân în general deschise, iar farmaciile funcționează prin rotație. De asta ziceam, pentru o vacanță fără surprize, e bine să facem rezervări din timp și să verificăm programul transportului neapărat și al obiectivelor pe care vrem să le vizităm. Și până începem procesul de documentare, ne cântă despre speranță Rebecca Ferguson și I.

0: hituri internaționale.
1: 15:47 de minute, ne arată ceasul și hitul internațional ce începe chiar acum va face pe toată lumea să ridice volumul la maxim. Lansat în 2019, piesa Blinding Lights a lui The Weeknd a devenit literalmente cel mai de succes cântec din întreaga istorie a muzicii moderne. Performanța sa a fost desemnată de revista Billboard drept cel mai mare hit din toate timpurile, a doborât toate recordurile posibile, devenind totodată prima melodie

Această oră 15 și 50 de minute ne-a găsit frădunând pe fiecare Blinding Lights de la The Weeknd aici la Alter Clasa. Iar în această perioadă e adevărat că trăim mai intens, parcă, fiecare experiență reală. Dar hai să nu ignorăm tehnologia care își păstrează viteza de dezvoltare și riscăm să pierdem pasul. Mai nou, o planetă digitală cu miliarde de locuitori virtuali este noul experiment al cercetătorilor. Echipe de la Harvard, MIT și alte universități au creat MatriAIX, un sistem care poate simula până la 8,3 miliarde de profiluri, fiecare cu sute de caracteristici, de la vârstă, profesie, până la preferințe și toleranța la risc. Deci, ca să ne imaginăm mai bine, e exact planeta noastră, doar că transpusă în mediul virtual. De, cu ajutorul inteligenței artificiale, aceste persoane pot testa produse, site-uri, aplicații sau chatbot-uri, oferind companiilor o imagine rapidă despre reacțiile diferitelor categorii de utilizatori. Într-un experiment însă, aceeași populație virtuală a avut reacții complet diferite la creșterea unui preț în funcție de AI-ul sau chatbot-ul folosit. Așadar, MatriX poate fi un instrument puternic de simulare, dar cei 8,3 miliarde de oameni nu reprezintă un sondaj real, ci o populație digitală construită pentru experimente. Părerile reale, autentice, doar noi le deținem, doar noi le putem avea. De asta continuăm cu mai multă iubire și cu mai multă iertare, ne cântă Alexandra Crețu.

Vocea Alexandrei Crețu a fost în difuzoarele noastre și cu iubire și iertare am parcurs această oră și am ajuns și la finalul ei. 15:55 de minute ne arată ceasul, iar Altă Clasa va reveni imediat după buletinul de știri de la Radio Moldova și tot aici la Radio Moldova Tineret cu alte curiozități de pe Mava Mond. Alisa Tana sunt eu și ne regăsim și online pe rețelele sociale, împărtășim din emoții, împărțim și hituri și rămânem chiar acum cu Sting și All This Time.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Interes sporit pentru procesul de admitere de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Instituția a afișat astăzi rezultatele finale ale admiterii pentru anul de studii 2026-2027. Din cei aproximativ 1600 de candidați înscriși, 1367 au fost admiși la programele de licență, masterat și studii integrate. Toate locurile finanțate de la buget au fost completate integral, iar la secțiunea cu taxă au mai rămas disponibile doar 35 de locuri. Astfel, candidații au la dispoziție 3 zile în perioada 15-17 august pentru a depune dosarul online pe platforma e-admitere.gov.md. La sesiunea suplimentară a concursului de admitere pot participa și candidații care nu au reușit să depună dosarul online în sesiunea de bază. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare de admitere vor fi publicate pe 21 august curent pe site-ul universității. Turiștii moldoveni sunt îndemnați să fie vigilenți și să se protejeze pe fondul răspândirii virusului West Nile în mai multe regiuni europene. Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că țânțarii infectați reprezintă principala cale de transmitere a virusului și recomandă călătorilor să respecte măsurile de protecție, în special în regiunile unde au fost raportate astfel de cazuri. Potrivit datelor publicate de autoritățile sanitare din Grecia, în perioada iunie-august 2026 au fost înregistrate 110 cazuri autohtone de infecție cu virusul West Nile. Doar în ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi, iar 9 persoane au decedat. Datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor confirmă circulația virusului în mai multe state europene, printre care Grecia, Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. În cele mai multe cazuri, infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin forme ușoare ale bolii. Totuși, în unele situații, aceasta poate evolua sever și poate provoca manifestări neurologice. Președintele Kârgâzstanului, Sadır Japarov, intenționează să candideze pentru un al doilea mandat la alegerile prezidențiale din ianuarie anul viitor, informează Reuters. Purtătorul său de cuvânt a anunțat încă din 2024 despre intenția acestuia. Japarov a preluat puterea în urma protestelor din octombrie 2020 și a câștigat alegerile prezidențiale din ianuarie 2021. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a fost reales deputat în cadrul unui scrutin legislativ parțial boicotat de celelalte partide, relatează AFP. El a obținut 22.239 de voturi, adică 63% din total, potrivit rezultatelor anunțate astăzi de autoritățile electorale. Victoria politicianului în vârstă de 62 de ani era anticipată de sondaje și analiști. Celelalte partide au boicotat scrutinul pe care l-au calificat drept o farsă și o diversiune orchestrată de Farage. Contrar tradiției britanice, liderul Reform UK nu a participat la anunțarea oficială a rezultatului. Acesta a susținut că poliția l-a avertizat cu privire la o presupusă campanie în pregătire menită să perturbe și să afecteze rezultatul alegerilor. Un reprezentant al Comisiei Electorale Locale a dat însă asigurări că numărarea voturilor s-a desfășurat în deplină siguranță. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Seceta afectează culturile de porumb și floarea soarelui, dar și producția de ulei de măsline și vin. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunele uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor, care au devenit mai rare și mai scumpe. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Alter Clasa revine în difuzoare la această oră, 16 și 6 minute. Salutare și bună regăsire pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Rămânem împreună în băncile generației curioase de astăzi, le descoperim pasiunile, dar aflăm și noutăți din actualitatea ce se schimbă la minut. Vacanța mare a elevilor ajunge ușor, ușor spre final, însă să știi că pentru unii aceasta nu a început niciodată. Vom afla povestea unei olimpice internaționale la biologie, care în luna iulie a adus acasă medalia de bronz de la un prestigios concurs din Lituania. Vom mai răsfoi prin cărți, nu cele de biologie, dar cele create de imaginația umană, care sunt la mare căutare în era inteligenței artificiale. Vorbim și despre muzică și despre preferințele noastre care se schimbă în timp, dar cel mai important, o vom asculta din plin împreună. Alisa Tana sunt la microfon și ne continuăm aventura radiofonică alături de Shakira

de la Shakira ne-a fost alături la această oră, 16:10, iar în cele ce urmează vom ajunge pe tărâmul unde aceste ritmuri latino sunt la el acasă, adică undeva prin America Latină. Nu știu dacă ai reușit să ajungi vreodată acolo, în Brazilia mai cu seamă, dar îți spun eu că Amazonia braziliană își urcă scena culturală pe lista celor mai importante locuri ale lumii, de exemplu două teatre mari, Teatro da Paz din Belém și Teatro Amazonas din Manaus, au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO, alături de piețele din fața lor, Piața Republicii și Largo de São Sebastião. Cele două teatre sunt moștenirea spectaculoasă a epocii cauciucului, când la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, boom-ul economic a transformat orașele amazoniene în centre ale bogăției și ambiției. Teatro da Paz a fost inaugurat în 1878, iar celebrul Teatro Amazonas, cu fațada sa roz și arhitectura neo-renascentistă, în 1896. Acesta a devenit cunoscut și datorită filmului Fitzcarraldo. Să fie acesta un vis al nostru comun, să ajungem la aceste teatre mari, dar până îl îndeplinim, ne vine Stella Boțan și Cristian Condrea.

0: DIY de la Shawn Mendes am ascultat chiar acum, e 16 și 18 minute deja, iar în calendar e 14 august, e încă vară și această perioadă e de obicei despre vacanță, e despre soare și timp pentru noi, dar să știi că pentru unii tineri, lunile de vară vin cu emoțiile competiției, cu munca unui an întreg și uneori cu rezultate care trec dincolo de granițele țării. Așa este și povestea Deliei Sidlețchi, elevă în clasa 12 la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Capitală, care a reprezentat Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Biologie desfășurată în luna iulie în Lituania și s-a întors acasă cu medalia de bronz. Iar așa cum în spatele unei medalii se află mai mult decât câteva ore de concurs, e multă pasiune, e pregătire, sunt emoții, sacrificii și dorința de a deveni tot mai bun, colega noastră Nicoleta Pojogă a stat de vorbă cu Delia și ea aflat experiența.
1: Delea, de ce, dintre toate materiile pe care

0: cunoscut, ar zice eu. De mică nu prea mă orientam înspre biologie, mai mult înspre, nu știu, programare, am avut încercări în fizică, iar odată ce am nimerit în lotul olimpic la științe, la internațională de științe, am fost nevoită cumva să trec la biologie, pentru că, uite, lotul e format din două echipe, fiecare echipă are trei persoane și fiecare dintre acele trei persoane trebuie să se ocupe de un subiect, deci fizică, chimie și biologie. Și de biologie a trebuit eu să mă ocup, chiar dacă nu aveam experiență, zicem așa, eram încrezută. Și a mers totul bine, iată că am și acolo un bronz. Și treptat am lăsat celelalte, fizica și chimia, puțin mai în spate și m-am focusat pe biologie.
1: Care este partea, aspectul cel mai important din biologie care îți este mai aproape de suflet?
0: Clar că încă nu m-am decis, dar mă gândesc insistent la neurobiologie, pentru că mi se pare mintea omului așa, din nou, necunoscut. Mi se pare că sunt atâtea oportunități pe care le-ai putea explora ca să înțelegi totuși de unde vin acele emoții, de unde vin acele gânduri, de ce noi gândim așa cum gândim, și mi se pare ceva fascinant și sper să nu fie prea complicat pentru mine.
1: Referitor la pregătirea pentru olimpiadă, a existat până în acel moment o parte a biologiei la care nu atrăgeai atât de multă atenția, dar pe care ai ajuns să o îndrăgești abia după ce ai început pregătirea?
0: Știi că nu toate subiectele se regăsesc în curriculumul de la școală și poate anume acelea nu prea se atrage atenția la ecologie, aș zice eu, la etologie și la partea analitică, deci analiza de grafici, analiza de date, folosirea chiar formulelor în biologie, și peste le-am găsit eu mai fascinante.
1: Cum te ajută cunoștințele obținute în acest domeniu să vezi lumea din jurul tău mai diferit?
0: Uite, mă ajută să gândesc note de alb-negru, aș zice eu, să înțeleg mai multe perspective, în primul rând, și să înțeleg că există mai multe răspunsuri la o singură problemă și în același timp poți ajunge la același răspuns prin modalități diferite. Mă învață și despre mine că pot și că mintea mea totuși este cumva pregătită pentru biologie.
1: În perioada 10-19 iulie, tu ai fost plecată în Vilnius, Lituania, acolo unde s-a desfășurat Olimpiada Internațională la Biologie. Vrem și noi să aflăm cum se desfășoară un asemenea concurs, cât timp este dedicat probelor și cât timp le rămâne participanților pentru odihnă, descoperirea unui loc nou și pentru socializare.
0: E un concurs foarte prestigios. E practic cel mai prestigios concurs de biologie care există la nivel internațional și clar că mă simt foarte onorată că am putut participa la acest concurs. A fost un vis pentru mine, chiar nici nu credeam că pot fi capabil de a ajunge un loc național. Acolo a fost surprinzător de organizat totul. Am avut mereu lângă noi voluntari, organizatori care să ne ghideze. Și legat de orar, prima zi am ajuns, da, ne-am odihnim, ne-am cazat în hotele. Ceva poate mai interesant este că nu putem să contactăm conducătorii noștri de grup, adică profesorii și cei care ne însoțesc, pentru că ei sunt cei care traduc subiectele, deci au acces la ele mai înainte și n-ar fi corect să le știm din timp. Respectiv, ei sunt cazați în alt hotel, iar noi stăm singuri, fără telefoane, fără nimic, în hotele, dar stăm cu delegațiile celorlalte echipe și un pic mai distractiv. Am avut de data asta un lounge în hotel în care am putut sta împreună și să ne jucăm ca jocuri de societate. A fost foarte drăguț. Pentru probe sunt două zile, una pentru probele practice și una pentru probele teoretice. Probe practice sunt patru, din patru sfere diferite ale biologiei, fiecare câte o oră jumate și valorează 100 de puncte, deci jumate de total. Peste o zi urmează ziua teoretică și acolo avem două teste. Testele sunt formatate un pic mai diferit. Sunt 50 de întrebări pe test și la fiecare întrebare sunt 4 întrebări adevărat fals și te gândi că ar fi ușor să le numerești răspunsurile, dar e făcut baremul în așa fel încât să nu poți lua puncte dacă licești. Deci îți este acordat întregul punct doar dacă iei toate răspunsurile corecte și de acolo se abordează mai multe subiecte din biologie și e foarte, foarte frumos. Și după asta am avut multe excursii prin Vilnius ca să ne cunoaștem, multe activități. Și am fost și în Trakai, care e fosta capitală a Lituaniei. Chiar mi-a plăcut foarte mult cum e organizat. Și deja ceremoniile de deschidere și cea de închidere în care am fost premiați.
1: Ai cunoscut și ai întâlnit participanți din diferite țări. Și vreau să știu dacă ai descoperit vreo diferență interesantă între felul în care se pregătesc olimpicii străini și felul în care te-ai pregătit tu și ceilalți elevi din țara noastră.
0: Am vorbit într-adevăr cu multe țări, dar să zic că e mare diferența din metodele de pregătire, n-aș zice. Toți cumva au impresia că nu au destul timp, că nu se acordă destul atenție. Cumva este și o regulă care nu permite mai mult de 2 săptămâni de pregătire colectivă pentru olimpiadele astea, ca să nu se facă diferența între țările mai, hai zicem, dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, că oricum se observă diferența asta. Dar, nu știu, cred că asta ține mai mult de elev. Țară nu prea am observat. Clar că în unele țări care mereu iau locurile de top, acolo ei o să aibă acces la resurse mult mai facilitat. Ei o să aibă în sângele lor, hai zicem așa, o metodă de pregătire care e foarte eficientă. Dar noi, restul, trebuie să ne adaptăm și să ne găsim propria cale de învățare.
1: Cât de mare a fost presiunea înainte de plecarea la Vilnius și nemijlocit în timpul desfășurării probelor și cum ai reușit să-i faci față?
0: Presiunea a fost foarte mare. Nu ne s-au spus așteptările pe care le avea, de exemplu, nu știu, ministerul de la noi. Nu știam ce medalie se așteaptă de la noi. În biologie nu suntem noi, Moldova, cei mai buni. Suntem foarte buni, de exemplu, la fizică, la matematică, luăm medalii consistent. Aici e așa mai șubred de treaba. Și clar că noi vroiam să luăm ceva ca să demonstrăm că, uite, noi putem și suntem o țară bună și să ne reprezentăm țara pe plan internațional. Presiunea în timpul probelor a fost la fel de mare, pentru că a fost un stres imens, mai ales partea practică mereu este cumva gândită așa ca să nu reușești tot. Trebuie să știi tu din nou căror însărcinări le dai însemnătate.
1: Cu siguranță obținerea unui astfel de rezultat și vorbim despre medalia de bronz în cadrul unei olimpiade internaționale necesită foarte multă muncă și sacrificii și vreau să știu cum ai reușit tu să menții un echilibru între pregătirea pentru olimpiadă, liceu și viața personală.
0: Este greu, dar mie mi se dă un pic mai ușor decât ar fi de așteptat. De mică sunt deprinsă să învăț la școală foarte bine și deja am o strategie foarte bine pusă la punct. Cât timp am folosit pentru pregătirea mea? A depins de mulți factori. Eu am ales așa încât să-mi fie sincer interesant. Adică să nu mă impun și surprinzător a mers. Deja timpul pentru, nu știu, recreiere a venit de la sine. Atunci când eram copleșită de ritmul ăsta de învățare constantă, pur și simplu lăsam, mă duceam, făceam altceva, reveneam peste o zi, două, știam, oricât n-aș încerca să-mi bag informația asta în cap, nu să fie eficient dacă nu înțeleg și nu îndrăgesc, pentru că așa lucrează la mine, da.
2: A fost un interviu realizat de Nicoleta Pojoga, a discutat cu Delia Sidlețchi despre performanța sa în biologie, dar și despre curajul unei tinere de a-și urma pasiunea și de a reprezenta cu mândrie Republica Moldova pe o scenă internațională. Și mă gândeam acum că o medalie poate încăpea într-o cutie, dar drumul până la ea înseamnă multe luni sau chiar ani de muncă, disciplină și perseverență. Acum însă ne vom continua drumul cu entuziasm alături de Madonna și noua sa melodie Love Without Words.

0: hituri internaționale.
1: E 16:31 de minute, iar hitul definitoriu al anului 2022 își face loc pe frecvențele noastre. As It Was de la Harry Styles răsună acum, piesa ce a devenit un fenomen cultural global, cucerind planeta prin fuziunea sa genială dintre popul retro și melancolia profundă a schimbărilor personale. Succesul său a doborât recorduri istorice, a stabilit și un record mondial Guinness pentru cea mai ascultată piesă de către un bărbat pe Spotify, iar la 4 ani distanță e la fel de ascultat.

E 16:38, Nicoleta Nucă și nu suntem ascultat aici la Altă Clasa, iar noi suntem oameni, suntem dornici de tot ce e viu, real, emoționant, așa cum este o piesă de acest fel. Să știi că și în lumea cărților apare un nou semn de prestigiu, denumit scris de un om. Asta pe măsură ce volumele generate cu inteligența artificială devin tot mai numeroase, editorii discută despre etichete care să ne arate clar cine se află în spatele textului. Un exemplu vine de la scriitorul american Steven Rosenbaum, care a lucrat 3 ani la volumul The Future of Truth, folosind ChatGPT și Claude pentru organizarea informațiilor, a descoperit că instrumentele AI introduseseră citate false și atribuiri greșite. În paralel, pe platformele online apar cărți pentru copii generate cu AI, cumpărate uneori de părinți și bunici, fără să știe acest lucru. Sunt ieftine și arată convingător, dar nu pot conține, de fapt, texte repetitive, ilustrații cu erori și nu menționează că au fost create de algoritm. Astfel, cartea scrisă de un om ar putea deveni un produs premium, iar o simplă etichetă poate face diferența. Și acum, pe unde ne vine o melodie ce nu ar putea fi creată niciodată de un robot, îl avem pe Freddie Mercury și Move Me Like There's No Tomorrow.

Love Me Like There's No Tomorrow și Freddie Mercury s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, o piesă lansată decenii bune în urmă, dar care place și astăzi și se simte prin toți porii. Dar apropo, e dovedit, se pare că playlistul nostru îmbătrânește odată cu noi. Un studiu despre evoluția gusturilor muzicale arată că pe măsură ce trecem prin diferite etape ale vieții, se schimbă și felul în care alegem ceea ce ascultăm. Prima transformare ar fi nostalgia. Melodiile adolescenței rămân legate de primele iubiri, prieteni și momente importante, de aceea au o încărcătură emoțională aparte. Apoi, pe măsură ce ne maturizăm, preferăm tot mai mult muzica relaxantă, care ne calmează în locul pieselor intense și rebele. Iar în timp ajungem să redescoperim clasicii. Jazz, blues, soul, country sau rock clasic, genuri pe care poate le ignorăm în adolescență, dar care capătă un alt sens odată cu experiența de viață. Uite așa, melodiile astăzi le aleg eu și voi reflecta acuși la ce etapă a vieții am ajuns în funcție de playlistul de astăzi, dar acum ne vine un hit contemporan 100% The Fate of Ophelia și Taylor Swift.

0: internaționale.
1: 16:48 este acum și cu doza de nostalgie ne vine acum Avicii în difuzoare. Răsună hitul anului 2015, Waiting for Love, single-ul principal de pe albumul Stories a regretatului DJ și producător suedez. Piesa e îmbogățită de vocea caldă a lui John Legend, cei care au reușit să transforme tema speranței și a dorinței de conexiune într-un imn motivațional de neoprit. Waiting for Love a cucerit prima poziție în zeci de țări din Europa și noi alegem să rămânem cu mesajul său unic și acum pe frecvența Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Chiar acum la Alterclasa e 16 și 51 de minute. Și cât ne așteptăm iubirea, norocul sau poate starea de bine, obișnuim să ne delectăm cu un ceai sau o cafea, acestea fiind băuturile cele mai consumate de noi și totodată cele pe care vrem de multe ori să le mai înlocuim. Ei bine, uneori o alternativă la cafea poate veni chiar din natură, de la noi. În loc să ne bazăm mereu pe ceaiul și cafeaua clasice, putem descoperi plante locale care dau băuturilor gust și aromă, dar și un plus de vitamine și minerale. Putem încerca, de exemplu, mentă, tarhon, zmeură, coacăză, cătină, păducel, fructe de pădure, mere și pere uscate sau chiar petale de trandafir. Combinațiile sunt numeroase, de fapt, dar ideea este să păstrăm echilibrul și să nu exagerăm cu plantele foarte aromate, mai ales că natura ne oferă o adevărată colecție de arome, trebuie doar să le redescoperim. Iar cât savurăm o băutură delicioasă, de ce nu, avem pe fundal noapte caldă de la Sore și bere gratis.

ușor spre finalul acestei ore și mai cu seamă spre finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. E 16:55 de minute la ceas. Am petrecut această după-amiază, dar și toată săptămâna împreună și vom reveni în difuzare de luni cu temele făcute după o scurtă pauză bine meritată. Eu am fost Alisa Tănas și sper să rămâi tot cu Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde urmează știri, dar și alte emisiuni importante. Iar pentru a completa emoția aceste ediții, pe final ne cântă Norah Jones și Staring at the Wall. Să ai un weekend de poveste!

Radio Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Нары рассмотрит повышение тарифов на природный газ 21 августа. Экс-депутата трубку обвиняют в получении 200 тысяч евро от бизнесмена. В Молдове за прошлый год количество миллионеров выросло на 20%, а за последние два года на 50%. В Румынии два сообщения о дронах за день. В Болгарии и Латвии по одному. Подробности в выпуске. Повышение тарифов на газ рассмотрят 21 августа. Национальное агентство по регулированию в энергетике в пятницу 21 августа рассмотрит новые регулируемые цены на природный газ, поставляемый компанией «Энергоком» потребителям. Открытое заседание запланировано на 10 часов. Решение ожидается после того, как 15 июля «Энергоком» подал в НАРЭ заявку на пересмотр тарифа для бытовых потребителей. Компания запросила повышение тарифа на природный газ на 45,2% до 20 леев 93 банов за кубометр с учетом НДС. При этом в проекте решение НАРЭ предложило установить тариф на уровне 20 леев 30 банов за кубометр. В Молдове растет число официальных миллионеров. По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году доходы свыше 1 миллиона леев задекларировали 9643 гражданина, то есть на 20% больше, чем годом раньше, и на 50% больше, чем два года тому назад. То есть в 2023 году в стране насчитывалось 6414 налоговых миллионеров, а в 2024 году 8019 человек. Большая часть состоятельных граждан, 5005 человек, задекларировала доходы в диапазоне от 1 до 2 миллионов леев, около 3000 человек заработали от 2 до 4 миллионов леев, 698 человек от 4 до 6 миллионов и 464 человека от 6 до 10 миллионов. Абсолютный рекордсмен среди физлиц заявил о доходе приблизительно в 170 миллионов леев. Вклад миллионеров в госказну также вырос. Они уплатили более 2 миллиардов леев подоходного налога. Из общего числа богатых граждан 6622 человека мужчины и более 3000 женщины. Основной возрастной костяк находится в диапазоне от 40 до 49 лет. При этом самому пожилому исполнилось 88 лет, а самому молодому всего 16 лет. Депутата трубку обвинили в получении 200 тысяч евро от бизнесмена. Заявление в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам Пичикокс подал Александру Ротару, бывший бизнес-партнер Валентина Ешану по компании «Омнистил». Фирма заявляла о намерении открыть в Молдове металлургический завод. Однако этого так и не произошло. Согласно заявлению, именно Ешану якобы передал взятку Александру Трубке. По данным журналистского расследования, тот якобы должен был содействовать введению НДС на металлолом, а впоследствии способствовать изменению порядка налогообложения компаний, занимающихся сбором металлических отходов. Утверждается, что вместо налогообложения по ставке 12% доходов физлиц, сдающих металлолом, предполагалось перейти к налогообложению продаж компаний в размере 7%, сообщает Реалита ТМД со ссылкой на Зьярул Дегарда. Александр Трубка отверг обвинение, заявив, что впервые слышит такое. Валентин Ешану также отверг обвинение. Он утверждает, что заявление в прокуратуру было подано Ротару из мести после того, как тот был уволен с должности администратора компании «Омнистил». Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, не будут платить налог на полученное наследство, даже если они находятся за границей более 183 дней. Министерство финансов уточняет, что проект налоговой политики на 2027 год не предусматривает введение налога на наследство, полученное гражданами нашей страны. Эти разъяснения появились на фоне опасений граждан из диаспоры о том, что их могут обязать платить налоги на наследство на родине. Действующее налоговое законодательство предусматривает, что наследство, полученное гражданами Молдовы, не облагается налогом. И проект налоговой политики на будущий год не предлагает таких изменений. Приватизация гостиницы «Заря» отложена. Агентство госсобственности продлило срок проведения тендера до 20 октября. Решение было принято сегодня на заседании правительства по запросу премьер-министра Василия Тофана. Он утверждал, что продажу столь важного актива не следует планировать на середину летнего сезона. Продление срока должно способствовать большей прозрачности и конкурентоспособности процесса и повысить увеличить шансы на получение более выгодной цены, считает Тофан. Румыния снижает акциз на дизель на 20% после резкого скачка цен. Министерство финансов Румынии объявило о временном снижении на 20% акциза на стандартное дизельное топливо в период с 16 по 31 августа этого года. Эта мера введена в рамках механизма динамической корректировки, предусмотренного новым акцизом на фоне резкого роста международных котировок и цен на АЗС, сообщает Libertate.ro. Сегодня вблизи коммуны Лукавица, Лункавица, Жудеца, Тулча разбился беспилотник, сообщило Министерство национальной обороны Румынии. В результате крушения произошел взрыв, за которым последовал пожар, а жители района получили сообщение РОАЛЕРТ. По данным румынских властей, беспилотник не был обнаружен системами радиолокационного наблюдения, так как летел на очень низкой высоте. Дрон упал в лесистой местности и, по предварительной информации, нет жертв или материального ущерба. Напомню, что также сегодня в Костине на пляже был обнаружен подозрительный объект, похожий на часть дрона. Специалисты проводят необходимые проверки для точной идентификации объекта. И 13 августа в этом же районе был обнаружен плавающий недалеко от волнореза дрон, который не содержал взрывчатых веществ. Дрон-нарушитель над Латвией был сбит итальянским истребителем. Дрон, нарушивший воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа, по всей видимости, украинский, был сбит итальянским истребителем, патрулирующим над Балтией в рамках миссии НАТО. Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, пишет «Европейская правда». Известно, что этой ночью украинские БПЛА в очередной раз летели атаковать российскую Усть-Лугу на побережье Финского залива. Российская Федерация отвергла предложение Турции о перемирии в Черном море. В России не видит предпосылок к улучшению ситуации и оснований соглашаться на прекращение ударов в Черном море, заявила представитель МИД Российской Федерации Захарова. Ранее Турция попросила отказаться от дальнейших атак в Черном море. Власти Российской Федерации отвергли предложение Турции о прекращении огня в Черном море. Москва выразила подозрение в том, что США напрямую вовлечены в нанесение ударов по территории России. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РБК Украина со ссылкой на Вести. Он также подтвердил, что Москва передала Госдепу США вопросы по поставкам оружия, разведданных и возможному участию Вашингтона в ударах по территории России на стороне Украины, а сейчас ожидает ответа. Однако Российская Федерация не планирует выдвигать требования о прекращении американской поддержки Киева как предварительное условие для переговоров. Кроме того, Лавров пригрозил, что Россия ужесточит свои подходы, чтобы разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада. Хотят в ближайшее время подписать с Украиной соглашение по МиГ-29. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что польская сторона рассчитывает в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о передаче польских истребителей МиГ-29. Об этом он сказал в эфире Polsat News. Что касается обмена польских истребителей МиГ-29 на украинские дроны, о котором говорили уже давно, Цезарий Томчик отметил, что в последнее время в этом деле появился интересный момент. Болгарская сторона обратилась и заявила, что если Украина не решается, то Болгария с удовольствием их приобретает. И, честно говоря, это оживило дискуссию с украинцами, сказал Томчик. Он выразил надежду, что договор с Украиной будет подписан в ближайшее время. Конституционный совет Франции заблокировал запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет, за которые в прошлом месяце проголосовал парламент, пишет Bloomberg. В своем решении сегодня, в пятницу, 14 августа, Конституционный совет заявил, что считает такой запрет неконституционным. В частности, в решении упоминается аргумент, выдвинутый некоторыми депутатами от оппозиции, о том, что законопроект является запутанным и нарушает свободу слова и общения. Пожары в Европе перегружают службы спасения от Средиземноморья до английского Мидленда на фоне затяжной жары. Трехкилометровая стена огня высотой до 30 метров вынудила сотни туристов спасаться в море у побережья Северной Греции, тогда как лесные пожары также бушуют в Хорватии, Испании, Франции и Великобритании на фоне изнуряющей летней жары. И о погоде. Завтра, 15 августа, переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 26 до плюс 30 градусов, ночью от плюс 9 до плюс 14 градусов. В Кишинёве днем плюс 29 градусов, ночью плюс 12. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Republica Moldova a înăsprit semnificativ legislația privind controlul tutunului. Din 24 iunie, fumatul și utilizarea produselor cu nicotină sunt interzise în mai multe spații publice, iar regulile se aplică inclusiv și asupra țigărilor electronice și dispozitivelor de încălzire a tutunului. În același timp, autoritățile pregătesc noi măsuri de apropiere a legislației naționale de standardele europene. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect prin care ar urma să fie introduse noi cerințe tehnice privind elementele de securitate ale produselor din tutun, cu scopul de a reduce riscul comercializării produselor contrafăcute. Pe de altă parte, noul concept al politicii fiscale pune accent pe taxarea viciilor. Guvernul propune majorarea cu 20% a accizelor la produsele din tutun. Argumentul autorităților nu este doar creșterea venitorilor la buget, ci și descurajarea consumului de produse nocive. Toate aceste măsuri vin în contextul în care în Republica Moldova consumul produselor alternative, în special al țigărilor electronice, a crescut alarmant în rândul adolescenților. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, peste 21% dintre băieții și fetele de 15-16 ani au declarat că au folosit astfel de produse în ultimele 30 de zile. Cât de eficientă este actuala politică de control al tutunului, cum poate fi prevenit consumul de nicotină în rândul copiilor și adolescenților? Despre toate acestea discutăm astăzi la Spațiul Public împreună cu invitații emisiunii. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți doamna Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie Kiril Draganiuk. Doamna Rusu, bună ziua, bine ați revenit la noi.
3: Bună ziua.
2: Invitată în studioul Radio Moldova este și Elena Cioina, coordonatoare de proiecte la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Doamna Cioina, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Invitată în studioul Radio Moldova este și Ion Șalaru, șef de direcție Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună ziua. Vă mulțumim pentru prezența.
5: Bine v-am găsit.
2: Republica Moldova are acum o lege pentru consumul tutunului cu prevederi foarte stricte. Domnule Șalaru, voi începe cu dumneavoastră. Ce s-a schimbat din 24 iunie și spuneam că avem o legislație cu niște reguli mai stricte. Cum funcționează această legislație?
5: Începând cu 24 iunie, după cum cunoașteți, majoritatea dintre dumneavoastră au intrat în vigoare mai multe prevederi noi la legislația în domeniul controlului tutunului, printre care ar fi adoptarea unui nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate tipurile de produse permise, deci este vorba de țigarete, țigarete electronice, dispozitive de narghile, cum și dispozitive cu tutun încălzit. De asemenea, a fost extins lista locurilor unde este interzis fumatul, adică orice tip de consum, inclusiv cu diferite locații ce țin de zone de odihnă, de agrement, de piscine, au fost introduse clarificări ce țin de fumatul în spațiile comune a blocurilor de locuit, cu definirea mai exactă a acestor spații. Au fost operate modificări la codul contravențional, inclusiv cu stabilirea faptului că se înăspresc anumite sancțiuni, în special în cazul dacă ele sunt comise repetat. Au fost clarificate responsabilitățile dintre Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul General de Carabinieri, precum și introducerea unor responsabilități pentru inspectoratul privind supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. De asemenea, a fost modificată legea 264 cu privire la prestarea activității de medic, prin care au fost iarăși stabilite anumite elemente ce pot constitui infracțiuni în activitatea medicilor în cazul când aceștia promovează anumite produse din tutun sau produse conexe. Și, de asemenea, una din prevederile de bază este interzicerea comercializării pliculeselor cu nicotină, care sunt un produs conex ce conțin nicotină de regulă obținută sintetic sub formă de cristale care se administrează oral. Și în principal sunt focusate, deci contingentul de consumatori țintă sunt tinerii.
2: Da, în câteva cuvinte, domnule Șalaru, de ce a fost nevoie de înăsprirea legislației?
5: Noi am observat, deci din experiența din anii precedenți, că este un domeniu foarte strict reglementat, dar are nevoie și de o mai mare reglementare, deoarece la constatare, la documentarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, deseori, dacă nu este stabilit expres în lege, în instanță pot fi anulate procesele verbale, fiindcă, spre deosebire de alte domenii, aici absolut fiecare proces verbal este contestat de industria tutunului. Absolut. Deci, condițiile în care activează inspectorii ANSP nu sunt dintre cele mai ușoare și orice inspecție, orice control se efectuează foarte bine documentat, cu o notă de motivare bine făcută, de asemenea cu stabilirea clară a scopurilor controlelor. Desigur că un aspect important în activitatea noastră a constituit pregătirea inspectorilor pentru intrarea în vigoare, precum și lucru cu Inspectoratul General de Poliție. Noi am elaborat un ordin comun și așteptăm ca el să fie în curând semnat, ce ține de documentarea și constatarea contravențiilor de către toate serviciile de control în acest domeniu. Și introducerea acestei interdicții privind comercializarea pliculeților cu nicotină a fost făcută în principal pentru a proteja tinerii. De ce? Fiindcă industria tutunului poate să ne cântece că, uitați-vă, este destinat doar consumatorilor adulți. Dar noi știm din practica utilizării în alte țări, 80% din consumatori sunt tinerii, inclusiv adolescenții. Deci consumatorii adulți care au inițiat consumul prin țigări convenționale sau alte produse, niciunul nu consumă pliculeți cu nicotină. Și ar mai fi aici un lucru, riscurile, deși sunt declarate cu riscuri minime, riscurile sunt foarte mari în principiu. De ce? Încă dacă analizăm conținutul de nicotină al acestor pliculeți cu nicotină, deci care au fost plasate ilegal pe piața Republicii Moldova, variază de la 1,5 până la 9 mg de nicotină per doză, per pliculeț. Ca să facem o comparație, într-o țigară care este din start un produs nociv, nicotina se conține în medie 0,7 mg, maximum până la 1 mg. Deci, deja un pliculeț cu nicotină conține doza de nicotină pentru 12-14 țigări, care este administrată de o singură dată. Deci aceasta se face exclusiv pentru a crea o dependență foarte puternică, ca adolescentul, tânărul, să fie legat toată viața de această dependență. Deci aceasta și-a servit ca temei pentru a solicita Parlamentului ca să accepte interdicția acestor produse.
2: Da, o să ne întoarcem și o să discutăm despre îngrijorările dumneavoastră cu privire la aceste pliculețe cu nicotină. Doamnă Rusu, deși au trecut, iată, câteva săptămâni de când au intrat în vigoare noi restricții antifumat, putem vorbi despre unele efecte ale acestor reguli sau a trecut prea puțin timp pentru a face unele concluzii?
3: Dacă e să mă expun din punctul de vedere medicului care se întâlnește zilnic cu pacienți fumători, este un termen scurt. Deci lucrurile le-am putea cumva palpa, măsura după cel puțin un an de la, sau jumătate de an de la abandonarea fumatului. ca și cetățean pot să menționez sau aș vrea să menționez cel puțin două lucruri care le-am semnalat în această lună sau lună jumătate. Un coleg fiind într-un PECO, deci s-a apropiat un reprezentant al industriei tutunului să-i propună să utilizeze un nou produs, deci asta este prima încălcare al legii primite pe care eu văd publicitatea agresivă și al doilea pe care o remarc, se continuă fumatul în fața sau la intrarea în instituțiile medicale. Deci iată aceste două lucruri, am ținut neapărat să le menționez, că avem mari rezerve la punerea în practică a prevederilor acestei legi.
2: Doamna Cioina, din perspectiva societății civile, ați observat o schimbare în comportamentul oamenilor, dar nu doar în comportamentul oamenilor, pentru că aceste restricții vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Ce s-a schimbat din punctul dumneavoastră de vedere din 24 iunie, dacă s-a schimbat ceva?
6: Păi, cred că dumneavoastră ați răspuns deja la întrebare și doamna Rusu la fel. Schimbările nu se observă așa de repede. Ceea ce observăm noi este că foarte mulți oameni fumează sau consumă produse noi din tutun și nicotină în spații deschise, da, ies afară. Acum, cât de bine știu ei la câți metri trebuie să afle de ușă sau de la geam, asta încă trebuie să vedem, nu avem cercetări pe subiectul respectiv, dar cert este că acum este vară, respectiv toată lumea iese undeva afară ca să consume aceste țigări, pentru că știu probabil că în interior nu este voie. Asta este un lucru îmbucurător, pentru că dacă oamenii știu aceste lucruri, înseamnă că în interior nu se consumă nici țigări electronice, așa cum se făcea până la intrarea în vigoare a noilor modificări legislative, și nici altfel de produse. Probabil că noi vom ști aceste lucruri după ce Agenția Națională de Sănătate Publică, inspectorii de agenții, vor face mai multe controle și vor depista încălcări. Dacă le vor depista, atunci noi probabil că vom avea rapoarte și vom cunoaște despre ele. Dacă mă întrebați la capitolul educație, prevenire, ceea ce facem noi, societatea civilă, mă refer la organizația pe care o reprezint eu, atunci pot să spun că în cei 3 ani de implementare a proiectului Viitorul Fără Fumat, al cărui scop este să informăm tinerii despre riscurile consumului de tutun și nicotină, deci noi observăm că în cel de-al 3-lea an abia că copiii încep să cunoască mai bine care sunt produsele, de ce sunt aceste produse nocive pentru sănătatea lor. Deci noi înțelegem că ceea ce facem noi dă roade, înseamnă că profesorii pe care noi am instruit au început să le vorbească acestor copii despre felul în care produsele respective le afectează sănătatea. Asta este un lucru îmbucurător. Un lucru mai puțin îmbucurător este că aceste produse sunt în continuare foarte accesibile pentru copii, chiar dacă legislația interzice vânzarea lor până la vârsta de 18 ani, sunt alte metode pe care, care probabil iarăși trebuie reglementate, prin care copiii își cumpără aceste produse și ei le consumă. Și le consumă, din păcate, de la o vârstă foarte fragedă. Deci, iată aici, pe partea de acces la aceste produse, noi încă avem foarte mult de lucru și probabil că toate măsurile trebuie luate, deci autoritățile trebuie să înțeleagă că dacă pe partea de reglementare a accesului vor trena lucrurile, deci vor le vor întinde, așa cum zicem noi, așa, atunci situația în Republica Moldova, la capitolul consum de produse din tutun și nicotină, va fi mult mai gravă decât cifrele pe care le-ați prezentat dumneavoastră în debutul acestei emisiuni.
2: Domnule Șalaru, avem cazuri concrete documentate, chiar dacă a trecut o perioadă relativ scurtă de la intrarea în vigoare a acestor reguli, restricții antifumat?
5: Da. avem cazuri documentate pe două subiecte, cei ce ține de publicitate și promovarea produselor din tutun și produse conexe, și avem documentarea cazurilor de comercializare ilegală a pliculețelor cu nicotină.
2: Cum ajung aceste pliculețe cu nicotină în țară, domnule Șolară?
5: Cum au ajuns? Deci ele au fost importate în luna iunie de către compania Philip Morris. Au fost importate în cantități destul de mari. După datele noastre, deci peste 1 milion de pliculețe, o cutie conține 20 de pliculețe cu nicotină și au un conținut de nicotină de la 1,5 la 9 mg per pliculeț. Și în această perioadă, deci odată cu aprobarea legii, fiindcă legea a fost publicată în iunie 2025 și deja se cunoștea că este interzisă comercializarea pliculețelor cu nicotină, doar că nu intrase în vigoare această prevedere. Ei s-au adresat la ANSP, deci nu pentru notificare, dar pentru coordonarea avertismentelor de sănătate. Le-a fost refuzată această solicitare și ei au decis că cu de la sine înțelegere că au undă verde, au solicitat biroul VAMAL o interpretare a scrisorii a răspunsului ANSP, iar biroul VAMAL Centru a dat un răspuns evaziv, să zicem așa, că în principiu noi nu vedem aici o situație care să constituie interdicție și lasă într-un fel la că produsul nu este reglementat, că a rămas la discreția producătorilor. Și deci ei au importat și au început să distribuie prin rețeaua lor și la finele lunii iulie de către NSP au fost efectuate 10 controle în 10 locuri de comercializare în municipiul Chișinău, preponderent majoritate, deci în punctele mari, cum ar fi Mall, Port Mall, Kaufland, etc.
2: Și mulți alții, deci, agenții economici.
5: Eu cred că trebuie să le spunem pe nume, ca să-i arătăm pe aceia care au admis în incinta lor comercializarea unui produs fără a se documenta cu legislația.
2: Deși legislația interzice comercializarea
5: legislația
2: acestor,
5: interzice, dar până la urmă este responsabilitatea comerciantului. În conformitate cu prevederile legii, deci este vorba de articolul 38, ce ține de licențierea activităților în domeniul controlului tutunului, care prevede că orice import sau plasare pe piață pentru comerț angro necesită licență. Fie produs din tutun, fie produs conex. Deci, de către Agenția de Servicii Publice nu a fost eliberată nicio licență care să includă comercializarea pliculețelor cu nicotină. Și acum suntem în proces de litigiu, fiindcă toate acțiunile noastre au fost atacate în judecată de către agentul economic, respectiv, și suntem în proces, au fost examinate inclusiv la Consiliul de Examinare a Disputelor, solicitarea lor a fost respinsă, iar acum vom merge în instanță pentru a stabili și a apăra dreptul statului de a proteja sănătatea populației.
2: Da, încă o dată aș vrea să stăruim aici, doamnă Rusu, spuneți-ne ce riscă acele persoane care consumă aceste produse alternative, în special pliculețele acestea cu nicotină.
3: Deci nicotina trebuie să înțelegem cu toții că este un drog, adică va cauza dependența, adicția. Și lucrul acesta este riscant și din faptul că conținutul de nicotină într-un pliculeț este foarte crescut. Nicotina, pe lângă faptul că va cauza dependența și automat persoana dependentă va căuta să consume mai mult și diverse produse, deci nu mai vorbim de o persoană care va abandona cu ușurință fumatul. Nicotina duce după sine și un șir de efecte asupra aparatului cardiovascular, deci afectând în primul rând vasele, de fapt duce după sine la un șir de patologii care au la baza sa riscurile vasculare, cum ar fi infarctele, hipertensiunea arterială, ictusurile, deci atacurile cerebrovasculare și un șir de patologii care au la bază acest efect sistemic, aceleași modificări de memorie, modificări sistemul nervos central, diabetul zaharat care vine și el la pachet cu un șir de riscuri. De fapt, este o promovare a unei boli sau a unui șir de boli cu impact sever public.
2: Doamna Ceina, cum vedeți toată situația asta creată în jurul comercializării pliculeților cu nicotină? Cum ar trebui să acționeze statul?
6: Păi statul ar trebui să fie mai ferm în proceduri de monitorizare și control a comerțului cu produse din tutun și nicotină. Deci atâta timp cât noi vom avea o lege bună, care este apropo foarte bună și reglementează foarte strict unde se poate consuma, ce se poate comercializa, unde se poate comercializa și tot așa. Dacă măsurile noastre de monitorizare și control vor fi slabe, atunci legea va avea de suferit. În continuare vom avea foarte mulți consumatori de aceste produse. Dar revenind la ceea ce spune doamna Rusu privind efectele consumului asupra sănătății oamenilor, având în vedere că industria țintește foarte agresiv tinerii și ei în documentele lor interne sunt numiți consumatori de substituție și dumneavoastră înțelegeți bine ce înseamnă un consumator de substituție, deci unul bolnav sau unul care decedează, așa este înlocuit cu un alt tânăr care devine dependent și acum dacă în țigările clasice se conținea, să zicem, mai puțină nicotină și acest proces poate era mai îndelungat, da, de a face dependență, atunci produsele noi conțin foarte multă nicotină. Iată, 9 mg de nicotină este egal cu 14 țigări consumate o singură dată, asta trebuie să ne punem foarte mult în gardă. Deci, pentru copii acest lucru este în mod special periculos, pentru că, în primul rând, ei au efecte foarte imediate, cei care n-au consumat, pot să facă deci palpitații ale inimii, pot să facă inclusiv convulsii dacă consumă cantități mari de nicotină. Și deja sunt cazuri când copiii au consumat și au ajuns la urgență, în terapii intensive din acest motiv. Și asta trebuie să ne pună în gardă. Apoi, ei au foarte mari probleme, nicotina ajunge foarte repede în sânge prin inhalare, prin urmare afectează foarte mult dezvoltarea creierului, iar noi știm că creierul unui copil se dezvoltă până la vârsta de 25 de ani. Spuneți-mi, vă rog, un copil care consumă non-stop nicotină, pentru că ei n-au un consum regulat, ei au un consum neregulat al acestei nicotină. Deci puf după puf, da? Ei umblă cu țigara după dânșii și ei pot să consume foarte, foarte multă nicotină pe parcursul unei zile. Deci acești copii au reușite mai proaste la școală din cauza că nicotina le afectează foarte mult creierul. Ei nu se pot concentra, ei dezvoltă anxietate, ei dezvoltă depresie. Deci sunt studii care arată acest lucru. La acest moment trebuie să se uite autoritățile atunci când acceptă inclusiv acorduri de colaborare cu industria tutunului. Deci când vin autoritățile și ne spun nouă, de exemplu, la serviciul VAMAL, că am instalat scanere în colaborare cu industria tutunului ca să descoperim cazurile de contrabandă, eu atunci mă întreb autoritățile VAMALE, de exemplu, știu despre Convenția Cadru privind controlul tutunului la care Republica Moldova este parte sau nu? Știu că nu este voie să aibă niciun fel de colaborare cu industria tutunului pentru că interesul statului este să-și protejeze sănătatea cetățenilor sau nu? Iată, astea sunt întrebări care trebuie să și le pună autoritățile din toate domeniile, nu doar cei din sănătate, astfel încât noi să avem într-adevăr succes în momentul în care implementăm această lege privind controlul tutunului.
2: Da, până se încheie aceste litigii, domnule Șalaru, acest produs poate fi procurat bine mersi pe piață, deși legea interzice acest lucru.
5: Deci noi extindem controlele și la alte obiecte. Deci noi am reacționat și am făcut între acele locații controlele pe care... Deci noi le-am identificat inclusiv prin internet. Fără a se ascunde, erau pagini web, și prin aceasta am identificat și toate cele 10 locații.
2: Și cu ce s-au încheiat aceste controle, domnule Șalaru?
5: Deci au fost scoase din comerț circa 27.400 de cutii, care conțineau peste 545.000 de pliculețe de nicotină. Acum urmează să se deruleze la depozitele Angro anumite verificări ca să vedem unde și cum, deci ca să extindem în toată țara unde ar putea fi posibile locuri de depozitare a pliculeților cu nicotină. La cel puțin la cele 10 puncte de control verificate, deci au fost scoase din realizare pliculețele cu nicotină. Dar nu excludem faptul că ar putea să fie și alte puncte de comerț sau comerț
2: sau
5: individual.
2: Alte căi, domnule Șalaru, de comercializare
5: și
2: acestor
5: noi
2: produse.
5: Noi am adresat STISC-ului solicitare ca să verifice toate paginile de internet cu solicitarea ca aceste pagini să fie suspendate și am primit deja răspuns că o pagină care este din domeniul MD, adică care se gestionează din Republica Moldova, ea va fi suspendată, iar altă pagină ce ținea de această marcă ZIN de pliculețe cu nicotină, se operează din afara Republicii Moldova și urmează ca să stabilim modalitatea cum putem solicita de la autoritățile din România, fiindcă ea se gestionează din România, ca această pagină, deci să vedem ca să nu fie accesată de pe teritoriul Republicii Moldova. Și în această situație, deci vreau să confirm că noi recent am examinat un caz de la Institutul de Urgență cu acordarea asistenței medicale pentru un minor care a consumat pliculețe cu nicotină, care s-a intoxicat și el a relatat că a consumat acest produs în rezultatul căruia a consumat pentru prima dată, desigur, din curiozitate, și i-a stat rău și a avut nevoie de intervenție medicală.
2: Și cum a avut acces minorul la acest pliculeț?
5: Dintr-un cerc de prieteni.
2: A făcut rost
5: de el. Deci ceea ce înseamnă că produsul ar mai putea, ar fi fost procurat și anterior, iar costul lor, ele erau plasate pe piață o cutie la 60 de lei, ceea ce înseamnă că 3 lei per pliculeț, care este foarte accesibil pentru... la un preț, deci destul de accesibil, aproape echivalent cu prețul unui pachet de țigări.
2: Da, o să discutăm și despre noul concept al reformei fiscale, care propune majorarea cu 20% a accizelor la tutun. Autoritățile spun că nu urmăresc doar venituri suplimentare la buget, ci și descurajarea consumului. Acum aș vrea să aud opinia dumneavoastră în ce măsură accizele mai mari pot determina oamenii să renunțe la fumat. Doamnă Rusu, începem cu dumneavoastră.
3: Sunt practici care și-au confirmat eficiența în alte țări, că majorarea accizelor este printre unicile măsuri cu efect în a scădea numărul de consumatori de țigări și alte produse.
2: Da, doamnă Cioina?
6: Bineînțeles, spuneam, măsurile trebuie să fie comprehensive, pentru că dacă noi facem educație și nu luăm măsuri la capitolul acces, atunci aceste produse vor fi vândute la prețuri foarte mici. Dacă mai șchiopătăm și la capitolul monitorizare și control, atunci chiar lucrurile vor degrada foarte mult. Da, majorarea accizelor sau taxelor pentru punerea pe piață a unor astfel de produse trebuie să fie majorate și noi avem deseori foarte mulți politicieni invocă faptul că noi avem cele mai mari taxe sau accize la tutun și nicotină din regiune, dar uită să spună că de fapt, chiar în comparație cu multe țări din Uniunea Europeană, dar uită să spună că directivele Uniunii Europene la acest capitol spun că deci recomandă minimul care poate să-l impună o țară, da? Dar țara are tot dreptul să decidă de una singură, ea singură, care este mărimea acestor taxe și accize la produsele respective. Prin urmare, aici autoritățile chiar au mână liberă să decidă în favoarea cui lucrează a sănătății populației, care, apropo, la un moment dat devin votanții acestor autorități, da? Și acestor politicieni, sau în favoarea unei industrii.
2: Creșterea prețurilor la țigări, domnule Șalaru, îi poate face pe unii să reducă din fumat sau să renunțe la acesta? Poate descuraja, se va atinge acest deziderat al autorităților prin majorarea accizelor de 20% pentru produsele din tutun?
5: Creșterea taxelor este una din cele mai eficiente, zicem, acțiuni și eu cred că poate scădea accesibilitatea consumatorilor, utilizatorilor la acest produs. Totodată trebuie să ținem cont și ca acest lucru să se facă în conformitate cu ritmul de creștere a salariilor, a veniturilor, fiindcă dacă creștem foarte puțin taxele la produsele din tutun, iar în același timp cresc salariile, atunci capacitatea de cumpărare a unui pachet de țigări practic nu se modifică. Deci creșterea trebuie să fie într-așa măsură ca să descurajeze. Deci prin a convinge că trebuie să consume mai puțin, ca ulterior se poate mai ușor renunța la consumul produselor din tutun și nicotină. Deseori nouă ni se spune că taxele pentru produsele din tun sau conexe reprezintă o sursă majoră la buget. Mai ales dacă auzim de studiile vociferate de Edis Viitorul. Cu toată certitudinea vă spun că acestea sunt studii plătite de industria tutunului, care vin să ne spună că industria tutunului este cel mai mare contribuitor la buget. Nu este așa ceva. Anul acesta a fost publicat studiul Băncii Mondiale Oficiu din Republica Moldova, care a demonstrat că impactul pe sănătate și pentru sistemul bugetar al Republicii Moldova constituie 8,6% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Cât constituie 8,6%, vă spun eu, 30 de miliarde de lei anual. Deci produsul intern brut al Republicii Moldova în trecut a fost 20 miliarde de dolari și e foarte simplu ca să facem un calcul. Este foarte mult și aici sunt incluse atât consecințele pe sănătate, cât și pierderile economice din cauza lipsei nemotivate de la servici și productivității scăzute, etc. Problemele din familie. Deci sunt multe. Precum și este o sursă de sărăcirea populației, sărăcirea consumatorului, fiindcă un consumator cheltuie foarte mulți bani, 15.000 anual, deci până la 1.000 dolari anual pot fi cheltuiți pentru, de către un consumator înveterat a acestor produse, și fapt care afectează și sănătatea membrilor familiei, procurarea altor bunuri de primă necesitate. Iar ca să facem o comparație, cât a încasat Republica Moldova de taxele pentru aceste produse? 3,5 miliarde anul trecut. E comparabil cu 30 miliarde, spuneți-mi, vă rog. Deci este practic de 10 ori mai puțin se încasează decât daunele pe care le aduce consumul acestor produse.
2: Doamna Ceina, cum ar trebui să fie direcționați banii obținuți suplimentar din accizele pentru produsele de tutun? Din tutun?
6: Păi cred că aici autoritățile trebuie să ne spună cum văd ei direcționarea acestor resurse financiare. Bineînțeles că banii trebuie direcționați în sănătate, în mod special. Deci dacă noi vrem, deja au propus taxe pe viciu, da? Domnul premier a vociferat asta când a vorbit despre politica bugetară fiscală pentru anul viitor. Noi nu ar trebui să ne gândim unde să introducem aceste taxe sau unde să direcționăm aceste taxe. Noi trebuie să ne gândim cum să prevenim acest consum, astfel încât noi să avem o societate sănătoasă. Și este foarte revoltător când anumiți experți din domeniul economic afirmă că cele mai multe, că industria tutunului aduce mulți bani la buget și iată, inclusiv consumatorii, deci oamenii acestei țări care consumă astfel de produse, ei aduc bani în buget datorită consumului acestor produse. Este adevărat că oamenii ăștia consumă și cheltuie bani, dar banii ăștia nu vin toți în bugetul statului și nu se duc toți pentru sănătate, dar cei mai mulți se duc în buzunarele industriei tutunului. Iată, aici trebuie să ne gândim și la partea asta a problemei, pentru că chiar dacă ei consumă, cumpără aceste produse, deci banii din aceste produse nu se duc toți în bugetul statului. Vedeți, 3,5 miliarde de lei, asta este practic nimic din produsul intern brut.
2: Da, doamnă Rusu, spuneți-ne ce risc, la general aș vrea să mergem pe niște recomandări și să ne spuneți ce risc oamenii la general atunci când consumă tutun produse din cotină.
3: Deci riscurile sunt diverse și aș vrea să probabil să accentuez numărul de decese pe globul pământesc, de peste 8 milioane de decese care sunt direct legate de efectul tutunului. Aici nu sunt luate în considerație bolile care indirect apar din acest consum sau se agravează din acest consum, și fiecare al optelea decedat este de fapt un fumător pasiv. Bineînțeles că impactul cel mai mare este pe aparatul respirator și pe aparatul cardiovascular, vasele, dar vasele de fapt înseamnă toate organele, și bineînțeles cancerele. Dacă e să mă refer la cancerul pulmonar, este o legătură directă, indubitabilă, între riscul de a dezvolta cancer și fumatul, și boala bronhopneumopatia cronică obstructivă, care este considerată a treia cauză de deces pe globul pământesc, și ea este de asemenea legată direct, deci circa 90% dintre toți BPO-ciști, de fapt, sunt fumători. Poate așa ca cifre nu impresionează sau nu vorbești, nu intrăm în esență, dar de fapt un BPO-cist sau o persoană care suferă de boli respiratorii cronice legate cu fumat sunt persoanele tinere cu boli invalidizante, și cu calitate a vieții extrem de scăzută. Sunt pacienți care necesită sau consumă servicii medicale, sunt cheltuieli mari de servicii medicale și sunt pacienți care au o durată medie de viață scăzută. Un lucru pe care vreau de asemenea să-l remarc este că aceste boli respiratorii au întinerit. Dacă cu 20 de ani în urmă ziceam că vârsta medie sau vârsta când se diagnostică

0: tolerează foarte bine. Și este această boală vine la pachet cu un șir de alte patologii severe, cum ar fi depresiile, cum ar fi osteoporoza și cum ar fi cancerul pulmonar. Este un cancer care crește, crește, iar capacitățile a sistemului medical de tratament nu ține pasul după aceste statistici.
1: Dacă aș putea să adaug, prin comparație, pentru prevenție, pentru prevenție și educație, da? în domeniul ăsta al controlului tutunului, se alocă din bugetul CNAM-ului în fiecare an, se alocă aproximativ 1,5 milioane de lei. Deci, suma este destul de mică și aici, iarăși, ca să faci prevenție, organizațiile neguvernamentale sau societatea civilă, cum spuneți dumneavoastră, trebuie să participe la concurs de proiecte ca să poată să obțină acești bani. Iar pentru tratamentul unui bolnav de cancer, statul nostru cheltuie 1,000,000 de lei. Atunci spuneți-mi, care este eficiența industriei tutunului care este aportul industriei tutunului în
0: la buget. Exact acest lucru vrem să-l menționez, Elena, când ziceai despre contribuția, că fiecare cetățean fumător de fapt contribuie cu ceva în buget. Această persoană va consuma înzecit în următorii ani din bugetul statului.
1: Exact. Și apoi, tot astfel de persoane, să zicem că ele rămân la consumul de tutun, asta ar fi minunat dacă rămân numai la acest consum, dar aici apare riscul altor adicții. Este vorba de consumul de alcool și este vorba de consumul de alte produse nocive pentru sănătate și aici mă refer inclusiv la droguri. Deci un consumator de tutun poate foarte ușor trece și la alte adicții.
2: Da, înainte de a veni și cu niște soluții și recomandări, domnule Șalaru, spuneți-ne cât de pregătit este sistemul medical să-i ajute pe cei care vor să renunțe la fumat, dacă avem servicii specialiști pentru tratamentul dependenței de nicotină și dacă aveți și niște date să ne spuneți câți cetățeni au beneficiat de asistență medicală și tratament antifumat.
3: Deci, înainte de a povesti despre acest segment a sistemul de sănătate, aș vrea ca să mă refer puțin la politica fiscală, deci care acum este în proces de examinare și noi am înaintat propuneri la această politică fiscală ca să fie echivalate taxele pentru produsele din tun încălzit, să fie echivalate cu produsele din tutun obișnuite. De asemenea, am menționat, deci prin anumite cercuri se discută faptul ca să fie introduse taxe pentru pliculețele cu nicotină. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă un prim pas spre legiferarea acestora. Și noi suntem categoric împotrivă. Deci ministerul, instituțiile de sănătate sunt împotriva acestui pas și considerăm că trebuie să arătăm fermitate în a proteja sănătatea populației. Ce ține de posibilitatea consumatorilor ca să renunțe. Sunt două etape de acordare a asistenței medicale pentru consumatori. Primul este la nivelul asistenței medicale primare, prin oferirea sfatului minimal, adică prin documentarea statutului de consumator acestor produse și prin oferirea unui sfat cum ar putea să renunțe și încurajarea persoanei care să renunțe. A doua etapă este asistența specializată care este oferită de către Dispensarul Republican de Narcologie și Rețeaua Națională a Medicilor Narcologi, inclusiv și prin implicarea centrelor de sănătate prietenoase tinerilor Youth Clinic, unde se acordă asistență sau consiliere psihologică plus oferirea tratamentului și această rețea mai include și centrele private

0: contraplată de oferirea acestei asistențe. Punctul vulnerabil este insuficiența preparatelor medicamentoase. Deocamdată este prezent doar un produs medicamentos pe piață care este înregistrat în Republica Moldova. Și aici este deficiența constă în faptul că nu sunt acoperite serviciile de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și noi insistăm pe acest lucru și sperăm odată cu creșterea încasărilor, iar noi vrem ca s-a pus o întrebare unde trebuie să meargă acești bani. În primul rând trebuie să meargă la compania în bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii. Fiindcă această companie are experiență de utilizare a fondurilor și poate să le redirecționeze. În același timp, de a crește și fondurile, care să nu ne limităm la 2 milioane pe an din fondul de profilaxie, dar cel puțin 10-20 de milioane de lei pe an care să fie alocate pentru acțiuni de controlul tunului și de a descuraja consumul.
1: Da, deci pe de o parte Republica Moldova are reguli mai stricte, se aliniază dreptat la standardele europene, se discută despre majorarea accizelor la tutun. Pe de altă parte avem o statistică alarmantă, consumul de produse alternative crește alarmant în rândul tinerilor. Ce mai este de făcut? Ce soluții vedeți? Vă rog succint că suntem pe final de emisiune.
0: Da. Ok, noi astăzi estimăm că avem circa 800, în jur de 800 de mii de consumatori în Republica Moldova, deci consumatori de aceste produse, inclusiv în rândul tinerilor. Deci, ce se poate de făcut pe lângă faptul ce s-a făcut? Înseamnă că trebuie să lucrăm mai mult cu Ministerul Educației pentru a scoate aceste produse din instituțiile noastre de educație, inclusiv cu asociațiile de părinți, cu pedagogii, prin extinderea rețelei de școli care promovează sănătatea și prin acțiuni de comunicare. 2. Aplicarea mai consecventă a restricțiilor și a legislației. Prin autoritățile de control, cum ar fi ANSP-ul, Inspectoratul General de Poliție, și de asemenea cum ar fi lucru cu industria de deservire. Fiindcă acolo se întâmplă cazuri de consum. Deci noi trebuie să excludem, să abordăm fiecare etapă și fiecare situație că unde poate consumul să crească.
1: Da. Vă mulțumesc foarte mult, aș fi vrut să aud și opiniile dumneavoastră pe final, dar aici trebuie să încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru o prezență, vă așteptăm cu drag și data viitoare. Ne-a onorat cu prezența Doina Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie Kiril Draganiuk, Elena Cena, coordonatoare de proiecte la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, și Ion Șalaru, șef de direcție Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu producătoarea Cătălina cu regizorul Domnița Jechiu. Vă mulțumim pentru atenție, toate bune!
2: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii Iată sumarul ediției. Nivelul Nistrului continuă să scadă, iar locuitorii din zonele riverane spun că este pentru prima dată când văd fluviul într-o asemenea stare.
2: S-a mărit de câteva ori procesul de evaporabilitate datorită faptului că în munții Carpați s-a tăiat foarte multe păduri. Și nu pur și simplu că s-au tăiat păduri, s-a distrus stratul sau buretele de mușchi.
1: Producătorii de fructe reclamă proceduri birocratice care împiedică investițiile în infrastructura agricolă. Cum răspund autoritățile, aflați în jurnal.
3: Eu mă gândesc că așa, trebuie să vorbesc cu doamna arhitect, trebuie să mă văd la primărie dacă este primară, dacă este consiliu, dacă secretarul a scris corect în decizii. La o decizie dată și la care am ajuns la oficiul cadastral și s-a întors înapoi.
1: Licitațiile pentru privatizarea a 4 întreprinderi de stat au fost amânate. Mâine temperatura minimă a aerului va oscila între 12 și 17 grade, iar cea maximă între 28 și 33 de grade. Detaliile urmează. Gazul s-ar putea scumpi din această toamnă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina săptămâna viitoare cererea Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatori. ANRE propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât plătesc în prezent consumatorii. Energocom a cerut însă un tarif de 20 de lei și 93 de bani, motivând prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus. Tariful final urmează să fie stabilit pe 21 august, când ANRE va examina cererea Energocom, iar noul preț s-ar putea regăsi în facturi începând cu 1 septembrie. În ceea ce privește compensațiile pentru sezonul rece, ministra finanțelor Victoria Belous spune că programul va continua și în acest an. Sprijinul financiar va fi acordat cu prioritate familiilor vulnerabile și va fi acoperit din bugetul de stat, nu din fonduri europene ca în anii precedenți. Numărul beneficiarilor ar putea fi însă mai mic. Premierul Vasile Tofan a declarat anterior că statul nu va putea acorda și în acest an compensații pentru 80% dintre gospodării. Fenomen îngrijorător pe fluviul Nistru. Nivelul apei continuă să scade pe fondul secetei persistente, iar locuitorii din zonele riverane spun că este pentru prima dată când văd fluviul într-o asemenea stare. În unele sectoare, suprafețele acoperite anterior de apă au fost invadate de vegetație, iar pe anumite porțiuni, Nistrul poate fi traversat la pas. Specialiștii explică situația prin reducerea aportului de apă din zona Carpaților, dar și prin capacitatea tot mai redusă a solului și a vegetației de a reține umiditatea, relatează Evelina Curca.
4: Nistru intră pe teritoriul Republicii Moldova prin comuna Naslavce, raionul Ocnița, și își continuă cursul spre sud, trecând pe lângă mai multe localități, printre care și satul Unguri. În ultimele luni, localnicii urmăresc cu îngrijorare cum debitul apei care vine din Ucraina scade constant.
5: Ranșe ne bău toi plotine.
6: Înainte nu era barajul. Cursul apei era mai mare, iar bărcile de aici chiar scoteau pietriș. Acum am impresia că apa este stătătoare. Nivelul scade foarte tare. Este un pericol evident. Dacă nu este apă, am impresia că în curând nu vom avea nici apă de băut.
7: Piti mai vedem nicăți și ne pute.
4: Sătenii din Unguri își amintesc că acum câțiva ani porțiunea râului care trece prin sat era mult mai lată și avea apă din abundență. În ultimile luni însă vegetația acvatică s-a extins masiv, iar în unele locuri apa aproape că stagnează.
8: Ranci ca statul, pliaj.
9: Înainte aici era plajă. Toți se scăldau și se brânzau. Iar acum totul e plin de vegetație. Câteodată nivelul scade și cu 5 metri. Înainte se mai ridica, dar acum doar scade. Ne este frică. Oamenii din alte orașe pot rămâne fără apă. Iar în fântâni, la fel, nu mai avem apă.
8: Ion Ric, vă воды в колодцах нету.
10: Знаете, как старые озера, что она уже все там.
6: Ca la lacurile vechi, totul va fi acoperit de plante acvatice și gata. Nistrul nu va mai fi. Sunt curioasă cum va mai funcționa barajul. Desigur că nivelul scade. Eu mă orientez mereu după o piatră și văd că apa a scăzut foarte mult. Puteți merge să vedeți nivelul mic și cum e totul plin de vegetație.
4: Situația râului Nistru și Prut este strâns legată de cantitatea de apă care provine din Munții Carpați, unde starea mediului s-a deteriorat în ultimii ani. Valeriu Țarigradski, membru al Comitetului Bazinului Hidrografic al râului Prut, subliniază că acest factor combinat cu seceta persistentă contribuie direct la scăderea debitului celor două cursuri de apă.
2: Situația este de așa natură că s-a mărit de câteva ori procesul de evaporabilitate a râurilor, a solului, datorită faptului că în Munții Carpați s-a tăiat foarte multe păduri. Și nu pur și simplu că s-au tăiat păduri. S-a distrus stratul sau buretele de mușchi. Asta este o plantă, mușchi de burete, care captează apa. Un hectar de mușchi poate capta în jur de 50, 70 până la 100 de tone de apă din ploi, din topirea zăpezii, din rode dimineața. Și apoi o elimina treptat, nu vertiginos.
4: La sfârșitul lunii iulie, autoritățile au instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Nistrul și Prutul se află sub cod galben și portocaliu din cauza debitului redus, care în unele regiuni este de 2-3 ori mai mic decât în mod obișnuit. În același timp, din cauza scăderii nivelului apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk, debitul deversat a fost redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Măsura are ca scop economisirea rezervelor de apă din bazinul Nistrului.
1: Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite dacă vor mai fi cazuri de poluare a râului Nistru. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, au fost create două depozite unde sunt materiale și unelte necesare în astfel de situații și pentru ca specialiștii să ajungă în câteva ore de la momentul în care s-a testat poluarea.
11: Sunt la Costești stânga. Doar aici, în acest depozit, avem mii de metri de râu. Avem lavete absorbante. Avem peste 20 de mii de metri de baraje absorbante care pot fi utilizate în orice moment. Mai mult de atât, avem peste 4 tone de material biodegradabil. Avem pânză heseană pentru a confecționa noi baraje și alte echipamente care ne-ar ajuta să intervenim prompt în caz de poluare.
1: Amintim că în Republica Moldova a fost instituită pe 16 martie stare de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul poluării Nistrului după atacurile rusești asupra hidrocentralei din Novodnistrovsk din 7 martie. Locuitorii din nordul țării nu au avut timp de câteva zile apă la robinet. Criza a fost depășită datorită ajutorului oferit de Uniunea Europeană, în mod special de România. Licitațiile pentru privatizarea a 4 întreprinderi de stat au fost amânate, anunță Agenția Proprietății Publice. Termenul inițial se încheie la 19 august curent, iar noul termen de depunere a cererilor este 19 octombrie. Licitațiile urmând să fie organizate pe 20 octombrie. Astfel va fi scos la mezat hotelul Zarea, amplasat în centrul Chișinăului, iar prețul inițial este de 106 milioane de lei. Un alt obiectiv propus pentru privatizare este întreprinderea experimentală chimică Izomer, care deține patrimoniu imobiliar cu potențial pentru reconversie și proiecte noi de dezvoltare. Prețul inițial este de 9,5 milioane de lei. Autoritățile vor încerca să vândă și întreprinderea editorial-poligrafică Știința, pornind de la un preț de 6,3 milioane de lei, iar editura didactică de stat Lumina poate fi licitată cu un preț minim de 530.000 de lei. Până la 14 august, 13 potențiali investitori au manifestat interes față de cele 4 întreprinderi, 5 pentru Izomer, 4 pentru Hotelul Zarea, 2 pentru Știința și 2 pentru Lumina. Extinderea termenului ține cont inclusiv de perioada estivală, dar și de timpul necesar investitorilor pentru analiza documentației, evaluarea activelor și înțelegerea profilului fiecărei companii, precizează APP. Precizăm că decizia a fost luată la o ședință la guvern, la îndemnul premierului Vasile Tofan. Asociația Moldova Fruct atrage atenția asupra unor proceduri birocratice care îngreunează investițiile în infrastructura agricolă. În baza unor prevederi introduse în codul urbanismului și construcțiilor în 2025, fermierii trebuie să prezinte documentație urbanistică, inclusiv planuri urbanistice zonale sau de detaliu, chiar și pentru unele construcții agricole simple. Asociația susține că aceste cerințe sunt costisitoare și pot întârzia investițiile sau chiar accesarea subvențiilor și a programelor de finanțare. La rândul lor, autoritățile susțin că vor veni cu soluții pentru remedierea situației. Cu detalii, Eva Fruntașu.
12: Moldova Fruct propune ca cerințele privind documentația urbanistică să fie stabilite în funcție de dimensiunea și impactul investiției. Proiectele agricole de mici dimensiuni nu ar trebui să fie supuse acelorași proceduri ca lucrările de amploare, spune reprezentanta Asociației Moldova Fruct, Nadejda Rusu. Este vorba, între altele, de bazine pentru acumularea apei, sisteme de irigare, depozite, șoproane pentru utilaje și căi de acces.
13: Suntem siguri dacă vor fi luate în calcul să putem debirocratiza acest proces, pentru că de altă parte este Ministerul Infrastructurii care menționează că e necesar aceste cerințe foarte stricte, că ele sunt conform cadrul legal european, cu toate că membrii Asociației Moldova Fruct au vizitat mai multe țări europene și acolo e diferențiat. Deci cerințele față obiectele de infrastructură sunt separate și diferă în dependență de complexitatea obiectului.
12: Procedurile administrative de documentare urbanistică consumă prea mult timp, care ar trebui de activităților agricole, susține producătoarea agricolă Veronica Sitișco.
14: Eu nu mă ocup cu creșterea producției, eu nu mă ocup de strupituri, de pesticide, de fitosanitarii. Eu stau și mereu mă gândesc așa, trebuie să vorbesc azi cu doamna arhitect, trebuie să mă văd la primărie dacă este primară, dacă este consiliu, dacă secretarul a scris corect în decizii, dacă nu s-o întoarcem înapoi, că am mai avut și așa la o decizie dată și la care am ajuns la oficiu cadastral și s-o întors înapoi, de tot, dacă nu trebuia scris pe numele companiei, dar pe numele proprietarului, persoană fizică, care tot noi suntem.
12: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a precizat pentru Radio Moldova că prevederile privind documentația urbanistică pentru construcțiile agricole din Extravilan țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Totodată, instituția susține că analizează împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale problemele semnalate de antreprenori și asociații. După ce Moldova Fruct va prezenta guvernului lista obiectivelor pentru care solicită proceduri simplificate, autoritățile urmează să identifice soluții adaptate necesităților sectorului agricol. La rândul său, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște că au existat blocaje în elaborarea și aprobarea planurilor urbanistice, dar afirmă că întreprinde acțiuni pentru a le remedia, inclusiv prin modificările legislative intrate în vigoare la 6 august. Ministerul spune că este dispus să organizeze ședințe cu persoanele interesate pentru simplificarea procedurilor și pregătește noi modificări legislative. Totodată, instituția precizează că pentru unele construcții agricole, inclusiv cele provizorii cu o suprafață mai mică de 150 de metri pătrați și ușor demontabile, nu sunt necesare certificatul de urbanism și autorizația de construire.
1: Valorificarea resurselor naturale pentru a descuraja importul materialelor de construcție nu va avea un impact semnificativ asupra costurilor pentru realizarea proiectelor de infrastructură și de edificare a locuințelor, susțin specialiștii. Precizările au fost făcute după ce premierul Vasile Tofan a cerut ministerelor competente să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive pentru a stimula creșterea utilizării resurselor autohtone în sectorul construcțiilor. Cu detalii, Diana Nacu.
15: Premierul Vasile Tofan a îndemnat la o cooperare mai accentuată între ministerele responsabile de infrastructură, economie și gestionarea resurselor naturale. Acest parteneriat, având ca scop dezvoltarea carierelor și valorificarea resurselor minerale în concordanță cu cerințele de protejare a mediului.
16: Trebuie să găsim balanța asta între mediu și dezvoltare economică și o balanță delicată. Avem nevoie să construiască în țara asta și să găsim materiale inclusiv în Moldova sau în primul rând Moldova, să nu le aducem de la sute de kilometri metri, pentru tot noi le plătim pe casă mai scumpe și drumuri mai scumpe.
15: Un exemplu relevant prezentat de premier este uzina de asfalt din Dânceni, care importă fracție de granit din România cu prețul de 850 de lei, dintre care 250 de lei revin transportului.
16: Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit adusă și toată lumea înțelege că ca să construim aici pe loc, să construim drumuri, să construim case, cariere de piatră și altele, dacă aducem piatra și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că ne costă foarte scump.
15: Vicepreședintele Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții, Andrei Cafcaliuc, a menționat pentru redacția noastră că dezvoltarea producției locale este importantă. Totuși, în opinia acestuia, reducerea importurilor de materiale de construcție nu înseamnă automat prețuri mai mici. Potrivit lui Cafcaliuc, costul materialelor extrase local depinde de modul în care sunt exploatate carierele și de investițiile făcute în utilaje. O parte dintre acestea folosesc echipamente învechite, ceea ce poate crește costurile de extracție și procesare. Pentru dezvoltarea producției locale, reprezentantul patronatului consideră necesare investiții în modernizarea carierelor, dar și măsuri de susținere a producătorilor. Prin rezoluțiile menționate se numără facilitățile fiscale și programele de sprijin pentru investițiile în sectorul materialelor de construcții.
17: Credem costul să fie mai ieftin, totuși depinde dacă ele nu au fost valorificate mult timp de investițiile care vor fi efectuate. Dacă sunt cariere care deja lucrează cu utilajele vechi, ele nu au fost suficient modernizate și asta tot poate să ducă la costuri mai mari. La momentul de față, după cât eu cunosc, guvernul deja are un program ce ține de restituirea investiției până la 50-60%.
15: În același timp, vicepreședintele Federației Condrumat susține că dezvoltarea producției locale ar permite o parte mai mare din banii cheltuiți pentru materiale să rămână în economia națională. Potrivit lui, pe lângă materia primă, în prețul unui produs finit intră salariile, investițiile și alte cheltuieli realizate în țară.
17: Chiar dacă ar fix fi același preț, dar oricum ca produs finit, ca exemplu, dacă 100 de lei plătim la import materie, ea pleacă tot la export. Dacă 100 de lei o divizăm, o achităm aici ca cheltuială, înseamnă că 100 de lei rămâne la noi în țară.
15: Precizăm că în Republica Moldova activează mai multe întreprinderi și cariere care asigură producerea și extragerea materialelor utilizate în construcții, inclusiv piatră, granit, nisip și ciment. Sectorul industriei extractive din Republica Moldova are o contribuție mică la economia națională, generând aproximativ 0,2% din valoarea adăugată brută.
1: Scăderea accentuată a nivelului Dunării determină autoritățile române să accelereze proiectul Bala 2, considerat o soluție pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă, scrie Digi24. Proiectul prevede amenajarea unor căi navigabile în zona Bala pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă și menținerea nivelului necesar funcționării unităților 1 și 2, precum și a viitoarelor reactoare 3 și 4. Un comitet interministerial constituit prin decizia premierului interimar Ilie Bolojan, va verifica dacă soluțiile tehnice prevăzute în proiect mai sunt valabile în contextul schimbărilor hidrologice și climatice din ultimii ani. Analiza urmează să fie finalizată până la sfârșitul lunii august. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 12 și 17 grade, iar cea maximă între 28 și 33 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
18: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
19: Dragi radioascultători, bună seara! Atleta moldoveancă Andreea Stăvilă Grosu a încheiat pe locul 11 finala probei de 3000 de metri cu obstacole la Campionatul European de Atletism. Sportiva de 25 de ani a trecut linia de sosire cu timpul de 9 minute 40 de secunde și 71 de sutime. Campioană continentală a devenit Gesa Felicitas Krause din Germania. Este cel mai bun rezultat al delegației Republicii Moldova la competiția ce se desfășoară la Birmingham, în Marea Britanie. Republica Moldova a mai fost reprezentată de Alexandru Mazur, clasat pe locul 22 în proba de aruncare a greutății, și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt și s-a clasat pe locul 26. Vicecampioana și deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal, Sheriff Tiraspol, și-a încheiat aventura europeană în acest sezon. Viespile au pierdut categoric scorul 1-5 meciul retur cu echipa elvețiană FC St. Gallen în turul 3 preliminar al Națională Ligii Conferințelor și au fost eliminate cu scorul general de 2-8. În partida disputată joi seară, golul echipei Tiraspolene a fost marcat de internaționalul moldovean Danila Forov în minutul 9. CS Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Ligii Europei după ce a învins formația finlandeză cu Opio Paloseura scor 2-1 în manșa a doua a turului 3 preliminar. Discipolii portughezului Filipe Coelho nu au început bine meciul de pe arena Ion Oblemenco și argentinianul Valentin Gasca a deschis scorul în minutul 5. Gazdele au restabilit egalarea în minutul 43 când Steven Nsimba a transformat un penalti. Carlos Mora a marcat în minutul 62 cu un șut din marginea careului și CSU Craiova a câștigat cu 2-1 calificându-se în play-off-ul Ligii Europei cu scorul general de 3-2. Pentru un loc în grupa unică, albaștrii vor înfrunta pe Ararat Armenia din Erevan. Dacă va pierde această dublă manșă, campioana României va juca în grupa unică a Ligii Conferințelor. Marius Șumudică este noul antrenor al formației CFR Cluj după ce în urmă, cu câteva zile, negocierile cu patronul echipei ardelene Nelu Varga picaseră. Antrenorul a confirmat chiar el că a semnat cu gruparea din Gruia un contract valabil până în vara anului viitor. Noul tehnician nu va avea timp de acomodare urmând să debuteze luni 17 august în partida de la Arad cu nou promovata Corvinul Hunedoara. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
18: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. De vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
20: Bună seara, e 11:20, săptămâna de muncă s-a încheiat, iar weekendul merită cel mai bun start, așa că dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru următoarele două zile, o nouă ediție a emisiunii de vineri este un început perfect. Sunt Cătălina Cucu și împreună cu Galina Madan din regie vă invităm să lăsați grijile deoparte, căci e timpul pentru relaxare, așa cum ne îndeamnă și Mica. Relax, take it easy!

acasă, de mica, putem spune, sau eu pot afirma că vara nu e deloc relaxantă, în special în zilele foarte, foarte călduroase, când, apropo, mulți dintre noi nu ne imaginăm fără o sticlă de apă la îndemână. Unii preferă apa plată, alții o aleg pe cea carbogazoasă. Iar dacă vi s-a spus că apa acidulată nu este cea mai bună alegere, specialiștii afirmă că, din punct de vedere al hidratării, aceasta este la fel de eficientă ca apa plată. Singurul inconvenient este că uneori putem bea mai puțin apă din cauza acidului carbonic și a senzației pe care o lasă. În plus, apa minerală poate fi o alternativă bună la sucurile dulci, pentru că, în general, nu conține zahăr și nu are calorii. Așadar, fie că alegem apa plată sau cea minerală, important este să bem suficient, mai ales în zilele toride de vară și, indiferent de ce apă preferați, de data asta mi-am permis să aleg eu pentru dumneavoastră și ascultăm Alicia Keys cu Girl on Fire.

Alicia Keys, Girl on Fire. Gata, că tot am vorbit mai devreme de apă, am dat cu apă, s-a stins focul, e momentul să deschidem și astăzi calendarul zilei. Și aici aflăm că pe 14 august marcăm Ziua Mondială a Șopârlei, o dată care ne amintește cât de important este să protejăm natura și micile reptile din jurul nostru. Tot astăzi, pe un ton mai savuros, sărbătorim și Ziua Înghețatei, și nu orice înghețată, dar anume cea cu fructe. Și asta e o ocazie ideală de a ne răcori cu un desert delicios în plină vară. Mai mult decât atât, este și Ziua Conștientizării Financiare, un moment numai bun pentru a ne revizui bugetul și a face planuri inteligente pentru viitor, iar în Republica Moldova atmosfera este una de sărbătoare, pentru că sunt în plină desfășurare zilele diasporei, o perioadă plină de emoție, reconectare și bucurie alături de toți cei reveniți acasă. Între timp, noi ne întoarcem la muzică și îl ascultăm pe Smiley cu Doc, Locul Sfințește Omul.

0: repere muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
1: E 18:34 de minute pe 14 august. Istoria muzicii vine cu mai multe momente importante și o să începem cu 1962, când The Beatles luau o decizie radicală, se despărțeau de bateristul Pete Best, o zi mai târziu John Legend și Paul McCartney îl invitau pe Ringo Starr să se alăture oficial trupei. Schimbarea avea să marcheze definitiv istoria formației. Tot într-o zi ca asta, doar că în 1965, Sonny and Cher's cucerau America, piesa lor I Got You Babe ajungea pe primul loc în Billboard Hot 100 și devenea imnul unei generații. Mergem în 1971, anul în care The Who lansau legendarul album Who's Next. Discul ne-a lăsat moștenire capodopere ca Behind Blue Eyes sau Won't Get Faulted Again. Câțiva ani mai târziu, în 1976, se lansa casa de discuri Stiff Records cu piesa So It Goes a lui Nick Lowe, un moment de cotitură pentru mișcarea punk și new wave. Iar în 1985, Michael Jackson dădea lovitura deceniului în afacere. Regele Pop cumpăra catalogul ATV Music și devenea proprietarul a sute de piese, inclusiv 250 de melodii semnate de Lennon și McCartney. Iar în 1993, vocea unică a lui Freddie Mercury cucera topurile din Marea Britanie la 2 ani de la moartea sa. Remixul piesei Living on My Own devenea primul său hit solo numărul 1. Tot pe 14 august a venit pe lume artiști cu voci importante. David Crosby, legenda rockului american și fondator The Byrds. Sarah Brightman, soprana care a uimit lumea în Fantoma de la operă, și Tanya Donley, o figură iconică a rockului alternativ din anii 90. Și din toate aceste file de istorie, am ales să ne oprim astăzi asupra unei competiții extrem de profunde. Dăm volumul mai tare și ascultăm legendara Behind Blue Eyes, semnată de trupa The Who.

0: S-a făcut 18 și chiar 39 de minute. Rămânem împreună și dacă piesa de mai devreme ne-a purtat puțin în zona asta mai nostalgiei, acum o să schimbăm registrul și deconectăm starea de visare și trecem la cele mai virale subiecte ale săptămânii. Începem cu cel mai spectaculos spectacol de pe cer din acest an. Pe 12 august, o eclipsă totală de soare a transformat pentru câteva minute ziua în noapte. Fenomenul s-a văzut cel mai bine din Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei, iar internetul a fost pur și simplu inundat de mii de fotografii și clipuri video cu acel inel de foc spectaculos de pe cer. Și cum era de așteptat, un asemenea fenomen nu putea să vină fără vreo teorie a conspirației, așadar s-a vorbit despre faptul că în timpul eclipsei Pământul își va pierde gravitația timp de 7 secunde, totul din cauza unui așa numit experiment secret al NASA numit Project Anchor. Dar evident nu s-a întâmplat nimic, specialiștii au explicat că gravitația ține de masa planetei noastre, iar faptul că Luna se aliniază cu Soarele nu schimbă acest lucru. Coborâm din cer pe Pământ, unde un alt fenomen natural face ravagii. Vacanțele din Sicilia au fost date complet peste cap de vulcanul Etna, care continuă să erupă și să arunce cenușă în atmosferă. Aeroportul din Catania a fost complet paralizat, iar zborurile au fost suspendate până sâmbătă, 15 august. Aici există însă și o parte ironică, pentru că în timp ce unii oameni încercau disperat să plece din zona, alții au mers special în apropierea vulcanului pentru a vedea erupția în ciuda avertismentelor autorităților. Trecem și la o poveste care pare desprinsă din filmele de groază și vine din Arkansas, Statele Unite. Acolo un elev care se pregătea de antrenamentul de fotbal american și-a pus casca pe cap și după doar câteva minute a simțit ceva mișcându-se înăuntru. Când antrenorul i-a verificat casca, a văzut că sub căptușeală se ascundea un șarpe veninos de peste, atenție, 60 de centimetri. Din fericire, băiatul a scăpat nevătămat, dar cu siguranță va verifica de două ori echipamentul de acum încolo. Și încheiem rubrica cu o altă știre care ne dă fior. De această dată vine din Grecia. Aici a tras atenția incidentul de la bordul unui avion, unde un geam s-a spart, iar un pasager a fost parțial scos din fereastră, prin fereastra deteriorată. Ancheta a scos acum la iveală că fragmentele desprinse din motor au fost cele care au lovit și au spart geamul respectiv, provocând incidentul. Din fericire și aici aeronava a reușit să revină în siguranță pe aeroport. Cam atât din online, în continuare de volumul mai tare, pentru că din defuzoare se aude Karol G și Antes, Te Hubiera Conocido.
1: Verano, fuego.

18:45, o vară autentică, topită în acordurile incendiare ale Karol G. Trecem de la energie din difuzoare la confortul de acasă, pentru că mulți dintre voi vă pregătiți probabil de relaxare. Și dacă la începutul emisiunii vorbeam despre apa minerală, care hidratează la fel de bine ca cea plată, acum că e seară și majoritatea reveniți acasă după o altă zi de vară și poate și o zi de muncă, poate vă gândiți că un duș rece este cea mai bună soluție pentru a vă răcori și a dormi mai ușor. Specialiștii spun însă că lucrurile stau de fapt invers. Apa foarte rece poate declanșa eliberarea hormonilor de stres precum adrenalina și cortizolul, ceea ce ne poate face mai alerți. În plus, frigul determină vasele de sânge de la nivelul pielei să se contracte. În schimb, un duș călduț menține circulația sângelui către piele și ajută corpul să pierdă treptat căldura. Pentru o persoană sănătoasă, temperatura apei poate fi în jur de 20, maxim 29 de grade Celsius. Așadar, chiar dacă apa rece pare mai răcoritoare pe moment, înainte de culcare, un duș călduț ar putea fi alegerea mai bună pentru a dormi confortabil. Acestea fiind spuse, haideți să ne răcorim în continuare alături de Mona Lisa, dusă în acorduri muzicale de Rimă-n Dene și Tobi Bitoie.

Aici la Radio Moldova nu doar ascultăm muzică, dar și vorbim despre ea. Iar dacă deja vă întrebați ce a pregătit Bulgaria pentru cea de-a 71-a ediție Eurovision, deja au fost date primele detalii oficiale. În mai 2027, pentru prima dată în istorie, țara va fi gazda marii competiții europene, iar orașul ales este Burgas. Spectacolele se vor desfășura la Arena Burgas pe 11, 13 și 15 mai, când este programată și marea finală. În același timp, Uniunea Europeană de Radiodifuzine, organizatorul Eurovision,

0: începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Am ascultat-o pe Dara cu Bangaranga, adică un adevărat imn al bunei dispoziții de la ea. Noi să rămânem pe aceeași stare și în aceeași stare și în ora următoare, dar până în alta, prima parte din emisiunea de vineri a cam zburat deja, dar vestea bună e că suntem tot mai aproape de weekend. În continuare o să lăsăm loc știrilor de la ora 19:00, dar mă întorc la microfon imediat după, așa că stați aproape, iar între timp să se audă din difuzoare Sophie Ellis, Backstore.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică și astăzi. Din volumul total achiziționat de peste 9640 de MWh, 26% provine din surse regenerabile locale, iar peste 60% din contracte bilaterale de import. Deși consumul pentru ziua de astăzi este acoperit, situația regională rămâne dificilă. Energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Cetățenii sunt îndemnați în continuare să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. 11 din cele 15 victime ale accidentului rutier produs pe 12 august în apropiere de Strășeni, cu implicarea unui microbus de rută, continuă să fie spitalizate. 9 dintre victime primesc îngrijiri medicale la Institutul de Medicină Urgentă, iar 2 minore se află sub supraveghere la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. 4 dintre pacienți sunt internați în secția de neurochirurgie, fiind diagnosticați cu traumatisme craniocerebrale, inclusiv contuzii cerebrale. Amintim că pe 12 august o femeie de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane au fost rănite în urma unui grav accident produs pe un segment de drum dintre localitățile Codreanca, raionul Strășeni, și Bravicea, raionul Călăraș. Potrivit poliției, o șoferiță aflată la volanul unui automobil a ieșit pe contrasens și a lovit frontal un microbuz care transporta pasageri. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. Un fragment de dron a fost găsit cu puțin timp în urmă pe plaja din stațiunea Saturn din România. Zona a fost izolată, iar turiștii au fost evacuați și avertizați să nu se apropie până la sosirea autorităților, scrie Digi24. Militarii urmează să stabilească în cel mai scurt timp ce tip de dronă este și dacă există vreun pericol pentru populație. Incidentul are loc în contextul în care, în ultima perioadă în România, au fost raportate tot mai multe astfel de cazuri. Astăzi, un fragment de dronă a fost descoperit și în stațiunea Costinești, iar autoritățile nu exclud că acesta să provină de la drona găsită cu 24 de ore în urmă. Tot astăzi, o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea, în apropierea localității Luncavița, la aproximativ 5 km de frontieră cu Ucraina. Aparatul a căzut într-o zonă împădurită. Cel puțin 40 de persoane au fost rănite, inclusiv 10 grav, într-un incendiu de pădure care a cuprins mai multe zone rezidențiale de pe litoralul Croației în noaptea trecută. Peste 2000 de turiști și localnici au fost evacuați, iar incendiul a provocat pagube importante, relatează AFP. Alimentate de rafale puternice de vânt, flăcările s-au extins rapid din pădurile de pini și zonele cu vegetație către locuințe. Aproape 300 de pompieri, sprijiniți de 93 de vehicule, au intervenit toată noaptea. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 12 și 17 grade, iar cea maximă între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Vara ta pe undele noastre. Moldova. De vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
2: 19 și 5 minute și weekendul se pare că bate la ușă, iar noi continuăm cu emisiunea care dă tonul relaxării. La microfon rămân eu, Cătălina Cucu, iar în regie, gata să apese pe butonul play, este Galina Madan. În minutele următoare o să aflăm cum un laborator medical devine atelier de artă, așadar fiți pe recepție pentru o discuție inedită și, bineînțeles, muzică bună. Și dacă la finalul orei 18 am ascultat-o pe Dara Bulgariei, care aduce la anul Eurovisionul în Burgas, să nu uităm că avem și noi pe Dara noastră, pe care o și ascultăm chiar acum, așadar, Dara, fie ce fie.

0: Ne lăsăm noi uneori duși de vală, să nu putem să spunem fie ce-o fi atunci când e vorba de sănătate, inclusiv cea intimă, care este un subiect abordat încă cu reținere, iar informația medicală, deși foarte importantă, nu ajunge întotdeauna acolo unde este cu adevărat nevoie de ea. Un proiect inovator vine însă să schimbe această perspectivă, punând arta în dialog direct cu medicina și cercetarea de laborator. Este vorba despre inițiativa Clara Artă pentru Prevenție. Aceasta reunește artiști și medici din Republica Moldova și România pentru a discuta deschis despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, importanța testării HPV și combaterea cancerului de col uterin. Așadar, în continuare am să discut despre ideea din spatele acestui proiect cu Cristina Cantemir, artist vizuală și manager cultural al proiectului Clara Artă pentru Prevenție. Bună seara!
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Bine ai venit, dragă Cristina, aici pe Frecvența Radio Moldova. Pentru început vreau să ne spui cum a apărut, de fapt, ideea acestui proiect și ce te-a făcut sau v-a făcut să puneți împreună două domenii care, la prima vedere, par atât de diferite, arta și cercetarea biomedicală.
1: Suntem foarte mulți artiști implicați în proiect și pe fiecare artist, cumva, pentru fiecare artist, această temă a apărut din altă perspectivă și pentru mine personal a fost faptul că bunica mea a murit de cancer la col uterin și fiind o pierdere uriașă, că no, am ținut la ea și așa,
0: deci, ne pare rău.
1: Personal, da, deci personal am început să cercetez această zonă și atât eu cât și alți artiști, făcându-se campanii în direcția asta, și-au dat seama că, ok, sunt subiecte tabu, ne este frică, ne este rușine să mergem, să discutăm, pentru că no, este parte de a pune etichete, de a avea prejudecăți, și atunci am zis, arta are un alt aspect, are un dialog, poate să aducă la masă cercetători și artiști și să facem prevenția mai ușoară, prevenția pentru comunitate să fie mai ușoară și ca oamenii să înțeleagă că nu-i așa o rușine să mergi la medic și să te testezi măcar o dată pe an, care poate să facă o direcție mai bună spre domeniul de sănătate și pentru noi. În primul rând.
0: Nu e deloc o rușine, ba mai mult aș spune eu că ar trebui să fie chiar obligatoriu sau pentru fiecare să fie ca un gen de obligație. Cu toate astea, pe lângă experiența personală, de ce a fost aleasă tocmai această temă a sănătății sexuale, HPV-ul și prevenirea cancerului de col uterin, anume ca teme centrale ale acestui proiect și ce v-ați dorit de fapt să aduceți în plus față de informația medicală pe care oamenii o pot găsi deja?
1: Față de ce putem să ce le oferim artiștilor este practic vizitele acestea în laborator unde artiștii în calitate de cetățeni, în calitate de oameni simpli, intră în laborator și văd care este o celulă sănătoasă, care este o celulă cancerigenă, de ce este importantă prevenția și prin limbajul ăsta, pentru că avem și direcții diferite de artă, deci nu ne referim doar la artă vizuală, ne referim la poezie, avem poeți în proiect, Lena Chilari, care este cea mai bună poetă din Republica Moldova, câștigând și premiul de la Rotterdam pe Slam Poetry. Avem și muzicieni, avem artiști vizuali care fac mix media și instalații, deci este un limbaj artistic accesibil comunității și accesibil oamenilor de rând, în care prevenția se face mai conștient și mai asumat.
0: Vorbim despre subiecte care, cum ziceam, sunt încă înconjurate de foarte multe tabuuri și de ce crezi tu că ne este atât de greu să vorbim deschis despre sănătatea sexuală și cum poate, de fapt, arta să spargă aceste bariere?
1: Spre fericire, arta tot timpul a avut menirea de a sparge barierele și cumva în direcția asta vrem să ducem și proiectul. Aș zice, unul dintre motive de ce încă nu se discută deschis și așa este pentru că educația sexuală nu este aplicată în școli, dar e părerea mea personală, știu că foarte multe familii cu o credință mai tradițională nu acceptă, dar dacă s-ar implica educația sexuală din școli, poate chestia asta noi, ca societate, nu am mai simți-o la nivelul ăla de tabu și am putea să deschidem dialog deschis, fără rușine și Și fără impedimente, da.
0: În proiect e vorba despre transformarea cercetării biomedicale într-un limbaj accesibil publicului. Aș vrea să ne spui, Cristina, la modul practic, ce se întâmplă între informația pe care oferă medicul și lucrarea pe care o creează artistul?
1: După cum ziceam, artistul are acces în lumea medicală, în medicină, în laborator, să vadă la microscop, să își vadă propriile bacterii și propriile celule. Deci, practic, medicul îi pune la dispoziție toată partea asta de cercetare, iar artistul are menirea de a coagula informația sau de a transmite prin filtrul său artistic și prin stilul lui artistic, limbajul său artistic, mai departe informația către public și să o facă valoroasă și să înțeleagă de ce este atât de important prevenția.
0: Eu mă gândesc că acum, dacă nu cumva, există riscul ca arta să, hai să spunem așa, în ghilimele, să dramatizeze un pic cam mult o anumită temă medicală sau să provoace teamă, asta în loc să încurajeze prevenția. Așadar, nu pot să nu te întreb cum se poate păstra echilibrul dintre impactul emoțional al artei și acuratețea informației medicale.
1: Tot timpul am susținut că arta nu înlocuiește medicina. Deci, cu siguranță, nu un artist pune verdictul și nu un artist analizează testele. Un artist doar transmite informația prin limbajul său și prin tehnica sa. Se dramatizeze, s-ar putea să se întâmple și asta, dar noi deja, ca și societate, știm că arta are o perspectivă de a expune lucrurile. Deci nu e neapărat cea corectă sau cea dreaptă. Deci e pur și simplu filtru artistului de a transmite informația. Dacă artistul este mai emotiv, normal că și lucrarea sa va transmite mesajul respectiv. Da.
0: Proiectul aduce, iată, împreună artiști, medici și cercetători. Ce credeți voi că învățați unii de la ceilalți prin această colaborare?
1: Da, este un proiect complex și, cum ziceam, în primul rând învățăm noi ca artiști, pentru că și artiștii sunt diferiți, cum ziceam, avem poeți, avem cântăreți, avem coreografi, avem artiști vizuali, deci împreună învățăm să avem căi de dialog, fiecare prin exprimarea sa, dar în același timp să ținem la concept și să-l dezvoltăm ca să fie accesibil și altor persoane cu nevoi. Deci, cred că asta e...
0: Am putea spune așa pe scurt că se schimbă perspectiva artistului asupra sănătății și totodată și modul în care medicul privește comunicarea cu publicul.
1: Corect, da, exact. Exact asta se întâmplă.
0: Clara, este și o colaborare între Republica Moldova și România. Și tu, Cristina, dacă îmi dai voie să spun că ești de fapt originară din Republica Moldova, acum ești în Cluj-Napoca. Cum vezi această perspectivă, colaborarea, cultura dintre cele două țări, dacă se apropie și ce crezi că puteți sau putem împreună construi pe termen lung prin astfel de proiecte comune?
1: Da, eu sunt din Republica Moldova, mulțumesc de întrebare. Am crescut la Bălți, am copilărit acolo, am venit la facultate la Cluj și diferențele culturale sunt, pentru că noi fiind o țară mai spre Rusia...
0: Mai spre avem, est, să zicem așa.
1: Exact. Da, așa, mersi. Avem cumva influențele astea așa mai balcanice, România fiind mai spre Europa, cumva în zona asta. Dar...
0: Poate Clujul, că e mai spre vest așa un pic.
1: Da. Ce vreau eu și mi se pare o oportunitate extrem de frumoasă pentru Moldova, pentru dezvoltarea culturală artistică a Moldovei, este faptul că Moldova este eligibilă pentru fondurile la Europa Creativă începând de anul ăsta. Și Moldova are, pe lângă patrimoniu cultural extraordinar care poate să-l dezvolte și prin aceste finanțări să-și sprijine artiștii și direcția culturală artistică, mai ales artiștii la început de drum, că artiștii din Moldova sunt și nevoiți să plece în altă țară ca să își demonstreze talentul, să aibă oportunitatea să o facă la el în țară.
0: Dincolo de... Sau te rog dacă mai vrei să continui gândul.
1: Da, deci asta vreau să zic, că asta o văd ca o relație care poate Moldova să învețe de la România pe partea asta de granturi, de a accesibiliza cultura. Nu neapărat că și România este excelentă în direcția asta, o zic așa sincer, pentru că am lucrat pe foarte multe proiecte culturale care și cultura în România se poate îmbunătăți, zicem așa.
0: Întotdeauna e loc de creștere, e important să ne dăm cu toții seama de asta și să progresăm. Dar iată, dincolo de lucrările produse, ce ți-ai dori să rămână după acest proiect? Poate ce schimbare de mentalitate ai vrea să producă Clara în felul în care oamenii privesc prevenția și propria sănătate?
1: Deci, cumva, noi am gândit etapele proiectului, chiar dacă proiectul se încheie la Chișinău, să aibă o etapă de sustenabilitate, în sensul că lucrările artiștilor să fie vizibile în continuare la alte expoziții și alte vernisaje. Și în direcția asta, suntem în discuție cu clinici de ginecologie, în care să expunem lucrările artiștilor spre în zona în care se desfășoară conceptul Clara. Intervenție, HPV și ginecologia.
0: Așa, tu vorbești la trecut și e clar pentru că a fost, s-a încheiat săptămâna trecută o expoziție, dar mă gândeam, nu știu, dacă v-ați gândit poate să expuneți aceste lucrări cumva pe internet, dacă este posibil, ca publicul să aibă totuși posibilitatea să înțeleagă cel puțin despre ce este vorba până la următoarea expoziție, nu știu, atât aici în Republica Moldova, cât și în România.
1: Expoziția încă nu a avut loc. Expoziția va fi în 22 septembrie la Artcore.
0: Aha, deci va fi. Încă nu a fost. Parcă, în comunicat era și ceva de o expoziție.
1: Da. Noi am dus laboratorul mobil și am făcut cunoștință laboratorul mobil, adică artiștii din Republica Moldova au avut acces la, efectiv, la partea de testare. Cum se ia, recoltează material organic, cum se detectează sub microscop și fiecare și-a recoltat celule. Bucale din oral și s-au uitat pe sub microscop. Deci cumva le-am dat experiența asta. Așa. Ce se întâmplă în laborator.
0: Deci nu aceea.
1: Din Republica Moldova.
0: Deci nu aceea a fost. Înseamnă că n-am înțeles eu bine. Uite, vezi, e bine. Cam...
1: Da, foarte bine.
0: Bun,
1: sigur.
0: Deci ziceai că urmează expoziția. Mai spune-ne, te rog, încă o dată, când și unde?
1: Da, la Artcore, 22-30 septembrie și în cadrul expoziției, deci pe lângă parte de expoziție o să avem și alte activități, o să avem pe Valeria Stoică un concert sâmbătă, probabil în 25 septembrie, o să avem ateliere care pot participa studenți, elevi, adulți, cu ateliere cu dopuri de plută în care o să învățăm să creăm elemente decorative. O să avem slam poetry, parte de poezie, cu Lena Chilari, parte de coreografie, dar revenim cu toate detaliile, tot programul, în curând și la noi pe site și la noi pe paginile de social media.
0: Așa, Clara, așa se scrie oamenii care vor să afle mai multe.
1: Asociația Art Mirror. Exact, la noi pe pagina Asociația Art Mirror și acolo avem sunt toate detaliile legate de proiect.
0: Și pe final, iată, dacă ai fi să transmiți, Cristina, un mesaj unei persoane care evită să vorbească despre sănătate sexuală, amână un control medical sau pur și simplu este rușine să ceară informații, ce i-ai spune? Să vină la expoziție, probabil.
1: Da, exact. Nu știu, e un dialog delicat. Ce aș putea zice, așa, ca de la prieten la prieten, este că mai poți amâna un pic, doi, dar să nu treacă ani. Asta e cel mai important. Deci, o lună, două, hai.
0: Sau mai bine nu amâni deloc și o faci chiar acum, exact. Sau mâine, maxim.
1: Exact. Exact.
0: Da. Mulțumesc tare mult pentru interviu. Așadar, aceasta a fost discuția cu Cristina Cantemir, artistă vizuală și manager cultural și omul din spatele proiectului Clara Artă pentru prevenție. Așadar, concluzie clară, prevenția nu înseamnă doar vizite la medici și curajul de a vorbi deschis. Cristina, mulțumesc mult pentru acest interviu și abia aștept această expoziție în septembrie.
1: Vă mulțumesc și eu și abia așteptăm să vă avem ca invitația mea la expoziție. Mulțumesc frumos și seară frumoasă!
0: Cu mare drag, un weekend fain să ai! Deci, iată, arta se dovedește a fi instrumentul perfect pentru a porni o discuție și, de ce nu, trenulețul fraților Advahov, It's Dope și Dope!

Gata, a ajuns trenul în gară, iar dacă sunteți în căutarea unor idei pentru acest weekend, avem câteva recomandări. Sâmbătă, 15 august, la Motocross Chinoasa are loc Race Nation Motocross 2026. Participanții pot alege între curse individuale de 3 sau 5 km cu 15, respectiv 20 de obstacole, dar și curse pe echipe formate din câte 4 persoane. De la 14.00 în satul Pohrebea începe festivalul Codina 2026. Organizatorii au pregătit ateliere, muzică live, mâncare și diverse activități într-o atmosferă de vacanță la malul Nistrului. Ediția din acest an va avea cel mult 500 de participanți. Tot sâmbătă și duminică, în satul Molovata Nouă, se desfășoară Claca Weekend, un eveniment în care voluntarii sunt invitați să contribuie la restaurarea unei case tradiționale moldovenești din anii 1950. Timp de 2 zile, participanții vor curăța, repara și vopsi casa, iar seara se vor putea bucura de grătar și de o degustare de vinuri naturale produse în localitate. Participarea este gratuită. Pentru iubitorii de muzică electronică, sâmbătă de la 20.00 în satul Clingeni are loc La Poiana The Origins. Va fi o noapte de muzică electronică natură cu artiști din Moldova și de peste hotare, printre care Mosoc din Belgia, After Rain, Dan Nou, Valley, Amdi, Ablo și Cela. Duminică, 16 august, de la 17.00, Moldo Crescendo susține un concert în curtea conacului Carabet Balioz din satul Ivancea. Intrarea este liberă, dar locurile trebuie rezervate online, iar dacă ajungeți mai devreme, puteți vizita și sălile de expoziție ale conacului. Și încheiem agenda cu serenada la Butuceni, care este programată pentru duminică, de la 19.00, la Opera Butuceni, în zona Orhiul Vechi. Violeta Botezato va interpreta serenade italiene alături de Dorel Burla cu quintet și alți invitați într-un spectacol pe apă inspirat din atmosfera unei seri venețiene. Așadar, aveți de unde alege, dar indiferent ce planuri vă faceți, să fie un weekend cu oameni dragi, cu energie bună și, bineînțeles, cu muzică. Continuăm cu Tony Pomtarascu, E lumea ta!

0: adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Lumea Radio Moldova e și lumea voastră atâta timp cât ne ascultați. Deocamdată însă cortina coboară peste ediția de astăzi a emisiunii de vineri. Vă mulțumesc pentru atenție. La microfon am fost eu, Cătălina Cucu, iar din regie m-a însoțit Galina Badan. Împreună vă dorim un final de săptămână exact așa cum vi-l doriți. Vă las acum în compania muzicii, iar imediat după aceea rămâneți conectați pentru o nouă ediție Sinteza Săptămânii. Noi ne reauzim vineri viitoare. Numai bine!

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Oprirea completă a centralei Cernovode din România afectează indirect Republica Moldova, reducând volumele de energie disponibile pe piață și majorând costurile. Proiectul noii politici fiscale este discutat cu partenerii de dezvoltare și a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. După definitivarea politicii fiscale, va fi realizată și reforma salarizării în sectorul public. Salariile bugetarilor vor fi majorate, dar nu de la 1 septembrie, așa cum se preconiza. Tranzitul mărfurilor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova cu o reducere de tarif de 50% nu va fi realizat în detrimentul agricultorilor și exportatorilor moldoveni, dau asigurări autoritățile.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ara Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Oprirea completă a centralei nuclearo-electrice Cernovode din România nu afectează direct livrările de energie către Republica Moldova. Energocom precizează că nu are în prezent un contract activ de livrare a energiei electrice cu centrala, ci un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare la necesitate, în funcție de disponibilitatea energiei și condițiile comerciale. Totuși, închiderea reactorului nuclear de la Cernovode reduce capacitatea de producere din regiune, iar orice deficit suplimentar poate reduce volumele disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor. Autoritățile moldovene îndeamnă în continuare cetățenii să utilizeze rațional energia electrică și să evite risipa. Debitul de apă deversat în Nistru a fost redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. Reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cub pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder la emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova.
2: Poziția noastră, sigur, trebuie să fie una destul de constructivă. Pe de o parte să ne asigurăm că există un debit adecvat pe Nistru și putem să aprovizionăm localitățile cu apă, inclusiv pentru mediu. Pe de altă parte, să ne asigurăm că nu utilizăm irațional apă și să ne trezim într-o perioadă când nu vor mai exista rezerve și atunci nivelul pe Nistru ar putea să se echivaleze cu debitul care intră în lacul de acumulare, ceea ce ar fi total iresponsabil și o situație care nu ar fi plăcută deloc.
1: Ministrul a exclus categoric scenariul în care Chișinăul ar rămâne fără apă. Deși s-a pierdut mult timp pentru pregătirea tehnică a stației de captare de la Coșernița, măsurile întreprinse vor da rezultate.
2: Chișinăienii trebuie să aibă apă în continuare, indiferent care o să fie debitul pe Nistru. Pentru că apă va fi suficientă, acum noi trebuie să fim pregătiți, să ne adaptăm ca să captăm acea apă. S-au luat acele măsuri pentru a compensa o eventuală scădere, deci acele baraje cu siguranță au ridicat sau vor ridica nivelul pe câțiva centimetri, ceea ce este important. Și vorbim de acele pompe care sunt și mobile și acea pompă care există la stația de captare, care vor aduce apa în stația zonei de captare, chiar dacă nivelul ar scădea.
1: Amintim că situația fluviului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea nivelului apei în contextul secetei hidrologice. Ucraina a anunțat că este pregătită să ofere sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului. Proiectul noii politici fiscale a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. Partenerii de dezvoltare oferă consultanță în procesul de elaborare a politicii fiscale, însă decizia finală aparține Republicii Moldova, a precizat ministra finanțelor Victoria Belous. Majorarea taxelor este o măsură nepopulară, dar inevitabilă pentru unele sectoare, inclusiv agricultură. Ministra a respins criticile fermierilor, care afirmă că majorarea TVA de la 8 la 12% va provoca falimente în lanț.
3: Luând în considerare sumele TVA care dumnealor le-au în cont, luând în considerare creșterea de doar 4 puncte procentuale, considerăm că această creștere nu va impacta semnificativ. Totodată le-am propus să examinăm mecanismul de taxare invers. Am încercat încă o dată să le explic care ar fi beneficiu pentru afacerile dumnealor. Au rămas să gândească, să mai discutăm, dar eu categoric nu sunt de acord cu faptul că 4% la TVA va duce la insolvabilitate în lanț.
1: După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat. Niciun angajat din sectorul public nu va avea un salariu mai mic decât în anul trecut, a dat asigurări ministra finanțelor. Diminuarea numărului valorilor de referință a părții variabile a salariului și eliminarea inechităților salariale sunt elementele cheie ale reformei salarizării, a precizat Victoria Belous. Unele categorii de bugetari ar putea avea salarii majorate chiar din acest an, însă nu din septembrie, cum s-a promis anterior.
3: Noi acum încercăm să identificăm soluții pentru ca categoriile cărora li s-a promis mai multe venituri, pe bune să încaseze mai multe venituri. După aprobarea sau definitivarea viziunii pe politic fiscal, vom veni și cu anunțul pe partea de reforma salarizării. Dar oricum, ne ținem de targetul de a identifica mai multe venituri și să putem veni către profesori și alte categorii cu venituri suplimentare începând din acest an.
1: O soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită până la începutul anului școlar, a anunțat ministrul educației Dan Perciun.
4: Încercăm să clarificăm toate aspectele cât mai rapid pentru a putea avea un răspuns ferm în următoarele două săptămâni cu privire la termeni și valori. Deci legea salarizării este acum în proces de avizare, cred că sunt aproape 1000 de pagini de avize și acele avize trebuie procesate, trebuie luate decizii și odată ce acele decizii vor fi luate, vor fi și anunțate, deci mă aștept ca legea, evident, să fie modificată față de varianta anunțată în avizare, dar și modificări vor fi operate, urmează să stabilim de comun acord în guvern în următoarele două săptămâni.
1: Sindicatele din educație au amenințat cu proteste dacă majorările salariale promise din 1 septembrie vor fi amânate. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului. Aceasta ar putea fi urmată de proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern Munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări de salariu cuprinse între 10 și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al președintelui parlamentului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri, inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a adus ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova zeci de drone și rachete. Incidentul recent de la marginea satului Crocmas, Ștefan Vodă, indică însă o agravare a situației. În premieră, pe teritoriul Republicii Moldova, a căzut o dronă-rachetă. Aceasta a lovit un copac, provocând o explozie la o înălțime de peste 2 metri și un incendiu de vegetație. Nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând daune mai multor gospodării din localitate. O eventuală tragedie a fost evitată ca prin minune, afirmă experții. Drona rachetă, care pare a fi de tip banderol, este mult mai periculoasă decât o dronă Shahed. Dacă ar fi căzut peste o gospodărie, ar fi putut penetra pereții și exploda în interior, provocând o adevărată tragedie pe o rază de câteva zeci de metri, subliniază expertul în securitate Pavel Horea.
5: E o rachetă nouă. Rușii bombardează de o lună de zile regiunea Odessa cu aceste obuze. Ele sunt dotate cu motor cu reacție, zboară de 3 ori mai repede decât un Shahed, din cauza asta este mult mai greu de observat și respectiv de interceptat. Conține cu peste 40 de kg de explozibil mai mult și este mai precisă, fiind ghidată prin satelit. Deoarece racheta a lovit copacul la o altitudine de circa 2,5 metri deasupra solului, unda de șoc provocată de explozie, dar și raza de dispersie a fragmentelor și schijelor cu care rușii au dotat această rachetă a fost de câteva sute de metri. Doar o minune a făcut ca o tragedie să fie evitată. Racheta era dotată pe lângă focos și cu obiecte sferice din metal, care au un singur scop, rănirea și omorârea a cât mai mulți civili.
1: Utilizarea unor asemenea tipuri de obuze reprezintă crime de război, subliniază expertul. Potrivit acestuia, creșterea frecvenței acestor incidente sugerează că pericolul este tot mai aproape.
5: De aceea, autoritățile trebuie să urgenteze procesul de implementare a sistemului MD Alert, iar cetățenii din zonele de frontieră și nu numai, să fie cât mai vigilenți, să se adăpostească în locuri cât mai sigure, în beci, spre exemplu, atunci când aud alerta antiaeriană sau explozii în partea ucraineană. Iar dacă găsesc drone sau fragmente ale acestora, să anunțe imediat autoritățile.
1: Autoritățile moldovene au condamnat incidentul. Președinta Maia Sandu a transmis că, citez, Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri. Am încheiat citatul. Diplomația de la Chișinău a spus că e o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ambasadorul moldovean la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat temporar pentru consultări. Unica măsură care poate să asigure securitatea cetățenilor este investiția în apărare, a subliniat ministrul de externe Mihai Popșoi.
6: Investiția în sisteme de apărare antiaeriană, de apărare împotriva dronelor, împotriva rachetelor de croazieră, orice stat care se respectă, care cu adevărat ține la siguranța cetățenilor săi, trebuie să investească în apărarea națională. Și Republica Moldova face acest lucru, grație resurselor interne și grație unui sprijin constant, generos din partea partenerilor europeni și nu doar, investim în sectorul de apărare așa cum nu s-a investit de zeci de ani.
1: La doar două zile de la explozia din Crocmaz, o dronă rusească de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa din Ucraina. Deși s-a aflat în spațiul aerian național doar un minut, drona a fost interceptată, a precizat ministrul apărării Anatolie Nosatei, condamnând ferm incidentul și agresiunea militară rusească.
7: Vicinitatea de război și continuarea Federației Rusie a războiului nejustificat împotriva Ucrainei pune o amenințare și pentru Republica Moldova. Punem în pericol viața cetățenilor noștri, condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor și să acționăm în conformitate cu protocolele stabilite.
1: Republica Moldova își propune să modernizeze semnificativ sistemul național de apărare până în 2030. Programul prin care va fi pus în aplicare în următorii 5 ani strategia națională de apărare a Republicii Moldova, adoptată în 2024 pentru 10 ani, a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește 5 obiective generale ale politicii de apărare, inclusiv modernizarea echipamentelor, a tehnicii militare, extinderea infrastructurii militare, integrarea în arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene și poziționarea Republicii Moldova ca furnizor de securitate. Pe termen mediu, principalele ținte concrete sunt creșterea bugetului pentru apărare la 1% din PIB până în 2030, organizarea unui sistem coerent de apărare aeriană, operațional în proporție de cel puțin 70%, tot până în 2030, creșterea capacității operaționale cu cel puțin 5% și sporirea cu cel puțin 50% a eficienței sistemului de avertizare timpurie, inclusiv pentru riscuri hibride. Republica Moldova a început în ultimii ani să-și crească treptat bugetul pentru apărare de la 0,3% din PIB în 2022 la 0,6% în acest an. Mijloacele financiare și resursele umane rămân încă o problemă pentru sistemul național de apărare, afirmă experții, relatează Olga Mânzat.
8: Una dintre principalele ținte prevăzute în program este accelerarea dezvoltării și modernizării capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de nivelul din 2024. Șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării de la Ministerul de Resort, Ion Rotaru, a explicat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că procentul nu se referă doar la echipamente sau la valoarea investițiilor, ci la capacitatea generală a structurilor de apărare. Acele 65% presupun, între altele, completarea unităților militare cu personal activ pregătit, dotarea cu tehnică modernă și asigurarea resurselor financiare necesare pentru menținere și dezvoltarea capabilităților. Rotaru a mai spus că o parte importantă a tehnicii existente este depășită în condițiile în care tehnologiile militare evoluează rapid.
9: În paralel cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenția pentru ținerea acest timp.
8: Armata Națională are în prezent aproximativ 6500 de militari și peste 1500 de angajați civili, iar autoritățile și-au propus suplimentarea efectivului cu aproximativ 1500-2000 de persoane, susține fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța. El a atenționat că problema este una mult mai profundă și este legată de declinul demografic. În opinia sa, Republica Moldova ar avea nevoie de o armată cu un efectiv de aproximativ 12-18.000 de militari. Fostul ministru al apărării a avertizat că această țintă devine dificil de atins pe fondul scăderii numărului de tineri.

0: este insuficientă în condițiile decalajelor acumulate în ultimile decenii și ale riscurilor regionale. În opinia lui, pentru o perioadă de cel puțin un deceniu ar fi nevoie de o creștere substanțială a cheltuielilor pentru apărare, aceasta avansând chiar la cifra de 7% din PIB, care per pentru recuperarea rapidă a decalajelor.
1: Noi nu procurăm și nu plătim militarii în procente din PIB. Noi îmi plătim în sume reale. Procentul nostru din PIB-ul din PIB, nostru, da, este mult mai mic decât PIB-ul Spaniei. 2% din PIB-ul Spaniei nu este egal cu 7% din PIB-ul Moldovei. Deci, evident că există foarte multe decalaje, dar cum am și spus, e bine că există sprijinul partenerilor noștri și noi contăm de asta.
0: Amintim că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2034. Astfel, țara noastră va avea până în 2030 un sistem național de apărare modernizat, bazat pe cadre profesioniste și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate.
2: Tranzitul mărfurilor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova cu o reducere de tarif de 50% nu va fi realizat în detrimentul agricultorilor și exportatorilor moldoveni. Asigurarea a fost dată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după ce Asociația Forța Fermierilor a criticat decizia agreată cu partea ucraineană și a avertizat că măsura anunțată fără consultări riscă să blocheze exporturile autohtone și să prăbușească prețurile interne la cereale și oleaginoase. Potrivit ministerului, în prezent nu există date care să arate că mecanismul a blocat exporturile moldovenești, a majorat costurile producătorilor locali sau a permis comercializarea pe piața internă a mărfurilor declarate în tranzit. Ministerul a mai precizat că decizia nu pune automat producția moldovenească în concurență directă cu produsele ucrainene, iar exporturile moldovenești nu vor fi înlocuite de fluxurile de tranzit. Reducerea acordată nu majorează costurile pentru producătorii moldoveni, iar pentru calea ferată a Moldovei, atragerea unor volume suplimentare, chiar și cu un tarif redus, poate aduce milioane de euro și poate susține funcționarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare. Ministerul a mai precizat că a anticipat riscurile și lucrează la prevenirea lor prin limitarea volumelor, planificarea transporturilor, monitorizarea capacității feroviare și coordonarea cu operatorii din Ucraina și România. Directorul Asociației Agrocereale, Iurie Rija, afirmă că autoritățile trebuie să se asigure că infrastructura poate face față unor volume majorate. O eventuală creștere masivă a volumului de tranzit ar putea afecta exportatorii moldoveni, în special în perioada de vârf a sezonului agricol, admite expertul. Soluția este separarea și planificarea fluxurilor de transport, astfel încât acestea să nu ajungă să concureze pentru aceleași capacități în perioadele aglomerate.
3: Dacă tranzitul ucrainean este prioritizat fără planificare atentă a sloturilor de transport, exportatorii moldoveni ar putea resimți aceste întârzieri. Similar cu ceea ce vedem deja pe Dunăre, adică da, vedem că se vorbește la anumite paralele rade, unde stau corăbile parcate, unde de intrat încă pot să intră, dar este mai greu ca să iasă, pentru că sunt anumite formalități.
2: Republica Moldova a decis să ofere Ucrainei o reducere de tarif de 50% la tranzitul mărfurilor pe calea ferată, după ce Rusia a întețit atacurile în Marea Neagră, împiedicând exporturile de cereale ucrainene pe cale navală. Ambele părți spun că înțelegerea este reciproc avantajoasă din punct de vedere economic. Decizia a fost făcută publică de premierul ucrainean Serghei Corețchi pe 12 august, la două zile de la aplicarea noului regim, care va rămâne valabil până la finele anului. Guvernul de la Chișinău a confirmat după câteva ore că este rezultatul unei înțelegeri între premierii celor două state. Ucraina planifică exportul și transportarea unui volum de până la 6 milioane de tone în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale. Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 10% din volumul total, adică 600.000 de tone, motiv pentru care au oferit o reducere de 50% pentru tranzit. Este o practică obișnuită ca asemenea reduceri să fie acordate pentru atragerea unor volume mari de tranzit, susțin autoritățile de la Chișinău.
4: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
4: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Потребность Молдовы в электроэнергии на сегодня была полностью покрыта. Цены на природный газ могут вырасти этой осенью. Из Молдовы выдворили 5 граждан Узбекистана. Реки Молдовы мелеют, на 5 из них объявлен красный код обмеления. Венгрия готовится затопить 2 баржи, чтобы поднять уровень воды на Дунае возле АЭС Пакш. Подробности в выпуске. Потребность Молдовы в электроэнергии на сегодня была полностью покрыта. Энергоком сообщает, что зарезервировал объемы, необходимые для покрытия прогнозируемого потребления. Всего было закуплено 9640 мегаватт-час. Основная часть электроэнергии, 70%, обеспечивается за счет двусторонних импортных контрактов. Еще 26% приходится на местные и соответствующие установленным требованиям возобновляемые источники энергии. Цены на природный газ могут вырасти этой осенью. Повышение тарифов на газ рассмотрят 21 августа. Национальное агентство по регулированию в энергетике в пятницу 21 августа рассмотрит новые регулируемые цены на природный газ, поставляемые компанией «Энергоком» потребителям. Открытое заседание запланировано на 10:00. Решение ожидается после того, как 15 июля «Энергоком» подал в НАРЭ заявку на пересмотр тарифа для бытовых потребителей. Компания запросила повышение тарифа на природный газ на 45,2%, то есть до 20 леев 93 банов за кубометр с учетом НДС. При этом в проекте решения НАРЭ предложила установить тариф на уровне 20 леев 30 банов за кубометр. Реки мелеют, и служба гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды обновила гидрологические предупреждения в связи с низким стоком воды, действующей в период с 15 по 21 августа. По данным специалистов, низкий уровень воды сохранится на реках Днестр и Прут, а также на большинстве малых рек Молдовы. На Днестре на участке Наславча-Дубасары сток воды составляет 30-40% от многолетних средних показателей, характерных для августа. На участке Дубасарь-Тудора введен оранжевый уровень, где сток воды составляет около 30% от нормы. На Пруте между Криво и Костежд объявлен оранжевый уровень. Расход воды составляет всего 20% от многолетних средних значений. А между Унгень и Брынзой оранжевый уровень. Красный уровень обмеления объявлен на реках Виле, Драгиште, Куболта, Чулу-Кулмик и Ботна, где сток воды опустился до 10% и менее от многолетней нормы для августа. В период действия предупреждения власти призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы. Отрицает причастность к делу от предполагаемой взятки в 200 тысяч евро. Бывший депутат ПАС Александр Трубко заявил, что не является фигурантом уголовного дела о предполагаемой взятке в размере 200 тысяч евро. По его словам, он не требовал и не получал денег от предпринимателей, а появившуюся информацию считает ложной. Трубко отреагировал на публикацию, согласно которой его имя фигурирует в уголовном деле, возбужденном после обращения Александру Ротару в прокуратуру. Бывший депутат утверждает, что готов предоставить объяснение правоохранительным органам, если к нему обратятся в рамках проверки. Трубко также обвинил Александру Ротару в распространении ложной информации и заявил, что готовит досудебную претензию с требованием ее опровергнуть. Агентство по управлению госимуществом сообщило о переносе аукционов по приватизации 4 государственных предприятий. Первоначальный срок подачи заявок был 19 августа, а новый – 19 октября. При этом аукционы состоятся 20 октября. Таким образом, на аукцион будет выставлена гостиница «Заря», экспериментальное химическое предприятие «Изомер», издательско-полиграфическое предприятие «Штиинца» и государственное издательство «Лумина». К 14 августа 13 потенциальных инвесторов инвесторов выразили заинтересованность в лотах. 5 в Изомер, 4 в отеле «Заря», 2 в «Штиинца» и 2 в «Лумина». Решение о переносе аукционов было принято на совещании в правительстве по настоянию премьер-министра Василия Туфана. Из Молдовы выдворили 5 граждан Узбекистана. Им запретили въезд на 3 года. Генеральный инспекторат по миграции сообщил, что 14 августа с территории Молдовы были выдворены 5 граждан Республики Узбекистан. Было установлено, что они незаконно находились в стране и работали, не имея законного права на пребывание. Ранее иностранцев привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания. Назначили им административное наказание и выдали предписание о возвращении. В румынском курорте Констанца эвакуировали пляж из-за обнаруженных обломков дрона. Сегодня на пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты военного дрона, туристов эвакуировали, сообщает Антенна 3. Обломки дрона в курортном городке Сатурн заметили спасатели, которые сразу позвонили в службу экстренной помощи. На место инцидента прибыли полицейские, жандармы и сотрудники инспекции по чрезвычайным ситуациям Жудеца Констанца. Правоохранители проводят операцию по извлечению обломков аппарата из Черного моря из территории пляжа. Венгрия решила затопить 2 баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае возле АЭС Пакш. Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр страны Петер Мадьяр. Передает «Европейская правда». Как стало известно, 12 августа Мадьяр объявил о строительстве порога на дне Дуная вблизи АЭС Пакш, чтобы не допустить дальнейшего падения уровня воды и обеспечить работу атомной электростанции. Параллельно со строительством постоянного сооружения власти готовят 2 80-метровые баржи, которые в случае необходимости планировали контролируемо затопить. По замыслу правительства, это может краткосрочно поднять уровень Дуная примерно на 20 сантиметров и не допустить полной остановки электростанции до завершения строительства порога. Сегодня Мадьяр, посетивший строительную площадку вблизи АЭС Пакш, объявил, что контролируемое погружение барж начнется во второй половине дня, чтобы поднять уровень воды. В ночь на пятницу ВСУ поразили объект одной из крупнейших газовых компаний России в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм Генштаба ВСУ. В ночь на 14 августа подразделения сил обороны Украины поразили комплекс «Новотек Усть-Луга» в Слободке Ленинградской области Российской Федерации, говорится в сообщении. На месте удара зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены 2 перерабатывающие установки. Российская Федерация отвергла предложение Турции о перемирии в Черном море. В России не видят предпосылок к улучшению ситуации и оснований соглашаться на прекращение удара в Черном море, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Турция попросила отказаться от дальнейших атак в Черном море. Власти РФ отвергли предложение Турции о прекращении огня в Черном море. Румыния снижает акциз на дизель на 20% после резкого скачка цен. Министерство финансов Румынии объявило о временном снижении на 20% акциза на стандартное дизтопливо в период с 16 по 31 августа этого года. Эта мера введена в рамках механизма динамической корректировки, предусмотренного новым законом на фоне резкого роста международных котировок и цен на АЗС. Blackout сразу в 4 странах Центральной Азии. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан столкнулись с отключением электроэнергии. В городе Алматы не работали светофоры, некоторые районы Бишкека остались без света. Так, в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей. При этом в министерстве отвергли информацию, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в энергосистеме Казахстана. В Минэнерго Узбекистана также указали, что неисправность в энергосистеме соседней страны повлияла на работу центральноазиатской энергосистемы. Конституционный суд Франции заблокировал запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет, за который в прошлом месяце проголосовал парламент, пишет Bloomberg. В своем решении, принятом в пятницу, Конституционный суд заявил, что считает такой запрет неконституционным. В частности, частности, в решении упоминается аргумент, выдвинутый некоторыми депутатами от оппозиции, о том, что законопроект является запутанным и нарушает свободу слова и общения. В Великобритании второй раз за два дня сошел с рельсов пассажирский поезд. В графстве Эссекс в Великобритании сошли с рельсов задние вагоны пассажирского поезда компании Greater Anglia. Об этом пишет Sky News, передает Eurointegration.com.ua. По данным британской транспортной полиции, сообщение о сходе поезда с рельсов поступило в 14.12, то есть в 16.12 по молдавскому времени. Правоохранители прибыли на место происшествия и приступили к работе. И о погоде. Завтра, 15 августа, переменная облачность, ветер юго-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Ночью плюс 9, плюс 14. В Кишинеу днем плюс 29, ночью плюс 12. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Ундели культури, ундели комуникари. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
5: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și vă invit să fiți parte a acestei ediții în care dialogul autentic, poveștile de viață și demnitatea oamenilor noștri devin o adevărată punte între acasă și lumea întreagă. Istoria recentă ne dovedește că harta Moldovei nu se mai oprește la granițele ei geografice. Astăzi, diaspora noastră reprezintă o forță și un motor de idei, de rigoare și de excelență care își lasă amprenta în cele mai exigente medii din lume. Fie că vorbim despre laboratoarele de cercetare de prim rang, instituții europene, clinici de elită sau mari proiecte culturale, moldovenii noștri demonstrează zi de zi că talentul și munca cinstită nu au nevoie de traducere în nicio limbă. Dar dincolo de succesele profesionale din țările adoptive, cel mai profund gest al diasporei rămâne loialitatea față de rădăcini, prin transfer de expertiză, prin investiții, inițiative comunitare și o implicare civică neobosită, moldovenii de pretutindeni continuă să sprijine dezvoltarea de acasă, pe toate planurile. Această legătură capătă o rezonanță deosebită în această lună august, când țara noastră marchează 35 de ani de independență. Este un moment de bilanț și de reflecție, dar și o ocazie de a recunoaște că o țară devine cu adevărat puternică atunci când își prețuiește și își ascultă oamenii, oriunde s-ar afla ei. Iar în ediția de astăzi trecem dincolo de clișee și privim îndeaproape ce înseamnă valoarea autentică a diasporii noastre în cea mai înaltă sferă a științei europene. Poposim la Paris pentru un dialog cu o personalitate care îmbină rigoarea fizicii nucleare cu o profundă dedicare pentru viitorul Moldovei. Urmează o discuție despre succese și responsabilitate pentru mediu. Stați aproape!
0: Basarabeni de succes.
5: Astăzi, la Vocile Diasporei, mergem în capitala Franței. Invitatul nostru este un moldovean care demonstrează că excelența nu are granițe. E vorba de Dorin Dușceac, doctor în fizică la celebra Ecole Polytechnique din Paris, cercetător în domeniul securității nucleare la Comisia pentru Energie Atomică din Franța și fost viceministru al mediului în Republica Moldova. Un moldovean care ne face să privim cu mândrie spre diaspora noastră din Paris. Domnule Dușceac, vă spun bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei.
6: Bună seara și vă mulțumesc pentru această invitație.
5: Domnule Dușceac, aveți un parcurs academic fascinant, aș spune, de la studiile din Lyon până la un doctorat susținut cu cea mai înaltă distincție la Școala Politehnică și activitatea de astăzi de la Centrul Saclay al Comisiei Franceze pentru Energie Atomică. Cum a arătat începutul acestui drum și ce v-a motivat să alegeți un domeniu atât de complex precum fizica nucleară și metrologia radiațiilor? Și de ce tocmai acolo, în Franța, continuați parcursul științific?
6: După absolvirea studiilor de inginer pe care le-am făcut la Institutul Național pentru Științe Aplicate din Lyon, A fost oarecum o opțiune absolut naturală pentru mine să-mi continui formarea științifică în cadrul unui doctorat și am fost acceptat pentru un doctorat la Ecole Polytechnique, adică la Școala Politehnică din apropierea Parisului. Și după susținerea tezei de doctorat, care a avut loc în anul 2008, m-am orientat către studii postdoctorale și astfel am început un postdoctorat la Comisariatul pentru Energie Atomică și Energiile Alternative, al cărui cel mai mare centru de studii nucleare se află în localitatea Saclay, din apropierea Parisului. Iar la câteva luni după începerea acestui program de postdoctorat, mi s-a propus să rămân pe o perioadă mai îndelungată, adică mi s-a propus să preiau unul din posturile permanente, care tocmai a fost deschis în acel moment și era disponibil. Și în acest mod am ales să-mi continui cariera de cercetător științific în cadrul comisariatului. Nu credeam inițial că va fi pentru o perioadă foarte îndelungată, dar iată că la aproape 18 ani distanță încă sunt acolo și îmi doresc în continuare să continui acele proiecte științifice, acele cercetări la care sunt parte astăzi.
5: Am început această discuție cu dumneavoastră de la cariera științifică și vreau să vă întreb dacă ați simțit vreodată că purtați cu dumneavoastră responsabilitatea de a fi un ambasador al inteligenței moldovenești. Laboratoarele în care lucrați stabilesc standarde naționale și internaționale atât pentru Franța cât și pentru alte țări probabil din Europa. Cum este privită Moldova și cum sunt priviți și experții noștri în aceste domenii de elită mondială?
6: Vreau să vă spun că acum aproape 20 de ani, când am început să lucrez în cadrul acestei instituții, Republica Moldova era foarte puțin cunoscută în mediul academic, dar și în general în Franța. Nu prea știau francezii, auziseră ceva vag, cei mai în vârstă care țineau minte vremurile pe când exista și Uniunea Sovietică și mai aduceau aminte unii dintre ei de faptul că exista o Republică Sovietică moldovenească în cadrul URSS. Dar, în general, țara noastră trecea destul de neobservată în societatea franceză și în mass media, în general, nu prea se vorbea despre noi. Astăzi lucrurile stau cu totul altfel și asta se poate explica într-un context internațional, regional, geopolitic pe care îl avem de mai mulți ani deja. Mă refer aici la războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Noi fiind țară vecină cu Ucraina, este evident faptul că am ajuns dintr-o dată în centrul atenției publice a societății franceze și europene și occidentale în general. Astăzi se vorbește mai mult despre noi, suntem prezenți la capitolul țări apropiate de Uniunea Europeană și care își mențin și își accentuează un parcurs de aderare la Uniunea Europeană. Suntem priviți ca o țară euro-optimistă, adică cu o populație majoritar favorabilă Uniunii Europene. Și asta ne face să fim diferiți, în sensul bun al cuvântului, pe fundalul unei societăți franceze și occidentale, în general, în care vocile eurosceptice, din păcate, sunt din ce în ce mai puternice și mai auzite în ultima perioadă. Așa că imaginea țării noastre a evoluat înspre bine sau între timp Republica Moldova a obținut și posibilitatea, adică cetățenii Republicii Moldova au obținut posibilitatea să călătorească fără vize în Uniunea Europeană și astfel s-au făcut cunoscuți, s-au făcut prezenți în mediul academic, în mediul cultural. În mediul economic avem astăzi investitori din Republica Moldova în Franța și din Franța în Republica Moldova, mult mai numeroși și cu capacități economice mai dezvoltate decât acum aproape două decenii. Lucrurile s-au schimbat și, după părerea mea, s-au schimbat în bine.
5: ...20 de ani de activitate în mediul academic francez, totuși este o perioadă destul de îndelungată. Domeniul dumneavoastră de activitate rămâne managementul deșeurilor nucleare, al resurselor radioactive. Sună cumva tehnic, dar este esențial pentru siguranța noastră a tuturor. Cum i-ați explica unui ascultător ce înseamnă responsabilitatea de a lucra zi de zi cu protecția împotriva radiațiilor?
6: Este într-adevăr important să pornim de la noțiunea pe care ați menționat-o deja, și anume noțiunea de responsabilitate. Este un domeniu complex în care se aplică, în virtutea esenței cercetărilor pe care le desfășurăm, se aplică anumite principii și anumite soluții care au la baza lor responsabilitatea și precauțiile foarte bine gândite și bine puse la punct pentru a proteja lucrătorii implicați în aceste procese împotriva radiațiilor ionizante, pentru a proteja publicul, pentru a proteja toți cei care pot fi expuși la un moment dat riscului pe care le prezintă radiațiile ionizante. De aceea, în primul rând, se lucrează foarte mult la nivel teoretic, adică se efectuează anumite calcule, anumite simulări. Se verifică foarte mult lucrul efectuat deja de către alți colegi. Este o practică curentă în activitatea mea zilnică. Deciziile importante sunt luate întotdeauna în urma unor consultări la nivel de persoane care lucrează în aceleași echipe de cercetare. Se consultă de asemenea cele mai bune practici la nivel național în Franța, dar și la nivel european și la nivel internațional. Se lucrează într-o simbioză cu cercetători din alte domenii, pentru că este importantă participarea tuturor pentru asigurarea unei siguranțe nucleare care să fie de un nivel foarte, foarte înalt. Mă refer aici și la profesioniști din domeniul transportului, din domeniul industriei chimice, din domeniul meteorologiei, de exemplu, din alte domenii. Este un domeniu sensibil, de asta și noțiunile de siguranță și de protecție a informațiilor, de exemplu, sunt foarte pertinente și foarte importante pentru noi. Se lucrează mult și asta cred că este cel mai important, pentru că o problemă care apare într-o anumită instalație sau într-un anumit centru de cercetare care utilizează radiații ionizante este o problemă care apare imediat pentru întreaga societate, pentru localitățile din jur, pentru regiune, pentru țara respectivă și așa mai departe. De asta zicala noastră populară, măsoare de 7 ori înainte ca să tai o singură dată, este deosebit de pertinentă pentru noi toți. Nu este atât de importantă viteza sau cantitatea, nu știu, a rapoartelor, a livrabilelor și așa mai departe, cât este esențială calitatea lor, faptul ca deciziile să fie bazate pe niște considerente foarte bine analizate, foarte bine gândite, foarte bine cântărite și revăzute, adică reanalizate de către alți colegi și de către alte părți implicate în întregul proces.
5: Da. Ați amintit anterior de imaginea țării care a evoluat mult în ultima perioadă și asta grație moldovenilor noștri care studiază și muncesc în străinătate. Aș vrea să vorbim și despre experiența de acasă și despre iubirea de țară, pentru că în perioada 2014-2015, dumneavoastră, domnule Dușceac, ați revenit în Republica Moldova în funcție de viceministru al mediului și ați adus expertiza occidentală acasă. Cum a fost acea trecere de la cercetarea științifică de la Paris la administrația publică de la Chișinău?
6: A fost o experiență nouă pentru mine, pentru că, deși am activat în cadrul unei instituții de stat, dar felul în care am lucrat până la experiența de viceministru era bazată pe activitatea academică și de cercetare. În Republica Moldova a fost prima mea experiență în calitate de, să zic așa, nu funcționar, dar persoană cu funcție de răspundere la nivel administrativ. A fost o experiență importantă pentru mine, pentru că mi-a permis să înțeleg cum funcționează lucrurile în sistemul administrativ din țara mea de origine. Am constatat cu uimire că multe idei preconcepute pe care le aveam înainte de această experiență nu erau tocmai adevărate, nu erau tocmai exacte. Am avut parte și de surprize foarte plăcute, de exemplu faptul că în pofida unei imagini poate nu tocmai pozitive pe care o are statul în general, totuși marea majoritate a funcționarilor publici de la noi sunt persoane profesioniste, sunt persoane foarte bine pregătite și ceea ce contează foarte mult, sunt persoane foarte bine intenționate. Și asta este extrem de important, asta mi-a insuflat un anumit spirit de optimism. Iar anii care au urmat, acel deceniu care s-a scurs de atunci, nu a făcut decât să-mi confirme faptul că avem într-adevăr o resursă umană cu un mare potențial, care a făcut posibilă apropierea țării noastre de Uniunea Europeană la o viteză, într-adevăr, foarte importantă și într-un ritm foarte susținut. Asta în pofida mai multor perioade poate mai complicate din istoria noastră recentă, mă refer aici la complicații în plan politic, în planul stabilității economice, în planul geopoliticii noastre, care a fost una foarte schimbătoare în ultimii ani, dar totuși țara noastră a făcut pași importanți și a menținut acel echilibru care era necesar pentru a merge înainte și pentru a se apropia de Uniunea Europeană.
5: Totuși, pentru unii dintre moldoveni, acest parcurs pare destul de îndelungat, dar privind din perspectiva expertului care cunoaște atât realitățile din Franța, cât și pe cele de acasă, care considerați că sunt cele mai urgente lecții pe care țara noastră ar trebui să le învețe în privința managementului deșeurilor și protecției mediului?
6: Într-adevăr, aveți dreptate atunci când spuneți că mai avem multe de făcut, mai avem multe de învățat în acest domeniu, în domeniul în general de management al deșeurilor, dar dacă e să o luăm mai într-o perspectivă mai largă în domeniul de protecție a mediului înconjurător, totuși am făcut progrese inclusiv în această direcție în ultimii ani și asta este important de menționat. Avem însă foarte multe de făcut și cred că nu voi greși foarte mult dacă mă voi referi în primul rând la importanța educației, la importanța conștientizării și a transmiterii unui mesaj în mod constant către toți cetățenii țării, a unui mesaj de responsabilizare. Pentru că protecția mediului înconjurător începe de la fiecare dintre noi și începe de la vârsta cea mai fragedă. Anume, restabilirea unui respect pentru mediul în care trăim și înțelegerea, conștientizarea faptului că de la anumite gesturi simple, poate care nu ne iau foarte mult timp, dar pe care le facem în fiecare zi, poate să depindă într-o măsură foarte mare curățenia mediului înconjurător și de aici pornesc mai multe lucruri foarte importante, cum ar fi sănătatea noastră și a copiilor noștri, cum ar fi posibilitatea de a beneficia de un echilibru în domeniul energetic, cum ar fi posibilitatea de a consuma apă de bună calitate, produse alimentare de bună calitate și de a produce, de a dezvolta economia noastră, de a dezvolta industria, dar într-un mod care ar fi respectuos față de mediul înconjurător și față de posibilitatea de a ne dezvolta într-un mod corect. Haideți să ne uităm la ce se întâmplă astăzi, chiar în aceste zile, în întreaga Europa. Vedem că Europa Occidentală este de două luni de zile într-o perioadă de secetă nemaipomenită, adică n-a mai plouat de foarte mult timp. Am parcurs recent traseul din Franța înspre Republica Moldova și am văzut cu ochii mei cât de neobișnuită, în sensul nu tocmai pozitiv, este Europa astăzi. Mă refer la natură, da? Totul este uscat, este o secetă îngrozitoare, este foarte, foarte cald. Și asta vine inclusiv este un rezultat inclusiv al comportamentului nostru în ultimele decenii, în ultimii câțiva ani. Astfel de fenomene anormale se pot repeta și se vor repeta cu siguranță dacă nu vom deveni mai responsabili și nu vom înțelege că activitatea umană are o influență și are un impact foarte important asupra naturii, asupra mediului înconjurător, și dacă nu vom implementa anumite măsuri urgente, adică în viața noastră de fiecare zi, dar începând cu ziua de astăzi, atunci vom asista cu toții la o degradare continuă a mediului în care locuim, și asta va duce cu sine niște consecințe extrem de negative. Deci un sistem de educație foarte bine pus la punct și care începe de la grădiniță ar putea să pună bazele unei reevaluări a atitudinii noastre în ansamblu ca societate, iar generațiile viitoare ne vor mulțumi pentru acest lucru, pentru că doar așa vom reuși să salvăm ceea ce mai poate fi salvat în situația pe care o vedem cu toții.
5: În opinia dumneavoastră, care sunt acele acțiuni concrete? E vorba și de acele sisteme de vegetație care ne lipsesc foarte mult, pentru că știm, o țară verde înseamnă și o țară bogată, atrage ploile și face ca mediul să fie mult mai binevoitor. Ce concret are Moldova de învățat dincolo de educație pe acest domeniu?
6: Republica Moldova trebuie să aibă grijă de acele puține, dar foarte importante resurse naturale de care dispune deja. Mă refer în primul rând la apele noastre, la solurile noastre, la pădurile noastre, atâtea câte le mai avem. De aici cred eu că pornește totul, la calitatea aerului. Iarăși, este foarte important ca oamenii să înțeleagă că gesturile cotidiene ale fiecăruia dintre noi au un anumit impact. Și atunci când, de exemplu, automobiliștii pun în practică anumite deprinderi care reduc din poluarea atmosferică a automobililor pe care le conduc, este deja un pas înainte, sau trecerea la energie regenerabilă, iarăși pe cât este posibil în fiecare gospodărie casnică sau, evident, și la nivel național. La nivel național este vorba de acea diversificare a resurselor energetice, de trecere de la resurse energetice de origine fosilă la energie regenerabilă, lucru care deja se întâmplă în Republica Moldova, dar ar merita o atenție și mai sporită din partea statului și o susținere a acelor cetățeni sau acelor agenți economici care au decis deja și au implementat anumite măsuri pentru această tranziție ecologică. Ca societate, în ansamblu, trebuie să înțelegem că atunci când nu facem o selectare, o triere a deșeurilor în fiecare gospodărie, atunci ea nu se va face probabil în mod eficient nici mai departe. Trebuie să înțelegem că, în general, deșeurile, dacă sunt gestionate în mod corect, pot deveni și o sursă de energie. Iar asta pornește iarăși de la anumite deprinderi cotidiene pe care trebuie să le învățăm, pe care trebuie să le punem în practică. Și doar așa, participând fiecare dintre noi la un astfel de efort, vom reuși să avem un rezultat și la nivel național. De asemenea, trebuie înțelese anumite chestii legate de, de exemplu, de, de niște idei care sunt deja învechite și nu corespund într-o tocmai realității, pentru că să știți că ecologia și, în general, tranziția ecologică nu este incompatibilă cu dezvoltarea economică. Asta nu înseamnă că trebuie să trecem la o economie bazată pe, doar pe dezvoltare rurală și pe chestii de, de acest gen. Într-o economie modernă, tranziția ecologică este perfect compatibilă cu industrializarea, doar că această industrializare trebuie să se producă în niște condiții optimale și ținând cont de anumite principii și de anumite considerente, de anumite limitări în tot ce înseamnă poluare a, a factorilor de mediu, a apei, a solurilor, a aerului și așa mai departe. Să utilizăm, cum am mai spus deja, energie din surse regenerabile, adică din surse perene, și care să nu emită cantități importante de gaze cu efect de seră, să consumăm într-un mod responsabil. De exemplu, concetățenii noștri au prins deja unele deprinderi occidentale, cum ar fi supraconsumul. Da? Deci avem ocazia să observăm deja că o cantitate foarte mare de, de alimente pur și simplu ajunge la coșul de gunoi, pentru că se cumpără prea mult, ceea ce se cumpără nu se consumă și până la urmă avem cu toții doar de, de pierdut, adică sunt resurse pe care le, le irosim ca să producem acele alimente pe care până la urmă suntem obligați să le, să le aruncăm pentru că nu știm să consumăm într-un mod eficient. Deci limitarea acestui supraconsum care generează după sine un supraconsum și de energie și de forță de muncă și de deplasări, de transport și așa mai departe. Deci toate aceste subiecte sunt extrem de importante pentru ca să obținem un mod mai rațional și mai corect de utilizare a acelor resurse de care încă mai dispunem și pe care ni le dorim mai curate și mai abundente într-un viitor pentru generațiile viitorului nostru.
5: La 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, încă avem multe de rezolvat și ne punem tot mai des întrebarea cum arată drumul nostru european și ce putem prelua din modelele de succes ale lumii. Vom lua o scurtă pauză, apoi vom continua discuția.
0: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
5: Reamintesc celor care ne ascultă că invitatul emisiunii Vocile Diasporei este Dorin Dușceac, fizician, cercetător și un om care îmbină rigoarea științifică cu o implicare civică de lungă durată pentru comunitatea din diasporă și pentru Moldova, evident. Discutăm, domnule Dușceac, despre lecțiile pe care le putem învăța de la francezi, de la europeni, despre rolul educației și al cercetării în dezvoltarea unui stat, dar și despre cum se vede maturitatea țării noastre din capitala Franței. Asta ar fi întrebarea. Cum se vede Republica Moldova la această vârstă a maturității statale prin ochii unui fizician și unui om de știință care este stabilit la Paris, dar nu își uită niciodată rădăcinile?
6: Haideți să o luăm de la prima parte a întrebării dumneavoastră. La nivelul unui stat, nu cred că maturitatea unui stat se poate măsura în câteva decenii. Avem, cum ați spus, ceva mai mult de 35 de ani de independență, dar dacă este să ne comparăm cu alte state din apropierea noastră, din Uniunea Europeană, ne dăm seama că la ei e vorba de secole, de mai multe secole. Deci suntem încă un stat foarte, foarte tânăr. Nu suntem un stat și o societate care a ajuns la o vârstă a maturității și asta o simțim și o vedem în fiecare zi. Nu avem încă mecanismele unui stat de drept care să funcționeze în mod corect și eficient. Nu avem încă foarte multe lucruri care ar caracteriza o societate cu adevărat matură și capabilă să se dezvolte într-o direcție potrivită, dar Totuși am achiziționat anumite deprinderi care sunt foarte bune și care ne inspiră optimism pentru anii care vor urma și care sperăm să fie anii în care vom deveni parte a Uniunii Europene. Spuneam despre mai devreme, în prima parte a emisiunii, despre imaginea pe care o are Republica Moldova în Occident și care, într-adevăr, în ultimii ani a devenit mai bună, mai pozitivă. Avem o conducere a țării care este mult mai deschisă pentru contactele cu exteriorul. Am avut în ultima perioadă foarte multe vizite ale persoanelor de prim rang din țări foarte importante, cum ar fi principalele state membre ale Uniunii Europene, alte state occidentale, dar nu numai state occidentale, și din alte regiuni ale lumii care au vizitat în persoană țara noastră, au vizitat Chișinăul, unii dintre ei au venit la Chișinău chiar și de mai multe ori. Și acest lucru este extrem de important pentru că arată tuturor că acești oameni care reprezintă țările și guvernele lor au încredere în noi. Iar încrederea este baza unui posibil progres, a unei posibile mișcări eficiente în direcția pe care și-o doresc majoritatea locuitorilor Republicii Moldova, și anume în direcția occidentală, în direcția europeană. Dacă acești conducători nu aveau suficient de multă încredere în noi, să fiți foarte siguri, dragi radioascultători, că nici nu era vorba despre posibilitate ca ei să viziteze vreodată Republica Moldova. Dincolo de asta, în contextul foarte nefericit și tragic, bineînțeles, al războiului din Ucraina, Republica Moldova a apărut în prim plan ca o țară mică, dar o țară generoasă, care a primit la ea acasă zeci și sute de mii de refugiați din statul vecin, din Ucraina, și a primit în condiții cât se poate de bune, așa cum știm noi să fim primitori și gazde foarte bune. Știe toată lumea, de exemplu, că președintele ucrainean, mai ales în ultima perioadă, utilizează foarte des aeroportul din Chișinău pentru deplasările sale în exterior, adică atunci când pleacă în țările aliate, în Occident. Și asta iarăși este un lucru, poate unora li se pare că ar fi un lucru minor, dar este nu doar simbolic, este și foarte important în plan strategic. Un președinte al unei țări aflate în război nu ar pleca dintr-o țară care nu ar fi fost protejată de către aliații săi. Și asta trebuie să o înțelegem cu toții. Suntem, da, Republica Moldova este un stat care nu face parte din nicio alianță militară, nu este stat membru NATO, dar suntem de facto sub așa numita umbrelă a NATO, pentru că noi suntem protejați, suntem văzuți ca parte a acelui Occident, ca un stat care are înscris în ADN-ul său apartenența la Uniunea Europeană și, sper și eu, la NATO. Este foarte important acest lucru și este foarte important ca societatea noastră să înțeleagă că Occidentul a ajuns deja la etapa de acceptare. Noi, cetățenii acestei țări, suntem deja acceptați. M-am gândit în ultima perioadă că din ce în ce mai des, francezii cu care comunic fiecare zi, pentru că nu toți, vă dați seama, nu toți sunt experți sau cunoscători ai arhitecturii Uniunii Europene și așa mai departe, dar foarte des sunt întrebat, păi cum adică, păi stai un pic, Republica Moldova, ești din Republica Moldova, păi nu sunteți și voi membri ai Uniunii Europene? Adică pentru ei, la nivel de mentalitate individuală, dar și colectivă, noi suntem deja acolo, noi suntem deja parte a Europei.
5: Ați amintit, domnule Dușceac, ceva mai înainte, că nu există progres fără încredere. Ați vorbit și despre cultura civică și responsabilitatea publică. În Franța, totuși, cetățenii au o relație foarte directă și fermă cu autoritățile. Cer socoteală, dezbat intens și se implică activ în deciziile comunității. Cum putem cultiva și în societatea noastră această cultură a responsabilității civice, renunțând la pasivitate?
6: vreau să vă spun că deja, într-o mare măsură, suntem deja acolo unde ne-am propus. Pentru că am fost cu toții martori în ultimele zile, în ultimele săptămâni, la anumite dezbateri, la anumite discuții, uneori foarte aprinse, pe subiecte pe care înainte nu se discuta deloc. Chiar și acele dezbateri, scandaluri legate de salarii exagerat de mari în sectorul public pentru unele persoane mai apropiate de actuala putere, acum 10 ani sau 15 ani nu erau posibile astfel de discuții sau nu se uita nimeni la așa ceva, nu atrăgea nimeni atenție. Deci suntem pe calea cea bună. Trebuie să tratăm totul în continuare cu maximă transparență și trebuie să ne implicăm, nu văd o altă soluție. Trebuie să fim participanți activi la aceste discuții, pentru că asta înseamnă să ne creăm și să ne consolidăm împreună un viitor într-un stat cu adevărat democratic și european.
7: Da, vă mulțumim pentru această analiză lucidă, dar plină de optimism și de soluții pragmatice. Această conversație reamintește că parcursul nostru european depinde de rigoarea cu care ne facem lecția și de investițiile pe care le avem în educație și de curajul de a adopta bunele practici de la partenerii noștri. Domnule Dușceac, ce urare aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
6: Suntem în plină lună august, atunci când foarte mulți oameni din diasporă revin acasă. Urarea mea ar fi să petreacă cât mai mult timp bucurându-se unii de alții, amintindu-și cum petreceau împreună copilăria acasă, când erau cu toții în jurul apropiaților, în jurul părinților, bunicilor. Să ținem aproape. Asta cred că este cel mai important lucru pe care... Mai devreme am vorbit despre încredere, despre încrederea crescând a oficialilor europeni în față de oficialii de la noi și față de întreaga noastră societate, față de țara noastră. Dacă este să mă refer la o urare, aș vrea să le doresc concetățenilor noștri să aibă cât mai multă încredere în propriile lor forțe, în propriile lor capacități și în acele cunoștințe, în acele deprinderi pe care le au, să știe că noi trebuie să pornim de la premisa că suntem un popor european prin esența noastră, că suntem o societate parte a Occidentului și parte a Europei și trebuie să fim mai încrezători. Pentru că asta de multe ori ne lipsește și ne face să fim prea ezitanți, prea timizi în ceea ce întreprindem în fiecare zi și în cariera noastră profesională și nu doar. Deci încredere, cât mai multă încredere în forțele noastre proprii, nu neapărat aroganță, dar să fim totuși cu picioarele pe pământ și să fim fermi și puternici pe pozițiile noastre și pe voința noastră de a ne dirija în acea direcție pe care ne-o dorim cu toții.
7: Reamintesc că am discutat cu Dorin Dușceac, doctor în fizică, cercetător în domeniul securității nucleare, un moldovean, vocea căruia se aude nu doar acasă în Moldova, dar și departe în lume. La cei 35 de ani de independență, țara noastră nu mai este doar un stat aflat în căutarea propriei identități. Evident, este o țară care pășește ferm și cu demnitate pe drumul ei european. Însă harta Moldovei nu se oprește doar la granițele ei geografice și ne-am convins de acest fapt, pentru că Moldova trăiește, respiră și creează prin fiecare dintre cetățenii ei care poartă numele țării noastre oriunde în lume. Prin muncă, prin reușite, ei sunt adevărații ambasadori ai spiritului moldovenesc și v-am convins și de această dată discutând cu invitatul acestei emisiuni.
6: Vă mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru acest dialog și vă doresc tuturor sărbători plăcute în continuare și felicitări în această perioadă de aniversări pentru noi toți.
7: Da, mulțumim tuturor moldovenilor care creează punți invizibile de dor, de solidaritate, care îi leagă cu Moldova. Ei sunt vocile care nu uită de unde au plecat și care contribuie zi de zi la o Moldovă de mâine frumoasă, prosperă și la egal cu toate țările din Europa.

stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vocile Diasporei se încheie aici, însă dialogul nostru rămâne o mărturie a potențialului uriaș pe care îl poartă comunitățile noastre din afara țării. Parcursul invitatului nostru, Dorin Dușceac, este dovadă clară că profesionalismul de nivel înalt și patriotismul se susțin reciproc. În cei 35 de ani de la proclamarea independenței, înțelegem că Moldova este o țară a oamenilor liberi, valoroși și dedicați, fie că creează la Chișinău, la Paris sau în orice colț al lumii. Iar atunci când valoarea științifică se îmbină cu dorința de a fi util propriei țări, viitorul încetează să mai fie o incertitudine și devine o construcție solidă. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzar din regie vă mulțumim pentru atenția cu care ne urmăriți la Vocile Diasporei. Până data viitoare vă îndemn să purtați cu mândrie reperile noastre comune, să susțineți inițiativele care ne aduc împreună și să nu uitați că fiecare reușită personală este în egală măsură o victorie pentru Moldova. Să aveți o seară liniștită, pe curând!

așa-i neamul plaiului, sub doinitul naiului. Desculți rătăcind tot acest pământ, l-a apus se întoarce că nu are pace sufletul de țară când e smulți afară. Rup din rădăcină, tot mai lasă floare, chiar dacă suspină inima ce doare.

0: Tu fii mândru de a ta țară, ai în suflet o comoară, să o porți cu demnitate, dacă zici că îmi ești frate, frate, frate, frate, frate.
1: Radio Moldova, am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

Bună seara! Îndată am să-ți spun povestea cu trei popândei. Hai, vino repejor că încep. Au fost odată trei frați, trei popândei. Strânseră într-o groapă semințe de dovleac și floarea soarelui ca să aibă pentru iarnă. Veni frigul și ploaia. Cei drept era urât pe afară, dar tot se mai găsea pe aici, pe acolo, câte ceva foie de porumb sau frunze rătăcite duse de vânt. Dacă e vorba să păstrezi hrana cea bună pentru iarnă, poți să mănânci din acestea. Dar popândeii noștri stăteau în vizuină. E fric, țiuie unul. Și plouă, făcu celălalt. E foame, rosti și cel de-al treilea. La toți le era în gând doar groapa cu semințe. Și unul câte unul se furișau la groapă. Au tot mâncat. Nici nu venise bine iarna, nici nu se acoperise pământul cu zăpadă, dar cei trei popândei nu aveau în groapa lor decât o singură sămânță de dovleac. Asta o ținem pentru iarnă, a zis unul. Au început pe rând să facă strajă câte o zi și o noapte lângă sămânța de dovleac care mai rămăsese în groapă. Când a venit rândul celui mic, acesta și-a zis: mi-e foame și ce sămânță bună! O să rup numai o bucățică de la margine și nu o să se cunoască. A rupt o bucățică, apoi a mai rupt una. Când s-a uitat mai bine, rămăsese doar o fărâmiță.

tu și pe aceea. Ei, ce te faci acum? De unde se ia altă sămânță? Și s-au luat la ceartă cei trei flăcăi popândei. S-au strâns vecinii. Unii ziceau că au dreptate frații cei mari, alții țineau cu cel mic. Au mers cu toți la judecată. Judecător era Ariciul. Cerem să fie pedepsit fratele nostru cel mic, au spus frații cei mari, să caute altă sămânță de dovleac și să o aducă în groapă de unde a luat-o. Atunci trebuie să vă luați și voi înapoi bătaia ce i-ați dat-o. Să aduceți și voi semințele pe care le-ați luat, a hotărât judecătorul. Auzind hotărârea judecătorului, frații cei mari și-au lăsat cozele în jos și-au plecat rușinați alături de fratele cel mic. S-au dus acasă toți trei și-au răbdat de foame în iarna aceea. Au înțeles însă că e mai bine să lege de nădejde sacul când e încă rotund, nu când e deșert, când a ajuns la fund. Ți-a plăcut povestea? Iar acum, închide ochișorii, somn ușor și noapte.

0: fulburător,
1: ștergem lampa lui Aladin
2: și ascuțim bagheta fermecată.
3: O lume de poveste te așteaptă pe super.md. Clic, clic.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Autoritățile consultă primarii din întreaga țară asupra modului în care vor fi finanțate proiectele de infrastructură în localitățile care aleg amalgamarea voluntară. Prima rundă a avut loc astăzi la guvern cu primarii din nordul țării. Ședința a fost prezidată de secretarul general al guvernului Alexei Buzu și ministrul Vladimir Bolea. Primarilor le-a fost prezentat mecanismul propus pentru administrarea stimulentului numărul 2, destinat dezvoltării infrastructurii, etapelor de pregătire și depunere a proiectelor. Acesta este în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, iar alocarea resurselor este planificată pentru începutul anului 2027. Unul dintre principalele mesaje transmise primarilor a fost ca proiectele propuse să pornească de la problemele reale ale oamenilor, să aducă beneficii unui număr cât mai mare de locuitori și să deservească cât mai multe dintre localitățile care formează noua unitate administrativ-teritorială, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autoritățile locale au fost îndemnate să discute cu cetățenii și să stabilească împreună prioritățile de investiții. Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite dacă vor mai fi cazuri de poluare a râului Nistru. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, au fost create două depozite unde sunt materiale și unelte necesare în astfel de situații și pentru ca specialiștii să ajungă în câteva ore de la momentul în care s-a testat poluarea.
6: Sunt la Costești Stânca. Doar aici, în acest depozit, avem mii de metri de râuri. Avem lavete absorbante. Avem peste 20 de mii de metri de baraje absorbante care pot fi utilizate în orice moment. Mai mult de atât, avem peste 4 tone de material biodegradabil. Avem pânză hesiană pentru a confecționa noi baraje și alte echipamente care ne-ar ajuta să intervenim prompt în caz de poluare.
5: Amintim că în Republica Moldova a fost instituită pe 16 martie stare de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul poluării Nistrului după atacurile rusești asupra hidrocentralei din Novodnistrovsk din 7 martie. Locuitorii din nordul țării nu au avut timp de câteva zile apă la robinet. Criza a fost depășită datorită ajutorului oferit de Uniunea Europeană, în mod special de România. O nouă dronă a fost descoperită astăzi în județul Tulcea, în zona localității Plauru, anunță Ministerul Apărării Naționale din România. Potrivit instituției, o echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului, a identificat obiectul și a securizat zona. Tot astăzi, o altă dronă a fost găsită în județul Tulcea, în apropierea localității Grecii, în munții Măcin. La fața locului au fost identificate și urme de combustie pe o suprafață limitată. Amintim că radare Armatei Române au detectat cu o zi în urmă mai multe ținte aeriene în apropierea țării. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar 5 drone au fost urmărite. Una dintre acestea a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național. Datele mai multor contribuabili din Franța, atât persoane fizice cât și profesioniști, au fost furate în urma unui atac cibernetic asupra administrației fiscale, a anunțat Ministerul francez al Finanțelor, citat de Reuters. Autoritățile au confirmat atacul, în urma căruia date ale acestora au fost consultate și extrase. Deocamdată nu se știe exact ce informații au fost compromise și câte persoane sunt afectate. O platformă care monitorizează atacurile informatice susțin că datele aproape a 700.000 de contribuabili ar fi fost furate. Autoritățile franceze continuă investigațiile pentru a stabili amploarea atacului și volumul datelor compromise. Consiliul Constituțional al Franței a blocat planul de interzicere a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, una dintre măsurile promovate de președintele francez Emmanuel Macron. Judecătorii au stabilit că interdicția aduce o atingere disproporționată libertății de exprimare și de comunicare. Decizia a fost motivată și prin dificultățile pe care le-ar implica verificarea vârstei tuturor utilizatorilor, potrivit Reuters. Australia a introdus în decembrie prima prima interdicție de acest fel din lume, restricționând accesul persoanelor sub 16 ani la platforme precum Facebook și YouTube. Franța urma să devină prima țară europeană care adopta o măsură similară. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 12 și 17 grade, iar cea maximă între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
4: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

0: Brook. Cancelaria.
1: Bună seara tuturor medomanilor! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii Rock Cancelaria.

0: vara anului 1955. Bill Haley and His Comets atingeau prima poziție a clasamentelor muzicale cu Rock Around the Clock. Toată America, iar mai apoi și întreaga lume, dansa pe melodia numărătoare Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Round the Clock s-a vândut în peste 1 milion de exemplare în doar câteva săptămâni și a devenit prima melodie rock and roll care a intrat în topuri, devenind ulterior un hit premiat cu discul de aur. Mai mult decât atât, a fost inclus în cartea recordurilor Guinness ca cel mai bine vândut single rock and roll. După ce Rock Around the Clock a atins locul întâi în toburului, Haley a fost imediat atribuit titlul The Father of Rock and Roll. Flip, Flap and Roll este un alt rock and roll din acele timpuri al lui Bill Haley and His Comet, semnat de Charles Colquhoun și Lou Willie Turner.

menționez totuși că una dintre primele înregistrări a unei piese rock and roll îi aparține grupului Jackie Branston and the Delta Cats, unde unul dintre membri era Ike Turner, care a înregistrat în 1951 melodia Rocket 88 în studioul lui Sam Phillips, proprietarul casei de discuri Sun Records. Abia peste 4 ani, Bill Haley înregistrează Rock Around the Clock.

muzicii rock este Jerry Lee Lewis. În 2004, revista Rolling Stone l-a clasat pe poziția 24 din lista celor 100 cei mai buni artiști ai tuturor timpurilor.

1956, Lewis a plecat spre Memphis, Tennessee, pentru o audiție la casa de discuri Sun Records, unde a înregistrat hitul lui Ray Price, Crazy Arm, dar și o compoziție proprie, End of the Road.

La sfârșitul lui 1956, cariera lui Jerry Lee Lewis a început să promită din ce în ce mai mult, înregistrând atât ca și artist solo, cât și pianist pentru alți artiști, de la casa de discuri Sun Records. Printre aceștia era Carl Perkins și Johnny Cash.

său de a cânta la pian poate fi audiat în mai multe piese înregistrate la Sun Records în acea perioadă, printre care și vestitul hit al lui Carl Perkins, Matchbox. Get Your Cat Clothes On, un alt hit al lui Perkins, unde partitura pianului este înregistrată de Jerry Lee Lewis. They took my blues way shoes down to

0: Moldova.
1: Rocancelaria pe final. Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu vă dorim o seară minunată alături de Radio Moldova.

Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Uneori, Dumnezeu alege să vorbească oamenilor nu prin cuvinte, ci prin sunet. Atunci se naște un muzician adevărat, un om care știe să adune în câteva note dorul unei mame, liniștea unei dimineți de vară, foșnetul lanurilor de grâu și bucuria unei hore în mijlocul satului. Astfel de oameni nu cântă doar pentru ureche, ci și pentru suflet. Ion Krasnopolsky a fost unul dintre acești oameni. În mâinile sale, clarinetul și taragotul nu erau simple instrumente. Ele prindeau viață, spuneau povești și păstrau vie memoria acestui pământ. Fiecare melodie purta mirosul codrelor, glasul izvoarelor și răsuflarea satului moldovenesc. Când începea să cânte, parcă timpul își domolea pasul, iar oamenii își aminteau cine sunt și de unde vin. Dragi ascultători, astăzi vă invit să pășim împreună pe urmele unui artist care și-a închinat viața muzicii populare autentice. Un om modest, dar uriaș prin talent. Un muzician care a învățat că adevărata bogăție a unui neam nu stă în averi, ci în cântecele pe care le lasă moștenire. Astăzi deschidem împreună fila de poveste a vieții și creației maestrului Ion Krasnopolsky, unul dintre cei mai de seamă instrumentiști ai Republicii Moldova.

Povestea sa începe la Chișinău, în ziua de 15 martie 1945. S-a născut într-o familie în care muzica era la fel de firească precum respirația. Tatăl său, Vladimir Krasnopolski, cunoscut în lumea lăutarilor sub numele de Borș, era trompetist și dirijor de fanfară. El a fost primul profesor al micului Ion, dar și omul care i-a insuflat respectul pentru muzica populară și pentru tradițiile satului moldovenesc. Copilăria lui Ion Krasnopolski a fost una plină de sunete. În timp ce alți copii alergau după mingi sau jucării, el urmărea respirația fanfarei și încerca să înțeleagă tainele fiecărui sunet. La numai 7 ani, tatăl său l-a primit în fanfară. La început a cântat la tobă, învățând disciplina ritmului și responsabilitatea muzicianului. Nu peste mult timp avea să treacă la clarinet, instrument care îi va schimba destinul. Clarinetul i-a devenit prieten de o viață. Cu răbdare, muncă și talent ieșit din comun, Ion Krasnopolski a început să descopere frumusețea doinelor, horelor și sârbelor. Fiecare melodie era pentru el o poveste, iar fiecare interpretare trebuia să transmită emoție. Nu urmărea niciodată efectul spectaculos, ci adevărul muzical.

Drumul feresc l-a purtat pe Ion Krasnopolski spre Școala de Muzică Eugen Coca, iar mai târziu spre Institutul de Arte Gavril Muzicescu, unde și-a desăvârșit studiile la clarinet. Profesorii săi au remarcat nu doar tehnica impecabilă, ci și sensibilitatea interpretării. Era un muzician care știa să asculte muzica înainte de a o cânta. Anul 1967 avea să reprezinte începutul unei noi etape. Ion Krasnopolski devine instrumentist în orchestra Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc, una dintre cele mai prestigioase instituții artistice din Republica Moldova. Aici avea să activeze aproape 4 decenii și jumătate. În orchestra Joc, clarinetul și taragotul lui Ion Krasnopolski au devenit parte din identitatea sonoră a ansamblului. Publicul îl asculta fără să știe întotdeauna cine este instrumentistul din spatele acestor fraze muzicale pline de sensibilitate. Dar colegii știau foarte bine că atunci când începe soloul lui Ion Krasnopolski, sala întreagă rămânea într-o liniște deplină. Cu ansamblul Joc a călătorit în 10 de țări, a urcat pe scene din Europa, Asia și America, ducând cu el muzica Moldovei. În fiecare concert demonstra că folclorul nostru poate sta cu demnitate alături de orice patrimoniu muzical al lumii. Nu era nevoie de traduceri, muzica vorbea singură.

Deși era un instrumentist desăvârșit, Ion Krasnopolski nu s-a mulțumit niciodată doar cu scena. Simțea că experiența acumulată trebuie transmisă mai departe. În anul 1991, începe activitatea didactică la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde formează generații întregi de instrumentiști și aranjori. Studenții își amintesc și astăzi de modestia lui. Nu ridica tonul, nu impunea autoritate prin severitate. Își cucerea discipolii prin exemplul personal. Le repeta adesea că tehnica este importantă, însă sufletul este cel care transformă un muzician într-un artist. O altă latură importantă a activității sale a fost cea de aranjor și cercetător al folclorului. A prelucrat numeroase melodii tradiționale, păstrându-le autenticitatea și oferindu-le în același timp o formă potrivită orchestrelor și fanfarelor contemporane. În multe dintre aceste lucrări se regăsește și moștenirea tatălui său. Vladimir Krasnopolski adunase de-a lungul vieții un impresionant repertoriu de melodii, iar fiul său le-a readus la viață prin noi aranjamente și interpretări. Astfel, tradiția s-a transmis firesc din generație în generație.

Ion Krasnopolski a colaborat cu numeroși artiști și dirijori de prestigiu. A realizat înregistrări în studiourile Radio Moldova și la celebra casă de discuri Melodia, lăsând în urmă un patrimoniu sonor de o valoare inestimabilă. Printre melodiile asociate numelui său se numără Sârba lui Borș, Hora bătrânească, Țărănească a Busuioc moldovenesc, Doina Dorului și multe alte bijuterii ale muzicii tradiționale. Cei care l-au ascultat spun că avea un sunet aparte. Clarinetul lui nu era nici grăbit, nici ostentativ. Fiecare frază muzicală curgea firesc, cu eleganță și cu expresivitate rar întâlnită, iar atunci când lua în mâini taragotul, instrumentul căpăta parcă glas omenesc. În ultimii ani ai activității sale artistice și-a întemeiat propria formație instrumentală, continuând să promoveze muzica autentică și să participe la diferite proiecte culturale. A rămas activ până aproape de sfârșitul vieții, demonstrând că adevărații artiști nu se pensionează niciodată din iubirea lor pentru muzică.

La 12 iunie 2024, Ion Krasnopolski a trecut la cele veșnice. Plecarea sa a lăsat un gol în lumea muzicii populare. Numeroși artiști au vorbit atunci despre omul discret, generos și modest, care a inspirat generații întregi de instrumentiști. Dar un artist adevărat nu dispare niciodată. El continuă să trăiască prin înregistrările sale, prin elevii pe care i-a format și prin melodiile pe care le-a iubit atât de mult. Ori de câte ori vom asculta un clarinet sau un taragot interpretând o doină cu sensibilitate, ori o horă plină de viață, ne vom aminti de Ion Krasnopolski, de omul care a înțeles că muzica populară nu trebuie modernizată cu niciun preț, ci trebuie cântată cu sinceritate, cu respect și cu dragoste pentru rădăcinile noastre. Astăzi, când patrimoniul cultural are nevoie mai mult ca oricând de oameni care să-l păstreze și să-l transmită mai departe, exemplul lui Ion Krasnopolski rămâne unul de urmat. El ne-a arătat că tradiția nu este un muzeu al trecutului, ci o punte vie între generații.

Dragi ascultători, fiecare om pleacă, dar ceea ce a dăruit din suflet rămâne. Iar atunci când darul este muzica, timpul nu îl poate șterge. Cântecele, înregistrările și amintirea lui Ion Krasnopolski vor continua să trăiască prin cei care îi vor asculta clarinetul și taragotul, prin discipolii pe care i-a format și prin iubitorii de folclor care vor duce mai departe această moștenire. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ediție. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă spunem: prețuiți oamenii care păstrează vie tradiția. Ascultați muzica adevărată și nu uitați, atât timp cât va răsuna un cântec popular, sufletul acestui neam va continua să bată în același ritm. Până data viitoare, la revedere!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Norvegia va continua să sprijine Republica Moldova în domeniul energetic. Mesajul a fost reiterat de reprezentanții Agenției Norvegiene pentru Cooperare în Dezvoltare și ai Ministerului de Externe al Norvegiei la o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Energiei și ai Centrului Național pentru Energie Durabilă din Republica Moldova. Mai exact, Norvegia ar putea contribui la un mecanism de garantare a creditelor și de compensare parțială a dobânzilor pentru companiile care instalează baterii de stocare. Sprijinul public, estimat la 1,4 miliarde de lei, ar putea mobiliza investiții private de circa 10 miliarde de lei. În prezent, cele aproximativ 30 de baterii instalate în țară au o capacitate totală de 150 MWh, ceea ce reprezintă sub 10% din necesarul din orele de vârf. Această capacitate ar putea crește de peste 4 ori până la sfârșitul anului. O altă direcție este extinderea programului EcoVoucher, prin care gospodăriile pot primi vouchere ce acoperă până la 70% din costul electrocasnicelor eficiente energetic. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Lilia Neagu și Asia Andruh-Scorpan, cele două femei care în urmă cu aproape 56 de ani au sfidat regimul sovietic și au scris pe pereții mai multor clădiri din Chișinău lozinci în limba română și mesaje cu caracter antisovietic. Șefa statului le-a mulțumit pentru curajul și demnitatea de care au dat dovadă și a subliniat importanța păstrării acestor povești pentru generațiile care nu au cunoscut perioada sovietică. Acțiunea celor două femei a avut loc în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie 1970. Lilia Neagu și Asia Andruh au mers din cartierul Malina Mică spre centrul Chișinăului și au scris cu guașe aproximativ 40 de inscripții pe mai multe clădiri importante din oraș. Unele mesaje cereau revenirea la alfabetul latin și respectarea drepturilor populației locale, iar altele criticau politica sovietică în regiune. Autoritățile sovietice au catalogat aceste apeluri ca fiind toate cu caracter antisovietic, care ar fi periclitat existența URSS. Din 5 octombrie 1970 până la 10 martie 1971, Lilia Neagu a fost închisă la sediul KGB. Asia Andruh nu fusese arestată, fiind adusă de acasă pentru interogatoriu. Turiștii moldoveni sunt îndemnați să fie vigilenți și să se protejeze pe fondul răspândirii virusului West Nile în mai multe regiuni europene. Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că țânțarii infectați reprezintă principala cale de transmitere a virusului și recomandă călătorilor să respecte măsurile de protecție, în special în regiunile unde au fost raportate astfel de cazuri. Potrivit datelor publicate de autoritățile sanitare din Grecia, în perioada iunie-august 2026 au fost înregistrate 110 cazuri autohtone de infecție cu virusul West Nile. Doar în ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi, iar 9 persoane au decedat. Datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor confirmă circulația virusului în mai multe state europene, printre care Grecia, Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. În cele mai multe cazuri, infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin forme ușoare ale bolii. Totuși, în unele situații, aceasta poate evolua sever și poate provoca manifestări neurologice. O dronă care s-a prăbușit astăzi în nordul județului Tulcea, într-o zonă împădurită din apropierea frontierei cu Ucraina, a fost neutralizată prin detonare, anunță Ministerul Apărării din România. Tot astăzi, autoritățile române au fost informate despre o altă dronă, ale cărei resturi au fost găsite în zona localității Plauru, județul Tulcea. Pe litoral, în stațiunea Saturn, au fost descoperite resturi ale unei drone, iar turiștii au fost evacuați de pe plajă, zona fiind securizată. Și Bulgaria a raportat incidente cu drone în Marea Neagră. Autoritățile au detectat astăzi o dronă în apele teritoriale, la câțiva kilometri de orașul Burgas. Ministerul Apărării de la Sofia nu a precizat însă originea acesteia, relatează EFE. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 12 și 17 grade, iar cea maximă între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: Apoi era el mai Gheorghi, strașnic fumător. Zi și noapte trăgea din lulea. Dar odată, țin minte că amu era mărișoar, făcea mama focul în cuptor scoacă pâine. Intră el în casă, scoate luleaua din chimir și face vânt în foc. Aracan de mine, zice mama, ce ai făcut? M-am lepădat de fumat, zice el. Pe urmă a luat toporul și s-a dus la pădure. S-a întors când începuseră a cânta cocoșii de miezul nopții. Era ud larg, a sudase. Dar noaptea, după ce s-a culcat, uite așa ea făcea prin somn. Mătușa Frăsina s-a sculat, a strâns buzele făcând pac, pac, cum fac fumătorii când începe a li se stinge țigara. Ei, ei, 2 săptămâni au umblat la păduri, din noapte până noapte. Ce făcea acolo? Scotea cioci. Pe urmă le-a cărat și am făcut vreo 3 ani focul cu dânsele. Țin minte că la un Crăciun tata a despicat-o pe cea mai mare. Și n-a mai fumat? De unde? Nici să treci cu țigară pe lângă dânsul. Gheorghe stinge țigară și se întoarce pe altă parte. Adoarme. Visul îl duce în pădurea Țaulei. O duce și pe Rusanda. Acolo se împac. Se plimbă prin frumoasă pădure de stejar și focul ce-a tot gemut 6 zile încătușat într-o inimă tânără s-a răzvrătit și era atâta fericire pe întregul pământ. La urma urmei, chiar de aștepta și pe ei un mormânt undeva într-un miez de pădure. Parcă nu li-i sortit oamenilor să moară odată și odată. Pe la zori, Gheorghe s-a trezit. O clipă a stat meu, căutând în jur pădurea, copila. Apoi, dezmeticindu-se, s-a repezit la fereastră. Nu-i târziu. Până ce mătușa Frăsina chipzuia cum ar face ca să-l oprească acasă în duminica aceea, flăcăul era de acum gata îmbrăcat. Mai, Gheorghiță, dar poate să nu te duci cu cai, că toată săptămâna pe deal și pe deal te saturi. Mă duc. Era o dimineață caldă și liniștită. La poartă stătea o fetiță și se uita printre nuielele gardului cum trebăluiește Gheorghe prin ograd, gătind trăsura de drum. Nene, nene, ce-i fetiță? Rupe-mă floare. De unde să-ți rup o floare?
1: Uite, de colo.
0: Arătatea cu mânuța. În fața casei înflorise gherghinele. Gheorghe a rupt câteva flori și le-a întins peste portiță.
1: A cui ești?
0: Dominte Lena Mihailovna, i-a răspuns răspicat fetița, socotind că asta e prea de ajuns ca să știe cu cine are de-a face. Gheorghe a spus, cu toate că habar n-avea cine să fie. Pe urmă a început a se grăbi. Vine o Lena Mihailovna de asta, ceva mai mărișoară și rămân vitele flămânde pe toată ziua. Ducând căldarea în casă, a scos hățurile, a zvârlit un țolișor în căruț. În 5 minute, caii erau înhămați și Gheorghe a intrat să-și mai ia câteva chibrituri.
1: Neamu, te duci?
0: Mă duc.
1: Poate mai stai o leacă. Am stricat în tigaie niște ou. Uite că le pun pe masă.
0: Nu mi-a mâncat. Abia a ieșit din poartă că a dat în cai, de se cruceau măhălenii unde a pornit Gheorghe al Vădanei așa de dimineață și mână de parcă s-ar duce la nuntă. Dar cum a ieșit din sat, a lăsat caie la pas, a sărit din căruță și s-a pornit să măsoare drumul cu pasul alături de cele 4 roți. De vreo 2 săptămâni n-a fost pe la răut. Avea aici o palmă de pământ și un capăt de matcă în vale. Cineva îi spusese nu de mult că iarba îi bună de coasă, dar nu-i prea credea el pe alții. Iarba străină totdeauna pare omului mai înaltă și mai deasă ca a lui. Acum, coborând spre răut, în câteva clipe și-a găsit pătrățelul de iarbă, fâșia îngustă, ascunsă între 2 semănături de toamnă. Valea răutului, cât cuprindeai cu ochii, era presărată cu floricele galbene de păpădie, deasupra apei plutea o pătură străvezie de fum subțire. A împiedicat cai și s-a ridicat să vadă ce-i cu răsărita. Mergea bine, dar creșteau frumos și buruienele, așa că trebuia prășită peste câteva zile.
1: Stând sus pe muchia dealului și-a rotit privirile. Cât cuprins cu ochii, nici țipenie. Totul sărbătorește cea de-a șaptea zi a facerii lumii. A oftat. Singurătatea e o povară grea, mai ales în frumoasele zile de sărbătoare, că rămâi singur și când știi că 5 km în jur, nici țipenie. A prins a fluiera, dar îi se încleiau melodiile între ele, că te prindea mila de soarta lor fără de noroc. A început să împletească un scăunaș din fire de păpădie. A ieșit un scăunaș frumușel, dar n-avea cui să-l dea. Și soarele era fierbinte, mai fierbinte decât în zilele de lucru, când ești veșnic în mișcare și mat ca de un verde orbitor, mult mai verde ca în zi de lucru, când o vezi din fugă. Și mâinile au devenit grele și mușchii tânjeau. Era duminic, zi când se vede un cu om, drum cu drum și dor cu dor. Până și fâșiile de semănături se bătoreau șopotind între ele. Gheorghe a rupt o frunză mare de brusture, a aruncat-o pe apa lină a răutului. Frunza a luat-o la vale și nu zăbava dispărut după cotitură. Răutul se grăbea în lumea apelor, îi era și lui urât să fie singur între dealurile estea pustii. Ce dracu, chiar să nu vină nimeni toată ziua? A hotărât să lase cai în vale și să se ridice pe vârful dealului. De acolo drumul se vede tocmai până aproape de sat și apoi, ceva mai la deal, o mătușă de-a lui avea secară și l-a rugat să treacă pe acolo, să-i spui cum e semănătura. Mătușa avea o secară frumoasă. Gheorghe s-a gândit cu o umbră de zaveste ca să vezi baboarneța naibii. Nu iese cu anii din sat, dar semănăturile îi cresc de parcă le-ar fi muncit din noapte în noapte. Ieșind înapoi la drum, s-a așezat pe marginea lui și alături de acele urme de care... urme de copite, urme de picioare goale, pecetluite în stratul colbului, s-a simțit și el o mică gâză în grabnica sa trecere prin această lume.

acea renumită zi de primăvară, mai suspina, umblând prin ograde, un om tras la față cu fruntea plecată, cu un toporaș uitat de mult în mâna dreaptă. De o săptămână nimeni nu i-a mai auzit glasul, nimeni nu l-a știut când se culcă și când se scoală. Văzându-l mergând, nu te puteai dumeri, se duce omul ăsta, ori vine, duce ceva, ori aduce, tocmește ceva, ori strică. Badea Zânel bătea cu muchia toporului într-o margine de iesle când l-a strigat o femeie din drum. Ai auzit, Badea Zânel? Îi pace! Zânel s-a uitat lung la dânsa, parcă încercând să o cunoască, apoi abia i s-au mișcat buzele rostind ceva nedeslușit și omul a lăsat capul în jos deasupra ieslei. Păi era însă casa la marginea drumului, iar satul era mare și oamenii sfătoși. Nu mai putea asculta. S-a dus după casă între niște văstari de salcâm, unde nu-l vedea nimeni. S-a lăsat sub perete, așezând pe brațe același topor pe care îl purta de cusară cu dânsul. S-a uitat lung la topor, la coada lui de stejar lustruită. Și pe obrajii palizi au apărut două picături de lacrimi. Era o coadă făcută de toatere. O făcuse iarna într-o seară și nici nu i-a arătat. A zărit-o Badea Zânel într-o zi și mult s-a bucurat de lucrătura feciorului său. O să fie gospodar. Și deodată de undeva dintre tufe și-a văzut feciorul înalt și cu minte. I-a zâmbit și l-a întrebat: ce stai, tată, aici? Lumea se bucură, dar mata stai. Chiar așa? Ce stau? Și tăcut, ascultător, a ieșit de după casă, a luat o cămașă curată cu pieptarul brodat, a coborât din pod un baston vechi rămas de la tatălui și s-a pornit domol pe drumurile satului. Pășea încet, în rând cu lumea, deși nu ducea satului nicio noutate, nu se ducea după noutăți. Venea sub povara unei amărăciuni de care nu mai avea să scape. Venea să nu uite satul că a fost război, că a curs mult sânge și semănate morminte prin toate colțurile pământului. Și oamenii tăceau deodată când trecea pe lângă dânși și deschideau porțile înainte ca să încapă cu durerea lui cu tot. Dar n-a intrat la nimeni. S-a oprit tocmai la marginea satului, lângă o căsuță pe jumătate intrat în pământ cu ograda curat măturată. A bătut ușor la poartă. Nu i-a răspuns nimeni. Apoi, peste o vreme, s-a mișcat o perdea la ferestruică, au scârțit prelung ușile. În prag a răsărit Moș Andrei, rezemat în toiagul cu care umblase toată iarna la pod. Îmbătrânește-le, vada, Moș Andrei. Îmbătrânești, ce să-i faci? Treci, ce stai la poartă?

0: Drumul mai era încă pustiu din capăt în capăt, când deodată liniștea câmpurilor s-a lăsat spintecată de un fluierat de ștrengar copilăresc. Te știi că îi zice bine, l-a lăudat Gheorghe. S-a ridicat de pe marginea drumului, căutându-l în jur pe cel cu veselia. Pe de-a dreptul, prin semănături, venea un băiețaș trăgând o capră în urma lui. Gheorghe a făcut semn cu mâna să vie mai iute, apoi s-a repezit în vale. Fierbea de bucurie și trebuia să facă ceva, altfel ar fi crăpat. S-a apucat să care cu pălăria apă și să ude roțile la căruță, căci prea se uscau la soare, dar căruța avea numai 4 roți. Gheorghe s-a uitat în jur, căutând ce ar putea îl pune la cale. Vasca! Băi, Vasca! Mânzul a apărut în 2 clipe, întinzând botul de departe. Dar ce-ai zice tu să-ți fac o baie?
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor, de Ion Druță, în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică, Olga Șveț.

0: v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfinte și Silvia Ilarionu.
1: Să nu treci pe la Ocnisă e un mare păcat. M-am născut pe aici, am crescut. Dar să trec, Dumnezeule, cum de-am uitat? Vezi, să te naști una, așa ți este dat. Dar uite să treci, omule, cu totul e alta.
0: Astăzi ne întâlnim imaginar cu poetul, eseistul, traducătorul și filosoful Victor Teleugă, plecat la Îngeri pe 12 august 2002 spre a ninge cu poeme marginea noastră de existență. Intrăm în piramida singurătății scrisului lui Victor Teleugă spre a asculta vocea blajinului și neliniștitului poet. Înregistrări din arhiva noastră de aur.
2: De fiecare dată parcă mă simt pe altă lume. Știți, de aici, din fața microfonului, parcă vorbești cu dincolo-l tău. Așel dincolo de persoana ta care te privește ca dintr-o oglindă. Dacă observați, când vorbești cu cineva, parcă vorbești cu tine, fiindcă în cel cineva spunea noi că te cauți tu pe tine însuți.
3: Există în viața fiecărui om un moment solemn în care își spune: uite, pentru asta m-am născut. Vreau să vă întreb, pentru ce v-ați născut dumneavoastră, dacă raportăm viața și existența dumneavoastră la poezie?
2: Probabil că noi toți ne naștem pentru unul și același lucru. Să gândim. Și de acum din gândire reiese și poezia, reiese și viața aceea de toate zilele, fiindcă numai gândind omul a devenit om. Au gruzinii un filozof foarte dotat, Merab Mamardashvili, care spune că omul se naște de două ori, odată ca animal și a doua oară ca om, adică ca intelect. Și a doua oară omul este un produs al culturii. El spune că natura nu produce oameni.
3: Omul se formează, da?
2: Omul se formează pe parcursul istoriei sale, urmând din necesitățile, din nevoile care l-au impus pe parcurs să devină om, să se gândească. Doar, după cum știm noi, rațiunea, gândirea, conștiința umană nu e atât de îndepărtată. Ea vine pe parcursul a câtorva zeci de mii de ani. Și un alt filozof spaniol, José Ortega y Gasset, spune că gândirea a venit pe parcurs și ea poate să dispară tot așa cum a venit. Prin urmare, ne putem pomeni retrăgându-ne din nou în copac.
1: Cine să ne cânte ploaia sau viscolul dacă noi trecem singuri prin viscol și ploaie? Dacă noi vorbim prin răsărituri de lună și amurguri aprinse de soare? Cine să ne cânte ora mică sau mare, dacă noi ne grăbim prin mijlocul ei, cu orașul, cu câmpul, cu copiii ce pleacă sau vin de la școală și în case pensierate ne adună? Cine să ne cânte răsăritul de lună dintr-o liniște de păduri care se înfundă tocmai urechile, dacă noi ne grăbim de undeva spre undeva și în jurul nostru dau târcoale orele noastre, noile, vechile?
3: Cine e Victor Teleugă în viață și în scris?
2: Există o corelație, dar noi suntem doi diferiți. Unul scrie și altul stă și nu face nimic.
3: Țineți mai mult la cel care scrie?
2: Nu știu, eu țin mai mult la celălalt care tace și nu face nimic, dar gândește ce scrie celălalt. Fiindcă acesta este un al doilea eu sau alter ego care toată vremea stă în opoziție. În fiecare om există acest al doilea eu, alter ego, cum îl numesc filozofii sau psihologii, și acest alter ego totdeauna se află în opoziție, așa ca în parlament. Când ai spus ceva, trebuie să te gândești, dar trebuie să spui sau nu trebuie să spui. Acest eu îți spune: nu, nu fă pasul ăsta, nu gânde așa, dar gândește altfel, sau stai și mai gândește-te. Iată, în scris și omul ca atare, cel care stă și vine cu opinia care îl contrazice pe cel care scrie, ocupă o poziție destul de solidă în viața mea.
3: Atunci se vă întreb altfel, ce părere are omul Victor Teleuca despre poetul Victor Teleuca? Sau omul se află în opoziție față de scrisul poetului?
2: Da, totdeauna se află în opoziție.
3: De ce?
2: Nu știu de ce, mi-e greu să răspund la această întrebare, dar ca să fiu sincer, eu când scriu ceva, trăiesc acest moment. Pentru mine nu există atunci altceva. Și acest moment îl trăiește sau îl trăiesc eu cel care scriu. Celălalt care stă în opoziție vine puțin mai târziu sau pe parcurs să se include, se implică în această discuție. Dar problema constă în altceva, că o poezie trebuie să se scrie repede, să se arunce pe hârtie fără ca să te mai gândești asupra ei. Pe urmă, previi, vezi ce este în ea, ce nu este. Dar dacă poezie s-a oprit la jumătate, nu mai poate fi continuată, fiindcă a doua zi ești altul, dar atunci când ai scris-o erai altul și trebuie să legi tei de curmei ca să faci un întreg care niciodată nu se face.
3: De aceeași părere era și Mircea Eliade. Dar apropo, cum scrieți dumneavoastră?
2: Nu aș spune că eu am o practică atât de mare în scris, dar eu prefer acest mod de a scrie, de a mă elibera de anumite gânduri, de anumite sentimente, care pur și simplu sunt un obstacol pentru traiul meu de mai departe. Doar că suntem doi, asta e fără doar și poate. Și oricare om care scrie, care cântă, care face ceva, sigur că se împarte în doi. Fiindcă dacă ar fi unul, păi atunci ar scrie unul și tot același ar gândi. Dar sunt doar atâtea zile când nu poți scrie nimic, nu vine nicio idee, totul e steril, nu găsești nimic, totul e gol și atunci începi să te ocupi de altceva.
4: Am început să scriu versuri din școală. Atunci nu se scriu versuri la ziar și ziarele erau puține, așa că eu nu știu care a fost punctul de pornire, care a fost forța și emotrice, care m-a împins să fac versuri. Onoare ți-o minte, eram în clasa 3 și ne dăduse învățătorul pe acasă Sobeschi și Plăieși. Și ne-a spus să facem o compunere din ceea ce ne-a citit-o și eu am scris-o în versuri. Păi s-a fost timpul războiului, 43, și de aceea a fost prima încercare. A doua încercare a fost mai târziu, în 45-46, când s-a deschis în satul nostru școala de 7 ani și țin minte că învățătorul de limbă ne-a citit dintr-un almanah literar o poezie a lui Liviu Deleanu, Ce este dorul. Și deoarece nu erau manuale, ne-a citit-o frumos și ne-a spus din gândurile care decurg din această poezie, faceți o compunere. Și am făcut această compunere în vers, o compunere lungă, țin minte, dar făcusem vreo 50 de greșeli în această compunere, fiindcă eu am făcut 3 clase complexe și jumătate le-am făcut românești. Dar de-acu clasa a 4, jumătatea a 2 anului, am făcut-o la ruși. Și am trecut iarăși de la alfabetul latin la chirilic. Și sigur că eu știam ortografia cei care m-au învățat atunci, când se scria singur, mi s-a impus singur și multe lucruri care pe urmă ne-au încurcat mult. Și iată această ortografie l-a pus în gardă pe învățător și mi-a spus, zice, dacă te mai prind că mai faci versuri cu greșeli de astea, te alungă acasă.
5: Ochii mă înfioară nemărginerea cosmică a ochilor. Îți aduce în suflet un vânt de neliniște, pe o clipă te-a prins și arde mistuitor și tu nu înțelegi, te privește el, omul, sau mai bine zis prin om, un cineva care există dincolo de ceva, de barierele vitezilor și ale timpului sau chiar ale închipuirii. Și tu nu-ți poți afla locul. Totuși ce vrea cel de dincolo, cine suspectează oricând, curiosul nostru de formă necunoscutului și nu te poți dumeri toată viața ce vrea. Iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Și ochii, care par naivi la prima vedere, nasc două paralele de foc, priviri de lansare undeva într-un noian și de suflet și de cer, pe ele te duci topindu-te și după tine rămâne numai aburul alb al așteptărilor. Te duci și după atâtea drumuri de zbor, timpul se dă în lături și cu gândul obosit cauți să prinzi acești clipa vitezii ce mereu se schimbă dintr-o formă în alta și tu, cel rămas în afară vârstelor tale, uiți pentru o clipă că te cheamă cumva, dacă cineva ar putea atunci să te întrebe și tu ai răspunde, ți-ai auzi în spațiu propriul tău glas ca pe o vedenie străină, nepământească, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Ciudat se întâmplă, ți se uită omul în ochi mult, câteva clipe, dacă și multul e mult, și nu poți rezista nici de cum unei ispite. Atunci se face marele scurt circuit cosmic, atunci prin cele patru pupile mici de iris infinitul năvălește nestăvilit ca o mare nevoie de a se întâlni iarăși aici, între noi, și acul magnetic al inimii își pierde numai pentru un timp orientarea. De atâta mulți nu-și pot aminti culoarea acelor ochi în care și-au regăsit infinitul, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Aceștia sunt ochii ai noștri, ai tuturora, ochi gingași severi, visători de amurguri, în ei acel cineva ce nu se uită în suflet, ci prin el capătă vârstă numai în clipa când privirile se întâlnesc pe scurt timp. Și atunci, în clipa cosmică de nicăieri, auzi tic-tacul pământului, la fel ca și toamna, într-o pădure unde bate ciocănitoarea și adânc se aude de la un capăt la altul al unei clipe în care a încăput infinitul, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste.

nu-mi doresc poezie să fie într-un fel sau altul, ci majoritatea cazurilor poezia apare singură de la sine și apare mai mult cum vrea ea să apară. Fiindcă dacă n-ar apărea așa cum apare ea de la sine, atunci ar trebui ca să-mi placă toate poeziile pe care le scriu. Dar așa, uite, scriu una, parcă azi când am scris-o îmi place, mâine dimineață mă trezesc cu o citesc și nu-mi place, parcă a fost scrisă de altcineva. Și chiar cea care îmi place, care rămâne să-mi placă, până la urmă, ea se departează de mine și mi se pare că a scris-o altcineva. E ceea ce spune Eminescu în poezie Melancolie, vorbită de o străină gură. Așa că eu țin la ceea ce cred că se face de cineva prin cineva. Noi vedem viața în mod diferit. Probabil că în aceasta își constă momentul creație. De a vedea lumea diferit, altfel ar trebui să facem toți aceeași poezii, aceeași picturi, aceeași muzică, ceea ce ar fi foarte plictisitor.

În mine dorm toate pustiurile și toate pustiile, cu vânturi și fără de vânturi, și cu fântâni însetate la capăt de pământuri, sub ochiada lunii clipinde din gene. Pe câte maluri de ape am fost, l-am găsit pe Demostene, cu petricelele în gură, perfecționându-și arta vorbirii, cu toată perseverența lui omenească. Se vede avea cui să-i vorbească esența, cu plus și cu minus, deci cât e de mare și cât e de mic spațiul acesta din om, care, reducându-se la nimic, n-ai ce duce în brațe. Mă pornesc spre iluziile mele, cum te-ai duce cu mâinile goale la o vânătoare de rație, sau la pescuit când peștele nu se lasă prins. Pentru fiice ins, m-am convins, există cuprins, necuprins ceva deosebit, omenire absolut, absolută, în a pierde ceva. De aceea îmi spun uneori, apără-te până mori, de știută derută, ea fiind vinovată în scriere și descriere prozei tale, nu importă rima sau nerima, dar proza, ea parcă te-ar da prin batoză, că scoate timpul din tine, lăsându-te în voia soartei. Tu ești de tine aproape pe cât ești de departe în această lume care nu poate trăi fără goană prigoană. Ea își visează avană nirvana și limanul cu malul, se bucură, râde, plânge și sângeră. Cineva se luptă cu valul, altcineva cu îngerul. Eu, pomenit în fața unui ciop de oglindă, mă cert cu irealul, de multe ori ocolindu-l, iar tu știu bine te înfrunți cu tine și celălalt cu starea de alt celălalt, și nimeni nu află cine învinge pe cine, la ce termen și rang o fi ea, unitatea și lupta contrariilor, ori cuplul din gândirea chineză yin-yang, și tu, în situația creată de asimetrie, îți scrii poezie când poezie pe tine te scrie. Chiar acum, în clipa asta, luna într-un clar de mister s-a ascuns și se iscă o lungă uitare, după care nu mai urmează nici un răspuns.

0: sună pământul nostru în cuvânt.
1: Când reveniți la masa de scris?
2: Păi, când revin, eu nu mă așez la masa de scris să scriu. Aș putea să improvizez la moment lucrul ăsta, dar vedeți, lucrul ăsta de cu noi este poezie.
3: Poezie înseamnă felul de a-mi trăi viața. Și nu mai mult. Un colț în care pot fugi de acasă. M-ați întrebat ce este poezie. Un poet spaniol spunea undeva într-o poezie: ce este poezie? Zice, dați jos rimele, aruncați semnele de punctuație, dați la o parte cuvintele și după ce nu rămâne nimic, aceea este poezie. Iată și acest spirit al nostru. Dați totul la o parte, dați omul la o parte și dacă o să dovediți, o să reușiți să-l dați la o parte de pe locul care stă, care s-a rezervat și o să-l puteți da, o să-l dați numai pe om ca atare, fizicește. Iar pe locul acela vă rămâne spiritul lui.
4: Această poezie care am să o dau citirii a fost scrisă în noaptea de 23 spre 24 decembrie, atunci când radioul din București transmitea în continuare numai muzică și niciun cuvânt al crainicului în fața microfonului să ne spună care totuși este situația. Acest lucru ne-a pus pe toți în gardă, ne-a făcut să retrăim, ne-a făcut să înțelegem mult altfel lucrurile. Și dacă un om se ridică la conștiința sa de om, trebuie să nu admită nici o picătură de grandomanie, de tot ce poate să-l facă pe cineva să se urce pe niște trepte false, de unde în cele din urmă să tragă cu mitraliera în oameni. Iată poezia. Cu sufletul la gură, vă mai țineți, fraților, sunteți, vă ascult cu sufletul la gură și noaptea asta sângele vă cură pe altarul patriei ce-o vreți. Vă mai țineți, fraților, sunteți, sângele nu se preface în apă, el e dat să ardă mândru, numai el trage în voi același, cel mai cel, care v-a umplut cu amarnă strapa, s-a văzut de mult că-i cel mai cel. Muzica din radio se înferbântă, gloanțele răzbat și prin pereți, căutând nebune aceleași veți, care libertatea sfântă și-o cuvântă. Vă mai țineți, fraților, sunteți de putere nesătui, de slavă, Doamne, cum au fost și el și ea, ce-au dorit, ce fel de stea pentru mintea lor obtuză și bolnavă, unde-i astăzi sceptrul ce-l ținea? Dar vorbiți, o lume vă așteaptă să dați semn de viață cum puteți. Nu vă pună moartea sub peceți, vorba voastră liberă și dreaptă. Vă mai țineți, fraților, sunteți. Fii lege pentru orice dictatură, pentru toți dictatorii ce vor să-i ridice în slavă un popor strâns ținut cu lacătul la gură. Pentru toți de azi ca învățătură, grea e noaptea, până va da aripa sfântă încă unii dimineți, vă implor cu lacrimi, nu tăceți, întrerupiți muzica pe o clipă și răspundeți numai că sunteți. Când va fi în gazetă asta poezie, toți vor fi de fericire beți, că am vins dreptatea care o vreți. Se mai trage? Vremea e târzie, moartea vă cosește, nu se îndură. Vă așteptăm cu sufletul la gură, răgușiți să-mi spuneți că sunteți.
1: ți-ai editat ultima carte?
2: 2006, mi se pare.
1: Și de atunci încoace?
2: Trebuia în 92 să mi se editeze o carte la 60 de ani. Cartea a fost făcută, totul trebuia numai să-i dea tiraj, dar s-a oprit. S-a oprit fiindcă n-au găsit bani și banii aceștia nu au fost găsit niciodată. Cineva mi-a spus că ar fi trebuit să umblu, dar nu mi-e rușine să spun că atunci la unii scriitori mi-au furat căciula. Am intrat pentru 3 minute la redactor și când am ieșit nu mai era căciulă și când mi-a spus domnul ăla de la editură că ar fi trebuit să mai umblu, eu am zis, dragule, știi că s-a vorbit și la televiziune că mi-au furat căciula și aș fi umblat, dar cum să umbl cu căciula în mână dacă n-aveam căciulă? Și n-am umblat niciodată și nici n-am sumt niciodată căciula în mână. Cartea aceea, mă rog, trebuie atunci editată. Acum ea nu mai costă nimic pentru mine, pe cât această viață văzută de mine ar interesa cât mai mult astăzi pe cineva.
1: Bine, atunci pentru cine scrieți?
2: Pentru cine scriu?
1: Sau de ce scrieți?
2: Eu scriu de atât că se scrie. Sunt momente când se acumulează o anumită energie de care trebuie să scap. Și acestea sunt mai multe teorii în privința creației. Dar eu am impresia că totuși în noi se acumulează un anumit volum de energie negative, nu pozitive, de care orice creator trebuie să scape la un moment dat. Și după ce te-ai eliberat de toate acestea, tu te simți foarte, foarte, n-aș spune fericit, dar simți o plăcere. Am impresia că această plăcere este caracteristică numai pentru oameni de creație, dar orice om este și om de creație pe lângă toate cele, fiindcă orice om caută să facă ceva frumos.
0: Sufletul celui ce face pâine și o să vedeți mare frumusețe a pământului. De la pâine începe totul și cântec și zbor, iar cei care o fac sunt marea carte a vrednicii pentru care ei cresc în înălțime și în adâncime.
1: Ce vă mai
2: doriți? E foarte greu să răspund. Orice caz, aș dori să ies în primăvară, să am cu ce-mi achita chiria, lumină și...
3: Mă gândesc, frumusețea va salva cândva omenirea.
0: Și ne-am dus ca într-un rai, printre lanuri de elanuri, de grâu și de cuvinte, spre pădure, apa morților, juca mai ferbinte. Da, mi-am zis eu, suflete, ia minte, ești vinovat, ești, tu doar aici te-ai născut, tu pe aici aproape 20 de ani ai crescut, dar cu adevărat pe aici, până acum, n-ai trecut. Și umblă din cracă în cracă, cuc singuratic zburând în neștire, scuturând peste noi alb promoroacă. Și eu în tăcere de iarnă mă aștern, covor la picioarele unui salt, din tot ce a fost și rămâne etern, alb roșu, alb verde, alb, alb, și albul acesta-i atât

0: tehnisă, vorba e aleasă și fină, cuvântul e și el tot un fir de făină. Depinde ce gură îl dezleagă, ce gură îl spune. Când mă voi întoarce acasă, am să le așez ca niște hrinci pe masă. Am să chem soția, copiii, vecinii și vecinile, cu mare rugăminte să guste din ele, fă-mi binele. Eu aici numai cândva într-un an m-am născut. De atunci până acum totul, tot s-a schimbat.
1: Ceea ce aș vrea să ascult totdeauna, aș vrea să-l ascult pe Beethoven, către Eliza.

0: Mulțumesc. La revedere.
1: Pe 12 august 2002, la răsăritul luceafărului, atât de cumintele și atât de neliniștitul Victor Teleucă pleca undeva numai de el știut, poate la mormântul filosofului Immanuel Kant spre a se reculege. Era momentul culminant al inimii lui, aflată la intersecția dintre ruptul apelor și cele patru vânturi dinspre insula cerbilor spre îmblânzirea focului. Un fel de ciclu italian, un fel de obsesie adâncă a înaltului ce-l sorbea fără milă sau criza de timp în întoarcerea dramaticului și încercarea de a nu muri. A luat atunci cu el zestrea lui din care ne-am îmbogățit aici pe pământ. Acel Molisdavia, tras de veacuri de un car frumos cu patru boi și încă un calendar astrologic cu un ceas părace, dar și lumea acelei copilării, numai de el știută, numai de el visată, numai de el trăită, avea nevoie de ele în zigzagul punctului de lumină spre a se juca frumos prin cerurile nemuririi sale. De atunci ne tot minge cu poeme de amintire la marginea noastră de existență, învățându-ne lecția creației. Ați ascultat
2: Vitrina cu semne.
1: Ediția de astăzi a emisiunii am dedicat-o poetului, publicistului, eseistului, traducătorului și filosofului Victor Teleucă. Regie artistică Silvia Ilarionov. Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Vă mulțumim dacă eventual ați împărțit cu noi acest popas de lumină în memoria lui Victor Teleucă. Să nu-l uităm, să ne amintim de el mereu cu recunoștință și admirație.

0: Univers poetic. Sonete de Pierre de Ronsard, în lectura actorului Vitalie Rusu. Traducerea Pavel Darie.
1: Hai, cartea mea, nu plânge că nu ți-e hărăzit. Mărirea cunoaște pe cât e viața mea. Eu părăsi voi lumea, iar tu vei rămânea ca timpul să-ți aducă onorul cuvenit. Când peste ani o mie de versul meu vrăjit veni-vă din luarea un cineva să bea, el, țara mea cea mică, mirat-o va întreba: au tu atât de mare poet ne-ai dăruit? Așa e lumea carte, să purți și stea în frunte. Cât mai rămâi în viață, ești om cu griji mărunte. Și numai după moarte ești luminată stea, ești zeu. Posteritatea să nu te mai urască și măreția toată în cântec să o cinstească. Căci pe un mort au cine l-ar mai invidia? Îndrăgostit cum sunt, îmi zic, dar nu îndrăznesc. Bard ca focul tot, pangheață mă prefac. Un pas de-l fac înainte și înapoi îl fac. Dar dulce-mi este chinul pe care mi-l trăiesc. Fără durere traiul mi-ar fi neomenesc. Dorind nespus lumina, cu beznele mă împac. Urăsc robia, însă sunt înrobit și tac. Da, eu blestem iubirea, dar mult-o și doresc. O cale de meleg pornesc pe cea mai grea. Visez la libertate, dar și captiv m-aș vrea. Și drumul greu parcurs îl iau de la început. Sunt ca și Prometeu și-n dur încătușat. Și zilele cum trec, din dorul meu nu scad. Căci unul mi-e destinul și astfel conceput. Și nopțile de amor înfortunate și mângâierea șoaptelor de dor, ce aripi sunt înălțându-mă ușor ca suferința mea.

trezește, lenoasa mea predulce. Îți cântă ciocârleie din cer luminat, ca și privighetoare ce-n trandafir curat, din zori de zi, își cântă amorul în versuri dulci. Hai să pornim prin iarba ce-n rouă mai străluce, să vezi și trandafirul de floare încărcat, garoafele pe care cu grijă le-ai udat cu mâna ta aseară, să nu se mai usuci. Aseară ce jurat ai? Și ochii tăi să știe că mâine mai devreme în zor trezit să fie, dar somnul în zor la fete, la cele grațioase, cu vraja peste gene se lasă încântător. Ah, sărutați-aș ochi și sânii mii de ori, în zori să-ți pot deschide și genele frumoase. Stăteam la geam noi doi, iubito, mai ții minte? Priveai către Montmartre, spre câmpul îndepărtat și-mi șopteai: palatul cu drac l-aș fi uitat pentru singurătate din câmp de-aci înainte. Simțirea mi-aș ținea în văz de gând cu minte, cu munca și cu rugă, cu post neîntinat m-aș apăra de focul amorului, lăsat scânteie sub cenușă de nu s-ar mai aprinde. Și eu îți răspundeam: să știi că în orice loc și sub cenușă chiar rămâne focul foc, și că-i stăpân amorul și în schituri și în palate, că zeii toții sunt supuși întotdeauna, că ruga ta și postul îl fac să râdă numai, căci este ea, iubirea, în sângele ce-ți arde.

să-ți răsară la tâmple de albă floare. Și în prea puțină vreme vei fi cu drum sfârșit. Vei auzi chemare din tristul asfințit și vei simți cum gândul, fără speranță, moare. Eu n-am să-ți știu de milă, iubirea salvatoare n-am să-ți o dau. Mi-e rostul a te vedea rănit. Spre a înșela poeții pe lume am venit. Ai tăi nepoți să râdă de lacrimile tale. Vei fi ca necăjitul ce-o viață a trudit cărând cu ciurul apă și însetat murit. Când cerul sfânt din milă nici umbră nu ți-a dat, astfel îmi zise nimfa de mă făcu besmetic. Și atunci cerul, martor la spusa ei profetic, cu fulger peste mine un semn a scăpărat. Pierdut am lupta eu, am oaste risipită și mă retrag, învins de micul zeu, Amor. Îmi sună goana trist în semn de somn ușor, când anii mei 50 din urmă îmi vin suit. O, dacă viața mea de luptă nu-i scutită și dacă tu ai suflet de glorii doritor, să știi că nu-s Paris, ci un simplu muritor. Și iarna vieții mele mi-e unica ispită. În grele chinuri eu și în muzica amară a fost de m-am zbătut să-mi sune versul acest. Și nu de timp pierdut azi poate rău să-mi par.

0: ce îmi pare rău, că a fost atunci să te iubesc când vicleneai. Se poate ca mâinii să te doară, dar anii noștri vechi nu se mai înnoiesc.
1: Ați ascultat sonete de Pierre de Ronsard, în lectura actorului Vitale Rusu. Traducerea Pavel Darie. Regia Galina Sergiemco. Redactor Andrei Viscum. Anul 1990.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Peste 2.000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului Băncii Centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 de miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. seci. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunele uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.ro.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene, RAI, condusă de Robert Trevino, în Torino, în martie 2026. În program vor suna creații de John Adams și Aaron Copland. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Robert Trevino.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Robert Trevino.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 2000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență, integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului băncii centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunele uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor, care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... We'll be right back. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Oprirea completă a centralei Cernovodă din România afectează indirect Republica Moldova, reducând volumele de energie disponibile pe piață și majorând costurile. Proiectul noii politici fiscale este discutat cu partenerii de dezvoltare și a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. După definitivarea politicii fiscale, va fi realizată și reforma salarizării în sectorul public. Salariile bugetarilor vor fi majorate, dar nu de la 1 septembrie, așa cum se preconiza. Tranzitul mărfurilor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova cu o reducere de tarif de 50% nu va fi realizat în detrimentul agricultorilor și exportatorilor moldoveni, dau asigurări autoritățile.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Oprirea completă a centralei nuclearo-electrice Cernovodă din România nu afectează direct livrările de energie către Republica Moldova. Energocom precizează că nu are în prezent un contract activ de livrare a energiei electrice cu centrala, ci un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare la necesitate, în funcție de disponibilitatea energiei și condițiile comerciale. Totuși, închiderea reactorului nuclear de la Cernovodă reduce capacitatea de producere din regiune, iar orice deficit suplimentar poate reduce volumele disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor. Autoritățile moldovene îndeamnă în continuare cetățenii să utilizeze rațional energia electrică și să evite risipa. Debitul de apă deversat în Nistru a fost redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. Reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cub pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică, a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder, la emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova.
3: Poziția noastră, sigur, trebuie să fie una destul de constructivă. Pe de o parte să ne asigurăm că există un debit adecvat pe Nistru și putem să aprovizionăm localitățile cu apă, inclusiv pentru mediu. Pe de altă parte, să ne asigurăm că nu utilizăm irațional apă și să ne trezim într-o perioadă când nu vor mai exista rezerve și atunci nivelul pe Nistru ar putea să se echivaleze cu debitul care intră în lacul de acumulare, ceea ce ar fi total irresponsabil și o situație care nu ar fi plăcută deloc.
2: Ministrul a exclus categoric scenariul în care Chișinăul ar rămâne fără apă. Deși s-a pierdut mult timp pentru pregătirea tehnică a stației de captare de la Coșernița, măsurile întreprinse vor da rezultate.
3: Chișinăienii trebuie să aibă apă în continuare, indiferent care o să fie debitul pe Nistru. Pentru că apă va fi suficientă, acum noi trebuie să fim pregătiți, să ne adaptăm ca să captăm acea apă. S-au luat acele măsuri pentru a compensa o eventuală scădere, deci acele baraje cu siguranță au ridicat sau vor ridica nivelul pe câțiva centimetri, ceea ce este important. Și vorbim de cele pompe, care sunt și mobile și cea pompă care există la stația de captare, care vor aduce apa în stația zonei de captare, chiar dacă nivelul ar scădea.
2: Amintim că situația fluviului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea nivelului apei în contextul secetei hidrologice. Ucraina a anunțat că este pregătită să ofere sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului. Proiectul noii politici fiscale a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. Partenerii de dezvoltare oferă consultanță în procesul de elaborare a politicii fiscale, însă decizia finală aparține Republicii Moldova, a precizat ministra finanțelor Victoria Belous. Majorarea taxelor este o măsură nepopulară, dar inevitabilă pentru unele sectoare, inclusiv agricultură. Ministra a respins criticile fermierilor, care afirmă că majorarea TVA de la 8 limită la 12% va provoca falimente în lanț.
4: Luând în considerare sumele TVA care cu dumnealor le au în cont, luând în considerare creștere de doar 4 puncte procentuale, considerăm că această creștere nu va impacta semnificativ. Totodată le-am propus să examinăm mecanismul de taxare invers. Am încercat încă o dată să le explic care ar fi beneficiu pentru afacerile dumnealor. Au rămas să gândească, să mai discutăm, dar eu categoric nu sunt de acord cu faptul că 4% la TVA va duce la insolvabilitate în lanț.
2: După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat. Niciun angajat din sectorul public nu va avea un salariu mai mic decât în anul trecut, a dat asigurări ministra finanțelor. Diminuarea numărului valorilor de referință a părții variabile a salariului și eliminarea inechităților salariale sunt elementele cheie ale reformei salarizării, a precizat Victoria Belous. Unele categorii de bugetari ar putea avea salarii majorate chiar din acest an, însă nu din septembrie, cum s-a promis anterior.
4: Noi acum încercăm să identificăm soluții pentru ca categoriile cărora li s-a promis mai multe venituri, pe bune să încaseze mai multe venituri. După aprobarea sau definitivarea viziunii pe politică fiscală, vom veni și cu anunțul pe partea cetățenii de reforma salarizării. Dar oricum ne ținem de targetul de a identifica mai multe venituri și putem veni către profesori și alte categorii cu venituri suplimentare începând din acest an.
2: O soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită până la începutul anului școlar, a anunțat ministrul educației Dan Perciun.
5: Încercăm să clarificăm toate aspectele cât mai rapid pentru a putea avea un răspuns ferm în următoarele 2 săptămâni cu privire la termeni și valori. Deci legea salarizării este acum în proces de avizare, cred că sunt aproape 1000 de pagini de avize și acele avize trebuie procesate, trebuie luate decizii și odată ce acele decizii vor fi luate, vor fi și anunțate, deci mă aștept ca legea, evident, să fie modificată față de varianta anunțată în avizare, dar și modificări vor fi operate, urmează să stabilim de comun acord în guvern în următoarele 2 săptămâni.
2: Sindicatele din educație au amenințat cu proteste dacă majorările salariale promise din 1 septembrie vor fi amânate. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului. Aceasta ar putea fi urmată de proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern Munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări de salariu cuprinse între 10 și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al președintelui parlamentului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri, inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a adus ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova zeci de drone și rachete. Incidentul recent de la marginea satului Crocmas, Ștefan Vodă, indică însă o agravare a situației. În premieră, pe teritoriul Republicii Moldova, a căzut o dronă rachetă. Aceasta a lovit un copac, provocând o explozie la o înălțime de peste 2 metri și un incendiu de vegetație. Nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând daune mai multor gospodării din localitate. O eventuală tragedie a fost evitată ca prin minune, afirmă experții. Drona rachetă, care pare a fi de tip banderol, este mult mai periculoasă decât o dronă Shahed. Dacă ar fi căzut peste o gospodărie, ar fi putut penetra pereții și exploda în interior, provocând o adevărată tragedie pe o rază de câteva zeci de metri, subliniază expertul în securitate Pavel Horea.
6: E o rachetă nouă. Rușii bombardează de o lună de zile regiunea Odessa cu aceste obuze. Ele sunt dotate cu motor cu reacție, zboară de 3 ori mai repede decât un Shahed. Din cauza asta este mult mai greu de observat și respectiv de interceptat. Conține cu peste 40 de kg de explozibil mai mult și este mai precisă, fiind ghidată prin satelit. Deoarece racheta a lovit copacul la o altitudine de circa 2,5 metri deasupra solului, unda de șoc provocată de explozie, dar și raza de dispersie a fragmentelor și schijelor cu care rușii au dotat această rachetă, a fost de de câteva sute de metri. Doar o minune a făcut ca o tragedie să fie evitată. Racheta era dotată pe lângă focos și cu obiecte sferice din metal, care au un singur scop, rănirea și omorârea a cât mai mult civili.
2: Utilizarea unor asemenea tipuri de obuze reprezintă crime de război, subliniază expertul. Potrivit acestuia, creșterea frecvenței acestor incidente sugerează că pericolul este tot mai aproape.
6: De aceea, autoritățile trebuie să urgenteze procesul de implementare a sistemului MD Alert, iar cetățenii din zonele de frontieră și nu numai să fie cât mai vigilenți, să se adăpostească în locuri cât mai sigure, în beci, spre exemplu, atunci când aud alerta antiaeriană sau explozii în partea ucraineană. Iar dacă găsesc drone sau fragmente ale acestora, să anunțe imediat autoritățile.
2: Autoritățile moldovene au condamnat incidentul. Președinta Maia Sandu a transmis că, citez, Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri. Am încheiat citatul. Diplomația de la Chișinău a spus că e o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ambasadorul moldovean la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat temporar pentru consultări. Unica măsură care poate să asigure securitatea cetățenilor este investiția în apărare, a subliniat ministrul de externe Mihai Popșoi.
7: Investiția în sisteme de apărare antiaeriană, de apărare împotriva dronelor, împotriva rachetelor de croazieră, orice stat care se respectă, care cu adevărat ține la siguranța cetățenilor săi, trebuie să investească în apărarea națională. Și Republica Moldova face acest lucru, grație resurselor interne și grație unui sprijin constant, generos din partea partenerilor europeni și nu doar, investim în sectorul de apărare așa cum nu s-a investit de zeci de ani.
2: La doar două zile de la explozia din Crocmaz, o dronă rusească de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa din Ucraina. Deși s-a aflat în spațiul aerian național doar un minut, drona a fost interceptată, a precizat ministrul apărării Anatolie Nosatei, condamnând ferm incidentul și agresiunea militară rusească.
8: Vicinitatea de război și continuarea Federației Rusiei a războiului nejustificat împotriva Ucrainei pune o amenințare și pentru Republica Moldova. Punem în pericol viața cetățenilor noștri, condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor și să acționăm în conformitate cu protocolul stabilit.
2: Republica Moldova își propune să modernizeze semnificativ sistemul național de apărare până în 2030. Programul prin care va fi pusă în aplicare în următorii 5 ani strategia națională de apărare a Republicii Moldova, adoptată în 2024 pentru 10 ani, a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește 5 obiective generale ale politicii de apărare, inclusiv modernizarea echipamentelor a tehnicii militare, extinderea infrastructurii militare, integrarea în arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene și poziționarea Republicii Moldova ca furnizor de securitate. Pe termen mediu, principalele ținte concrete sunt creșterea bugetului pentru apărare la 1% din PIB până în 2030, organizarea unui sistem coerent de apărare aeriană, operațională în proporție de cel puțin 70%, tot până în 2030, creșterea capacității operaționale cu cel puțin 5% și sporirea cu cel puțin 50% a eficienței sistemului de avertizare timpurie, inclusiv pentru riscuri hibride. Republica Moldova a început în ultimii ani să-și crească treptat bugetul pentru apărare de la 0,3% din PIB în 2022 la 0,6% în acest an. Mijloacele financiare și resursele umane rămân încă o problemă pentru sistemul național de apărare, afirmă experții, relatează Olga Mânzat.
9: Una dintre principalele ținte prevăzute în program este accelerarea dezvoltării și modernizării capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de nivelul din 2024. Șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării de la Ministerul de Resort, Ion Rotaru, a explicat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că procentul nu se referă doar la echipamente sau la valoarea investițiilor, ci la capacitatea generală a structurilor de apărare. Acele 65% presupun, între altele, completarea unităților militare cu personal activ pregătit, dotarea cu tehnică modernă și asigurarea resurselor resurselor financiare necesare pentru menținere și dezvoltarea capabilităților. Rotaro a mai spus că o parte importantă a tehnicii existente este depășită în condițiile în care tehnologiile militare evoluează rapid.
10: În paralel cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenție pentru ține de acest timp.
9: Armata Națională are în prezent aproximativ 6500 de militari și peste 1500 de angajați civili, iar autoritățile și-au propus suplimentarea efectivului cu aproximativ 1500-2000 de persoane, susține fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța. El a atenționat că problema este una mult mai profundă și este legată de declinul demografic. În opinia sa, Republica Moldova ar avea nevoie de o armată cu un efectiv de aproximativ 12-18.000 de militari. Fostul ministru al apărării a avertizat că această țintă devine dificil de atins pe fondul scăderii numărului de tineri disponibil pentru recrutare.
11: Dacă pericolul rămâne aceleași, nivel de insecuritate tot același, noi, Republica Moldova, în 20 de ani, dacă trendul rămâne tot acela, noi investim demografic, noi investim în populație, noi vom avea o problemă foarte mare, multă tehnică, care prin planul dat o procurăm, capabilități foarte bune, dar ori va trebui să, probabil atunci vor fi roboți să avem care să ne apere, ori cumva trebuie de acum să ne gândim ce facem în 10, 15, 20 de ani și cum mențim societatea ca ea să se apere.
9: Finanțarea este un obstacol în implementarea strategiei, susține expertul în domeniul securității de la comunitatea Watchdog, Artur Leșcu. Acesta a subliniat că obiectivele programului nu pot fi realizate fără creșterea investițiilor în apărare. Artur Leșcu a declarat că alocarea de aproximativ 1% din PIB pentru apărare este insuficientă în condițiile decalajelor acumulate în ultimile decenii și ale riscurilor regionale. În opinia lui, pentru o perioadă de cel puțin un deceniu ar fi nevoie de o creștere substanțială a cheltuielilor pentru apărare, aceasta avansând chiar la cifra de 7% din PIB ca reper pentru recuperarea rapidă a decalajelor.
12: Noi nu procurăm și nu plătim militarii în procente din PIB. Noi plătim în sume reale. Procentul nostru din PIB-ul nostru, da, este mult mai mic decât PIB-ul Spaniei. 2% din PIB-ul Spaniei nu este egal cu 7% din PIB-ul Moldovei. Deci, evident că există foarte multe decalaje, dar cum am și spus, e bine că există sprijinul partenerilor noștri și noi contăm de asta.
9: Amintim că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2034. Astfel, țara noastră va avea până în 2030 un sistem național de apărare modernizat, bazat pe cadre profesioniste și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate.
2: Tranzitul mărfurilor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova cu o reducere de tarif de 50% nu va fi realizat în detrimentul agricultorilor și exportatorilor moldoveni. Asigurarea a fost dată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după ce Asociația Forța Fermierilor a criticat decizia agreată cu partea ucraineană și a avertizat că măsura anunțată fără consultări riscă să blocheze exporturile autohtone și să prăbușească prețurile interne la cereale și oleaginoase. Potrivit ministerului, în prezent nu există date care să arate că mecanismul a blocat exporturile moldovenești, a majorat costurile producătorilor locali sau a permis comercializarea pe piața internă a mărfurilor declarate în tranzit. Ministerul a mai precizat că decizia nu pune automat producția moldovenească în concurență directă cu produsele ucrainene, iar exporturile moldovenești nu vor fi înlocuite de fluxurile de tranzit. Reducerea acordată nu majorează costurile pentru producătorii moldoveni, iar pentru calea ferată a Moldovei, atragerea unor volume suplimentare, chiar și cu un tarif redus, poate aduce milioane de euro și poate susține funcționarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare. Ministerul a mai precizat că a anticipat riscurile și lucrează la prevenirea lor prin limitarea volumelor, planificarea transporturilor, monitorizarea capacității feroviare și coordonarea cu operatorii din Ucraina și România. Directorul Asociației Agrocereale, Iurie Rija, afirmă că autoritățile trebuie să se asigure că infrastructura poate face față unor volume majorate. O eventuală creștere masivă a volumului de tranzit ar putea afecta exportatorii moldoveni, în special în perioada de vârf a sezonului agricol, admite expertul. Soluția este separarea și planificarea fluxurilor de transport, astfel încât acestea să nu ajungă să concureze pentru aceleași capacități în perioadele aglomerate.
3: dacă tranzitul ucrainean este prioritizat fără planificare atentă a sloturilor de transport, exportatorii moldoveni ar putea resimți aceste întârzieri. Similar cu cei ce vedem deja pe Dunăre, adică da, vedem că se vorbește la anumite paralele rade, unde stau corăbile parcate, unde de intrat încă pot să intre, dar este mai greu ca să iasă pentru că sunt anumite formalități.
2: Republica Moldova a decis să ofere Ucrainei o reducere de tarif de 50% la tranzitul mărfurilor pe calea ferată după ce Rusia a întețit atacurile în Marea Neagră, împiedicând exporturile de cereale ucrainene pe cale navală. Ambele părți spun că înțelegerea este reciproc avantajoasă din punct de vedere economic. Decizia a fost făcută publică de premierul ucrainean Serghei Koretski pe 12 august, la 2 zile de la aplicarea noului regim, care va rămâne valabil până la finele anului. Guvernul de la Chișinău a confirmat după câteva ore că este rezultatul unei înțelegeri între premierii celor două state. Ucraina planifică exportul și transportarea unui volum de până la 6 milioane de tone în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale. Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 10% din volumul total, adică 600 de mii de tone, motiv pentru care au oferit o reducere de 50% pentru tranzit. Este o practică obișnuită ca asemenea reduceri să fie acordate pentru atragerea unor volume mari de tranzit, susțin autoritățile de la Chișinău.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova, file de aur, file de

0: provocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La rubrica anunțată evocăm o personalitate marcantă a muzicii populare, un virtuoz al instrumentelor de suflat, cu activitate artistică de peste 5 decenii, Leonid Moșanu.

Sunt Anatol Carciuc și vă doresc audiție plăcută pentru acest program, prin care este argumentat talentul și pasiunea lui Leonid Moșanu pentru frumusețea melosului popular.

Am difuzat piesa Animei de acasă, semnată și interpretată la flaut alto de Leonid Moșanu, fiind acompaniată de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare în anul 2005. Să ne amintim astăzi de poliinstrumentistul Leonid Moșanu, născut la 15 august 1938 în satul Bocșa, raionul Fălești, și trecut în eternitate tot în luna august, pe data de 28, la vârsta de 76 de ani, cel care a lăsat în fonoteca Radio Moldova un bogat palmares de piese muzicale, interpretate la diverse instrumente de suflat, toate mânuite cu multă virtuozitate, cu dorința de a demonstra multiplele posibilități tehnice ale acestor mici instrumente, care, dacă depui în ele suflet, emană un sunet fermecător. Brâul și bătuta sunt interpretate la fluier.

0: prin ani cu Radio Moldova.
1: Instrumentistul Leonid Moșanu și-a început activitatea artistică în anul 1958, în Orchestra Simfonică și de Estradă a Radioteleviziunii, în care a activat până în anul 1968, când regretatul muzician Dumitru Blajinu a fondat Orchestra Folclor, Leonid Moșanu devenind solistul acesteia, toată viața fiindu-i fidel. Pe parcursul anilor a înregistrat cu Orchestra Folclor frumoase piese instrumentale la fluier, caval, ocarină, flaut. Acum difuzăm două melodii interpretate la caval, Sârba Mocanilor și Astă vară la Cosit, aranjamente muzicale Anatol Golomos. Acompaniază Orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu.

La Radio Moldova audiați programul Evocări. Difuzăm piese din repertoriul virtuozului instrumentist Leonid Moșanu, un adevărat promotor al melosului popular, care a redat fiecare melodii o mare încărcătură emoțională și expresivitate. El a readus în circuit și unele piese de acasă, de la Bocșa, dându-le o nouă viață, un farmec aparte. Să ascultăm Hora și Bătuta de la Bocșa, pe care Leonid Moșanu le interpretează la fluier.

Repertoriul apreciatul instrumentist Leonid Moșanu este vast și variat, din care nu lipsesc melodiile lirice, inclusiv doinele. Acum difuzăm doina și ciobăneasca La Caval, în prelucrare de Iacob Stanislavski. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu, înregistrare din anul 1973.

pentru a argumenta faptul că Leonid Moșanu se apropia cu sufletul de fiecare instrument de suflat, difuzând piesele Arcanul și Mocăneasca, pe care le interpretează la flaul solo și respectiv la caval. Este însoțit de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului care a inclus melodii interpretate la diferite instrumente de suflat de Leonid Moșan. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master.

0: Rul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Peste 2000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului băncii centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunile uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor, care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Maieștri ai Cuvântului, Raisa Lungu Ploaie, redactor Antonina Calo, o emisiune din anul 1988.
2: Frumoasă era vara aceea. Ieșisem în concediu. Zilnic mă duceam în parc și stăteam acolo ori întregi, pe o bancă de pe o alee lăturalnică, la umbra unui tei cu frunză întunecată. Alături creștea niște iarbă mărunțică și verde. Atât de verde și atât de strălucitoare, încât îmi aminteam privind-o iarba din grădina noastră, în care înfloreau păpădiile. Iarba aceea pe care mă tolăneam cu ochii la cer, cu ochii la stele, și mă lăsam străpunsă de razele soarelui ce treceau prin trupul meu tânăr, tot așa cum mă străpungeau și razele nevăzute ale pământului. Și eu stăteam lipită de el, de căldura lui, de iarba lui. Trecători rari mergeau pe alături și nimeni nu se uita la mine, căci toți se grăbeau. Și îmi ziceam, bine că nu se uită la mine, deoarece nu eram singură. Nici o clipă nu rămâneam singură în zilele acelea. Tot timpul eram în tovărășia Angelei, în tovărășia fetei mele dragi, pe care o așteptam. Noaptea stam cu ochii deschiși în întuneric și mă întrebam, cum va fi? Cum îi va fi părul? Va semăna cu al meu? Va fi alburiu ca razele lunii? Ori va fi ca părul mamei mele? Negru, întotdeauna negru, frumos și neted, curat și strălucitor. Părul de tăciune al strămoșilor mei. Și ochii. Vor fi ochii lui Aurel? Ochii lui albaștri suri, blânzi uneori, reci ca tăișul unui cuțit câteodată. Nu, nu, ochii fetei mele trebuie să fie blânzi și luminoși, trupul ei trebuie să fie alb. Treceam peste ani și o vedeam înaltă și frumoasă, mergând alături de mine. Fata mea, continuarea mea în timp, prietena mea, rodul meu, nu numai al trupului, ci și al sufletului. O vedeam alături, acolo, la umbra teierului din parc. Și stăteam de vorbă. Ori întregi stăteam cu ea la sfârșit.

0: Stimați ascultători, poate că dumneavoastră ați mai avut ocazia să citiți ceva asemănător, deși nu-mi prea amintesc, mă refer la proza noastră autohtonă, o altă imagine, tot așa de simplă și sinceră, a feminității, Madonna în așteptarea pruncului. Despre Raisa Lungu Ploaie și cărțile dumisale vă vor povesti pe parcurs scriitorii Eugenia David și Ion Ciocanu, colaboratorii Muzeului Republican de Literatură Dimitrie Cantemir, Tamara Gurincioi și Mihai Papuc, medicul Galina Cabac. I-am surprins aievea privirea plină de așteptarea înțelegerii, fie și târzie, cum se întâmplă de multe ori. Am văzut-o făcându-și însemnări într-un caiet din cele școlărești, trebăluind ca toate femeile, purtându-ne de grijă să fim în casa ei acasă. Mai adaug că a acceptat cu bunăvoință această întâlnire care urmează. Bine ați venit aici! Sper că vă veți simți la noi tot așa de bine cum ne-am simțit noi la dumneavoastră în apartament, deși ne lipsește cafeaua și biscuiții. Totuși sperăm că aerul condiționat al studioului nostru are să vă ofere prilejul unor anumite comodități și că o să vă simțiți bine în preajma acestei tehnici și în preajma a două femei. E vorba de colaboratoarea Muzeului Literar Tamara Gurincioi și eu, redactorul acestei emisiuni. Pentru început îi dau cuvântul Tamarei, care știu că arde de nerăbdare să vă pun prima întrebare.
1: Dragă Raisa Lungu, aș vrea să încep cu o întrebare așa mai puțin poate obișnuită. Care este taina ce primește munca grea, dar sfântă, a omului de creație?
2: Într-adevăr, e o taină. Și dacă e taină, taină să rămână. Nu e vorba numai de cunoștințe, numai de muncă, dar e vorba și de starea aceea de inspirație. Mi-aduc aminte, pe vremuri am văzut o revistă inostrană a literatura, niște versuri poloneze și un pictor tot din Polonia ilustra o masă, o casă fără acoperiș. La masă stătea o femeie în fața ei cu o foaie de hârtie. Plângeam fără sticlă, răzbătea capul unui cal, deasupra lumina o stea, iar în spatele femeii era un motan mare, alb, cu aripi de înger, care parcă o crotea și cu laba arăta spre hârtie. Să zicem că aceasta e taina?
1: Da, cu adevărat tainic.
0: Vreau să zic că rămâne în fond nedescifrată.
2: Vreau să zic că rămâne nedescifrată.
0: Deși ați văzut o zugrăvită acolo în reviste.
2: Deși am văzut o zugrăvită, dar rămâne nedescifrată. Fiindcă, da, într-adevăr, sunt oameni mulți cu cunoștințe, cu dorințe și totuși, dacă nu este taina asta...
1: Un motiv persistent în creația dumneavoastră este floarea soarelui. E vorba doar de o metaforă?
2: Ce să spun despre floarea soarelui? Am avut noroc de o copilărie fericită. Am citit mult. Și am citit literatură bună. Am citit pe Andersen, pe Hauf. În sfârșit, toate cărțile bune care erau pe vremea aceea. De acum, mai târziu, când lucram învățătoare, am scris Floarea Cerului.
0: Dar probabil că nu numai acești scriitori pe care i-ați amintit v-au format sufletul, v-au constituit ca personalitate. Prin ce vedeți legați pe acei scriitori, să zicem, de Ion Creangă, fără de care îmi închipui că nu ați putut ajunge mare? Adică nu ați putut ieși din vârsta copilăriei?
2: Prin talent, în primul rând. Prin talent, prin cunoașterea lucrurilor. Creangă mi-a plăcut foarte mult. Îmi țin minte cum citeam poveștile lui în copilărie, cum le luam de prin etajeră și mă duceam în grădină. Și țin minte că dezverperite erau amintirile lui și poveștile lui la noi în casă. Atât cât le citeam eu.
0: Probabil că toți oamenii talentați au ceva comun, indiferent de stilul lor, pentru că scriitorii de care ați vorbit mai sus diferă oarecum ca structură, eu știu, artistică de Creangă al nostru.
2: Diferă? Diferă, sigur că da. Hauf e un romantic, Hoffman e un fantast,
1: creangă e mai mult un creangă,
2: realist. Și totuși au ceva comun la bază. Iar spun că au talentul, sau dragostea față de viață, față de copii, față de cultură, față de... sau au o inimă mare.
1: V-aș ruga să ne relatați ceva și referitor la mărțișoare. E titlul care îi feră să vrei se asociază minte cu alte mărțișoare, cu soavele și tradiționalele mărțișoare de primăvară.
2: Când am scris cartea asta și am dat titlul Mărțișoare, pe vremea aceea nu se dădea voie să umbli cu mărțișoare în piept și încă să mai spui cuvântul ăsta mărțișoare. Asta era un
1: sacrilegiu.
2: Sacrilegiu, da, și o rămășiță, eu știu, superstiție, chiar urât.
1: Erau profanate, un licier.
2: Da, eu am luat titlul acesta, am lucrat învățătoare pe 14 ani și întotdeauna când mă duc acum acasă spre părinți, spre mama, când ajung prin Prepelița, mă uit la dreapta, la drumul care vine dinspre Pepeni, pe drumul cel la ne duceam în centrul aia, în Arlând, fostul Sângeriei, la adunări încolo. Întotdeauna mă emoționez, chiar câteodată îmi răsăr și lacrimi în ochi. Mai dăugnesc când veneam de la țară, de la mama, m-am oprit în Prepelița, așa am vorbit cu câteva femei. Mărțișoarele e anume anii aceia de după război. Eroina principală asta nu-s eu. Dar satul, e satul Stoveanca acolo. E parcul acela, care era așa de frumos. Școala aceea, elevii. Am acolo un erou, Gheorghe Pântea, nici măcar nu i-am schimbat numele. Omul acela, într-adevăr, a existat. Era paznic la grădina colhozului. Cu părere de rău, când m-am fost mult mai târziu de acum în sat, grădina aceea nu mai există, dar în locul ei e un câmp de tutun. Ce aș mai putea spune despre Mărțișoare?
0: Dar mie îmi pare că povestirea asta a mărțișoarei, am în vedere, sunt niște amintiri care reînvie, la fel ca și mărțișoarele, primăvara în viața omului reînvie atunci când el trece de anumite praguri sau are anumite cumpene. E vorba de mărțișoarele albul și roșul amintirilor dumneavoastră.
2: Asta și este. Și probabil nu numai a amintirilor mele. E simbol, ceva,
1: ale oamenilor, dragile.
2: A ceva veșnic, a ceva tânăr, frumos, a primăverii, a ceva ce nu moare totuși. Sau reînviază continuu.
1: Ce ține de spiritul nostru.
0: Angela, eroina principală, e în fond o mare optimistă, deși nu-i merge în viață, nu întotdeauna îi reușește ceea ce își pune ea în gând. Ea știe să se dăruiască, are această dăruire. Aici văd eu încă un simbol al mărțișoarelor, al reînvierii bunătății în permanență.
2: Probabil.
0: Mă iertați că v-am prezentat această viziune de cititoare dintr-o parte. Nu știu în ce măsură sunteți de acord cu lucrurile pe care vi le-am spus. Dar cred că prezintă interes pentru dumneavoastră să vedeți cum este interpretată, citită creația dumneavoastră.
2: Vă ascult plin de curiozitate. În primul rând, Mărțișoare, am scris-o foarte de mult. Și când îmi spuneți ceva, eu parcă aud ceva nou chiar. Totuși eu am rămas cu amintirile cele de a satului, cum am scris-o, dar însă și lucrarea nu știu poate dacă aș reciti eu acum care, nu că aș reveni, dar îmi pare.
0: A să redescoperiu
2: unde? A să redescoperiu, da. Așa că
0: în orice caz, anume mărțișoarele v-au creat un nume în literatură și nu numai în literatură. La ora apariției s-a scris despre mărțișoare și despre autoarea mărțișoarelor ca despre o scriitoare, o prozatoare cu un mare viitor.
2: Da, Mărțișoarele a fost tradus în La Moscova, a fost tradus în revista Sovietska Literatura, în câteva limbi, engleză, franceză, spaniolă, poloneză. A fost tradusă în Bulgaria. A fost tradusă la noi, în unele republici.
1: Eu de aceea și-am întrebat referitor la această carte. Am adus vorba, fiindcă eu țin minte, eram chiar parmisie elevă când am citit Mărțișoare și am fost pătrunsă de un sentiment frumos, de o gingășie, o melancolie. Vroiam să vă cunosc.
2: Asta e atunci, dar acum eu sunt curioasă acum e primită de cititor cartea asta.
1: Probabil că...
2: Fică, totuși, în Mărțișoare e o perioadă post-belică, cu foamete, cu sărăcie de atunci, cu oamenii de atunci. Și îmi pare că acum oarecum s-a schimbat psihologia cititorului.
1: Cred că...
2: Nu mai este chiar aceea de atunci, dar eu știu, nu știu.
1: Noi suntem întotdeauna dornici de un sentiment frumos. În toate timpurile oamenii, sufletul rămâne același.
0: Aveți în față opinia unei cititoare de acum. Deci, dacă a impresionat-o pe Tamara, cred că, într-adevăr, povestirea a rămas să trăiască și pentru cei care vor veni după noi.
2: Ar fi bine.
3: Când eram mică, îmi atârnam mărțișorul pe creanga primului pom înflorit. În grădina noastră, primul înflorea un corn. Avea flori mărunte și galbene. Mă duceam într-o dimineață și legam mărțișorul de o crenguță și în glas îmi spuneam dorințele. Că dacă dăruiești unui pom mărțișorul tău, atunci primăvara îți îndeplinește dorințele. Și nu numai eu făceam așa. Toți copiii din sat purtau mărțișoare și toate fetele mari și toți flăcăii. Iar într-o zi, printre cringile înflorite ale cornilor de la școală, tremurau subțiri mărțișoarele, clopoței roșii și albi. Țin minte, mergeam în tren. Era 1 martie și în cupeul meu a intrat un bărbat. Și-a pus valiza sus, și-a dezbrăcat paltonul și pe revirul hainei am văzut un mărțișor. Mi-a explicat zâmbind. În fiecare an, nevasta îmi pune la piept un mărțișor. Și s-a uitat cu gingășie la firicelul celă subțire, făcut de mâini de bace, dăruit din inimă. Cu un surâs bun și cu degetele lui bătătorite, l-am mângâiat. În seara aceea am mai făcut un mărțișor. Un mărțișor mic, cu 2 clopoței de mătase.

0: Să-l ascultăm acum pe criticul literar Ion Ciocanu.
1: Vechii latini ziceau că și cărțile au destinul lor. Habent sua fata libelle. Cu atât mai mult au destinele lor aparte, scriitorii. N-am putut să nu cugetăm în glas asupra acestor adevăruri când am hotărât să spunem câteva cuvinte despre Raisa Lungu. Dumneiei a venit în literatură cu o timiditate care îi face cinste. Mai lucra învățătoare undeva la sudul Republicii, când se prezenta la discuțiile ce se înfiripau la Uniunea Scriitorilor și citea sau propunea primele sale încercări literare. Apreciate înalt sau puse la îndoială, nuvelele de început ale scriitoarei n-au lăsat pe nimeni indiferent. Sufletul gingaș, firav, am zice, și expresia adecvată lui au fost până la urmă auzite, iar debutul Raisei Lungu, în 1960, cu volumul intitulat Modest, Povestiri, a constituit o contribuție într-o lărgire a sondajului psihologic al personajelor, care devenise după apariția în literatura lui Ondruță un semn distinctiv principal al celor mai bune nuvele din anii 50. Situații obișnuite, zugrăvite însă cu o îndemânare literară dictată de cine știe care mișcări ale sufletului acela gingaș, încât deveneau micro-universuri propice dezvăluirii unor firi umane individuale și a unor probleme de etică generale, altfel zis tipice, întâlnim în povestirile Badea, Războiul, Macul, Târziu. Nuvelele purtând semnătura Raisei Lungu mărturiseau afirmarea în literatură a unei scriitoare înzestrate cu harul analizei atente a sufletului omenesc, cu priceperea dezvăluirii unor adevăruri adânci care slălășluiesc obiectiv în situații concrete, obișnuite, prin nimic parcă demne de atenția publicului numeros. Iată un exemplu pe care îl considerăm concludent. Se întoarce Petrache Crăciun din armată. E obosit. Valiza e grea. Dar trece vreo căruță, se gândește tânărul. Și n-a fost nevoie să aștepte mult. Atât că abia după ce a urcat, a văzut că hățuiește caii Daria Harabagiu, dragostea lui de până a fi plecat la armată. Lângă Daria stătea Tinca, fiica. Ori Petrache refuzase să se însoare cu Daria și când fetița o întreabă cine-i omul care urcase în căruță, femeii nu-i rămâne decât să răspundă că e un om, Badea. Să fii un om, un Bade oarecare, pentru propriul tău copil, aceasta e situația psihologică a lui Petrache. E o situație plină de dramatism interior, capabilă să pună stăpânire pe cititor, să-i răvășească sufletul, să-l incite la meditație. Avem impresia că fiecare operă a prozatoarei are la temelie o întâmplare autentică pe care personajul, ori autoarea însăși, o aduce aminte într-un moment de criză sufletească. Se cere numit aici neapărat romanul Dragostea de peste o viață. Multe calități ale nuvelelor scurte, Anzii, Mataua soldățească, Spiridușul albastru, Pasagera, Copiii și ale altora, le reîntâlnim în țesătura concretă a operei, care constituie o dovadă elocventă a harului artistic al autoarei. Nu e vorba de vreo performanță a scriitoarei în domeniul romanului, ci despre mulțimea nucleilor nuvelistice care ne întâmpină la lectură, despre varietatea situațiilor și personajelor impresionante, captivante chiar. Așa sunt, de exemplu, episodul nunții protagonistei și cântecul de rămas bun al miresei, zis de Claudia, acela al aflării Claudiei și tatălui său la Jmerinca, unde urmau să vândă covoarele și să scape de foamea imediat postbelică, acela al smulgerii de către Marișca, a traistei de sub capul tatei Claudiei și altele. Remarcăm înainte de toate viața permanentă și simultană a Cristinei, citem, în două realități, în cea de acasă și în cea de la spital. Relațiile dintre Cristina și soțul său Aurel, apoi cele dintre Cristina și fiica sa Angela, adaugă protagonistei romanului vigoare în măsură să certifice un personaj memorabil. Cristina Brebu este o ratată în ale dragostei. De atâta protagonista romanului s-a dedat în întregime lucrului. Faptele Cristinei sunt din domeniul muncii de medic, sentimentele și gândurile în majoritate din acela al vieții intime, ratate. Oricum, cititorul este pus în situația de a urmări un text cu multe cotloane, a căror luminare prin lectură și înțelegere adecvată îl pune în fața revelației. Ori anume revelația, descoperirea neașteptată a unor sensuri și rosturi nebănuite ale faptelor vieții, la oaltă cu pătrunderea în adâncul lucrurilor și cu expresia lingvistică aleasă, constituie rațiunea de a fi a scriitorului, ca de altfel și a oricărui om de artă autentic.
0: Așadar, acestea sunt opiniile criticului literar Ion Ciocanu. Să revenim acum la convorbirea cu autoarea însăși.
2: În primul rând să mă opresc la carte, la felul cum mi-a venit în gând, cum am scris-o. Dragostea de peste o viață. Claudia, nu știu dacă cititorul a simțit asta, e un simbol. Pe Cristina am plămădit-o ca să fie un sprijin pentru Claudia. Și într-adevăr, și un înveliș. Una fără alta, ele probabil nici nu pot exista. Dragostea Cristinei, mai reală, mai pământească. Cristina e un suflet care iubește. În primul rând, meleagul, iubește lucru. Îl iubește și pe Aurel, dar dragostea ei față de Aurel e foarte...
0: Într-un fel chiar complexată.
2: Complexată, da, și analitică. Ea tot timpul își analizează și sentimentele ei și sentimentele lui Aurel. Dragostea Claudiei e mai platonică.
3: Da, e mai...
2: Acolo e platonică și e mai spirituală. Ce spun eu despre dragoste? Că totul dragoste e sentimentul cela etern, care duce viața pe pământ, nu în plan biologic, în plan spiritual.
0: Dacă în fond, viața se sprijină pe dragoste.
2: Altfel n-am putea trăi, altfel nu s-ar face nimic, altfel n-ar fi nici muzică, n-ar fi nici literatură, n-ar fi nici arhitectură, n-ar fi nici pâinea pe care o cresc oamenii, ar fi numai... Omul ar fi foarte sărac, sufletește, dacă n-ar fi dragoste.
0: Și din păcate ca avem... niște roboți.
2: Ca niște roboți. Și din păcate, în ultimul timp, avem destui oameni de felul acesta care nu știu să iubească.
0: Pentru că mai suntem acum la capitolul dragostei, eu aș vrea să vă pun o întrebare. Știu că unii critici o consideră pe Cristina Brebu o ratată în dragoste. Eu, ca cititoare, nu sunt de acord cu această opinie, dar aș vrea să-mi verific într-un fel părerea asta. Considerați că această Cristina este într-adevăr o ratată în dragoste?
2: Nu, nu. Chiar să luăm episodul acela când Cristina, gravidă, stă acasă și îl așteaptă pe Aurel. Și când se plimbă ea pe dinaintea porții și recită din Eminescu. Și vine Aurel. Vine Aurel cu capul amețit de băutură. Vă zic ce îi lipsește Cristina? Îi lipsește un om ca și dânsa. Îi lipsește un om cu suflet mai mare decât Aurel. Aurel e cât se poate de plat în sentimentele lui. Și el îl dă seama la sfârșit de lucrul ăsta, dar...
0: Claudia este mai mult un simbol și nu numai a femeii, dar a spiritualității unui neam. În orice caz, eu așa am văzut-o.
2: Da. Și eu tot la asta m-am gândit când am scris, eu m-am avut sălșoara mea în față.
0: Cristina este mai modernă, mai pământească, în plan că ea se acomodează mai ușor la împrejurările de viață. În lipsa unei dragoste mari, puternice, ea își îndreaptă dragostea spre bolnavi, adică se realizează ca specialist, încearcă să fie un om foarte bun, începe să o descopere pe Claudia, începe să-și aducă aminte de alți oameni, adică se pătrunde de dragostea cea mare, dragostea pentru oameni, pentru viață.
2: Și foarte bine, dar altfel ar fi o rătăcită. Ea nu e o rătăcită, ea lucrează, își iubește lucrul ei și e un specialist bun, deși și acolo ea totuși foarte analitică și își dă seama când face bine, când face rău. Și chiar acolo când visează ea, medicul acela care scrie și nu mai termină de scris, visul ei e un răspuns la cerința bolnavei, cum Silvia, care se vroia operată.
0: Ea se pune în situația bolnavului.
2: Se spune în situația bolnavului. Nu toți medicii fac lucrul ăsta.
0: Prin Claudia, prin amintirile ei, derularea vieții ei, Cristina înțelege, se înțelege și pe sine mai bine, își înțelege neamul, se apropie de istorie, își înțelege trecutul meleagului său.
2: Eu ar dori ca Claudia să trezească în inima cititorului sentimente frumoase față de neam.
3: Tot chipul Claudiei să trezească cititorului nostru și sentimentul ăsta frumos, promenesc de dragoste, de gingășie. Și în zilele noastre, la acest sfârșit de secol, iubirea e cotată așa ca un lucru mai secundar. Dacă sunteți de acord.
2: De acord, absolut de acord.
0: Claudia crește niște copii străini.
2: Eu cred că Claudia nu e prea înțeleasă. Uite, anume din asemenea motive. Face impresia că e țâcnită cu sentimentele ei.
3: Da, așa, mai stranie.
2: Mai stranie,
3: apare,
2: da.
3: Decât mai neobișnuit.
2: Mai neobișnuit, absolut. Dar aș vrea să fie înțeleasă și de tineret.
3: Dar, de obicei, lumea materială e mai înțeleasă de mulți decât cea spirituală, decât cea sufletească. De atât
2: da,
3: și
2: așa,
3: și simțim o sărăcie cu duhul, cu suflet.
2: Și e păcat și nu e vina celor care sunt satisfăcuți numai de viața materială, deci, și sunt și ei sunt tot vinovați, fiindcă omul trebuie să trezească singur, dar ieși, avem și noi vina noastră și a literaturii și nu numai literaturii, când am venit eu în literatură, dacă scrieam ceva, am avut eu o povestire la pensie, sau de ce scrii despre moșneci și de ce te-ai băgat în temele veșnic eterne, trebuie de scris despre producere și despre fericirea noastră. Eu țin minte, am dus o povestire la una din reviste și vorbeam cu redactoarea. Ea a luat-o, a mai stat puțin de vorbă și s-a dus, dar în prag s-a oprit. Și s-a întors spre mine și m-a întrebat: dar despre viața noastră fericită ați scris aici? Și am scris. Atunci o publicăm. Noi nu mai putem de fericire. Ne-a dus la o absolută, poate nu chiar absolută, dar sărăcie sufletească.
3: Chiar țineam să vorbesc, anume să vorbim despre fericire, fiindcă fericirea stă alături de dragoste și am încercat să definim.
2: Și nu am definit.
0: Eu aș pune o leacă altfel întrebarea, dacă îmi permis, Tamara. Când sunteți dumneavoastră fericită?
2: Când sunt eu fericită? Totuși când lucrez. După ce am terminat un lucru, simt o pustire sufletească. Până m-a apucat de lucru, sunt sigur că îndoieli. Dar cum am abandonat totul și am început să lucrez, eu sunt fericită. Fericirea omului de creație e totuși munca. Atunci când ți-a venit îgerul la spate, da, asta e fericirea.
0: Dacă îmi dați voie, am să vă amintesc un film, se cheamă Tăjăviom după Nedelnica, și acolo o clasă, clasa 9, a 10, nu mi-aduc aminte, a scris o compunere la tema ce înseamnă fericire? Uh-huh. Exact, da, întrebarea, da, pe care, da, a formulat-o Tamara. Și unul din cei mai capabili elevi a definit tema într-un singur, mai drept zis, gând: fericirea înseamnă atunci când ești înțeles.
3: Da, mi-amintesc.
2: Absolut. Da. Sigur că dacă nu ești înțeles, sigur că ești fericit. Dar între oameni este o mare neînțelegere. Mai ales în zilele noastre, oamenii sunt foarte înstrăinați, însingurați. Iată, spune că eu eram fericită când lucram învățătoare la slovencă. Eu eram fericită, deși aveam un maldăr de grijă în spinare, fiindcă era foamete, fiindcă nu era ce mânca. La școală nu era cu ce faci focul. Copiii erau dezbrăcați. Eu nu eram sănătoasă. Dar aveam fericirea oamenilor din sat, care mă înțelegeau și care mi-ajutau întotdeauna. Mi face impresia că oamenii mai nobili și mai buni decât la slovenca nu știu dacă mai sunt în altă parte.
0: Iată, eu mi-aduc acum aminte, de exemplu, chiar de povestirea dumneavoastră, Mantaua soldățească. Nu știu dacă dumneavoastră mai țineți minte.
2: Ține minte.
0: O țineți minte. E vorba de acele păreri de râu pe care o cuprind pe această eroină, Galea, după un răstimp oarecare, când își dă seama că un gest așa de nesăbuit din partea ei o face să piardă un om în fond. Un om bun, un om cu o inimă neobișnuit de mare. Și care credeți că ar fi calitatea cea mai de preț a omului?
2: Bunătatea și nu numai bunătatea, înțelegerea acestei bunătăți. Fiindcă o bunătate pur și simplu, fără nimic la bază, e un sentiment inutil. Galea nu e un personaj atât de simplu și n-ar spune că e un om tare de treabă. Galea totuși e un suflet cât se poate de surd. Ea n-a simțit omul, ea n-a simțit adevărata valoare, ea umblă după, mai mult după spoială, dar în zilele noastre, după ce umblă tinerile fete și tinerii băieți, dacă nu după spoială. Nu vreau să obișnuiesc, probabil, sunt sentimente mari, eu cred că
3: sunt
2: este și dragoste și cinste este, dar este și materialismul acesta atât de înalt, că tu mai te îngrozești când...
3: Care e mai tipic, totuși.
2: Da, când vezi la ce se reduce... La ce se reduce dragostea.
3: Și cine totuși are să fie de vină? De unde? Care e motivul? Că s-a creat așa o tendință nesănătoasă.
2: Cred că toți suntem vinoveți. Și generația mea e vinovată. Și tineretul, mai mult înțelegere, să fie și bătrânii mai îngăduitori. Iar tineretul să se stărui să înțeleagă, să nu pornească de la aceleași greșeli pe care le-au făcut părinților, să le repete și ei, fiindcă nu e exclus, să le repete.
3: Să fie mai ascultători.
2: Să fie mai ascultători, mai analitici.
0: Asta se vorbește foarte mult despre greșelile din trecut, dar există un pericol că, înțelegând greșelile altora, omul nu este eliberat de a le comite pe ale sale proprii. Deci, reieșind și din împrejurări, și din, mă rog, condiții, și din felul de a gândi, a interpreta lucrurile. Sunt om și tot ce este omenesc îmi este propriu, inclusiv și greșelile. Dar e interesant. Ce credeți că este necesar ca să fie educat sau altoit în sufletele generațiilor care vin după noi, ca ei să nu poată face chiar așa de multe greșeli câte, să zicem, au fost comise până mai nu de mult?
2: Chiar ieri citeam un articol în Literatura Noia Gazeta de Larisa Vasileva, în care ea vorbește anume despre aceste greșeli și de aceste repetări continui. E păcat că lucrurile acestea se întâmplă, v-a să zic că ce trebuie, trebuie, aș spune, o cultură vastă. Și o cultură vastă, omenirea, n-aș spune că o poate avea toată, dar mai trebuie și o credință mare, fiindcă fără credință, fără bunătate, nu se poate face nimic. Bunătatea și credința, și credința în bine.
0: Credința în forța binelui. Pentru Raisa, lungul ploaie, acestea nu sunt niște cuvinte frumoase, ci una din condițiile vieții. Să o ascultăm acum pe scriitoare Eugenia David.
4: O cunosc pe Raisa, lungul ploaie, încă din anii tinereții noastre și... Țin să subliniez că în decursul vremii dânsa nu s-a schimbat, rămânând mereu aceeași harnică și modestă furnicuță care trudește cu har și dedare pe ogorul literelor moldave. Prin anii 60, fiind tânăr redactor la secția de literatură artistică, mi s-a dat pentru redactare manuscrisul povestirii Mărțișoare. Am rămas plăcut surprinsă de felul cum e scrisă, pe aici, pe acolo am mai scăpat și câte o lacrimă, fiind și eu copilul războiului, ca și acea tânără învățătoare, care împarte cu elevii săi bucuriile și necazurile. Am parcurs împreună același drum anevoios al anilor de după război, cu seceta și foamea ce a urmat, m-a amărât tristul destin familial al eroinii. Era o lucrare sinceră, plăzmuită la o altă tensiune dramatică și mă bucuram din suflet pentru izbândă literară a tinerei prozatoare, deoarece după frunze de dor de Ion Druță și Lasă vântul să mă bată de Ana Lupan, Mărțișoarele mă emoționau în aceeași măsură. Ca orice redactor însă, și un redactor tânăr, am căutat cu tot din adinsul să pescuiesc și unele momente ce, mi se părea mie, se mai circizelate și firește o așteptam pe autoare cu sufletul la gură și cu inima în călcâie, bătându-mă cu gândul cum va fi să reacționeze dumneai la observațiile mele, de care n-aș zice că eram prea sigură. Și mare mi-a fost mirarea când Raisa Lungu Ploaie, pe care o vedeam pentru prima oară, a avut răbdarea să mă asculte cu multă luare aminte, ca mai apoi să intervină în manuscris, făcând din bine și mai bine, atâta doar că cizelând cu totul alte pasaje. Mai târziu, lucrând de acolo la revista Nistru, am citit și am propus pentru publicare povestirea Zări Albe și romanul Dragostea de peste o viață. Și fiindcă vine vorba de roman, aș săvârși un păcat dacă n-aș mărturisi că l-am cam ciopărțit, fără drept de apel din partea autoarei, pentru că e lucru știut că în perioada care poartă numele de stagnare, nu se considera etic să se vorbească în literatură despre foamete, iar Raisa Lungu Ploaie, în mai multe pagini, descria cu durere acele vremuri de tristă amintire când țăranii, acești producători de bunuri materiale, erau siliți să-și vândă puținul ce-l mai aveau, covoare, lăicere, haine, pentru a scăpa cu zile și eroina romanului, credulă și naivă, lăsată la bazar de tatăl ei să păzească covorul, se pomenește deodată fără el și își mai pierde și paltonul. Mă mângâi însă cu gândul că până la urmă, la editura Literatura Artistică, cartea a văzut integral lumina tiparului. Tema principală din creația Raisei Lungu Ploaie este destinul femeii, destin dramatic în multe privințe, iar uneori chiar tragic. În scrierile sale, prozatoarea n-a plătit nici când tribut conjuncturii, nici sociologismului vulgar, n-a admis falsitatea, ceea ce a scris a scris cu suflet, trecând totul prin inima sa, mare și deschisă către oameni. Și dacă eroinele din cărțile prozatoarei au adesea un destin nefericit, n-are de ce să ne mire, căci asta e realitatea și, de ce n-am recunoaște, multe femei demne de dragoste și de fericire, talentate, capabile, inteligente, nu-și pot găsi această dragoste și fericire în familie și nu din vina lor, ci fiindcă nu sunt în stare să suporte minciuna, înșelăciunea, lașitatea. Năzuința spre o dragoste pură, spre o familie model, spre o înțelegere de la suflet la suflet, ratează și familia se destramă, copiii suferă, așa cum se întâmplă în romanul Dragostea de peste o viață. Femeia în proza autoarei își creează un ideal care îi dă puteri să supraviețuiască și ea poartă în sine acest ideal până la sfârșitul vieții. Așa e Claudia din romanul sus menționat, binecunoscut de cititor. Și tot în roman există un moment când o bătrână soră medicală, trecută prin război, rămasă singură pe lume, fără niciun suflet apropiat, crește un cucoș de care se atașează, cu care vorbește, care îi ține de urât în pustiul casei. Detaliul e simbolic, grea și insuportabilă este singurătatea, iar femeia este creată de natură să poarte mereu de grijă cuiva. Meritul Raisei Lungu Ploaie mai e și acela că ea aproape unica în proza noastră a zugrăvit viața și frământările acelora care sunt chemați să ne aline durerile trupești și sufletești, să ne susțină, să ne încurajeze în momentele de grea cumpănă, când suntem cuprinși de suferințe. Munca medicului nu e deloc ușoară, dacă e un adevărat vrăjitor al sufletului omului, ba chiar e foarte grea și de mare răspundere, căci are și dânsul probleme, dureri, suferințe, iar în fața bolnavului, ca artistul pe scenă, trebuie să joace rolul, să ușurize chinurile altora, uitând de chinurile proprii. Prozatoarea, care cunoaște îndeaproape lumea medicilor, a știut să evidențieze această lume în cărțile sale. În proza Raisei Lungu Ploaie, deși sfârșitul multor lucrări nu seamănă deloc cu cel din basme, unde binele biruie inevitabil răul, prevalează totuși motivul poetic. Îmi stăruie și acum în minte un pasaj în care autoarea evocă copilăria eroinei, copilărie plină de vise. Îmi permit să dau citire acestui mic pasaj din romanul Dragostea de peste o viață. O, cât de departe au rămas anii aceia, anii de minte și anii de busuioc, când liliacul înflorea sub fereastră și florile lui umpleau odaia cu mirosul lor violet. Descopeream atunci florile, mă uimeau șoaptele vântului, păpădiile din grădină mi se păreau un covor de aur, moale și cald și puteam sta ori întregi cu mâinile sub cap, privind printre gene, lumea de sus, lumea îndepărtată a cerului. Albinele zumzăiau prin preajmă, căutând mierea în orice floare, erau anii mei blonzi, plin de soare, plin de lună, ani de minte și de busuioc. Prozatoarea Raisa Lungu Ploaie n-are problema cititorului. Cărțile ei se cumpără ca pâinea cea caldă. O spun cu toată certitudinea, căci am fost martoră când cititorii din Republică, la întâlniri, ne rugau să ne punem autografele pe cărțile ei, pe care tocmai le citeau. Așa că biroul nostru de propagare a literaturii, de pe lângă Uniunea Scriitorilor, s-ar cuveni să organizeze mai multe serate literare cu participarea ei, să o mai trimită din când în când la cititori care o așteaptă și care i-au îndrăgit opera.
0: Avem un scriitor care a spus foarte frumos, ară și seamănă și vei avea dreptate.
2: Ară și seamănă și vei avea dreptate. Cei cu sufletul sărac sunt puțin, dar sunt periculos.
3: Și se mai spune că inteligența e de origine rurală, de asemenea.
2: Da.
3: Anume, că țăranii noștri sunt cei mai mari inteligenți, cei mai mari artiști.
2: Acum noi tare am păcătuit față de țărani, fiindcă le-am luat. Le-am luat totul, le-am luat pământul, le-am luat credința în pământ. Și acum e foarte greu să-i reîntorci. Chiar nu știu cum o să mai fie țăranul reîntors la izvoarele cele, fiindcă s-a dezobișnuit.
0: Știți, i-am luat și ceea ce trebuia să-i rămână. I-am luat cuvântul. L-am dezobișnuit să-și cunoască chiar limba.
2: L-am dezobișnuit de limbă, da, e drept. Țăranii vorbesc
3: la
2: limbă.
3: Rândi s-a spus, stea cu capul plecat. Că
2: da, și iată de aici probabil vine și cum spun tăcerea asta. De câți ani nu-i Stalin, dar frica a rămas.
3: Frica
2: a rămas față de perioada aceea și...
3: Dar țăranul în toate timpurile îl tace, dar își face lucrul său.
2: El lucrează cum mai lucrează așa ca înainte. Da. Și-s bogați. Au de toate. Și se stăruie să facă care de care casă mai frumoasă și mașină să aibă și tot. Dar iarăși mă întorc la viața spirituală. N-au cartea în casă. N-au cuvântul cel arzător în suflet care să-i îndemne, să-i ridice din amorțirea asta. Și iată, muncesc până mor ca să aibă, nu știu, mai multe covoare pe pereți sau un perete de oglindă în casă sau mai știu, alte prostii de felul
3: acesta.
0: Ce frumoasă e limba noastră, fiindcă, ia nu uitați-vă cât de bine am binat cuvintele țarină, țărnă, țăran, țară.
2: Da, sunt toate au aceeași rădăcină.
0: Toate cuvintele, da, sunt absolut.
2: Da. Știți, eu când mă duc acasă, mă duc cu dor. Mi-e dor de oameni, de baștină, de mama, dar totuși mă simt înstrăinată. Probabil eu mă duc să duc cuvântul în sat. Și oamenii mă citesc. Când a apărut Dragoste de peste o viață, îmi spunea vânzătoarea de librărie că a cerut 100 de cărți, le-a dat mai puține, cu mare greu, nu știu cum lucrează Cnicotorgu, și toate s-au vândut. E că este senzația asta de înstrăinare, de aceea că nu te primesc cum trebuie, nu primesc cuvântul cum trebuie.
0: Dar nu-l înțeleg de multe ori.
2: Nu-l înțeleg, nu. Nu vor să-l înțeleagă, probabil. Eram odată într-o deplasare în Soroca cu Ion Vieru. Mergeam pe stradă și vorbeam. Ne-a ajuns de urmă o femeie și vorbeam, noi, eu nu țin minte. Dar femeia aceea, când ne-a ajuns din urmă, deodată a început să declame o poezie din Alexandrie. Era o femeie în vârstă. Eu țin minte când lucram învățătoare, cum știau oamenii bătrâni, știau literatura, știau cuvântul. N-aș spune că lucrul acesta l-auzi acum. Să mergi pe stradă și o femeie mai tânără decât mine să te ajungă să-ți declame o poezie, Doamne ferește. Poate să spui că a fost la Truscovăț și a vândut nuci, că nucile și ele le-a stropit încă cu apă ca să tragă mai mult la cântar. Lucruri de astea.
3: Da, iată, fiindcă a venit vorba, prima poezie știu care mi-a spus-o bunica mea a fost poezie de-a lui Eminescu, de-a lui Alexandrie.
2: Din
3: mama
2: înainte?
3: Mea întotdeauna cântă poezii lui Eminescu la o sărbătoare da. Părinții mei.
2: Vedeți? Țăranii dinainte aveau mai multă bogăție sufletească.
3: Da.
2: Și iarăși mă întorc, că mi-aduc aminte o ceartă într-un autobuz de la un loc, după ce s-a inclus tot autobuzul în discuții, omul cel care a spus că e tâmplar, asta cu vreo 10 ani, câștigă vreo 600 de ruble pe lună, că e tare bogat și are ce. S-a oprit și a zis, da, noi multe am câștigat, dar am pierdut soarestea.
0: Foarte adevărat.
3: Deși eu aș vrea să vă contrazic că chiar zilele recente a fost în vizită la noi la Muzeul Literar un grup de învățători și la sfârșit m-a rugat pe mine, fiindcă eu am fost ghid prin sale de expoziții, vă rog să le transmiteți scriitorilor că noi îi așteptăm foarte mult să vină mai des, avem nevoie de susținerea lor, de ajutorul lor. Și
2: mie îmi place să mă întâlnesc cu cititorul și cu dragă inimă mă duce. Cartea mea, romanul, s-a vândut de 3 ori și eu n-am avut nicio întâlnire cu cititorul la romanul acesta. Chiar zilele astea am primit o scrisoare de la un scriitor din Suhumi, care mi-a citit acum romanul și vorbește foarte frumos despre Cristina.
3: Știu că o dragoste a dumneavoastră este și pe Țunda, Abhazia.
2: Țunda, da.
3: Acolo tot probabil aveți prieteni.
2: Am prieteni acolo, de acolo, de la făcut cunoștință cu oamenii aceștia, cu scriitori din Tbilisi, Lebanidze, Murman. Amira Djib cu Data Tutaș, e unul foarte interesant.
0: Îl cunoașteți pe autorul romanului despre Data Tutaș?
2: Da, îl cunosc. Nu chiar atât de bine, în orice caz am vorbit cu el. Ce să spun, e un om interesant, în primul rând un om cinstit, un om frumos, care a stat 16 ani. Unde a stat? Și de aici vine și eroul lui cu cei 16 ani de în străinare și închisoare. O jertă stalinismului. Când Amira Djib a venit din închisoare, prietenii au strâns bani și i-au oferit o sumă frumoasă de bani ca el să nu moară de foame, dar să poată trăi și să poată lucra. Nu știu dacă la noi în Moldova s-ar putea întâmpla așa ceva.
0: Da, un exemplu foarte frumos că-s prietenoși.
2: Ei sunt săritori la nevoie și față de străini, fiindcă eu, fiind la Pițunda și lucrând asupra romanului, eu atunci eram într-o stare, n-aș spune că tare mi-era bine. Mi-am împrumutat bani ca să stau la Pițunda și să pot lucra, Elena Cercevadze, soția lui Murman Lebanidze. Mi-am mai împrumutat bani o scriitoare din Moscova, cineva din Iacuțc, tot. Și în felul ăsta eu am stat acolo o jumătate de an și mi-am scos cartea la capăt.
0: Da, vă să zic solidaritatea
2: colegilor
0: de
2: și iată prieteni din diferite republici.
0: Nu e un exemplu de internaționalism proletar, de prietenie, frăție? Cred că da.
2: Chiar este frăție, fiindcă frăția la urma urmei nu e numai prin sânge. Este frăția aceea spirituală, frăția aceea mare a oamenilor între ei. Și respect sentimentul acesta. Tot fiind prin Gruzia, acolo am stat mai mult timp și au vrut oamenii să-mi facă o bucurie, anume în planul acesta. Și într-o zi cu o mașină m-au dus într-un sat în munți. În satul acela trăia o bătrână. Părinții ei au plecat de aici, din satul Ulmu, în Gruzia. Așa că ea, fiind mică, acolo a crescut, s-a măritat cu un abhaz. Vorbește limba abhază. Eu i-am zis bună ziua. Ea la început nu știa. S-a zăpăcit și nu știa ce e asta. Și pe urmă de acum, și erau niște rude de ei, i-au spus. Ea tare s-a bucurat și am intrat în casă, o casă mare de piatră, o masă lungă acolo. S-a dus sau s-a tăiat bătrână un curcan. Am încremenit când am auzit curcanul și m-am dus în bucătărie să-i ajut să penească curcanul, celălalt că asta era. Și penind noi amândouă curcanul, eu vorbeam cu ea, a început și ea să vorbească. Rupea câte un cuvânt, unde nu îi ajungeau, spunea 2-3 cuvinte în limba abhază și o întorcea iar în moldovenește.
0: Și a adus aminte.
2: Și ea că de acum când stăteam la masă, eu am întrebat-o dacă a auzit vreodată un cântec moldovenesc. Nici un cântec nu auzise. Și eu i-am cântat.
0: Și ce i-ați cântat?
2: Nu mai țin minte ce i-am cântat. Și ne-am despărțit noi foarte frumos. Avea o grădină mare acolo și câteva, 4-5 vaci. Avea femeia vacile și era numai înalte decât masa asta. Niște văcșoare, mititiri, vaci de munte. Ei, iată, în o gradă, când ne-am luat rămas bun, noi toți plângeam. Chiar băiatul ei, un bărbat de vreo 40 de ani, stăteam toți trei îmbrățișați. Așa că nu suntem pierduți. Nu sunt, totuși cum n-ar fi dorul de limbă, dorul de patrie, de neam, rămâne
3: în sânge.
2: Și păcat că noi, fiind aici pe loc, să-l îngropăm așa în diferite dorințe fără valoare.
0: Nu, că el vine peste munți, vine și de acolo, din Gruzia, dacă ajunge, l-ați fost dumneavoastră, l-ați văzut că el trăiește acest dor și l-ați adus cu avionul încoace, înapoi, la Baștin, ați făcut puntea aceasta, legătura de la suflet la suflet.
3: Dar care sunt scriitorii apropiați sufletului dumneavoastră?
2: Probabil sunt mulți. Pe parcursul vieții m-am înrudit cu mulți scriitori, fiindcă am citit mult și mult mi-a plăcut ce am citit. Probabil am o mulțime de scriitori apropiați sufletului meu, rămas dincolo de bord, fiindcă noi avem foarte puține traducere. Noi suntem feriți de cunoaștere. Noi ne temem de cunoaștere. Nu cumva să rupem mărul din pom cunoașterii, să aflăm prea multe. Am văzut odată o femeie citindu-l pe Marquez, o intelectuală, se ținea cu mâinile de

0: primul rând, am fost îndrăgostită de Paustovski. Paustovski, care e un scriitor mare.
1: Fiindcă suntem în spațiul traducerilor și al deschiderii spre alte literaturi, să-l ascultăm în continuare pe Mihai Papuc, șef de secție la Muzeul Republican de Literatură Dimitrie Cantemir.
2: Proza Raisii Lungu Ploaie, zice Mihai Cimpoi, într-un subtil profil critic, mizează în primul rând pe culoare, pe desenul caracterologic feminizat, pe un desen narrativ grațios, bazat în general pe cultul amănuntului. Tocmai aici trebuie căutate calitățile, dar și deficiențele acestei proze. Novelistica ei trebuie apreciată și pentru unele calități ale stilului. Cea mai bună lucrare a Raisei Lungu e totuși Mărțișoare, unde stilul oral domină, observa altădată criticul literar Vasile Coroban. Aceste câteva calități, surprinse și formulate de critica de acasă, au îndreptat atenția traducătorilor de pe alte meleaguri asupra cărților Raisei Lungu Ploaie. Cu excepția limbii ruse, autoarea nu are un volum aparte în alte limbi ale țării și lumii. În schimb, de la debutul ei din 1960 și până în momentul de față, proza ei nu a lipsit din cele mai importante antologii din literatura noastră. Iată câteva titluri: Moldavski era scază, Fântânile cresc în adânc, Goluboi les, apărută la Moscova în 78 cu un cuvânt introductiv al lui Valentin Cataev, Țară de poveste, antologie de proză pentru copii apărută la Alma Ata în 86, antologie de proză scoasă de sub tipar la editura La Riga în 86, selecție și prefață de Leon Spriedis. Sovremenne moldavske povesti, apărută la Moscova într-o colecție specială a literaturii popoarelor frățești. Dintre cele editate peste hotarele țării, amintim o antologie a prozei noastre în limba maghiară, scoasă de sub tipar la Budapesta. O altă antologie intitulată Martenițe, adică Mărțișoare, titlul unei binecunoscute novele a Raisei Lungu Ploaie, apărută în 85 în Bulgaria, la editura Hristo Danov din Plovdiv. O antologie de novele Jeni, care cuprinde pagini din proza 80 de scriitoare de pe toate continentele globului, apărută la Sofia în 82 și în care Raisa Lungu Ploaie e prezentată cu novela Copiii. În sfârșit, o culegere de novele din literatura popoarelor lumii apărută la o editură din orașul Stavanger, din Norvegia, în 1982, în care e inclusă novela Știi tu cum râde soarele, a scriitoarei noastre.
1: O descoperim între filele cărților dumisale, în care s-a zidit cu ardoarea meșterului Manole, Ana fiindu-i propriul suflet. Așa o văd mulți dintre cititorii ei.
3: Ați ascultat emisiunea Maestrii ai Cuvântului, Raisa Lungu Ploaie. Pe parcurs au vorbit Eugenia David, Ion Ciocanu, Tamara Gorincioi, Mihai Papuc, Galina Cabac, Raisa Lungu Ploaie și Antonina Calou. Fragmentele de proză au fost prezentate de actrița Claudia Cheltuitoru.
4: O emisiune din anul 1988.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
6: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 2000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul

0: care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență, integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului băncii centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 de miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunile uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată de farmecul culturii franceze. Evoluează orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: În această seară celebrăm eleganța, rafinamentul și diversitatea culturii franceze prin muzică, într-o atmosferă inspirată de farmecul inconfundabil al acestei țări. În continuare, vă invităm să vă delectați cu un program muzical divers, în interpretarea orchestrei de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta dirijorului invitat din România, Iulian Rusu. Clarinetist și dirijor, apreciat atât în țară cât și peste hotare, Iulian Rusu se remarcă prin expresivitatea interpretării și rafinamentului artistic, aducând pe scenă o viziune muzicală plină de sensibilitate și energie. Repertoriul dirijorului include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor creatoare, inclusiv operetă, operă și balet. Programul serii debutează cu o lucrare plină de energie și strălucire, Fanfare de Paul Ducasse. Interpretează Orchestra de Suflători a Filarmonicii Naționale Sergei Lunkevici, dirijor Iulian Rusu.

Urmează o pagină muzicală din repertoriul liric francez, uvertura operei Le Domaine Noir de Daniel François Espire-Hubert.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. Evoluează orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să ascultați celebrul Bolero de Maurice Ravel, o capodoperă construită pe un crescendo fascinant care cucerește prin ritm și intensitate.

Urmează lucrarea Côte de Otto, semnată de Ferrer Ferran, o creație plină de energie și culoare ce impresionează prin dinamism și expresivitate.

Programul serii continuă cu lucrarea Nostradamus de Otto Schwarz, care captivează prin atmosfera sa misterioasă și tensiunea dramatică.

Încheiem seara cu energia și spiritul inconfundabil al lui George Gershwin prin celebra sa lucrare, Un american la Paris. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră evoluează orchestra de sufleturi a Filarmonicii Naționale Sergei Lunkevici, dirijor Iulian Rusu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. A evoluat orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.